0: Non vexas como se puxo, amigo.
1: Muller, claro, como a deixas encerrada?
0: A berrear. Mira, che vou decir baixinho.
1: A ver.
0: Pero non o quería decir en público, porque o Gana Melón dirán, Mari Carmen debeu de perder a nós.
1: Pois espera, espera un momento, vamos a hacer unha cousa. Espera un momento. Juanra, apaga a radio e pon música que isto vai mo contar Mari Carmen así entre nós.
0: Exactamente.
1: Vale, pues nada, xa está, Mari Carmen, xa estamos, estamos fora da antena xa, eh?
0: Que resistiré.
1: Eso, estamos fora da antena, a ver, contame.
0: Resistiré, mira. Se reina aí porque lle foi poñer un chi o lodo sin decirme nada. Entonces dixen, eu esta, por que le van a... Non, dixen, tengo que ir a la veterinaria, que le tengo que hacer una revisión.
1: Claro.
0: A loro.
1: Foi chipear o loro, non?
0: ¿Eh?
1: Ela foi chipear o loro.
0: Levou o loro.
1: Foi no chipe, foi chipear a centralita.
0: Non, foi non
1: claro.
0: Sei, el,
1: porque o loro para cantos cabalos ven.
0: Debeu de ir mi ilusión de ir ver a calma, pero bueno, a mí eso non me importa.
1: Bueno, foi reprogram, foi facer unha repro, vale, reprogramou o loro.
0: No, que me importa, o que me importa é o loro.
1: Sí, o loro que lle foi poñer o chip.
0: Porque eu perdeu un día, eu xa pensei que non mandara el que volara, pero depois estaba disgustada.
1: Bueno, entón, o que vamos?
0: Do bingo, sabe onde é o bingo en Florida? Que hai tamén unha cafetería. Pois ali, que xa lle limpado a xaula onde eu levaba, que é unha xaula como un golfo.
1: Sí.
0: Pero é moi falsa, este logo ten moita forza.
1: Quen é moi falsa, a Yoli?
0: No, ah. Yo que cando me imita é falsa.
1: No, ela, vale, pero, ento, é falsa hoxe, a xaula.
0: Hoxe estuvemos amistosos a xaula.
1: Vale.
0: Xaula,
1: pero a ver, pero Mari Carmen, puxo yo chip ou non yo puxo?
0: Espera.
1: A ver, vamos, a talla, Dios mío, que a xente non se está enterando de nada porque non nos escoitan, que Juanra puxo
0: bueno,
1: música.
0: Mira.
1: Sí.
0: A ver, puxo yo, pero eu non sabía que iba, dixo que sabía que iba, poñerlle unha revisión. Chego ali e pregunté, mire, yo soy la madre de Holanda...
1: Y la abuela del loro.
0: Vengo a buscar el loro o ver el loro. Y dice, no, no, la que tiene que llevar el loro es de Holanda, que fue quien lo trajo. Pero tenía que pagar 80 euros, en donde vi en el banco, me parece que le dijeron que ojo con retirar muchos cartos.
1: Claro.
0: No sé, eso fue por Oli Marta. Porque Marta me dice, quítale la tarjeta, mamá.
1: Claro.
0: ¿Cómo yo quitar la tarjeta? Si él está de baixa, pero está cobrando.
1: Uh-huh.
0: E cobra tamén o de filla cargo, eu.
1: Claro.
0: Pero eu xa, dijo yo, mira, Yolanda, eu vou me separar de ti, porque
1: sí,
0: eu...
1: Sí, no, non vos separedes, Mari Carmen, porque despois a custodia do loro é un follón.
0: No, claro, a ver, despois só o que era el loro.
1: Claro, ti tamén o queres, claro. Eu non quero que vos separedes. Eu penso no loro. O que vai sufrir ese animal se vos separades?
0: Escapouse de que te vas a rir un montón. A veterinaria se foi moi amable. Deu o teléfono dela. Eu, cando chegou a casa, e dixo... Perdí el loro, se me escapou. Eu, se te escapou, se me caíron en lágrimas, ¿sabes? Por Dios.
1: No me extraña.
0: Se caíron en lágrimas.
1: Claro.
0: E me entrou unha fiebre que dixen, eu a ti estampábate. Non podes tocar nada, nin temos nada por culpa de todas as tonterías. Bueno, no, mamá, que de verdad que se me escapou.
1: Claro, muller.
0: E agora, recei a San Antonio.
1: Sí.
0: Rezoulle Marcos de San Antonio.
1: Tamén Marcos,
0: eu,
1: o de Novo Balaídos.
0: ¿Eh?
1: Puxéchelo ali a rezar a Marcos.
0: No, dixo un vuelo día siguiente.
1: Ah, vale.
0: Mari Carmen, dixelle a San Antonio...
1: Pensei que te iba a lixar a ti que fuches ali a...
0: Eu Marcos, eu tamén. Claro. Eu tamén rezei.
1: Pero apareceu.
0: A San Antonio.
1: Apareceu.
0: E a ela, dixo, te busca a estampa de San Antonio, te regalé ya hace tiempo, e reza a la oración sin comerte una palabra, que hai que rezarlo todo entero.
1: Ten que ir ao pé da letra, non?
0: Claro,
1: como decía David Vidal, a pedelítere.
0: Estuve nerviosísima toda a noite. Parece que oí el piano logo, pero dixen, no es posible. Que desde la Florida, falei con unha amiga que traballara con mi hija en Polisa, encantadora.
1: Claro.
0: E dixen, mira, no te disgustes en Castelos, arriba de toda hay unha colonia de lobos. Y bajan a comer tempranito.
1: É daquela o mellor olor foi mocear ali.
0: Non. Foi que quiso lle limpar a jaula e abriuse. Entonces levaba un arnés, pensei que como lle lastimaba o arnés non lle puxo, e puxo no hombro. Claro, el viuse solo, estaba estresado de da consulta que lle fixera aquel día, que aquel día ainda non era o do chip. Non sei que conchou levou da veterinaria.
1: Pois a chipealo, xa te dixo ela.
0: Si non ten un mes. Non. Todo chino me dixo que lle iba a poner o chip. Sí, dixo que lle iba a poner unha consulta.
1: Pero o chite hai que chipearlo.
0: Eu falei con a veterinaria e non me quería dar o Viña, bueno,
1: podía
0: estar aquí.
1: Viña, Mari Carmen, hai que xeirar que hai que volver á emisión, que está a xente esperando para que para contarte, bueno, pues para falar contigo normal.
0: Rápido.
1: Que isto é en secreto todo.
0: Eu da miña tarjeta, porque ela se conoce que no banco, lle dixeron que...
1: Sí, espera un momento, Mari Carmen, que acaba de chegar unha mensaxe. Espera un momento, por favor, que isto é importante.
2: Mari Carmen de Melón, son Marcos de Arbo. Tenos que deixar o loro un día ou dous, que vamos facer aí unha telenovela co capelán. Vamos facer aí un pasión de Javilanes. A falta de Javilanes vamos pintar un pouco o loro así do escuro. Vamos facer unha telenovela co capelán, porque con esa lan que ten o aire... dous días que o deixo solo, isto relaciona no... Con xente, outros adicanlle cancións, a Yoli mándalle uns piropazos, isto se nos está desgobernando
1: el
2: chaval. Así que, se fai o favor, unha hora paso por aí a Polo Loro, imos facer aí unha portada con ia, ok? Gracias, un saudinho.
0: Eres outro sentido de chica, pero se conoces a Yoli, mira, me ven un panadeiro que xa me había vendido antes pan, e fai rir tanto a Yolanda que solo por iso lle compro pan todos os días e me queda duro.
1: Como? A ver, o sea, ti compras o pan a este panadeiro porque fai rir a Yoli, pero non comes.
0: Hombre, comémolo, pero non comemos todo nun día. Aí porque coñemos un bollo para dúas.
1: A ver.
3: Boas noites, capelán. Estás moi guapo hoxe. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón. Ni se te ocurra deixarlle o loro, que cho papan con arroz.
1: É verdad.
3: Non lle lo deixes que o papan.
0: Pero hai que arriesgar, porque os amigos hai que arriesgar o que sea. Mira, eu fixera fora de extra... Cando foi a película esa que me dixeste, capelán,
1: sí,
0: que no, yo me buscaba se vez non encontraba, sí, a vida de San Francisco. Ganei moita pasta en Melón, eh?
1: Pero como se chamaba a película? Espera, como se chamaba?
0: Cotolai. E traballaba Vicente Parra. Tú te acordas del?
1: Sí, Charlon Heston.
0: No, Charlon Heston.
1: Marlon Brando.
0: Era un guapo que non me acordo cal era, Vicente Parra.
1: Samuel L. Jackson.
0: Non sei, había un terceiro que non me acordo do nombre.
1: Sí, Luis Tosar.
0: Un rapaz, non, esas cosas non traballaban, que non eran artistas, que foi cando eu tiñe 20 algo anos.
1: Bueno, cando ti tiñes 20 algo anos... Torre Bruno.
0: Mira, non, Torre Bruno nada. Había un francés que tiña... E foi cumplir dos
1: Mbappé.
0: Anos de Santiago.
1: Mbappé, se era francés, era Mbappé.
0: Vivía o vecín, era francés, o chaval ese, que viñeron os pais con ele. E agora veo el a Melón, a nadie sabía dar razón da película.
1: Viñeron os pais con ele. Non se valía por ele mismo.
0: Deixón, encontraron fotos. Meu pai iba vestido de peregrino.
1: E ti de que ibas?
0: E eu non a teño. ¿Lo entiendes, capelán?
1: Cotolai, ¿a ti de qué ibas?
0: Cotolai, yo iba de persona antigua, así con todo vestida
1: de... persona
0: de
1: antigua, bueno, pues más o menos como ahora, ¿no?
0: Elevaba... No, yo ahora me he visto moderna, de pantalón vale. De toda la historia. Yo no me vi en arcade.
1: Claro, que te vi que eres una chica yeye.
0: No, chica yeye, tan yeye. Ya cuando botas esas canciones, Eso que tengo una alergia en la cara, amigo, que no sé cómo comer.
1: ¿Eso sabes por qué te salió? ¿Sabes por qué te salió esa alergia en la cara?
0: Mira, el día picante no que comí.
1: No.
0: Yo sé que tengo que tomar la pastilla antialérgica que tomo por miña conta.
1: Claro, muy bien está automedicarse. Mira, ¿sabes por qué se salió eso en la cara, Mari Carmen?
0: ¿Por qué, bonito?
1: Por ser tan guapa.
0: No, por cabrearme a veces con Yoli también.
1: Por guapa. Con Yoli no te pelees tanto.
0: No, hoy sí estuvimos amistosamente.
1: Muy bien, así
0: pero
1: me gusta.
0: Pero antes de irse, yo quisimos jugar reta de caray, porque mira, antes mira, se será que collé un ratón de xojete, compró uno chino, ¿y sabes dónde me puso?
1: ¿Dónde?
0: Entre a chaqueta do pijama. Cando vine aquí, lo que yo tenía fobia aos ratóns, e tuvemos ratóns na casa que podes quitar. Mira, tú non conocerás un señor portugués que se chama Antonio, que tamén traballa na radio, e facía un programa que era moi amigo de na Cañiza da joyería Santa Rita. Na Cañiza.
1: Non, nin idea.
0: ¿No conoces ese señor que es portugués, Antonio?
1: Antonio, no.
0: Ah, pues ese trabaja en una radio. Ah. No tiene un programa, lo que pasa es que en la Cañiza a veces no collía muy bien. Pero yo fui ahí varias veces con él también.
1: ¿No collía que muy bien la radio, dis?
0: Sí, sí. Trabajaba en la radio también. Antonio ya era portugués.
1: ¿En la radio galega?
0: Por acento, yo diría él también.
1: Trabajaba en la radio galega.
0: Na Radio Galega, sí.
1: Sí.
0: Conócelo.
1: Non.
0: Ah, porque eu quería que alguén que o conoce de Lledero se dudo, porque me recomendou un desratizador de aquí de Puxeiros.
1: Sí.
0: Chameino por teléfono e me viñeron poñer unhas cuantas ratoneras porque tuve un día vou coller un yogur a nevera de noite, que cando
1: xa.
0: Non ceno moito,
1: que cando che ven a fame, hora de noite, claro.
0: Bueno, agora tamén, antes comín, pero outro sí. Día se riu moito este, que dice que como tardabas tanto en chamarme, que comía, e que iban contar un kilo, xa,
1: más que no, claro, dache ansiedad, porque estás esperando
0: claro,
1: por nós.
0: Claro, un pouco de ansiedad, pero da igual, eh?
1: No, ti non te... Ti tranquílate.
0: Eres boa persona, eres noble. Sabes tratar a xente, pero a xente é moi... Iba a decir un taco.
1: Pero no dijas, Mari Carmen, que nos votan.
0: Muy sinvergüenza.
1: Eso
0: porque
1: admito,
0: eso puedo
1: mira.
0: Decir, ¿no?
1: Sí. Escoita, que temos que ir despedindo xa por hoxe.
0: Non son todos. A xente tamén hai moi boa.
1: Moi boa.
0: Ah, dice que hai esta señora que dice que había xuntanza, non hai xuntanza. Que os que queiren ir a Melón, eu os invito a Cañiza a tomar algo.
1: Moi ben, e a min tamén me invitas.
0: Hombre, claro, todos...
1: Pues mira, vamos a ir Juanra, voy a ir eu, vaya a ir Noemí Martínez, vaya a ir Valeria, a nuestra compañera de los servicios informativos, salía Melón, a comprar unos chourizos de melón, pero no de melón, da froita, melón do sitio, melón. Mira, eu levo a furgoneta que collemos todos, e vai Marcos de Arbo también, di que quer ir Marcos de Arbo.
0: Oye, mira, pudimos aproveitar o viaje, ¿sabes por qué?
1: ¿Por qué?
0: Ves por aquí por Vigo,
1: sí.
0: He tenido algo ecológico con unhas caixas plásticas, e levo para cinco que
1: ay, sí, me fajo cheo de transportista, ainda por riba. Fajo cheo de transportista,
0: pero,
1: claro.
0: Pero iso fajo, iso
1: fajo. No, era o que nos faltaba.
0: Un amigo taxista me dice, o taxi... Taxi meu, que antes era empleado.
1: No, tengo... invítasme un día a ver o derbi aí no Novo Balaídos.
0: Hombre, no Novo Balaídos, sí. Pero que teñen unha comida casera ben rica.
1: Pois pues, claro que sí. Claro que sí, seguro que
0: pero,
1: sí.
0: Pero para eu sempre dice Carlos, que son, como se chama, a clienta VIC.
1: É que claro que eres, clienta. Eres a que lle fai máis publicidade.
0: Hombre, mira, unha faixa de publicidade. Outra, me contaron o señor Alberto Encantador, que cuida da nai, Deixa-me aí acomodada em uma postalita que quando quiseres hay que dar sola, que a senhora...
1: Bueno, Mari Carmen, temos que marchar. Escoita, temos que marchar. Mari Carmen, cariño, son as 5 da mañá. Vale. Veña. Escoita, un bico para Yoli e para Oloro. Sí, veña, chao.
0: Un besito.
1: Un beso. Chao. Ma. Son as 5.
4: Última hora. Radio Galega.
5: Saúdos, boas noites. Hoxe, a partir das 11 da mañá, comezan as movilizacións convocadas pola plataforma SOS Sanidade Pública en distintos puntos da nosa comunidade. A partir das 11, concentraránse en Santiago de Compostela, diante do Centro de Saúde Concepción Arenal, na Coruña, na Rotonda do Chuac, en Vigo, na entrada do Álvaro Cunqueiro, en Ourense, no Chuo. Tamén, despois, contra as 12 da mañá, en Pontevedra, no Hospital Provincial, e na xornada de tarde, ás 8, en Ferrol, diante do Centro de Saúde Fontenla Maristani. Estas movilizacións xorden co obxectivo de visibilizar un problema que, segundo aseveran dende a plataforma, é estrutural e que leva acumulándose durante anos no sistema sanitario e que agora está a afogar tanto os facultativos como os cidadáns, os cales non paran de ver como as listaxes de espera seguen medrando. A organización sostén que o problema se debe á falta de recursos, á insuficiencia de persoal médico e á saturación da atención primaria, mentres que a Xunta atribúe parte do deterioro á pandemia e ás folgas médicas e defende medidas como a ampliación de ofertas de emprego público e a derivación a centros concertados. É outra movilización na nosa comunidade, pero neste caso en Ferrol. O Comité de Empresa de Pulambir Logística Narón encara a súa terceira semana de protestas para reclamar melloras salariais a Inditex, coincidindo así a xornada reivindicativa coa presentación da marca dos seus resultados do primeiro trimestre deste ano. O acto terá lugar no Centro Comercial Odeón ás 11 desta mañá. Nunha nota difundida onte, os representantes dos traballadores advirten de que a situación actual de bloqueo na negociación contrasta coa boa marcha económica do grupo, que superou as súas ganancias do anterior trimestre en un 5,4%, o que se traduce en 1.375 millóns de euros. O comité agarda que a presión social xunto a estes últimos datos do grupo Inditex axuden a desbloquear a negociación e permitir que se asine o acordo. A Policía Nacional detivo en Narón a tres homes acusados dun delito contra a saúde pública despois dun operativo desplegado no municipio coruñés, no que lles interviron un kilo de cocaína e 255.000 euros nun vehículo nun taller. Segundo trasladou a policía, a investigación iniciouse tras ter coñecemento de que se estaban realizando transportes de sustancias estupefacientes en vehículos de motor por estrada con destino á comarca de Ferrolterra. Así, o 30 de maio iniciouse un dispositivo de vigilancia sobre un vehículo que posteriormente foi interceptado ao entrar nun taller de Narón. Unha das persoas que se atopaba no interior do establecemento intentou pechar a porta tras a entrada do coche xusto cando os axentes ían acceder. Dentro do local había outro home que fuxiu a través de outro vehículo, anda que foi interceptado e detido polo dispositivo policial no que participaba no operativo. A continuación, a policía localizou no interior do taller un kilo de cocaína, así como unha pistola e munición oculta nun carro de ferramentas. De outra banda, na inspección realizada ao vehículo, comprobouse que se trataba dun coche caleteado, é dicir, modificado para crear ocos que permitan a ocultación de sustancias ou obxectos prohibidos. Nesta ocasión, os axentes acharon un compartimento deseñado para iso mesmo, modificando a defensa dianteira e oculto tras a matrícula que permitiu ocultar os 255.000 euros en billetes. Por estes feitos, a Policía Nacional detivo os dous homes que estaban no taller, así como o condutor do vehículo, todos eles por delitos contra a saúde pública e tráfico de drogas. Tras a realización das correspondentes diligencias policiais, foron postos a disposición da autoridade xudicial que decretou o ingreso en prisión de dous dos detidos. Tamén contamos, y es que o cadáver momificado atopado na fin de semana pasada no Alto de Monteferro, no municipio de Nigrán, en Pontevedra, pertence a un veciño do municipio de Cangas de 43 anos, segundo confirmaron fontes de investigación. O corpo foi atopado por un sendeiristas, un pai e unha filla, o sábado pasado, nun avanzado estado de descomposición e momificación. Así, tras dar a voz de alarma, o 112 movilizou a efectivos da policía local e do Gués do Valmiñor para recuperar o cadáver que estaba nunha zona de difícil acceso. A autopsia permitiu a identificación do corpo e confirmar de que se trataba deste veciño de Cangas. Fontes de investigación confirmaron tamén que o corpo non presentaba indicios de criminalidade e non hai indicios de participación de terceiras persoas na morte. Lembrarlle a audiencia que hoxe ás 9 da noite terá lugar o amistoso entre a Federación Española de Fútbol e a de Irak en Riazor, na cidade da Coruña, coma uns dos partidos de quentamento ás portas do Mundial deste ano, que comeza xa o xoves que ven co partido de inauguración entre México e Sudáfrica no Estadio Azteca da capital mexicana. Pouco antes desta cita, comparecerán en rolda de prensa na cidade herculina Luis de la Fuente e Borja Iglesias, que único galego que se atopa nas filas da selección que representará a nosa comunidade neste Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México e Canadá. En o que respecta a meteoroloxía, non se registran variacións nas predicións aportadas por Meteo Galicia neste momento. As temperaturas máximas registradas atópanse na parroquia de Pedro Murias, no concello lucense de Ribadeo, con 18,1 graus, e as mínimas que seguen baixando en Cabeza de Manzaneda, en Ourense, con 4,7. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e outras noticias na nosa páxina web g24.gal.
1: Pois moitas grazas, como sempre, Valeira Salazar. Estaremos moi atentos ao que sucede esta noite no estadio de Riazor, onde poderemos, pois iso, gozar da selección española. Agardo eu, personalmente, sobre todo, do noso compatriota Borja Iglesias, o que lle desexamos a mellor das sortes neste Mundial.
5: Sobre todo eso, sorte.
1: Eso, pois moitas grazas, un placer, como sempre, compartir contigo este tempo de radio e ata mañá.
5: Ata mañá.
1: Nos entramos xa na derradeira hora deste xoves, 4 de xuño, son as 5 e 6 minutos, e tedes, como sempre, os teléfonos a vosa disposición, o 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o WhatsApp do programa, o 687-967-147.

0: Saudamos agora a Josefina de Ferrol. Boas madrugadas. Hola. Josefina, ¿estás ahí?
1: Hola. Estou.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, na cama.
0: Ah, muy bien. Pues onde espero estar dentro de un pouco.
1: Home, claro. Pero estou na cama porque estou fastidiada que caí.
0: Non me digas, que che pasou?
1: Pois non sei, tropecei na punta dunha alfombra.
0: Pero cando foi hoxe a caída?
1: Non, xa hai 4 días.
0: Ah, vale, o sea, pensei que caera xusto agora, antes de
1: conversar. Non, destrocei, pero é que lastimei moito a má dereita, e non a podo manejar moito.
0: Vaya,
1: pois... A má dereita, a cara, aquí na frente, agora teño unhas gafas sin monturas. É tudo así, pero bueno.
0: Vaya, pois canto o cinto.
1: Naceime como unha... Ah, oh, cala. Porque te iba a chamar por outro día de falar de... Bueno, do caído, é deso.
0: Sí. Sí, do calleiro, todo
1: nada,
0: eso.
1: Mira, non ten nada de importancia.
0: Uh-huh.
1: Iso é que, por exemplo, eu... Foi de chavaliña, de nova.
0: Sí.
1: Pois... A mellor viña de xogar, e non tiña ganas de nada, nin... A mellor dicía unha cosa, e dicía, mamá, non quero ir. Nin comer, nin moito menos. E iso, dixo unha señora moi ben.
0: Uh-huh.
1: Te estiran, a mí estiraban na mesa da cociña.
0: Sí. Así a todo o largo, non? Deitada na mesa da cociña a todo o largo.
1: A todo o largo.
0: Sí.
1: Estiran xos pés. E xuntanche os pés.
0: Uh-huh.
1: E despois poñenche as más para arriba.
0: Así.
1: Así. E xuntanche as más.
0: Estás vendo ahora pola tele?
1: No.
0: Ah, vale, que estou facendo así o xesto como che, como se fora estirarte á piscina. Así as mans xuntas unha ao lado da outra.
1: Claro. Entonces unha má queda máis pequena que a outra. E despois se desvanche estirando, que era unha muller a que mo viña a facer. Era unha señora que eu non sei se sabes, se era alguén, eu non sei, que non sei.
0: Uh-huh.
1: E despois van testirando, e dixo, está completo, tengo caído completamente torcido. É a maneira, pero eso de que torce o embrigo, que torce, aí dixeron máis burradas que yo en mi vida las vi, as oí. E despois te van estirando hasta que se xunte unha má con outra.
0: Sí, o que pasa é que eu creo que o que pasa... Josefina, que claro, ao final Galicia é pequena, pero é tan grande e hai tantas costumbres e tantas maneiras diferentes de chamar as cousas, que eu creo que pode ser que a xente confunda unhas cousas con outras, non por maldades, senón porque, pois como...
1: Eu non digo que o digan por maldades.
0: No, pero quero dicir, por exemplo, que hai xente que lle chamaba a levantar a paletilla... a dar o ánimo, sabes, que xente que de repente tiña como un aire, tiña como unha sombra, entón dicinche, vamos te levar a levantar
1: nunca,
0: a paletilla. Hai outra xente que o atribúe a algo máis físico, relacionado coas costas, outra xente co tema do estómago.
1: Sí,
0: Vemos que a mesma expresión se atribúe a diferentes cousas.
1: A diferentes cousas. Bueno, a min, eu digo o que me pasaba a min.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero era como che diría eu, mira... Eu nin é por presumir, nin por nada. Eu era sou alta, non? Eu sou unha muller alta.
0: Sí.
1: Entón, eu sempre fui moi feitiña.
0: Ajá.
1: Entón, a min sempre estaba... Unha persona sempre estaba... Vela, aí vai. É feitiña como o pai. E como eu era máis nova, tiña unha hermana que cosía, pois ao mellor viña a Ferrol, comproba un trozo de tela e xa me facía un vestido. Claro, mi madre mandaba mo poñer porque eu crecía. Eu iba co vestido, eu que quería era xogar coa xolda, como se decía daquela.
0: Claro.
1: Entonces, xa estaba. Mi madre reñíame, non vais pai, non vais, porque mi madre sabía. Non é que crea en meigas, ni nada. A min, eso das meigas, nada. E mi madre tampouco.
0: Uh-huh.
1: Ahora, ela dicía que un pesar de mal ajeno que existía.
0: Claro.
1: Un pesar de mal ajeno. Pero que de brujas, ni nada de eso, porque a min me levaron unha vez, e tamén riñín con ela cando salín á calle que non queras ver. Éramos novas, era joven. Dixome, mira, ves comigo que vamos a... Ela non me dixe onde iba. Eu hoxe, aquí en Ferrol, hoxe, non sei dicir onde foi. E subimos a un piso. Isto era unha rapaza que tiña mozo, bueno. Ela levou-me porque tiña mozo. E iso debe non notar na cara, ou non sei en que, que eu cando subimos o piso, dixiño, pero a onde vamos, Manola, a onde vamos? E dixo, bueno, muller cara, que vamos aquí, e non sei que, non sei canto. E foi xunta unha bruxa, verdes. E cando entrou, dixo, ai, dixe la cama, nena. Eu mirei pa ela. E dixo, pero está que veo aquí, que non é esta, eu xa estaba ali demais. Pero él vai vir, están desenfadados, pero él vai vir e vai se casar contigo. Eso sí que, esas palabras quedaronme grabadas como se me grabaran hoxe.
0: E acertou?
1: Sí, sí. Acertou. Agora saíu á calle e berrei con ela e dixenlle jamás, de los jamases, a min me digas nada para vir a xunta esta xente. Porque esta xente, a pesar de que te acertou porque te veo a cara, veo a cara, pero esta xente é unha xente papanta que viven de maravilla a conta de moitos tontos, pero eu non creo nada deso, nada. E mi madre xa era a primeira. Bueno, mi madre era moi religiosa, eu tamén. Son... Que che vou a decir? Creo na religión.
0: Sí, sí,
1: non
0: claro.
1: É que sea beata, non. A mí as beatas tampouco me gustan. Pero que eu vaya a esas cousas, no. Porque ao final non dicen nada. E nada máis. E despois unha vez, a madriña de miña hermana, pois dixonos, porque nosotros pois non tíamos suerte coas vacas. Comprábamos unha vaca...
0: E que morríamos ou que?
1: Morrían, sí. Empezaban a enfermar e morrían. Intentaron, dixeron, eu non sei quen foi porque eu era moi nena, e dixo, mira, vamos pedir o diñeiro así nas... Pedilo que non sea diñeiro noso, non sabes que non fora diñeiro noso, que nos deixaran diñeiro como prestado para comprar unha vaca, e foron comprar a vaca. Bueno, ao pouco tempo, tamén empezou a enfermar, e dille dixo, mira, vai ali a Esteiro, dixo yo a miña hermana, non? Vai ali a Esteiro, xunta unha muller que che dá unha cosa para poñerle a vaca. Ela era moi amiga, quería moito nas mesas de cada muller, A madriña e miña irmã quería moito neso. E dixo, eu que non manda, xunta unha bruja, eu non vou, E dixo ela, no, ese muller, dentro de que facía esas cousas, que acetaba. Entón, estaba casando, cando chegamos, e dixo, que vos pasa? E miña irmá contou-lo. E dou-lo unha bolsinha, pero a bolsa non sei de que era, unha bolsa pequeninha para amarrar no corno. Bueno, a pouco tempo a vaca, tamén enfermou, ou que mandada po burgo que levaban daquela, algo que foi morto, levaban. Non houve suerte, houve que desfacerse, despois, como xa vivíamos mi madre e os solos, e dixo, mira, non queremos máis vaca, nem máis nada, a que tiñamos xa era unha xata nova, venderla na, e fora. Porque non tivemos nunca suerte con elas, No. Pero viñera un señor que dice que sabía para bendicir, viñera a bendicir a corte, non sei que, nada.
0: Nada, non.
1: Todo nada. Porque, mira, si esas personas tuveran ese poder, eran os amos do mundo. Te pensa que si tuveran ese poder, serían os amos do mundo. Terían as loterías todas, terían todo o que eu que sei. Eu, en eso non...
0: Bueno, pero claro, eu tamén entendo que haxa xente que poida creer en eso, e respeto, desde o meu punto de vista... Eu
1: tamén o respeto, que a mí me da igual,
0: Eu elixo non creer, pero...
1: Eu non creo. Ahora, que aí aparece unha persona na tele e di que falla que isto que outro, eu respeto, a mí me da igual. O que queira seguila, que a siga, Eu non, porque aquí había unha aí tamén que pasabas por ali e cheiraba as velas que apestaba.
0: E dicía, que cheiraba a velas?
1: Cheiraba moita velas fora. E era ali, indo pasteiro. E dicía, pasas por aquí e cheira a velas que apesta. E non sei que me dixo a mín, a ti non ves que é todo feito así de madeira de non sei de que, e aí hai unha bruja. Pero eu nunca soube como era a bruja, nin, xa despois xa non pasaba por ali tranquila. Xa me iba por outro lado. Dixía, buen home, agora que cheiraba as velas era verdad. Sí. Pero isto hai moitos anos, eh? Pero agora non, non. Eu non volvín a saber de más nada, nin tampouco me interesa. A mí esas cousas non me interesan. No. Ahora, que un pesar do mal ajeno, aí non. É unha persona coa mirada, e ao mellor era non se entere. Eh? Eso sí que me contaron.
0: Como que che pasan a ti o mal rollo, non?
1: Sí, e lles dá moita rabia. Ter esa forma. Esa contaron moi fai pouco. Mo contou unha de Lugo. Dixo, ese señor, daba tanta rabia, e andaba con gafas oscuras, porque dicía, é que eu non teño intención de fazer daño a nadie, pero é, a miña mirada fai daño.
0: Xa, el sin querer...
1: Sin querer, sí. Eso contaron, contou este día unha que fala moito comigo, que é de Lugo, que tuvo aí mesas e sillas anunciando.
0: Ah, non sei.
1: Chaman ángeles.
0: Sí.
1: Porque tuvo bar.
0: Ah, edificio, vendeu un mobiliario daquela.
1: Sí, agora fai pouco. Tuvo bar, era claro, non queria tanta mesa, nin eso, entonces anunciou unhas aí, pero dixo, poucas vendí, ainda teño, pero xa, dixo, ali xa non me importa, xa poño aí fora, non vos deixo que teño, é que queden aí. Pero xa dixo, foi a que me contou, pero eu, a mí pasábame eso sí. Eso sí que me pasaba. E se te podo contar, vou te contar. Mira, mis padres, pois nosotros va pouco máis somos cubanas.
0: Por qué? Porque case nacedes alá.
1: Mi padre foise pa Cuba.
0: Ajá.
1: Era mozo de mi madre xa levaba anos. Entonces, él foise coa intención de levar a mi madre. Pero claro, mi madre, eran dúas hermanas solas, as mulleres solas, o padre era Marina, elas vivían aquí en Ferrol, e o padre tiña moita pena que fora no barco tanto tempo, que tiñan que ir en barco. E mi madre quería tanto a su padre, a madre tamén, que era moi buena, miña abuela, foi a única abuela que conocí. E dixo, por mi padre non me fun para Cuba. Dixo, se te queres vir, veste. Pero eu non. E mi padre veu pa aquí, trouxo moitas camisas blancas, que despois mi madre cosía, e facía nos camisas, vestidos a nosotros, e cousas así. E un baúl. Eu recordo, e trouxo unhas fotografías, unha foto de mi madre e outra del, separada, non sabes?
0: Sí.
1: Pero mira, estas fotos non hai nadie aquí que as poida, como rompan, nadie sabe facer. Porque teñen xa o marco alrededor é todo dibuxado.
0: Sí.
1: É pintado con pan de oro.
0: Ostras, claro, sou todo artesanal, non?
1: Sí, con pan de oro, trouxo de Cuba. É o cristal é ovalado. Así ovalado. Son preciosas. E mi madre tiña aí, nesa foto tiña 19 anos, está cunha cadena gorda, guapa, e tiña unha tiña cadena, non tiña nada, porque que comprou unha cadena daquela.
0: Claro, madre mía.
1: E mi padre de traxe, con un pañuelo no bolsillo, guapísimo tamén. E esas fotos eu tiña seu, pero un sobrinho meu bloqueaba. Yo quería las fotos de la abuela, de los abuelos, quería vive en Palma de Mallorca. E dixía, non te preocupes, cando teña algo que mandarte, e mandei unha arca que trouxera a mi padre de Madeira, fixeron unha arca por fora, e metí unha foto, bueno, metí unha mancha de cosas dentro, e mandei a pala. ten as anai en Palma de Mallorca as fotos. As fotos valen un Potosí, porque agora a xente, hai xente destos que fan, que, bueno, que buscan, e queren fotos antiguas. Canto máis antiguas, mellor. Pero non as vende,
0: Muller, claro, iso non se vende, jová. Como vas a vender iso?
1: Bueno, podías vender que son seus abuelos. Pero, de todas formas, non me dixo estas fotos nunca. A filla xa di, papá, estas fotos nunca se irán porque yo conocí a abuela.
0: Claro.
1: O abuelo non conoceu. Pero a abuela, sí. E dice, nunca en la vida se venderán. Si non las quiere Juan Enrique, las quero yo. Son dous, é un chaval e un chaval. O que ten? Bueno, xa ten netos, meu sobrinho.
0: Sí. Xa ten netos? Caramba.
1: Xa ten. Meu sobrinho, sí, xa ten. A chavala fixa a comunión este día. E agora teñen que fazer a comunión de 12 anos para arriba. Agora xa non se fai de pequena, a comunión.
0: Non?
1: No.
0: Cando se fai?
1: De 12 anos, 12, 13 anos.
0: Antes facía só os 9, por aí, verdad?
1: Se facía de 8, 9. Antes te facían a comunión porque cando máis inocente fueras, mellor.
0: Uh-huh.
1: Pero agora xa non, agora xa saben todo. Son mulleres, xa che dixo, vestida de novia, mandaron máis fotos e parece unha novia.
0: Uh-huh.
1: Vestida de comunión. Porque encima é alta, moi moi crecida. Pero estaba louquiña ela por facela. E ten 12 anos, ten.
0: Uh-huh.
1: 12.
0: Caramba, bueno, pues mira, tamén vai no tempo.
1: E despois sabes que pasou? No, mi padre veu, pero cando mi padre veu, xa se habían casado.
0: Ah.
1: Mi padre foi alá con un amigo á iglesia, mandaronlle todos os papeles, e ele foi con un amigo á iglesia, e mi madre foi co padre. E cando mi padre veu, xa estaban casados. Se casaron por poder.
0: Claro, que casábanse moito así cando estaban na emigración. Mandaban a alguén no sitio para facer así como a de quen e punto.
1: Sí, e nosotros...

0: Nosotros tenemos todos los papeles, todos, tenemos todo de Cuba, todo que trouxo. Témolo nosotros aquí.
1: Pois eso conservade o que eso forma parte da vosa historia familiar e é unha pena que
0: hombre,
1: se perda.
0: Claro, e nosotros podíamos ir a Cuba sin, non nos pasaba nada, era como se fóramos, fóramos orientes de Cuba.
1: Uh-huh.
0: Porque os foi, xa se dijo, se casaron por poder. E temos os papeles todos aí, como se casaron, como todo. Conservamos todo.
1: Uh-huh.
0: É unha historia moi bonita, pero claro, eso sei, non, despois de que veo mi padre naceron, porque fomos cinco mulleres.
1: Uh-huh.
0: Porque mi padre lo queaba por un home. E dúas nenas morreron de pequeniñas.
1: Vaya.
0: De bebés. Unha antes que eu, outra después de min. Morreron de bebés.
1: Vaya. Bueno, naquela época, claro, pues, a veces...
0: Sí, non sei que pasaba, que... Non sei que había. Mas estaban miradas dos médicos. Había un médico, pero... Un médico, eu que sei. E quedamos tres. Agora xa quedamos dúas, porque a maior xa morreu. Agora quedamos dúas.
1: Jo, pois vai aventuras,
0: eh?
1: Vai aventuras.
0: Ai, sí, son unha aventura.
1: Sí.
0: Bueno, eu, pa min é unha aventura bonita.
1: Xa.
0: Porque ademais tivemos unha niñez moi bonita, moi bonita. Dentro de ninguna riqueza, porque non, éramos pobres.
1: Do que había.
0: Pero mi padre, mi madre reñíalle. O mellor estaba ali fora, que era moi coñero, pois picando na braña ou algo. E o mellor falaba, e dicía, ei, como as miñas fillas non hai nadie, eh? As miñas fillas tanto levan un bolso como levan un carabel. Eu eso teño yo oído.
1: Sí.
0: E mi madre reñíalle porque lle dicía, José, non digas eso, porque todo o mundo lle quera a ser fillo.
1: Claro, eso é certo.
0: Claro, mi madre era máis, non que fora seria, era máis, non sabes, sabría que era criado aquí en Ferrol, era máis así, e dicía, yo nunca digas eso, que todo o mundo lle quera a ser fillo. E dicía, sí, pero como as miñas non hai ninguna. Pero era de coña, de coña. O mellor, mira, o mellor estaba picando ali na braña, e pasaba por ali un camiño, non? E ele facía, xa facía un toxo ben feito. E o mellor pasaban para arriba, así, mulleres, que eran veciñas, e que facía? Metía o toxo por debaixo das faldas.
1: Que dís?
0: E logo, pegaba un salto, e chamaban por mi madre, Josefa, e dicía, a mí non me dixades nada. Era moi coñero, moi coñero, sí. Queriano moito.
1: A quen salirías ti daquela?
0: Eu que sei.
1: Que parece,
0: home,
1: que tes así o carácter tamén vacilón.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: un pouco, sí, verdad?
0: Sí, algo teño.
1: Ves, é que xa me parecía a min, porque ti a veces chamas así, poste seria e tal, pero eu creo que ti eres así coñeira tamén abondo.
0: Home, si podo, sí, con a educación, eh.
1: Con eso é máis importante, bueno, pero xa non lo decía... unha ointe que lle gustaba o humor, era María de Ordes, que lle gustaba cando tiñamos o humor e a facíamos rir porque lle axudaba a sobrelevar, pois bueno, a súa situación persoal.
0: Sí.
1: A veces hai que tomar as cousas con ese sentido do humor,
0: bueno, mira,
1: non ofenderse.
0: Mira, eu vou ser sincera, o que teño, que o que che digo, conta que non che digo unha mentira, porque non me gusta. Antes de mentir, che calo. Pero a unha xente se me fai pesada a min. Aí, mire que eu poño a radio, o primeiro que fago a poño a radio, leva 4 días sin parar, seguido aquí na Alta Teón. Falando seguido, con pilas, que pijiniño. Pero eu está sempre na mesma emisora. Mira, eu empecé nesa emisora cando con Rial, eh?
1: Madre mía, con Luis Rial, don Luis Rial, sí, señor.
0: Precisamente, que Dios lo teña na gloria, que nos levou ao Monte do Gozo.
1: Sí.
0: Pues fomos daquela,
1: fora ben sonada, fora ben sonada aquela xuntanza, non, no Monte do Gozo.
0: Foi, sabes por que foi sonada? Eu creo así. Sabes por que foi sonada? Porque fora tamén unha que era ceguiña.
1: Uh-huh.
0: Eu foi donde a conocín. E sabes por que foi sonada? Porque el fixo moi mal. El era gordo, moi gordo. Subeu só ao palco, levou dúas orquestas e non deixou tocar a ninguna.
1: Na cara.
0: Non llevou a gana de poñer, de non deixar tocar ninguna orquesta. E claro, toda unha tarde, en verano, un sol que metía medo, había unha carpa, pero na carpa non collía toda a xente. E claro, eu que sei, eu non critico, pero que aquí o criticaron foi verdad, porque non deixou, sentouse el, e máis subeu a ceguiña esa, e máis outra, tamén outra muller alta, sentaron ali no palco, e non tocou orquesta ninguna.
1: Vaya.
0: Non había, primeiro dixo que había unha esplanada grande para aparcar os autobuses, e non había nada. Os autobuses tuveron que aparcar todo por a beira da carretera, hasta non sei onde. E dixo, fixo un fallo como unha casa, este home.
1: Bueno, unha para aprender e outra para saber, muller.
0: Claro, e a partir dai, se vou dicir, a partir dai, non volveu a traballar aí. Na televisión gallega.
1: Uh-huh.
0: E despois eu busquei na radio, encontrei, non estaba noutra emisora.
1: Uh-huh.
0: Despois pouco durou, que eu, Jesús, eu nunca o critiquei, porque dixo, non quixo, pois non quixo, fixo mal. Dixo que había unha esplanada grande, pois os autobuses non había nada, e os autobuses, bueno, estaban negros.
1: Claro,
0: porque
1: que,
0: non tiña nada onde meter.
1: Vos non sodes conscientes da organización e de todo o que implica organizar unha xuntanza desas.
0: Claro,
1: moi complicado.
0: Claro.
1: Por iso nós non, este ano pois non poidemos, porque quen un pouco coordinaba todo isto, pois era Marcial cando estaba, e agora é complicado para nos comezar de cero, ainda que el, obviamente, pois botou nos unha man en todo,
0: claro,
1: en todo o que puido, pero bueno, que non depende só de nós, xa vos lo dixen. Intentaremos,
0: claro,
1: para a próxima temporada xa comezar dende cero a organizala e a ver se podemos xuntarnos.
0: Claro, pero daqui de Ferrol non foi nadie. A que fixeron?
1: Xa.
0: A que fixo Marcial? E mira, é Marcial, eu... Todos os que estades aí, e todos os que estuvestes aí, para min, todos foron boas personas. Eu nunca tuve nada con nadie, son de pouco chamar, ben, no ves?
1: Xo, sei, chamas de vez en cando che apetece comentar algo concreto e punto.
0: Algo que podo dicir que vale algo, pero do resto non son de chamar. Pero porque me dá moita rabia que despois veña outra persona che rechace todo o que ti dis. Eu non rechazo de nadie. Cada un que falo que poida, e que digo o que queira, pero eu non rechazo de nadie. De nadie. O que sí, eu nunca lle chamaré así, o que me dou moita rabia que empezaron a dicir, que eu nunca oín, Empezaron a dicir, en vez de chamarlle pulpo, chamarlle polvo. A mí me dá asco, e non vou vir a comer, fíjate ben.
1: Por qué?
0: Me dá asco chamarlle polvo, porque me parece que pulpo pode ser en gallego e en castellano.
1: Bueno, pois pues é o que manda a Real Academia da Lingua Galega, nós, como transmisores do idioma e da nosa lingua, pois dicimos o polvo como compre, como ten que ser.
0: Pues a mí me da asco.
1: Xa, pues, eu respeto moito a túa opinión, pero nós é a nosa obriga, o noso deber falar o galego máis axeitado á norma posible.
0: Eu te vou dicir moitas cousas tamén, moitas cousas que se falan en galego, son galega, e me criei falando galego, non as entendo. Como non as entendo,
1: claro,
0: vou escoitando e a ver se digo, se a podo liar eu. Ou se non pregunto,
1: claro,
0: a alguén que o sepa.
1: Claro.
0: Pero é que aquí en Ferrol, en realidad, non se fala o galego. Se fala un champurrao.
1: Bueno, a nivel coloquial, fálase en toda Galicia moitos galegos diferentes, mesturado con castelán, mesturado, dependendo das zonas, pois con portugués, e logo, por exemplo, en Ferrol, Ferrol o que ten, non sei se ti estás de acordo comigo ou non, que ten expresións moi típicas e só propias de Ferrol, como pode ser o de facer gasolina en vez de botar gasolina. Eu isto escoitei non só a xente de Ferrol que dicían, voi a hacer gasolina.
0: Sí.
1: Parece-me curiosísimo. Porque a primeira vez que escoitei yo a meu amigo Alberto de Ferrol, que é garda civil, que lle mando un saúdo, que un día estábamos dicindo, voi a hacer gasolina. Eu, pero como que vou facer gasolina? Que tens unha refinería na casa ou que non entendía?
0: Claro.
1: O de Nacho, o de chamarlle o Nacho ese, como en Coruña dicen o chorbo ou o neno, sabes? Este apelativo para
0: o
1: jicho en Vigo. Non, é curioso eses localismos que son tan... Bueno, que ao final enriquecen tamén o idioma, eh?
0: Home, claro. Mire, unha vez estuve en Emparga, e a un neno, ai, non me acordo como lle chamaron, e dixen eu, o pequeno iba falando en gallego, e a mí me encantaba sentirlo, eu estaba nunha casa ali. Eu dixen, oh, mira, ese neno que iba falando galego. Pero non sei como lle chamaron ao pequeno, non me acordo.
1: Chamaríanlle pícaro.
0: Pícaro.
1: Porque na zona da Mariña, e por aí, os nenos pequenos chamanlles pícaros.
0: Pois sí, sería. Eu cando senti aqueles nenos, o que quere decir? Eu, onde estaba, me dixeron, eu, un neno, chamanlle aos pequenos. Sí. Perdón. As telas da araña da cama. Entón dixen eu. Sí, claro, poñense na garganta. E dos dixen, bueno, pero sin embargo eu puxeme na ventana a escoltar o neno como iba falando coa madre, no galego, pero era un galego xa distinto do meu.
1: Claro.
0: Aquí Ferrol sempre lle chamaron as pijas. Ferrol sempre, toda a vida, como tuvo marina, tuvo ejército, pues era as pijas. Dixen, pero agora as pijas acabaron, como non hai marina ni hai ejército...
1: Pasa en máis sitios tamén, sabes que pasa tamén na Coruña. Había che moita señorita destas de os que lle chamaban os CTVs, coruñeses de toda a vida, que paseaban pola calle Real, de riba para baixo e de baixo para arriba.
0: Aquí tamén.
1: Claro. Pero eso pasa en todas as grandes cidades e así nas vilas cun pouquiño de importancia de máis, non sabes?
0: Sí, despois había como lle chaman aí, que ti non podías entrar, andaban las pijas aí.
1: Sería no casino ou en algún, non?
0: No casino. Eran las pijas as que entraban, que nós non podíamos entrar. E claro, Ferrol las pijas, pero ahora nin hai pijas, nin por pijar. Porque te dixo que hoxe, en Ferrol ainda non hai onde comprar unhas zapatillas.
1: Muller, a ver a...
0: Nada. Tenho que ir a Narón.
1: Como se chama? Odeón?
0: O por aí me teñen que levar a comprar unhas zapatillas, porque non teño ni unha zapatilla de verano, eh? E había un comercio grandísimo que daba as dúas calles, que daba a calle Magdalena, e arriba a outra calle, e ahora non hai nada, está todo cerrado. Todo cerrado. Comprei uns tenis na calle Galeano, e despois empezaron a decir que ali non estaban. Outro comercio que era do mismo, eh? Dice, non pode ser porque na calle Galeano non os atiñeu. Os dous pares iguales, primeiro costaronme 70 euros e despois 60, porque os puxeron de rebaixa e volvín a collelos iguales. Non me importa, que xa os levo gastados, non? Xa andan de chancla. Pero, quero decir, e me dicían que non. E despois xa cerraron, despois fun pa a calle Real tamén, e dixo, é que aquí non tens onde comprar unha agulla, eh? Ni un fío, ni un botón, aquí non hai nada, nada, non quedou nada por el centro. Me parece que non sei se non anunciaron que había un sitio aí abaixo, que eu vivo así máis cerca de Canido, ala abaixo, e me dixeron, que va, tienes que ir allá adelante, que allí hai botones e para comprar un fleco. Non había nada. me parece que xa non está tampouco. Pero tens que salir afora daqui de Ferrol.
1: Sí, bueno, a ver, é algo do que se queixa moita xente, non? Históricamente, dese... De ese baleirado do centro de Ferrol, que ten un centro, un casco histórico precioso, eso sí que é verdade, toda a zona da cuadrícula,
0: claro,
1: de, do Jofre, por
0: claro,
1: aí, que está quedando como moi abandonado, non?
0: Moi abandonado, porque nadie mira, nadie mira. Mira, aquí, isto chaman de a calle Rubalcaba. Bueno, pues esta calle era de pedras, de así, estaba.

0: unha calle sube, outra baixa. Vai hasta a plaza e sube hasta Canido.
1: Uh-huh.
0: E despois xa colles para onde queiras. E se ves da Plaza de España, outra vai e outra ven tamén. E vai desde a Plaza de España ao muelle. É cruzado completamente. Entonces, ahora, esta calle levantarona a cachos, claro. Levan 7 meses nela. E dice que hai que volver a levantar. Porque, claro, ten tanta... Hai que poñer... Que están cambiando as tuberías, e despois hai tanta tubería, tanta tapa pequena, tanto... Me dixo a min un do que traballa aí, dixo, tú fíjate, todo por as aceras, tanta cosa e todo isto hai que levantar e poner que hai que volver a levantar de novo.
1: Pois unha pena, que, pero o gallá poidan recuperar, rehabilitar para a, claro, vida diaria tamén e para que volva a reverdecer ese comercio, porque, bueno, hai que dicir que o barrio,
0: claro,
1: da Madalena de Ferrol que é un ben, é un ben histórico.
0: Claro, se as calles estuveran ben, pois mirarán algo por este Ferrol, que non mira nadie. Ferrol non é feo, era moi bonito.
1: Por suposto que non. É que xa che digo que ese, o barrio da Madalena, que digamos que é o considerado o centro histórico, está declarado, sí, como ben de interese.
0: Claro.
1: Entón, pois, bueno, pois, a ver se alguén se anima, e entre todos tamén os ferrolans e as ferrolás. Porque a veces é como, bueno, o chiste recurrente, non? Que se diga, que Ferrol é feo. Pois non é feo, señores.
0: No, mira.
1: Todo o contrario.
0: A Plaza de España, vouche decir, a Plaza de España, que estaba o cabalo de Franco ali,
1: sí,
0: que non comía nin vivía...
1: No,
0: nin
1: o cabalo non, e Franco tampouco. Polo menos o da estatua.
0: Ese puxo se fixo un bazán. Axudou o meu marido a facela, O meu marido entrou de 16 anos en bazán.
1: Ah, entrou novo daquela?
0: Era, tiña a escuela.
1: Claro.
0: Bazán tiña a escuela dentro.
1: Sí, claro, claro.
0: E salían da escuela
1: de mestría para que foran... Bueno, claro, ali formábanse para logo traballar como operarios e demais, claro. Non eran parvos.
0: Claro.
1: Formaban a xente para logo ter man de obra.
0: Claro, para ter... Formaban para eles. E o meu marido entrou de 16 anos e axudou a facer a estatua. Dixo, a que santo a queren quitar? Bueno, pues quitaron a estatua. Mira, viñan estrangeiros a propósito a quitarle fotos a la Plaza de España. Era divina. Tiñan,
1: sí, la plaza,
0: árboles.
1: Sigue siendo bonita igual, sin a estatua.
0: No. Mira, tiñan unos árboles.
1: Bueno, sí.
0: Que
1: sí.
0: Tiñan a pluma azul. Azul, Eran de pluma azul. E después los bancos y todo aquello estaba precioso. Ahora fixaron unas ruletas alrededor, así redondas, de pedra, de dereitas, de pedra. Plantaron uns ramallos que non te arrimas que queda sin roupa, que che quita a roupa.
1: Bueno, pero si a quitaron é porque hai unha lei de memoria histórica que o que está eliminando son símbolos franquistas e antidemocráticos das nosas rúas.
0: Non sei por qué.
1: Porque xa o propio nome da lei o di, Josefina, porque son símbolos dunha ditadura.
0: Bueno, eu non digo nada, non vou dicir nada porque vou ser criticada, por eso non digo nada.
1: No, e porque hai que respetar a lei.
0: Pero mira, si a min me dicen que hoxe volve Franco, vivo ben. E me din que volve Franco, pues a mí me da igual. Porque mira, a pensión que tiveron mis padres...
1: Claro,
0: pues,
1: pero mira, se volver a Franco, por exemplo, as persoas homosexuais non poderían andar libremente pola rúa, eso dache igual a ti?
0: Home, non é que me dé igual.
1: Claro, ti dis que che dá igual porque vivirías ben ti.
0: Cada uno es como es.
1: Claro, pero eu tamén penso na liberdade dos demais. E o mellor eu viviría ben, pero se eu teño amigos que son homosexuais ou amigas que son lesbianas, non poderían amosarse o seu amor en público, por exemplo, como poden agora.
0: Ai, pois non o sei.
1: Ah, pero sei no eu que eran detidos e apalizados pola súa condición sexual, como hai...
0: Pois sí que me... Pois mira, tampouco me gusta nada. Esto vou decir, e agora que me critiquen, non me gusta nada po gobierno que temos... Que teña que ter unha muller un macho.
1: Como que teña?
0: Que a muller sea un macho.

0: Por que?
1: Porque é un macho, a muller do presidente.
0: Quen dixo iso?
1: É o presidente dunha nación, eh?
0: Sí, é que pasa?
1: É que pasa?
0: Que a súa muller é unha muller, é como se fora unha persoa de transxénero, que máis lle dá, que máis,
1: quer dicir. Eu vouche decir unha cousa. A mí non me gusta ver eso. Que despois que teñan dous homens, que sean dous homens, vale. Pero ele está presidindo unha nación.
0: Sí, é ti porque ahora, é ti porque sabes que a muller do presidente do goberno non é unha muller.
1: Non é unha muller.
0: Pero porque
1: no.
0: O sabes?
1: É unha muller operada. Pero non é unha, é un macho operado.
0: Pero ti porque sabes, mira, iso, Josefina?
1: Sei no porque solo vela.
0: Claro.
1: Xa se lle nota.
0: Ah, que ben.
1: E despois che vou dicir outra cousa.
0: Sí.
1: Unha periodista que había seis, na gallega, non era gallega, era Antena 3,
0: sí.
1: Caminto,
0: a ver.
1: Era Antena 3 nas hormigas. Pois había un, dous, tres, catro, cinco, seis periodistas ali.
0: Sí.
1: E unha delas dixo, que lle caeu máis ben, a mí fixome gracia oíla, dixo, falaba un pouco andaluz, eu non vou falar o andaluz, que non me importa.
0: Sí.
1: Entonces dixo, no, la mujer del presidente non puede poner minifalda que se le ven los cojones.
0: Ah, que ben, que falta de respeto máis grande. Moi ben, eso nunha televisión pública, que maravilla. Pois moita grazas, eso... Josefina. Veña, un biquiño, hasta outro día.
1: Vale,
0: chao.
1: Hasta luego.
0: Chao.
1: Hasta luego, adiós.
0: En fin. Continuamos no Pensando en ti. Saudamos a María de Tui, boas madrugadas.
2: Hola, guapo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: pues
0: estás?
2: Pues a mí sin decir no me fue gracia eso, de saberlo con esa señora. Bueno, ok, vamos.
0: Veña.
2: Mira, si me permites que chame ahí, ¿me permites que chame Josiño? Porque mira, mi gimnasta, el que me da gimnasia a mí, le llamo Josiño.
0: o teu profe preferido.
2: Claro, claro, claro.
0: Mira, pero que non, que non se checele o teu home, ¿eh?
2: Ay, no, porque el sabio, todo que fa Juan, el sabio todo. Pero si se cela, no, dijo yo, no te celes porque no estoy enamorada de ningún deles. Jolín.
0: Con cariño, mujer.
2: Con cariño, claro que con cariño. La verdad que no me gusta estar discutiendo, no me gusta estar nada, me gusta todo, que esté todo, bueno, no sé.
0: Pero escoita una cosa, a ver si va a estar escoitando Josiño. É como falas del, despois ponche máis de ver eso o próximo día.
2: No, él non me está escoitando. Que pasa que me lle poden yo dicir, sabes?
0: Ti crees que yo dirán?
2: E despois él dime, que belleza.
0: Dixe él.
2: Si, di, que belleza. A ver, con ese estilo así, ese acento que tenga Argentina.
0: Porque de onde era él?
2: Argentina.
0: Ah, de Argentina, sí.
2: Hombre, eso son las falas que tenía, a mí me enamora, por lo menos. Ay, que tenía una fala preciosa, pero bueno. Pero bueno, yo contaré algo sobre mí, porque hablando sobre envidia esa, a envidia existe, ¿sabes? Porque yo cuando era chavala, que éramos mozas, tenía muchas amigas, vamos. Pero tamén, dentro disso, cando empezamos a coller mozo, antes era, porque eu antes non era de aquí, de Tui, vale? Entonces, cando éramos amigas, empezamos a andar así por as... Antes andábase por as orillas da carretera, sabes? Os mozos viñan...
0: Sí, polo que se chamaban cunetas antes.
2: Exactamente, por as cunetas. Exactamente. E depois viñamos mozos e eternos, bueno, éramos rapaces. E despois, eu non sei, eu nunca me tuve por guapa, pero cando fomos, non sei, máis grandes, que empezamos a coller mozo e tal... Bueno, eu empecé a ter mozos, pero salíme mozo porque durante a miña vida de mocedad tuve mozos, pero mozos tuve un médico.
0: Bueno,
2: albañil,
0: María.
2: Sí, que cuando tuve, mira, quedé embarazada, tuve una nena, primera nena, era médico, pues fue junto a mí al hospital, que él era de siño, después compraron una casa de siñalín en nos, bueno, después eran muy amigos de mis padres, pues él fue a visitarme a mí al hospital, E quedou lle moita pena. E vixiños meus, bueno, antes eu non... Os vixiños eses nada, porque antes as casamenteiras eran os pais. Ai, que meu fillo que era casa todo
0: día... Eran os pais os que facían o trato, non?
2: Exactamente, eu non...
0: Bueno,
2: eu,
0: pero a vos se vos levaba a idea outra cousa, creo eu.
2: Claro que sí. Bueno, eu eso de vixiños, claro, estaban ben, pero a mí iba...

0: O que máis me gustaba a min.
1: A ver, parva serías se non lle fixeras caso ao que che gustaba a ti.
0: Hombre, eu meu vino así por alcancei así por casualidade, vamos, porque
1: como por casualidade, como foi?
0: Por casualidade porque non a festa, pois foi, non che digo a festa aquí porque non sei tamén en que cuadra,
1: porque
0: non sei
1: se
0: que cuadra,
1: sei que... Se mo dis, xa sabemos nós tanto como a ti, claro.
0: Claro, claro, no, pero de todas maneiras non sabes por que aquí vais a facer que tomiño. Avisando, non sei, como avisando la NAR, la NAR de Tabordo, he dicho, no. En Tomiño. Bueno, pues fui a primeira vez a bailar comigo.
1: Pero sacou-te el ou botaxelle ti o ollo primeiro?
0: No, sacou-meu.
1: Bueno, di a verdade, ti algo pa el mirarías antes.
0: Hombre, eu mirei pa el de arriba baixo.
1: E cachou-te mirando, fixestes aí cruce de miradas.
0: Cachón, porque eu desde leixo, mira, antes cando chamaban a bailar, puñe o dedo así entre o dombro, sabes?
1: Sí.
0: E entonces, de leixo, entonces daba ese tempo a mirarlo de arriba a baixo. Entonces, se tiña motivo...
1: Eso sí que era un catálogo e non o Tinder, eh?
0: Pues sí. Entonces, mira, bueno, dice, bueno, pues con este me hace pena ir a bailar. Entonces, se non merecía pena, pues non ibas. Me decía que no, e cando as que dicías que non quedaban con unha pena tremenda, pero
1: mujer,
0: bueno.
1: Claro. Claro que che daba pena, eu acórdome cando eu era mozo, claro, a xente máis nova que a min, eu falo de estas cousas e parece que é ciencia ficción, pero nas discotecas cando poñían lentas, sí, que poñían músicas lentas destas para bailar, baladas, heavy e todo eso, ibas a sacar algunha que che gustaba e tal, claro, pues cando che decían que non, quedaba che unha cara de parvo.
0: Sí. Pues sí. E aparte de cando eran esas músicas lentas, cuidado, viña a chamarte, pero arrima mancha que era cara, pero a todo dar, eh. Non sei, porque tienes a mejor como muller. Pero a mí no me gustaba eso, que me arrimaran a cara, madre mía. ¡Buf! Después chamaba, botei sin mirar bastante tiempo, Bastante tiempo, hasta otra vez, que... Pero bastante tiempo, después de las últimas fiestas que había por aquí. E dixo, cara, mira onde está o tipo. Pero eso que sea que me miró para mí. Eu digo, chamar e desde ali pues quedamos sempre. E cuando foi a primeira vez que foi a xunta a min, dixo, bueno, domingo vou te buscar.
1: A casa, foi xa a casa.
0: A casa.
1: Me cachilaba.
0: Ah, carai, pasou meu pai por ali, chega adentro e dixo a miña nai, quen é ese que está con a sabía aí fora?
1: Ui, mal rollo, non?
0: E depois dixo a miña nai, vamos a ser algo famoso tuyo por aquí porque xa non é extraño, porque agora xa é a edad.
1: Pero mira, pues tuvo que ir pedirle permiso a teus pais para sair contigo.
0: No. Simplemente me dixo meu pai, foi palabras así ditas, dixo meu pai, mira, miña filla, non me importa que teñas mozo, sempre cuando andes con decente, que nadie este falando de ti.
1: Eso é.
0: Exactamente.
1: Non dar que falar. Bueno.
0: Non deixes que falar.
1: Non deixes que falar, se andaba desmorreando era as agachadas, non?
0: As agachadas, exactamente.
1: Nada, solamente andar á vista da xente.
0: Nada. No, porque antes non se levaba iso.
1: Bueno, ahora tampouco te crees que se leva moito,
0: Ay, pero miña juventude, non me parece mal.
1: Non, pero tampouco pues... te crees que é tan fácil andar a morrear por aí. A mí ben que me gustaba que se morreara máis, pero... Non te crees ti que é fácil?
0: Pois, ti eres que tamén, Porque hoxendía...
1: Hai que preguntarlles.
0: Bueno, pero si non era como antes, bueno...
1: Bueno, ahora, afortunadamente, hai máis liberdades para todos.
0: Sí, hai para todo, hai máis liberdades.
1: Afortunadamente.
0: Antes, hasta ahora, hoxendía... Antes era unha vergonza mirar unhas persoas maiores así de edad con de manga. Eu non, a mí me encanta mirar unha persoa maior, un matrimonio maior de manga e darse cariño.
1: A mí
0: me encanta
1: eso. Claro. Como iredes vos cando xeades maiores?
0: Ai, si, ó. Ai, eu tamén. Veja a falar dali un bico polo ollo.
1: Por eso.
0: Diante de quen sea. A que sea diante de Franco, como di a outra.
1: Veña María, pois moitas grazas. Un biquiño,
0: bueno,
1: vale.
0: Bueno, chico, pois vale. Mira, el día 26 estamos de aniversario de boda,
1: Moi, pois xa nos chamarás, que te temos que felicitar esa noite.
0: Chamarete.
1: Esa madrugada, vale.
0: Oíste, chamarete por fociño,
1: Vale. Pois dareime por aludido. Vale. Veña.
0: Vale.
1: Un bico, María.
0: Venga, chao. Un besiño a todos, verla.
1: Chao.
0: Chao.

Pois así, devagar, devagariño, imos chegando xa ao remate do programa de hoxe. Nos volveremos mañá contra unha madrugada. Vos agora ides quedar coa actualidade de Galicia e do resto do mundo, co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea.

E non está de máis recordar que para gozar das liberdades que temos hoxe foron moitos e moitas os represaliados por mor dun réxime fascista. Nos volvemos mañá contra unha da madrugada, xa vos digo, estaremos aquí en directo de 1 a 6. Como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6:02, cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Desperta Galicia con ceos nubrados e chubascos agora pola mañá, pero conforme vai avanzando a xornada irán abrindose claros este xoves, aínda xoves 4 de xuño. Co foco no sumario do caso das cloacas de Ferraz. Demoledor sumario, no que Auco sinala a Pedro Sánchez.

Sánchez, sinala que o presidente coñecía, sabía o que facían Santos Cerdán e Leire Díez, os que a Garda Civil atribúe ter montado esta trama para precisamente proteger os intereses de Sánchez, tratando de torpedear as investigacións judiciais que afectaban o entorno persoal e político do presidente. Auco denuncia que Cerdán puxo o PSOE ao servicio desta estructura criminal que tiñan tamén tentáculos no propio goberno. Os axentes revelan que Leire se reuniu 3 veces coa directora da Garda Civil e que altos cargos do corpo hostigaron os axentes da Auco que investigaban casos que salpicaban a Sánchez. Entre outras cousas, presionándoos para que se puxeran de perfil no caso do irmán do presidente. Ademais, a trama tamén se ve que tiña contacto directo coa Fiscalía Xeral do Estado, tempos de García Ortiz. Os axentes constatan reunións da fontaneira do PSOE na propia sede central da Fiscalía. É un non parar. O sumario pon sobre a mesa un amplo abanico de episodios dunha enorme gravidade. Por exemplo, tamén o desvío de fondos da campaña electoral do PSOE nas últimas europeas para mercar unhas grabacións de Villarejo sobre as saunas do sogro de Pedro Sánchez. O excomisario tería sello ofrecido ademais un pacto da Fiscalía a cambio de que lle pasasen a Leire material comprometedor sobre Rajoy. Era esta rede moi multicarea e trataba de pescar en múltiples caladoiros. Se ve que tamén esta trama colocou a muller que denunciou un delito sexual a un fiscal o que logo trataron de subornar para que lles facilitase munición contra o xefe de anticorrupción, ou que tratou de comprar o silencio de testigos incómodos como a empresaria que contou que levara 90.000 euros en efectivo a Ferraz agochados en bolsas de plástico. Esta muller contou a Auco que lle ofreceron cartos para que cambiase a súa versión. Son só algunhas perlas dun extenso sumario, centos de páxinas que describen basicamente un remedo de Watergate española, a operación dende o propio corazón de Ferraz e o sanchismo para acabar de desbaratar as causas judiciais que afectaban o entorno do presidente. Moncloa di que Sánchez non sabía nada, que descoñecía todo isto que se ve que facía a súa man dereita daquela no partido Santos Cerdán, e o resto de implicados, que o sumario apunta a máis, e algúns aínda teñen ese cargo na dirección do PSOE, a actual xerente Ana María Fuentes ou o secretario de Política Municipal Juan Fran Serrano. Pero Ferraz trata de reducir esta estructura criminal a comportamentos individuais, de farsantes, oportunistas e resentidos, di a actual secretaria de organización do PSOE dunha trama que, segundo evidencia o sumario, dirixía o seu directo predecesor, o anterior secretario de organización do partido. Dende o propio Ferraz e poñendo os recursos económicos e logísticos do partido o servizo desta estructura criminal. Describe con todo detalle o sumario como operaban estas cloacas de Ferraz, que armaron e dirixían Santos Cerdán e Leire Díez para proteger os intereses do presidente do goberno. Cerdán era o xefe, Leire o brazo executor. O daquela número 3 do PSOE puxo a disposición da fontaneira a estructura do partido para que levase adiante esta operación. Cerdán deulle soporte económico, trama se ve que se financiaba a través de facturas falsas que se triangulaban dende Ferraz con sociedades interpostas, entre outras a consultora de Gaspar Zarrías para encubrir os pagos a Leire e o seu equipo, e deulle tamén soporte logístico. Dúas empregadas do partido encargábanse de xestionar os desplazamentos da trama, de organizarlle as viaxes, os hotéis, o aluguer de vehículos, ese tipo de cousas. Ferraz era o epicentro da trama. Os investigadores constataron máis dunha vintena de reunións da rede na propia sede central do Partido Socialista. E Auco sostén que todo isto pasaba co coñecemento de Pedro Sánchez. O Juan dicía Leire nunha das mensaxes que lle cazou a Auco que ela actuaba por orde do Juan. E claro, inciden os axentes que ese Juan era Sánchez. Hai múltiples alusións e referencias nas conversas de Leire que apuntan nesa dirección. Por exemplo, cando lle escribe a Vicente Fernández, expresidente da SEPI, 15 de febreiro de 2025, onte dixo yo Juan a ese que me dixera que estou facendo un traballo enorme, que non me veña baixo. Deducen os axentes que o Juan é Sánchez e ese era Santos Cerdán. Outro exemplo, cando o primeiro abogado de Colmo, Ismael Olivier, lle escribe a fontaneira: dille o presidente e o teu xefe que espabilen dunha puta vez. Infiren os investigadores, claro, que o presidente era o presidente do goberno. Auco sinala directamente a Pedro Sánchez, apunta que Sánchez sería o señor X destas cloacas.
a propia implicación.

Da cúpula da Garda Civil nesta trama complica a estrategia de Moncloa de culpar de todo a Cerdán e asegurar que o presidente non sabía nada. O sumario apunta tanto a actual como a anterior dirección deste corpo, os que responsabiliza de acosar os axentes que investigaban casos que salpicaban o entorno do presidente. Coa actual directora da Garda Civil teríase reunido alo menos 3 veces Leire Díez para que se actuara contra os investigadores estes da UCO. Se ve que abríndolles investigacións internas. A dirección da Garda Civil tratando de amedrentar a unha unidade de élite da propia Garda Civil para que se puxera de perfil nestes casos que incomodaban o presidente. Entre outros, o caso do irmán de Sánchez. Lemos no sumario que o exdirector da Garda Civil, Leonardo Marcos, chegou a abroncar os mandos da UCO polas pescudas que estaban facendo sobre David Sánchez e a exixirlles un informe que concluíse que non había nada contra o irmán do presidente. Tamén, o daquela directora xunto operativo do Corpo ordenoulles que neste tipo de procedementos con afectación política, mellor que non fosen proactivos, que deixasen que fose a autoridade xudicial a que tomase a iniciativa e que eles se puxesen de perfil. A UCO apunta a contactos de Leire coa cúpula da Garda Civil, sí, pero tamén a que a Fontaneira tería ademais contacto directo coa Fiscalía Xeral do Estado. A Garda Civil confirma varias reunións de Leire na propia sede central da Fiscalía en marzo de 2025 e recopila mensaxes dela con outros implicados na trama, nas que fala do CGE, siglas que en español poderían aludir a Fiscal General del Estado. Vaiche recibir o CGE, dillela outro implicado. Escribiucho CGE? Pregunta ya era otro miembro de la trama. Son varias esas alusiones a este CGE, lo que deduce a UCO que Leire tiña interlocución directa o indirecta coa Fiscalía Xeral do Estado. Deslizan ademais os axentes que as xestións da Fontaneira, a lo menos nalgún caso, puideron ter éxito. Isto vai facer que o presidente me adore, comentou ya Fontaneira a Vicente Fernández ao respecto dun destes encontros coa Fiscalía. Primavera de 2025, era Fiscal Xeral do Estado Álvaro García Ortiz, condenado logo por a filtración de datos de carácter persoal do mozo de Isabel Díaz Ayuso. A Leire temola escoitado ofrecer trato de favor da Fiscalía a un empresario, se pasaba munición contra balas, o xefe da UCO, e tense denunciado tamén que intentou sobornar a un fiscal, Grinda, garantizándolle un ascenso se lle facilitaba material contra Luzón, o xefe de anticorrupción. Este é un episodio especialmente escabroso. Grinda fora acusado de agresión sexual e se ve que Leire trataba de reactivar esa causa e chegou a facer xestións para buscarlle traballo a esa muller que denunciara o fiscal. Xestións a través de Juan Fran Serrán, deputado do PSOE, secretario de Política Municipal do partido e membro actual da Executiva de Pedro Sánchez. Este caso implica ainda outro cargo en activo do partido, xa lles digo, actual xerente, pon en cuestión a propia contabilidade do PSOE o denunciarse un desvío de fondos da campaña das europeas do 24 para mercar as grabacións que Villarejo tería sobre as saunas do sogro de Sánchez. Os investigadores localizan probas de que Ferraz usou unha axencia de medios catalá para pagarlle os seus fontaneiros por ese material e que camuflou tamén, como gastos de campaña, pagos a trama. Sinala UCO unha factura de 20.000 euros que lle terían aboado a web Crónica Libre para difundir determinadas informacións que a rede quería poñer en circulación. Son innumerables as perlas que incorpora o sumario, veremos se ainda non saen máis cousas porque hai moito material incautado nos rexistros da semana pasada ainda por analizar. Axendas manuscritas de Cerdán, facturas de viaxes de Leire, e-mails do PSOE, que foron toda esa documentación requisada pola UCO en Ferraz nas máis de 16 horas aquelas que estiveron os axentes na sede do PSOE facendo iso que o ministro Puente non lle gusta que lle chamen rexistro. Tamén, por certo, soubemos que no rexistro, que son rexistros, na casa de Zarrías atoparon os investigadores 20.000 euros en efectivo en feixes de billetes nun baúl do seu salón. Demoledor, este sumario é demoledor. Todo o que desvela, todo o que pon sobre a mesa esta investigación dirixida polo xuiz Pedraz. Moncloa non resta esta de gravidade o que a todo o que está trascendendo, opta nesta ocasión polo comodindo non sabía nada.

0: cheo, algo que tiña expresamente prohibido, e que ía sobrecargado en parte polos tanques de combustible instalados ilegalmente para levar máis gasóleo. Do capitán, Juan Padín, di que non tomou medidas de precaución ante a posibilidade de realizar unha virada en condicións meteorolóxicas moi adversas, como asegurar o peche de todas as aberturas do casco e das portas estancas, que non valorou como debía a situación do buque na fase final da manobra, o que deu demasiado tarde a orde de abandonalo. Os responsables da armadora, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, responsabilizaos de non cumprir con exixencias de seguridade como a existencia dunha escaleira de estribor ou facilitarlle a tripulación instruccións concretas de que debía facer cada un nunha emerxencia. Tamén de decidir que os chalecos e os traxes de inmersión estivesen nos camarotes dificultando a súa recollida ou de non realizarlle esa revisión obrigatoria.
1: Falámoslles agora do xuízo pola morte de Joel Quispe, que se segue na Audiencia Provincial da Coruña. Unha testemunha declaraba este mércores que escoitou como autor confeso da puñalada mortal lle pedía a outro dos acusados que lle pasase a navalla.
0: Iso foi o que declarou un dos dous condenados por lesións a Joel Quispe na pelexa que acabou dando lugar a outra na que o mataron. Fixo a preguntas da fiscal cunha intervención do magistrado presidente do Tribunal do Xurado.
2: ¿Escuchó algo de una navaja?
3: Creo recordar que sí.
2: ¿Y qué es lo que escuchó?
3: Me parece algo como dame la navaja o algo así.
4: Sí, diga lo que recuerde, me parece o cree, no es suficiente.
3: Bueno, dame la navaja, no sé, lo que dije en la declaración.
0: Dixo que non viuse ese segundo acusado lle deu non a arma o autor confeso e que tampouco viu o apuñalamento. Outra testemunha declarou que uns días despois dos feitos o agora autor confeso lle contou que el estivera ali pero non matara a Joel, sinalando a outra persoa. Logo confesaría, primeiro ante os investigadores e despois nunha carta remitida dende o cárcere o xulgado de instrucción case dous anos despois de matalo. Entre as declaracións da última sesión tamén estivo a da parella que auxiliou a vítima trala puñalada mortal. Van a escoitar a ela explicando por que se achegaron, porque viron unha pelexa, pero non entre dous bandos.
5: Había como 7 o 8 personas, no recuerdo exactamente. Nos quedamos así mirando un momentito y vimos que no era una pelea como tal de dos bandos, sino que había varias personas que estaban peleándose con una, ¿no? Y por ese motivo decidimos acercarnos.
0: Un coñecido de Joel presentouno ante o tribunal como traballador e como un piar fundamental no sustento da súa familia. Está previsto que hoxe declare a nai Maritza Giovanna Gómez.
1: E agora falamos desde o caso Mango. Jonathan Andic, investigado como suposto autor da morte de seu pai e fundador da firma Textil, tardou 8 minutos en chamar a emerxencias pedindo axuda. Así se recolle no último auto da xuiza de Martorell que instrúe o caso. Tamén se sinala que, segundo persoal de servizo do proxenitor, nunca saían a camiñar xuntos. O fillo declarou que era algo habitual que o fixesen Isa.
0: A primeira chamada de Jonathan Andic tralo que, segundo el, foi unha caída accidental dende unha altura duns 100 metros e que a xuiza investiga como un posible homicidio foi a parella do seu pai. Fixoa 4 minutos e medio despois. 3 minutos e medio despois desa, chamou o 112 dicindo que necesitaba axuda porque cría que o seu proxenitor caera por un barranco. Cando case 40 minutos despois recibiu a chamada dunha enfermeira do sistema de emerxencias médicas, contoulle que o vira caer e escoitara como berraba. Nas súas declaracións ante os Mossos de Escuadra, falou de ruido de pedras e dun bulto que caía, e tamén de que ía 3 ou 4 metros por diante do pai porque este ía facendo fotos. A instrutora destaca as versións como contraditorias, engadindo ademais que a última quedou desmentida. No móvil de Isaac Andic consta que a última foto se fixo 11 minutos antes dos feitos. Analizadas as conversas entre os dous dos últimos 10 anos recuperadas dese móvil, os Mossos constataron que non había ningunha referencia a sair camiñar xuntos antes da saída que acabaron levando a cabo o día da morte do fundador de Mango. O seu persoal de servizo declarou que non saían nunca. Jonathan Andic dixo que era habitual que o fixesen. Esta é outra das incongruencias mencionadas pola xuiza. Tampouco lle ve sentido a que, pasando o fillo a recollelo aquel día, lle pedise a parella do seu pai que o fose recoller logo tra la camiñada, porque el seguiría só. entre outras dilixencias, a instrutora encárgalles aos Mossos de Escuadra determinar a posible influencia de terceiras persoas nos feitos, en concreto da psicóloga.

0: Sagrada Familia. Di que o investigado tiña obsesión polo diñeiro ata o punto de pedirlle a herdanza en vida ao proxenitor, algo que este se viu obrigado a aceptar para seguir tendo relación co fillo. Unha decisión, di a xuiza, propiciada pola psicóloga.
1: O Ministerio de Igualdade eleva a 23 os crimes machistas cometidos no que vai dano a contabilizarlo de hai dous días na localidade da cantina de Gallosa de Segura. Patricia tiña 48 anos e dous fillos maiores de idade dunha relación anterior. A súa parella presentou Santa Garda Civil confesando que esganara no domicilio que compartían. Segue a espera de pasar a disposición xudicial. As autoridades lembranlles ás vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfono aos que chamar para se informar e asesorarse. Son de balde e non aparecen na factura, pero deben borrarlo do rexistro de chamadas se empregan un teléfono móvil. Son o 016 e o 900-400-273. Meliá, ao igual que Iberostar, cede ante presión da administración Trump e decide abandonar a xestión de 15 hotéis en Cuba. A decisión comunicada á Comisión Nacional dos Mercados e Valores prodúcese nas vésperas de que mañá venza o prazo dado por Washington ás empresas estranxeiras para cortar enlazos económicos e empresariais coa illa baixo a ameaza de sancións. Dende España, o vicepresidente primeiro do goberno, Carlos Cuerpo, afirmaba dende México que España está a facer seguimento exhaustivo das decisións da administración Trump sobre a illa para intentar minimizar o impacto desas decisións sobre as empresas españolas que se atopan en Cuba.
2: Nosotros desde el primer momento estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas, y este es el esfuerzo en el que estamos ahora para minimizar, por supuesto, el impacto en nuestras empresas.
1: Ademais do sector hoteleiro, empresas como Visa e Mastercard anunciaron que deixarán de ofrecer os seus servizos financeiros internacionais na illa a partir deste sábado. E imos agora ao Parlamento Galego. Desembarco en Galicia da multinacional chinesa SAIC para abrir a súa primeira fábrica de coches en Europa centrou a sesión de control á Xunta na Cámara Galega. O PSDG reivindica o mérito da operación para Pedro Sánchez, mentres que o presidente da Xunta, que se reuniu na China con máximos responsables da compañía na súa viaxe en abril, pedilles aos socialistas que non enreden nin poñan trabas, como fixeron, dixo Rueda, con outros proxectos industriais en compañía do BNG. Na sesión, entre tanto, tirapuxa co BNG foi a conta dos incentivos dos Sergas para axilizar os seguimentos das baixas médicas, Lois Oreiro.
3: O presidente Rueda cede gustoso para Pedro Sánchez o mérito da fábrica chinesa de Ferrol, se a cambio o goberno central colabora. O secretario xeral do PSDG PSOE, Xosé Ramón Gómez Besteiro, di que tal mérito foi do seu xefe de filas e agora o que ten que facer a Xunta é non estragar a oportunidade que lle deu.
4: Pedro Sánchez, o presidente máis galego da historia da democracia. O único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen.
3: O presidente da Xunta de Galicia cede as medallas que queira Moncloa, pero se desta volta colaboran. A Besteiro pídelle simplemente que non estorbe.
5: Respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do goberno central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban cumplir. E confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe, non se meta en medio. Vostede presumiu moito de deixar a Galicia sen unha inversión. De paso a toda a provincia de Lugo, señor Besteiro, e presumía.
3: Ana Pontón, a voceira do Bloque, volveu pedir que retiren os incentivos pros médicos que acurtan as baixas laborais.
6: Retire ese plus, señor Rueda. En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas.
3: O presidente Rueda di que reducir as baixas non ten volta porque a máis xa leva ano e medio en funcionamento o plus que están a aplicar o 40% dos médicos.
5: O sea que os médicos, casi ese 40% que están aplicando, que son médicos coaccionados. Moito falar, pero non foi capaz de decir que apoia os médicos nas súas reivindicacións. Que son contra o goberno central, pero as consecuencias as pagamos os galegos. Outra vez, brava aquí, mansa en Madrid. E cada vez é máis evidente. E ahora Pontón, señorías do Bloque, abandonen toda esperanza. Aquí hai un problema e este goberno está para solucionar problemas. Polas empresas, polos autónomos, polos traballadores e por Galicia.
7: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: 6:30. Aínda debullando o sumario do caso das cloacas de Ferraz, que vai dar moito que falar ao longo de toda a xornada de hoxe, demoridor este sumario no que auco xa directamente sinala a Pedro Sánchez de que sabía, coñecía o que facían Santos Cerdán e Leire Díez, os que a Guarda Civil atribúe ter montado esta trama para precisamente proteger os intereses de Sánchez, tratando de torpedear as investigacións judiciais que afectaban o entorno persoal e político do presidente. A AUCO denuncia que Cerdán puxo o PSOE ao servizo desta estrutura criminal, que tiña, ademais, tentáculos tamén no propio goberno. Os axentes revelan que Leire se reuniu 3 veces coa directora actual da Garda Civil e que altos cargos do corpo hostigaron os axentes da AUCO que intentaban investigaban casos que salpicaban o presidente como do irmán de Sánchez. Ademais, tamén se ve que a trama tiña contacto directo coa Fiscalía Xeral do Estado en tempos, al menos, de García Ortiz. Os axentes constatan reunións da fontaneira do PSOE na propia sede central da Fiscalía. Un non para. O sumario non para de poñer sobre a mesa un amplo abanico de episodios dunha enorme gravidade, por exemplo, tamén o desvío de fondos da campaña electoral do PSOE nas últimas europeas para mercar unhas grabacións de Villarejo sobre as saunas do sogro de Pedro Sánchez. Era moi multicarea esta rede, tamén trataba de pescar noutros caradoiros, por exemplo, tratando de colocar a muller que denunciou por delito sexual a un fiscal grinda o que logo trataron de subornar para que lles facilitase munición contra o xefe de anticorrupción. Ou tratando de comprar o silencio de testigos incómodos como a empresaria que contou que levara 90.000 euros en efectivo a Ferraz agochados en bolsas de plástico. Son só algunha das perlas deste extenso, centos de páxinas de sumario que describen basicamente un remedo da Watergate española, unha operación dende o propio corazón de Ferraz e o sanchismo para tratar de desbaratar as causas judiciais que afectaban o entorno do presidente. Moncloa di que Sánchez non sabía nada, que descoñecía todo isto, que se ve que facía a súa man dereita no partido, Santos Cerdán, e de o resto de implicados, que hai implicados que aínda hoxe teñen cargo actual na dirección do Partido Socialista. A actual xerente, yo, o secretario de Política Municipal, Juanfran Serrano. Pero Ferraz trata de reducir todo isto a unha cuestión de comportamentos individuais, dun grupo de farsantes oportunistas e resentidos, di a actual secretaria de organización do partido da rama que montou o anterior predecesor directo dela, secretario de organización do Partido Socialista, dende a propia Ferraz e poñendo todos os recursos económicos e logísticos do partido a servizo desta estructura criminal.
1: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: Nos deportes, a selección española disputa esta noite en Riazor o seu primeiro amigable preparatorio de cara ao Mundial. O seleccionador Luis de la Fuente amosábase convencido sobre o bo estado do céspede despois dos danos sufridos o pasado domingo coa celebración do ascenso.
3: Las noticias que tenemos del estado de terreno de juego es que están haciendo un grandísimo trabajo día y noche, y hablo literalmente día y noche. Están metiendo todas las horas para que el campo esté en perfectas condiciones. Nos han enviado fotografías e imágenes. El campo presenta un aspecto fantástico en esas fotografías y esas imágenes. Creo que va a estar bien, porque hay muy buenos profesionales dejándose, insisto, la vida en que esté así.
2: O céltico Borja Iglesias será o único galego na cita mundialista e espera de desfrutar la oportunidad.
4: En lo que me centro es en intentar hacer mi parte, que es lo que me toca. Estoy muy feliz de estar aquí. Obviamente, seguro que hay gente que hoy no está aquí y también ha hecho méritos para estar, pero bueno, es que no soy yo el que decide. Creo que soy muy afortunado y he vivido muchas situaciones en mi vida y ahora estoy viviendo posiblemente la más importante como jugador de fútbol profesional.
2: Tamén podería debutar coa selección o tamén céltico Javi Rodríguez, que tras o partido desta noite deixará a concentración co resto de compañeiros chamados para reforzar a primeira semana de adestramentos. Tanto a Radio Galega como a Televisión de Galicia embarcaranse neste partido. Haberá un especial Galicia en Goles para retransmitilo, mentres que a Televisión de Galicia fará o telexornal Deportes Mediodía dende Riazor. E máis do mundo do fútbol, o futbolista argentino Leo Messi, considerado un dos mellores xogadores da historia, campeón do mundo coa súa selección no ano 2022, foi galardeado este mércores co Premio Princesa de Asturias dos Deportes 2026. O xurado do Princesa de Asturias alentou o comportamento exemplar de Messi dentro do campo, a súa humildade, o compromiso co xogo colectivo, pero tamén o seu labor social.
5: Además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de

0: la salud de los niños más desfavorecidos.
1: Dende Kansas, en los Estados Unidos, donde está xa concentrado cual biceleste, Leo Messi, a través das redes sociais, agradecía así o recoñecemento.
2: Hola a todos, bueno, estamos acá en Kansas ya con la selección concentrado, pero hoy me levanté con la noticia, con muchísimos mensajes felicitándome por el Princesa de Asturias. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera, así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido y quería decírselo, mandarle un abrazo grande a todos nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: E a 4 días para as eleccións á presidencia do Real Madrid, quenta esa campaña cos anuncios dos dous candidatos. Enrique Riquelme, o aspirante, anunciaba nun programa de televisión de máxima audiencia que vai fichar a Erling Haaland. Fichaxe que dende outra candidatura e outras fontes negaban, citando ao pai e a xente do noruegués. Entre tanto, Florentino Pérez, candidato a revalidar a presidencia, contraprogramaba ese anuncio televisivo contratando unha publicidade que se emitía xusto despois do programa onde estivo Riquelme para anunciar Florentino Pérez a fichaxe de Xosé Mourinho como adestrador branco. E no AS, nunha entrevista, Pérez avanza que ten fichado xa o defensa francés Konaté. No polideportivo, tras facer historia no balonmán, agora ábrase período de turbulencias no Guardés. Jesús López presentou a súa dimisión como presidente apenas 24 horas despois de que o club anunciara a perda do seu principal patrocinador, a empresa Mecalia, nun movemento que abre unha etapa de incerteza na entidade galega.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Tempo agora para collermos os xornais editados en Galicia, vermos cales son os temas destacados nas súas primeiras, quen máis quen menos destaca esas novas que trascendían nas últimas horas desa parte do sumario do caso Leire que se levantaba. E, por exemplo, La Voz de Galicia abre dicindo a UCO sinala que o obxectivo da trama Leire era protexelo presidente. Como dicimos, é un tema este que aparece salientado en todas as portadas, aínda que é certo que non todos os diarios o abordan dende o mesmo punto de vista nin lle dá a mesma relevancia. Tamén comparten todos os diarios a polémica que se suscitaba nas últimas horas nas probas de acceso á universidade en Galicia. Un regueiro de erros nos exames empana a selectividade en Galicia, malestar en familias e estudantes por erros nos enunciados de Historia de España, Debuxo Técnico, Historia de Arte e Física. Os profesores e alumnos piden a dimisión dos grupos de traballo responsables de elaborar algunhas das probas. Lemos, por exemplo, no diario La Voz de Galicia ou en Faro, que di a corrección en debuxo e historia será flexible tras os erros nos enunciados. Xa de outros asuntos, tamén outro dos temas que recollen moitos dos diarios galegos, Inditex medran vendas e beneficios no primeiro trimestre, as accións da multinacional chegaron a subir en bolsa case un 6%. E outro tema destacado, tanto nas portadas, é o da petición da Fiscalía respecto ao caso Villa de Pitanxo. A Fiscalía pide 9 anos de cadea para os acusados polo caso Villa de Pitanxo e o principal titular de Faro de Vigo. Ademais de prisión para o capitán, o director xeral da Armadora e o responsable da frota solicita a súa inhabilitación para xestionar empresas pesqueiras, engade Faro de Vigo. El Correo Gallego tamén ten este tema como principal, engade estoutro: temos unha esperanza ben fundada de que o Papa poida vir a Santiago en 2027. Frase esta, entre aspas, que se lle atribúe ao arcebispo de Santiago, Francisco Prieto, que ofrece unha entrevista al Correo Gallego, na que tamén di: León XIV farános ser capaces de sacar a mirada dos pequenos mundos e descubrir unha humanidade como crentes que pacifique e serene. Confío en que os vindeiros meses poidamos contar xa cun bispo auxiliar, engade Monseñor Prieto nesta entrevista al Correo Gallego, nas vésperas de que o Papa León XIV veña a España nesa visita pontificia a Madrid, Barcelona e as Illas Canarias. La Opinión da Coruña: a Coruña trasládalle á Unión Europea a guerra contra o cobro da equipaxe de man. Unha da cidade reclama ao Tribunal de Justicia Europeo que aclare se é legal cobrar polos bultos dos pasaxeiros tras unha demanda da Fiscalía contra Vueling, Volotea e Ryanair. E tamén ofrece a Opinión da Coruña unha entrevista ao director de fútbol do Deportivo Ferrol de Soria.

Castellano. Dela tiran o seguinte titular. O obxectivo en primeira é chegar aos 42 puntos o antes posible. Ximo ten moitas partes positivas para que continúe. Haberá algún movimento polos nosos xogadores porque son moi bons e apetecibles. Engade tamén Soriano nesta entrevista á Opinión da Coruña. El Progreso.

0: Malia os bons salarios, os traballadores, pola súa banda, láianse das condicións laborais. Xa doutros asuntos, fotografía incluída de portada pro presidente do Tribunal Constitucional o galego Cándido Conde Pumpido, quen abogou en Sarria, dinos el progreso, por unha xustiza eficaz e independente. Diario de Pontevedra. Pontevedra lidera en Galicia o autoconsumo enerxético. As 8.537 instalacións fotovoltaicas da provincia supoñen máis da metade da potencia disposta na comunidade e bastarían para abastecer a case 100.000 fogares. En Diario de Ferrol recollemos un informe de Cáritas Mondoñedo Ferrol do que se tira máis mozos sen fogar. O informe anual de Cáritas Mondoñedo Ferrol dá conta de que en 2025 a infancia e a xuventude supoñen o 47% das máis de 5.000 persoas atendidas. A ONG sinala o acceso á vivenda como epicentro da desigualdade. Precisamente de Cáritas tamén nos falan na región onde din: Cáritas entra en números vermellos ante o incremento de usuarios. Alerta de que terá que recortar os servizos se non consegue máis recursos. E tamén fotografía de portada na región para un accidente de tráfico. Emborca un camión con porcos en Sandías, imaxes dos animais que algúns que puideron sobrevivir a ese sinistro nese municipio ourensán. En Atlántico Diario falan de vivenda para dicir que o aluguer de vivendas para verán en Vigo e a súa área polas nubes 5.000 euros o mes. En Diario de Arousa lemos, entre outras, que Nestlé sobe a súa oferta e propón unha indemnización de 45 días por ano e ata 42 mensualidades nas negociacións do ERE que rematan mañá. Ese ERE que afectaría notablemente a factoría que Nestlé ten en Pontecesures. E xa por último, el Ideal Gallego, fotografía de portada pro peirao de Transatlánticos da Coruña, co seguinte titular: ensaio pro día D. O día D vai ser o día do eclipse do mes de agosto, e fala da chegada onte de 4 cruceiros que serían, digamos, que un pouco o limiar do que se agarda para ese día de agosto, no que se prevé unha chegada masiva de cruceiristas para vivir en Galicia como zona afortunada para ver ese fito histórico, o do eclipse de sol.
1: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
0: Viaxamos agora ao pasado para repasar as efemérides dun día como doxe.

0: No noso viaxar ao longo dos 4 de xuño facemos parada no de 1940. Estamos na Segunda Guerra Mundial. Remataba a chamada Operación Dinamo, a evacuación ou o milagre de Dunkerque, que tamén ten arquivado o British Pathé.
1: Out from the hell that is Dunkirk, back from the steel thrust of the German war machine comes the BEF.
0: A evacuación das forzas aliadas, principalmente británicas, francesas e belgas, das praias francesas de Dunkerque, despois de que quedaran acurraladas polo exército alemán. E aínda da Segunda Guerra Mundial, dous anos máis tarde, un 4 de xuño no Pacífico, como escenario de operacións, comezaba a denominada Batalla de Midway entre as tropas xaponesas e as estadounidenses.
2: A Navy patrol plane. Routine patrol. Only behind every cloud may be an enemy.
0: Unha batalla que foi protagonista do documental que radou o extraordinario director de cine John Ford para a Armada estadounidense e que foi merecedor dun Oscar en 1943. E agora, se lles parece, viaxamos aos anos 80 do século pasado, porque un 4 de xuño de 1984, o músico estadounidense Bruce Springsteen lanza... In the USA, coa icónica portada da fotógrafa Annie Leibovitz. Seguimos viaxando no tempo e chegamos ata un 4 de xuño de 1989. Ese día, o mundo pon os seus ollos na China, nunha praza de Pekín que pasará a historia, a de Tiananmen. Ese día, tras 7 semanas de protestas estudantís reclamando liberdade e democracia, o goberno da República Popular da China manda as tropas contra os seus cidadáns para dispersalas.

0: Prodúcese un masacre. Vense vítimas mortais e feridas polas rúas correndo. As autoridades trataron de negar as mortes violentas e debido á opacidade do réxime, nunca se puido establecer un número oficial de vítimas. Testemunhas e xornalistas falan de centos e de ata milleiros.
1: Radio Galega, onde estás ti?
0: Imos agora remexer no queixo desastre a ver que atopamos hoxe. Os cambios de minerais no cerebro dun can poderían influir na aparición da síndrome de disfunción cognitiva, é dicir, no que comúnmente se coñece como Alzheimer canino. Na Facultade de Veterinaria de Lugo levouse a cabo a primeira investigación neste eido. O estudo abre as portas a mellorar o tratamento desta enfermidade crónica que afecta a cans a partir dos 8 anos. Contánolo Silvia López.
2: Cantas veces escoitaron iso de que os cans se parecen aos seus compañeiros humanos? As semellanzas van moito máis alá do que poderíamos pensar. Escoiten esta canción. É unha representación musical das primeiras fases da demencia. Forma parte do proxecto The Caretaker, do músico James Leland Kirby. É unha selección de álbums que exploran o deterioro cognitivo da mente humana. A medida que a enfermidade avanza, os sons vólvense máis confusos. Ata o punto de case romper. Pois ben, este proceso experimentado no Alzheimer humano comparte moitas características co que ocorre no cerebro dos cans. Falamos da síndrome de disfunción cognitiva canina. Explícanolo a veterinaria viguesa Belén Larrán Franco.
3: Parécese, non tanto nos signos clínicos que podemos ver, como tamén na súa fisiopatoloxía, que é unha forma de decir, dos mecanismos que están detrás. Polos estudos que hai agora mesmo, pois vemos que no cerebro, tanto das persoas con Alzheimer como dos cans con esta síndrome, pois hai cambios moi parecidos. Claro, é un pouco distinto no sentido de que os cans, por desgracia, non nos poden dicir que lles está pasando. Pero se vemos todo en global, sí que se pode parecer. Por exemplo, ás veces vemos desorientación, porque pues, de repente non saben onde están. Non recoñecer as persoas é un pouco máis complicado, non vemos tan habitualmente, pero tamén pode pasar. Poden cambiar as relacións coas persoas, cans que van a ser un pouco máis cariñosos e outros que non, van a ser un pouco máis reticentes. E a perda de hábitos higiénicos, empezan a facer pis ou caca en casa cando era algo que non facían nunca antes. Ás veces aparecen medos ou ansiedade que antes non tiñan.
2: Belén Larrán é investigadora predoutoral no Instituto de Investigacións en Saúde Global e Desenvolvemento Sostible da Universidade de Santiago. Na Facultade de Veterinaria de Lugo, leva un tempo estudando o cerebro dos cans en relación a esta síndrome, unha enfermidade que se adoita diagnosticar a partir dos 8 anos e que, chegados aos 15, afecta o 50% dos cans. Con todo, aínda existe un infradiagnóstico asociado moitas veces ao descoñecemento ou á normalización de certos síntomas.
3: Necesitamos axuda dos titores. Facemos é facerlle uns cuestionarios que están pois validados científicamente, que preguntan un pouco acerca de toda a sintomatoloxía que pode aparecer. Son normalmente consultas moi longas porque necesitamos saber un montón de cousas sobre os animais e que tamén temos que descartar outras enfermidades. Por exemplo, se un can ten artrose e ten moita dor, tamén vamos a ver cambios de comportamento que poden confundirnos.
2: O diagnóstico é clave para axudalos. Igual que ocorre co Alzheimer en humanos, aquí tampouco existe unha cura. Pero hai, iso sí, tratamentos individualizados para frear o avance da disfunción cognitiva e mellorar o benestar dos animais.
3: As rutinas son boas para todo o mundo, pero nestes animais son moi, moi beneficiosas. Poder saber sempre ou predecir o que va a pasar. Tamén facer que ese cerebro traballe un poquinho, non? Estimulación cognitiva. Hai moitas formas de facelo e a uns cans vais gustar unha serie de xogos moito máis que outros, non? Pero, por exemplo, esconder premios, de que eles o busquen, os paseos tamén son moi recomendados para os cans con disfunción cognitiva. A veces teñen que ser máis cortos, pero bueno, que sean frecuentes e rutinarios. Algúns teñen de repente medos ou teñen ansiedade, por esas veces tamén temos que poñer fármacos, psicofármacos, para que eles estén ben.
2: Nesa fase de tratamento é onde pode ter un impacto positivo a investigación de Belén Larrán e o seu equipo. Tendo en conta que os minerais son un dos múltiples factores que influen no desenvolvemento do Alzheimer, quixeron estudar se isto tamén sucede nos cans.
3: Entón, o que tiñamos eran cerebros de cans que durante a súa vida foron diagnosticados con síndrome de función cognitiva ou non. Tiñamos tanto dun grupo como do outro que foron doados os seus cerebros á universidade. E o que fixemos foi analizar os minerais nestes cerebros. Encontramos que os cans con síndrome de función cognitiva tiñan menores niveis de calcio, magnesio, hierro, zinc e manganeso. Son minerais que son necesarios para que o cerebro funcione ben. Entón, quizás poderíamos dicir que isto podría estar xogando un papel na disfunción cognitiva, porque tiñan menos que outro grupo de cans cognitivamente sanos. Como están en menor concentración, eu penso que unha das cousas que podemos pensar primeiro é dicir, bueno, se intentamos darlle máis minerais, podría funcionar.
2: Larrán Franco é cauta ao referirse ás conclusións. De momento, é o primeiro estudo neste sentido. Compre seguir investigando para reforzar os resultados e logo xa así avanzar na posibilidade da suplementación de minerais. Polo momento, tratan de ampliar o estudo con cans vivos. Para iso, fan un chamamento á colaboración cidadá.
3: O que estamos facendo agora é reclutando cans maiores de 8 anos aos que vamos a facer pois un diagnóstico, e como para todo isto dicía que temos que descartar outro tipo de enfermidades, sempre vamos a facer unha serie de análises de sangue. En esas análises normalmente sobra un pouquiño de mostra, esa mostra que vamos a empregar para medir os minerais. Estamos reclutando cans tanto en Vigo, A Coruña, Ferrol e Lugo.
2: Se vostedes teñen un canciño de máis de 8 anos e queren participar no estudo, poden escribir unha mensaxe ao correo electrónico desta investigadora, belen.larran.franco@usc.es. En calquera caso, se poñen o seu nome en Google, atoparán facilmente o contacto. O primeiro paso é saber que esta enfermidade existe, que se cadra esa desorientación que identifican a súa mascota, ou aquela irritación que amosa en certos momentos non é só cousa da vellez, senón síntomas dunha síndrome multifactorial.
3: Dicía que vai pouco unha persoa que eu tive un can toda a miña vida, bueno, o tivo a miña avó, pero era mío, veu, pero non sabía desta enfermidade ata que fixen veterinaria na carreira, e cando entereime de que os cans podían ter algo parecido ao Alzheimer. E se tú non sabes que algo existe, pois vas a dicir o que dicíamos. E que, bueno, vai maior, é normal que xa non faga o que facía antes, pero non sempre así.
2: O benestar dos nosos cans influe, claro está, no benestar da persoa que os acompaña. Pero isto vai incluso máis alá.
3: Isto coñecemos en ciencia como One Health ou unha saúde. Eu penso que é unha forma moi bonita de facer ciencia, que os estudos nunha especie poden axudar ao resto. Como a enfermidade parece ser realmente moito, o que sabemos en humana axúdanos a en veterinaria cos cans, e o que descubramos en cans tamén vai axudar en medicina humana tamén.
2: Así que xa o ven, o can é o mellor amigo dos humanos, tamén para asuntos científicos.
1: Radio Galega, onde estás ti?
0: Atendan agora, o alcalde de Nova York, Zora Mandani, asinou un decreto simbólico para permitirlles aos nenos ver as finais da NBA, onde xoga o equipo local dos Knicks por primeira vez en máis de 25 anos, Jorge Minovarro.
4: A hora de dormir queda derrogada, todos poden ver as finais. Con estas palabras, o alcalde de Nova York, Sora Mamdani, permitiu aos nenos quedarse ata tarde para ver aos New York Knicks disputar a última rolda da Liga de Baloncesto estadounidense. É a primeira vez que a xogan desde 1999. Naturalmente, é un decreto simbólico porque non hai ninguna lei ao respecto, pero a operación mediática de Mamdani, que fixo o xesto no seu despacho rodeado de nenos, funcionou e volveuse viral. É a principal habilidade deste alcalde de 34 anos. Estes días poden verse pola gramazá moitos viandantes coa camiseta dos Knicks, un equipo sufrido que aínda vive dos seus xa afastados anos de gloria, xa que non gaña o anel da NBA desde 1973. Iso sí, a maioría dos fans terá que ver os partidos nas súas casas ou nun bar. A entrada máis barata para ver aos Knicks no Madison Square Garden está agora mesmo a $3,500.
5: Esa es la palabra que no encuentran los poetas. Sed de agua sagrada.
0: Escoitamos a Ferrolán Andrés Suárez porque hoxe actúa na Sala Capitol de Compostela. Vai estrear ese disco co que está de xira, Lúa, xa actuou tamén na súa terra natal, pero como lles dicimos, hoxe chega a Compostela. E ainda nesta miscelánea cultural lles contamos que a cinta galega máis cuñados participada pola TVG gañou en Belfast o premio Celtic Media a mellor comedia. A película está producida por Porto Cabo e dirixida por Luis Avilés. Hoxe tamén coñeceremos unha nova edición facsimilar do Códice Calixtino. O arcebispo de Santiago vai no presentar. E hoxe na Cidade da Cultura vai se presentar unha nova edición do Wake Up Festival.
6: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 gramos, 2,75 €. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo 8,95 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor, en O Galicia en Goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial, España-Irak. Comezamos ás 7:30 PM coa previa máis completa e rematamos ás 12:00 PM tras escoitar os protagonistas. Este xoves o España-Irak con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
11: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti? Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
13: Hai unha corda, se eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe, pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
12: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
13: Exactamente.
12: E de momento a corda vai aguantando, non?
13: Home, penso que aguantará uns anos máis.
11: Radio Galega, onde estás ti?

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saudos cordiais e moi bons días. Desperta Galicia con ceos nubrados e chubascos agora pola mañá, pero conforme a vai avanzando a xornada, irán abrindose claros este xoves, ainda xoves, 4 de xuño. Co foco no sumario do caso das cloacas de Ferraz. Demoledor sumario. No que a UCO sinala, a Pedro Sánchez sinala que o presidente coñecía, sabía o que facían Santos Cerdán e Leire Díez. Os que a Garda Civil atribúe ter montado esta trama para precisamente proteger os intereses de Sánchez, tratando de torpedear as investigacións judiciais que afectaban o entorno persoal e político do presidente. A UCO denuncia que Cerdán puxo o servizo desta estructura criminal que tiña tentáculos no propio goberno a estructura do Partido Socialista, estructura económica e logística do Partido Socialista. Os axentes revelan tamén que Leire se reuniu 3 veces coa directora da Garda Civil e que altos cargos do corpo hostigaron os axentes da UCO que investigaban casos que salpicaban a Sánchez. Entre outras cousas, presionándoos para que se puxeran de perfil no caso do irmán do presidente. Ademais, a trama tamén se ve que tiña contacto directo coa Fiscalía Xeral do Estado, tempos de García Ortiz. Os axentes constatan reunións da fontaneira do PSOE na propia sede central da Fiscalía. E non parar. O sumario pon son a brexa un amplo abanico de episodios dunha enorme gravidade. Por exemplo, tamén o desvío de fondos da campaña electoral do Partido Socialista nas últimas europeas para mercar unhas grabacións de Villarejo sobre as aunas do sogro de Pedro Sánchez. O excomisario teríanlle ofrecido ademais, Leire en concreto, un pacto coa Fiscalía a cambio de que lle pasase material comprometedor sobre Rajoy. Era moi multitarea esta rede. Trataba de pescar en múltiples caladoiros. Se ve que tamén esta trama colocou a muller que denunciou por delito sexual a un fiscal, Grinda, o que logo trataron de subornar para que lles facilitase munición contra o xefe de anticorrupción. Ou que tratou de comprar a rede o silencio de testigos incómodos como a empresaria que contou que levara 90.000 euros en efectivo a Ferraz agochados en bolsas de plástico. Esta muller contou a UCO que lle ofreceron cartos para que cambiase esa versión. Non só a algunhas perlas dun extensísimo sumario, son centos de páxinas que describen basicamente un remedo de Watergate a española, unha operación dende o propio corazón de Ferraz e dende o propio corazón do sanchismo para tratar de desbaratar as causas judiciais que afectaban o entorno do presidente. Moncloa di que Sánchez non sabía nada e descoñecía todo isto que se ve que facía súa man dereita daquela no partido, Santos Cerdán, xunto a outros implicados que o sumario apunta a máis, e algúns aínda teñen cargo hoxe na dirección do PSOE. A actual xerente, na María Fuentes, ou o secretario de Política Municipal, Juan Fran Serrano. Pero Ferraz trata de reducir a estructura criminal que describe o sumario de Pedraz a comportamentos individuais, farsantes, oportunistas e resentidos, chamalles a actual secretaria de organización do Partido Socialista, falando dunha trama que, segundo se evidencia nese sumario, montou e organizou o seu directo predecesor, o anterior secretario de organización do partido, dende a propia Ferraz e poñendo os recursos económicos e logísticos do partido ao servizo desta estructura criminal. Describe con todo detalle o sumario como operaban esas cloacas de Ferraz, que armaron e dirixían Santos Cerdán e Leire Díez para proteger os intereses do presidente do goberno. Cerdán era o xefe, Leire o brazo executor. O daquela número 3 do PSOE puxo a disposición da fontaneira a estructura do partido para que levase adiante esta operación. Cerdán deulle soporte económico, trama se ve que se financiaba a través de facturas falsas que se triangulaban dende Ferraz con sociedades interpostas, entre outras, a consultora de Gaspar Zarrías para encubrir os pagos a Leire e o seu equipo. E deulle tamén Cerdán soporte logístico a trama. Dúas empregadas do partido encargábanse de xestionar os desplazamentos da trama, de organizar esas viaxes, os hotéis, o aluguer dos vehículos, ese tipo de cousas. Ferraz era o epicentro da trama. Os investigadores constataron máis dunha vintena de reunións da rede na propia sede central do Partido Socialista. Yauco sostén que todo isto pasaba co coñecemento de Pedro Sánchez. O Juan, dicía Leire nunha das mensaxes que lle cazou a Uco que ela actuaba por orde do Juan. E claro, infiren os axentes que ese Juan, ese un, só podía ser Sánchez. E múltiples alusións e referencias nas conversas de Leire que apuntan nesa dirección. Por exemplo, cando lle escribe a Vicente Fernández, expresidente da SEPI, 15 de febreiro de 2025. Onte díxolle o Juan a ese que me dixera que estou facendo un traballo enorme e que non me veña abaixo. Deducen os axentes que o Juan e Sánchez e ese era Santos Cerdán. Outro exemplo, cando o primeiro abogado de Coldo, Ismael Olivier, lle escribe a Fontaneira: dille o presidente e o teu xefe que espabilen dunha puta vez. Infiren os investigadores que, claro, o presidente era o presidente do goberno. Ao cocinara directamente a Pedro Sánchez, apunta que Sánchez sería o señor X destas cloacas. A propia implicación da cúpula da Garda Civil nesta trama complica a estrategia de Moncloa de culpar de todo a Cerdán e asegurar que o presidente non sabía nada. O sumario apunta tanto a actual como a anterior dirección deste corpo, os que responsabiliza de acosar os axentes que investigaban casos que salpicaban o entorno do presidente. Coa actual directora da Garda Civil teríase reunido a lo menos 3 veces Leire Díez para que se actuara contra os investigadores estes da UCO. Se ve que abrindolles investigacións internas a dirección da Garda Civil, tratando de amedrentar a unha unidade de élite da propia Garda Civil para que se puxera de perfil nestes casos que incomodaban o presidente. Entre outros, o caso do irmán de Sánchez. Lemos no sumario que o exdirector da Garda Civil, Leonardo Marcos, chegou a broncar os mandos da UCO por as pescudas que estaban facendo sobre David Sánchez e a exixirlles un informe que concluíse que non había nada contra o irmán do presidente. Tamén, a que era directora xunto operativo do corpo, ordenoulles que neste tipo de procedementos, con afectación política, mellor que non fosen proactivos, que deixasen que fose a autoridade judicial a que tomase a iniciativa, que eles se puxesen de perfil. A UCO apunta a contactos de Leire coa cúpula da Garda Civil, pero tamén se ve que a Fontaneira tería ademais contacto directo coa Fiscalía Xeral do Estado. A Garda Civil confirma varias reunións de Leire na propia sede central da Fiscalía en marzo do 25. E recopila mensaxes dela con outros implicados na trama nas que fala do FGE, siglas que en español poderían aludir o Fiscal Xeral do Estado. Vaiche recibir o FGE, dille ela a outro implicado. Escribiu cho FGE, escriben ya ela outro membro da trama. Son varias as alusións a ese FGE, do que deduce a UCO que Leire tiña interlocución directa ou indirecta coa Fiscalía Xeral do Estado. E deslizan ademais os axentes que as xestións da Fontaneira, a lo menos en algúns casos, poderían ter tido éxito. Isto vai facer que o presidente me adore, comentou ya Fontaneira a Vicente Fernández o respecto dun destes encontros coa Fiscalía. Primavera do ano 25. Daquela era Fiscal Xeral do Estado Álvaro García Ortiz, condenado logo por a filtración de datos de carácter personal do mozo de Isabel Díaz Ayuso. A Leire temora escoitado ofrecer tratos de favor da Fiscalía a un empresario que se lle pasaba munición contra balas, o xefe da UCO. E tense denunciado tamén que lle ofreceu, que intentou subornar a un fiscal grinda, garantizándolle un ascenso se lle facilitaba material, neste caso contra Luzón, o xefe de anticorrupción. Este é un episodio especialmente escabroso. Grinda fora acusado de agresión sexual. E se ve que Leire tratou de reactivar esa causa. E chegou a facer xestións para buscarle traballo a esa muller que denunciou o fiscal. Xestións a través de Juanfran Serrano. Juanfran Serrano, deputado do PSOE, secretario actual de política municipal do partido, membro actual da executiva de Pedro Sánchez. Este caso implica aínda outro cargo en activo do partido. O actual xerente pon en cuestión a propia contabilidade do partido ao denunciarse un desvío de fondos da campaña das europeas do 24 para mercar as grabacións que Villarejo tería sobre as saunas do sogro de Sánchez. Os investigadores localizan probas de que Ferraz usou unha axencia de medios catalá para pagar os seus fontaneiros por ese material. E que camuflou, tamén como gastos de campaña, pagos a trama. Sinala UCO unha factura de 20.000 euros que lle terían aboado a web Crónica Libre para difundir determinadas informacións que a rede quería poñer en circulación. Son innumerables as perlas que incorpora o sumario e Veremos se aínda non saen máis cousas, porque hai moito material incautado a semana pasada aínda por analizar. Nos rexistros da semana pasada, xendas de Cerdán, facturas de viaxes de Leire, e-mails do PSOE, toda a documentación requisada pola UCO en Ferraz naquelas máis de 16 horas que estiveron os axentes na sede do PSOE facendo iso que o ministro Puente non lle gusta que lle chamen rexistro. Tamén, por certo, soubemos que no rexistro, porque foron rexistros, na casa de Zarrías atoparon os investigadores 20.000 euros en efectivo en feixes de billetes nun baúl do seu salón. Demoledor este sumario das cloacas, todo que desvela, todo que pon sobre a mesa esta investigación dirixida polo xuiz Pedraza. Pero Moncloa non sabía nada. Di Moncloa que Sánchez non sabía nada. Non, esta vez non resta Moncloa gravidade a todo o que está trascendendo, opta

0: en esta ocasión polo comodín non sabía nada. A pesar de que a UCO apunta directamente ao presidente, apunta que o presidente tiña coñecemento do que estaba facendo esta rede, Moncloa di que non, que Sánchez non tiña coñecemento, non sabía nada disto, de nada do que estaba facendo esta trama que dirixía a súa man dereita no partido. Da que tampouco quere entenderse responsabilizarse Ferraz, María, que foi en Ferraz onde supostamente se organizou todo. Pero a actual cúpula de Ferraz trata de reducir esta estructura criminal a comportamentos meramente individuais de farsantes, oportunistas e resentidos, di a actual secretaria de organización, Rebeca Torró, nun chiono que chega a afirmar que o partido xa actúa hai tempo contra varias persoas mencionadas no sumario, pero o caso é que o sumario alude a cargos actuais, a cargos en exercizo da actual dirección do partido, a xerente ou responsable de política municipal, cargos que obvia Torro, tratando Ferraz e Moncloa de forma sincronizada de impostar tranquilidade ante un escándalo de magnitude ainda non ben calibrada.
1: Tranquilidade absoluta, el tempo pondrá todo en su sitio.
0: Pero conta hoxe o diario El Mundo que no PSOE algo se empeza a mover. Desvela este xornal que alrededor de un cento de militantes exaltos cargos do PSOE se reuniron esta noite para exixir un congreso extraordinario e eleccións anticipadas ante a situación crítica que atravesa o partido. Unha reunión seica virtual na que participaron vía streaming representantes de 10 federacións do partido para urxir unha mínima reacción na liña que ven defendendo García Page de reclamarle a Sánchez que, a lo menos, se someta a unha cuestión de confianza.
2: Lo que me parece ahora más urgente sería una moción de confianza, porque me parece lo decente.
0: Os propios socios de Sánchez desta vez non eluden a gravidade do caso. Sumar asume que todo o que vai saindo das cloacas de Ferraz é impresentable.
3: A mí las informaciones que aparecen sobre el caso de Leire me parecen impresentables, así lo digo. ¿Es delictivo o no? Mira, a mí esto no me corresponde juzgarlo, lo tendrá que juzgar la justicia.
0: Sendo tan impresentable, pregúntase Podemos como é que Sumar sigue compartindo o goberno co PSOE.
4: Con un partido socialista que hace el mayor rearme de la historia, que especula con la vivienda, que no hace nada con la mayor crisis de vivienda de nuestra democracia, que tiene gravísimos casos de corrupción, ¿qué hace la izquierda en ese gobierno?
0: Yo o creo PP que denuncia que estas revelaciones do sumario das cloacas de Ferraz confirman que o PSOE usou o poder para montar unha organización criminal, unha escuadra de sicarios, decía en redes Miguel Tellado, subillando Génova, que ademais o caso gaña gravidade cada hora que pasa, cada revelación que imos sumando é máis vergoñenta que a anterior, subliñan no Partido Popular.
5: Que non é que un corrupto use el partido, é que el partido se puso al servicio de la red, al servicio del comando de las cloacas. Claro, si los socios dicen que esta legislatura es insostenible, nos preguntamos por qué la sostienen.
0: O presidente Rueda, neste escenario, quixo reivindicar o pasado serán o Estado de Dereito como garante da estabilidade.
6: El Estado de Derecho no es negociable. Es una frase que todos deberíamos dar por supuesto, pero es que todos los días se pone en cuestión. Por lo tanto, hay mucha gente que todos los días piensa que es negociable y negociable para arrimarlo a sus intereses, intereses de todo tipo, intereses políticos, intereses sociales, intereses económicos. Es decir, el Estado de Derecho es moldeable, negociable barra moldeable, y moldeable a los intereses particulares. Y sabemos que así no va a funcionar.
0: Sánchez, como que no he hecho ver, Sánchez intenta sortear este escándalo y los demás que lo cercan, anunciando que va a presentar orzamentos. Este xa o fixera o ano pasado, yo anterior, llevamos toda la legislatura diciendo que Sánchez di que vai presentar contas, digo, o caso que nunca as presenta, pero esta vez di que sí.
7: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo...
0: Esto se lo dixera o ano pasado, prometera que sí, sí ou sí, e a presentar orzamentos, logo resultou que non os presentou. Veremos esta vez os presenta o que fai esa carda chisteira este anuncio para tratar de desviar o foco de todos os escándalos de corrupción que cercan o presidente e o seu partido con todos estes escándalos que temos día a día sobre a mesa. Atrapado Sánchez nunha axenda judicial endiañada con este caso das cloacas estoupándolle e ademais co xuizo en marcha o seu irmán, por o caso enchufe na Diputación de Badajoz. Hoxe comparece como acusado, hoxe declara como acusado o irmán de Sánchez, logo de que onte os axentes da UCO afirmaran que ese posto que lle deron a David Sánchez Pérez Castejón estaba predeterminado para él.
8: Nos llama la atención es esa creación con esa urgencia, ese no alineamiento con el área de cultura.
0: Porque ven a subliñar, o teniente coronel Balas, que esta decisión de crear este puesto fue política.
8: Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior, con una capacidad política. El único
0: apuntando
8: que hemos...
0: a Miguel Ángel Gallardo, que era de aquella presidente de la Deputación de Badajoz, y luego fue o secretario general del partido en Extremadura. Fue tensa esta comparecencia do teniente coronel Balasco, abogado de David Sánchez, permanentemente tratando de cuestionar o que decía o xefe da UCO, e o presidente do tribunal saindo na defensa do axente.
9: Si usted llega a la conclusión de que este proceso es ilegal, necesariamente, por lógica pura,
10: señor,
9: yo no he dicho eso.
10: Letrado, bien, ha respondido muy bien el agente.
0: Oxe, será o propio irmán de Sánchez o que tome a palabra. Di o seu abogado que David Sánchez está tranquilo.
11: Con toda la tranquilidad del mundo y con toda la tranquilidad, la
0: oxe,
11: naturalidad.
0: Irmán,
11: y...
0: o día 15 será a muller de Sánchez a que teña que acudir a xulgados para que lle comuniquen formalmente tamén a súa propia acusación. De escándalo en escándalo, non sae Sánchez dunha espiral do escándalo permanente.
12: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: 7:17. Tamén co foco na crónica internacional, e o foco estes días está en Cuba. Meliá, o igual que Iberostar, cede ante a presión da administración Trump e decide abandonar a xestión de 15 hoteis na illa. Celia Rúa, bos días.
13: Sí, hola, que tal? Moi bos días. Meliá, que é a cadea hoteleira con máis presenza en Cuba, con 34 activos, deixa de operar en 15 hoteis da illa. A saída desta empresa balear súmase a Iberostar, que anunciaba o martes unha medida similar en 12 dos seus 18 establecementos no país caribeño. A canadense Blue Diamond foi a primeira gran empresa en andar este camiño. O vicepresidente primeiro do goberno, Carlos Cuerpo, afirmaba onte dende México que España vai facer seguimento exhaustivo destas decisións da administración Trump sobre a illa caribeña para intentar minimizar o seu impacto nas empresas españolas.
14: Nosotros desde el primer momento estamos haciendo un seguimiento estrecho de las órdenes que se dictan desde la administración americana y haciendo también o teniendo un diálogo permanente con nuestras empresas para ayudarles y acompañarles en este momento, tanto con Meliá como con todas las empresas que están presentes a través de la oficina comercial, pero también desde la Secretaría de Estado de Comercio, haciendo de puente incluso con las autoridades americanas. Y este es el esfuerzo en el que estamos ahora para minimizar, por supuesto, el impacto en nuestras empresas.
13: Máis empresas que dan o paso, Visa e Mastercard anuncian que deixan de ofrecer os seus servizos financeiros internacionais na illa a partir deste sábado.
0: Buscamos claves co profesor Estevez. Hola, bons días, profesor.
15: Bons días, admirado Luis, respectadas e ben queridos ointes. Os efectos da orde executiva 14.404 do 1 de maio do Departamento de Estado estadounidense e que entra en pleno vigor mañá venres xa se deixan ver. Son moitas as empresas, especialmente do sector turístico, pero tamén do ámbito das finanzas, a minería, a defensa, o comercio, o transporte, etcétera, que decidiron deixar de operar na República de Cuba. E é que calquera que faga un investimento ou transacción coa illa ou cos seus responsables políticos e militares poderá ser sancionado ou ver os seus intereses, propiedades e activos congelados en territorio norteamericano. Donald Trump asinou a orde coa intención, segundo reza o documento, de impoñer sancións aos responsables da represión en Cuba e das ameazas á seguridade nacional e á política exterior dos Estados Unidos. Nesta liña, o secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que a administración Trump está a tomar medidas para privar ao réxime comunista e ao exército de Cuba do acceso a activos ilícitos. Mas tamén quixo o cubano-americano dirixirse aos cubanos a través dun vídeo explicativo. Na grabación, afirma querer compartirlles a verdade sobre o motivo do seu sufrimento. Sinala que, se os cubanos non teñen electricidade, combustible ou alimentos, non é debido ao embargo petroleiro, pois estas carencias levan anos sufríndoas, senón porque quen controla o país saquearon miles de millóns de dólares que non foron utilizados para axudar ao pobo. Especialmente desde que, hai 30 anos, Raúl Castro, que por certo cumpriu onte 95 anos, fundara unha empresa opaca chamada Gaesa, propiedade das Forzas Armadas, que conta con ingresos tres veces superiores ao orzamento do goberno actual e controla o 70% da economía cubana. Hotéis, industrias, construcciones, bancos, telecomunicaciones, gasolineras, tendas, e mesmo unha porcentaxe das remesas de diñeiro enviadas por los familiares dos cubanos desde os Estados Unidos. Todos estes cartos, afirma Marco Rubio, non son para comprar petróleo ou bens para o povo, senón para a cúpula do poder e os seus achegados mesmo en Madrid e ata en Estados Unidos. Fronte a iso, a administración Trump seguirá permitindo o envío de alimentos e achegando xa 100 millóns de dólares en medicamentos e produtos que deberán ser distribuídos entre o povo cubano a través da Igrexa Católica. Pero como os cidadáns de Cuba non merecen seguir vivindo da caridade e si despuntar, como recoñece Rubio, en todos os sectores e ámbitos da vida pública, ao igual que fan en todo o mundo, os cubanos deben decidirse a ser os donos do seu propio destino tamén dentro da Perla do Caribe. E para axudarlles neste camiño, a presión política, militar, judicial e social por parte de Washington dentro e fora da illa seguirá en aumento. Verémolo. Moi bo día e forte aperta.
0: No exterior tamén, a cuarta rolda de negociacións entre Israel e o Líbano en Washington remata co acordo de implementar un alto fogo condicionado a que Hezbollah deteña os ataques a territorio israelí e se retire do sur libanés. En teoría, a tregua leva semanas en vigor, pero Israel intensificou a súa ofensiva para, segundo di, responder aos ataques da milicia. As partes quedaron en volverse a reunir o día 22 para ver de acadar un pacto integral. Irán, que nega avances significativos nas conversas cos Estados Unidos, reitera que a guerra só acabará cando tamén acabe ali no Líbano. Donald Trump insiste en que as negociacións con Teherán van en todo caso ben. Isa Vázquez.
16: Tanto que o acordo para a reapertura do Estreito de Hormuz podería ser inminente. Poida que non suceda, quen sabe, dicía ya a prensa na Casa Branca. Pero se sucede, podería ocorrer durante a fin de semana. Donald Trump, que lle restaba de novo importancia ao intercambio de ataques da véspera, o maior en case dous meses, recoñecendo que os iranianos responderon a unha leve provocación, foi o que dixo, e que dicía que con países como Irán se entende por alto fogo. Cando disparas dun xeito máis moderado. Trump afirma que as conversas van moi ben, pero o ministro de Exteriores da República Islámica asegura que non houve ningún progreso significativo, admitindo iso sí que segue o intercambio de mensaxes. Nunha desas mensaxes, Abbas Araghchi explica que informaron os estadounidenses de que non tolerarían que a capital libanesa fose atacada. Significaría a ruptura do alto fogo e as súas forzas armadas, advertiron, responderían.
0: Máis cousas, contámoslles tamén que piden 9 anos de cadea pros implicados no caso do Villa de Pitanxo, dos casos que está sobre a mesa, e pide a Fiscalía 13 anos de inhabilitación para exercer a súa profesión a cada un dos acusados por ese naufraxo. Ano 22, febreiro do 22, en aguas de Terranova morreron 21 tripulantes e só sobreviviron 3, incluído o capitán, un dos 3 homes que van ser agora xulgados. Os outros 2 son os máximos responsables da armadora Pesquería Nores Marinisa.
16: O Ministerio Público acusa os de 21 delitos de homicidio por imprudencia e un de lesións por imprudencia en relación co mariñeiro que sobreviviu Samuel Cofi. O outro supervivente foi o sobriño do capitán, tamén dun delito contra os dereitos dos traballadores. Afirma que permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras con inobservancia das medidas preventivas e cun groseiro desprezo pola vida e pola integridade física dos tripulantes, o que desembocou no fatal desenlace. Destaca que cando foi a pique, o barco operaba nunha zona de intensa formación de xeo, algo que tiña expresamente prohibido, e que ia sobrecargado en parte polos tanques de combustible instalados ilegalmente para levar máis gasóleo. Do capitán, Juan Padín, di que non tomou medidas de precaución ante a posibilidade de realizar unha virada en condicións meteorolóxicas moi adversas, como asegura o peche de todas as aberturas do casco e das portas estancas, que non valorou como debía a situación do buque na fase final da manobra, o que deu demasiado tarde a orde de abandonalo. Os responsables da armadora, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, responsabilízaos de non cumprir con exixencias de seguridade como a existencia dunha escaleira de estribor ou facilitarlle a tripulación instruccións concretas de que debía facer cada un nunha emerxencia. Tamén de decidir que os chalecos e os traxes de inmersión estivesen nos camarotes dificultando a súa recollida ou de non realizarlle esa revisión obrigatoria.
0: E saiban tamén que hoxe rematan os exames das probas de acceso á universidade e fano con polémicos. Erros detectados nos enunciados de varios exames espertaron as queixas formais entre os profesores que, en algúns casos, ata exixiron dimisións dos que os elaboraron. Dende a Ciuga lamentan os fallos, sobre todo no que atinxa debuxo técnico, e avanzan medidas para evitar que o alumnado se vexa prexudicado.
17: Sí, as queixas trascendían onte. Estaban relacionadas coas probas do martes de Historia de España, de debuxo técnico e tamén deste mércores de Historia da Arte. En debuxo técnico, un grupo de docentes falan de escalas mal formuladas, de fallos gráficos e de redacción, que xeraron confusión e inseguridade dentro do alumnado. O segundo dos incidentes veu coa proba de Historia de España. Nesta pedían comparar socialismo co anarquismo. Os profesores e os alumnos protestaron porque ese tema só podía entrar no comentario de texto e non na parte de desenvolver. E tamén houve queixas pola pregunta sobre a transición, porque pedían analizar os aspectos económicos cando só había que estudiar os políticos. A última das críticas foi a que trascendía onte co exame de Historia da Arte, xa que só se deron para escoller láminas do mesmo século, do XIX, eliminando así a posibilidade real de selección de contidos. Explicábano os alumnos.
18: En vez de ponernos una obra del siglo XIX y una del XX, que eran los dos bloques que nos daban para poder descartar uno, nos pusieron dos del XIX. No nos dieron muchas soluciones viables para poder resolver el problema ese.
19: A obra de Historia del Arte, fixeron ahí un poco de metedura de pata con dos obras do mismo siglo.
20: No está muy bien para la gente que se estudió todo el siglo XX, ya que no había opcionalidad para los que estudiaron ese siglo.
12: Servicios informativos. Radio Galega.
0: 7:27 vai xerguendo o país, imos ver como o vai facendo, imos ver como experta Galicia. Imos primeiro ata Coruña, Grison Baura, bons días.
21: Moi bons días, pois concorde inverno absoluto, porque temos o ceo completamente cuberto, chove neste momento e baixaron un chisco as temperaturas. Estamos con 15 graus, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
0: E en Lugo e Malonso, bons días.
22: Bons días, houve algún orballo moi feble, pero o ceo está totalmente cuberto tamén aquí en Lugo, 13 graus de temperatura e sen incidencias no tráfico.
0: E en Ourense, como está a cousa? Alberto Rivero, hola, moi bons días.
23: Que tal? Moi bons días. Tamén baixaron as mínimas na provincia de Ourense, apenas 3 graus marca agora o termómetro en Cabeza de Manzaneda, aquí na cidade de Sidia, a temperatura bastante máis morna. Temos 14 graus neste momento, chegaremos aos 22, lonxe dos 28 e 29 que marcamos nos primeiros días desta semana. Choveu de noite, aunque fixo de maneira miúda, e en canto a tráfico ao estrada mañá, fluido e sen problemas.
0: E en Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, moi bons días.
24: Bons días, pois por aquí non chove, pero o ceo está moi anubado, 16 graus en Vigo, 15 en Pontevedra.
0: E en Santiago, Celia Ruola, que tal, bons días?
25: Hola, que tal, moi bons días. 13 graus de temperatura, ceo cuberto, non chove, sen problemas, no tránsito.
12: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Imos contactar con Meteo Galicia, Joel Cid, que ven o tempo nas próximas horas. Bos días.
26: Bo día, quedamos nesta zona de xoves, influenciados por unha fronte pouco activa que entrou durante a madrugada. Por tanto, comezaremos o día cos ceos grises, con chuvascos febles, que serán máis probables no norte e no oeste da comunidade. A tendencia é que pouco a pouco vayan a menos, para quedar unha tarde en xeral de ceos, alternando nubes cos claros. Os ventos soprarán do noroeste, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso.
12: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro. Galicia por diante.
0: E aínda lles contamos que Leo Messi é o galardoado este ano co Premio Princesa de Asturias dos Deportes 2026.
25: Si, sí, o xurado anunciaba onte en Oviedo o fallo do galardón. Recoñece ao futbolista arxentino a súa dimensión social, ademais da súa trayectoria deportiva. É o futbolista con máis títulos de historia, 47 en total, tanto no plano individual como no colectivo. O xurado da Princesa de Asturias salientaba ese comportamento, decían, exemplar de Messi. Dentro do campo tamén salientaban a súa humildade e o compromiso.
27: Además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.
25: Nacido en Rosario, Messi ten agora 38 anos. Con 13 chegaba a España para se incorporar a canteira do Fútbol Club Barcelona, equipo onde chegou ato ano 2021, logo pasou polo Paris Saint-Germain e actualmente forma parte do Inter de Miami. Agora está ás portas de xogar o que será o seu sexto mundial coa selección argentina dende Kansas, onde está concentrado a través das redes sociais. Agradecía así Messi este galardón.
1: Hola a todos, bueno, estamos acá en casa ya con la selección concentrado, pero hoy me levanté con la noticia, con muchísimos mensajes felicitándome por el Princesa de Asturias. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera, así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido y quería decírselo, mandarle un abrazo grande a todos nuevamente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
0: E media, sete e media, imos aí nos quioscos para botalle unha ollada á prensa do país. Hoxe con todo o protagonismo para o sumario do caso Cloacas. El Confidencial, que foi dos primeiros medios en empezar a sacar informacións sobre esta rede de Eire 10. Titula: o Watergate de Sánchez, o PSOE asaltou o Estado para blindar o presidente e destruir os seus rivais. O sumario do caso Leire revela unha trama orquestrada dende a cúspide de Ferraz para tratar de neutralizar todas as causas de corrupción que afectaban o PSOE e o entorno persoal do presidente do goberno. Tamén a Sánchez apunta a veces as cloacas do PSOE sinadan a Sánchez. A UCO asegura que as conversas intervidas a Leire evidencian o coñecemento do presidente da actividade da Fontaneira e destaca que a trama dirixida por Cerdán buscaba protexer os seus intereses. E recupera este diario hoxe para súa portada foto de Sánchez e de Leire xuntos tras un mitin basauri no ano 17. La Razón titula: a UCO asume xa que o Juan era o presidente Sánchez. A investigación destapa que o líder do PSOE tería coñecemento da actividade da trama de Leire e outros membros do presunto grupo liderado por Cerdán o chamaban o presi. El Debate: por orde do Juan, a UCO identifica a Pedro Sánchez nas mensaxes de Leire. Artículo 14: a UCO acorrala a Sánchez coas continuas referencias de Leire o Juan. Voz Populi: a cloaca de Leire confirma o primeiro nexo directo da trama corrupta con Sánchez, a Fiscalía e Interior. El Español, precisamente sobre o vínculo con Interior e a Garda Civil. A implicación da cúpula da Garda Civil nas cloacas do PSOE desmonta a estrategia de Sánchez de culpar a Cerdán. Juan Fran Serrano, axudante obediente de Cerdán e Leire, que garda os secretos das citas con Puigdemont e as saunas do sogro de Sánchez. Outra das informacións que hoxe leva o diario El Español sobre ese sumario que estamos a coñecer. El Mundo, sobre o caso concreto da Garda Civil e o enfoque que lle dá hoxe na súa primeira páxina. Os xefes políticos da Garda Civil acosaron a UCO en favor de Sánchez. A directora do Instituto Armado, Mercedes González, impulsou tres investigacións internas para amedrentar a Unidade Central Operativa. O exdirector Leonardo Marcos abroncou os mandos e exixiulle que o informe do hermanísimo acabara en nada. O DAO, Manuel Llamas, ordeou que os investigadores se puxeran de perfil nas causas que afectaban o PSOE e o goberno. El País tamén apunta a esta derivada da Garda Civil na súa primeira de hoxe. O caso Leire golpea a directora da Garda Civil. A UCO di que González se reuniu tres veces coa exmilitante do PSOE. Os axentes afirman que a operación buscaba protexer os intereses do presidente. Un mando di que un xefe lle instou a poñerse de perfil nos casos vinculados á política. El Diario: a trama amparada por Cerdán intentou influir en máis dunha docena de causas xudiciais. O sumario revela como exmilitante Leire 10 pasou de maniobrar en causas do socialismo andaluz a dirixir unha ofensiva financiada por Ferraz contra xuíces e fiscais que investigaban a corrupción socialista. Son os grandes titulares que levan os distintos medios de comunicación hoxe ás súas primeiras sobre este sumario, aínda que logo cada un deles vai incorporando algunha que outra información paralela das distintas. Non hai precisamente poucas derivadas deste caso. En La Razón, por exemplo, fíxanse nos pagos de La Razón camuflados baixo paraugas das eleccións europeas 2024. Tería ingresado, por exemplo, 18.125 euros a través dunha campaña publicitaria derivada para a trama. El País fíxase en que Leire tamén lle ofreceu axuda a Villarejo a cambio de información comprometedora. UCO afirma que a imputada chegou a ofrecer unha reunión entre o abogado do excomisario e o fiscal xeral do Estado. E en el confidencial apuntan a o material aínda requisado a semana pasada en Ferraz, nun sótano de Ferraz e baixo chave o portátil e as sete caixas que Cerdán tiña ali no partido e que ameazan o Partido Socialista. AUCO, di el confidencial, requisou durante ese rexistro o ordenador portátil e sete caixas que supostamente abandonara ali o xefe das cloacas tras a súa detención o ano pasado. Neste escenario político que temos sobre a mesa, Sánchez anunciaba onte, xa lle lo contamos, a presentación de orzamentos. E titulan hoxe varios xornais con enfoque moi semellante. Sánchez intenta desviar o foco e anuncia que haberá presupostos, é o titular concreto da ABC, pero nesa liña apuntan outros tamén, El Mundo ou La Razón. Busca outra lectura del País. Sánchez intenta darlle contido á legislatura cun debate de presupostos, di o diario de Prisa. E a todo isto, Sánchez, que ten unha axenda judicial en diañade, hoxe mesmo vai ver como se

0: Germán sae a declarar no xuizo polo enchufe, di El Español, que logo de que onte Balas reforzase a tese de que David Sánchez foi enchufado. A UCO arroxa luz no xuizo que a trama Leire quixo evitar, titula este medio. E aínda desvela El Debate que o irmán de Sánchez iba a visitar mercadillos en horario laboral mentres dicía que estaba na súa casa codas óperas. Tamén hoxe nos xornais, o pacto PP-PSOE en Castela e León, con prioridade nacional, remarca ABC, poñendo foco en que la razón en que había de Feijóo con Vox examina agora en Andalucía. A presión pasa agora a negociación que se abra con Juanma Moreno. Moito sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: E Roy Rodríguez, bons días.
3: ¿Qué tal? Moi bons días.
0: De todo que se vai sabendo do sumario do caso Cloacas, contádeme unha cousa coa que vos quedades e despois xa imos co resto, que non é un pocas.
2: Pois nun titular, eu creo que o que vamos coñecendo ou o que se vai coñecendo significa un cambio de escala, un cambio de escala do partido ao goberno. Por que? Porque na medida en que se apunta a directora xeral da Garda Civil e polo tanto o Ministerio do Interior, xa non estamos a falar do que pase en Ferraz, estamos a falar do que pasaba nesa conexión entre Ferraz e o goberno de España.
3: Sí, eu me quedo con que só coñecemos unha parte do sumario, todavía queda moitísimo por investigar e moitísima documentación para analizar, e todos os titulares gordos que coñecemos onte serían suficientes para rematar e facer caer a calquera goberno en calquera país, non? E tamén me quedo con que todo o que se nos contou desde o Partido Socialista, desde o goberno con relación a Leire Díaz, era absolutamente mentira.
0: Owan, estas referencias Owan, que é unha das cousas hoxe que máis se comenta nos titulares dos xornais e que leva comentándose dende onde a tarde cando empezaron a sair todas as referencias ao presi, presidente, xefe, Owan, que ven no sumario nas conversas de Leire Díaz.
2: Pareceme o menos relevante de todo o que vamos sabendo por unha razón ou unha cuestión fundamental. Igual que M. Rajoy, ainda non sabemos hoxe quen era, seguramente que o Juan tampouco acabaremos sabendo quen era ou quen é, non? Pero todo o que rodea ese Juan non deixa de ser rechamante ou chamativo, non? Porque lembremos que esta operación iníciase naqueles días de reflexión de Pedro Sánchez, e aí empezan a cambiar cousas, non? Entre elas, un tal Óscar López, que supoño que agora xa todo o mundo coñece, pero hai dous anos non coñecía todo o mundo, estaba directamente relacionado con Santos Cerdán, e polo tanto, de novo esa conexión Moncloa-Ferraz avívase de tal xeito que esa suposta operación que se está investigando por parte da Garda Civil, pois conectaba, non? Ambas as dúas cousas. Alguén lle cabe dúbida de que a través, aínda que só fose de Óscar López o Juan sabía ou estaba ao tanto desta operación? Eu creo que a ninguén lle cabe dúbida, non? Outra cousa que se poida demostrar que efectivamente o Juan era un protagonista desta trama. É inquietante por dúas cuestións. A primeira delas, que directamente o que vemos é que tratábase de interferir, de obstaculizar as actuacións da Garda Civil dende a propia Garda Civil, non? Esta é unha cuestión canto menos rechamante.
3: Según a UCO, Sánchez estaba o tanto. Sánchez sabía o que pasaba. Sánchez, como mínimo, tolerou unha trama que efectivamente o que pretendía era boicotear, desmantelar calquer investigación que poidera poñer a Sánchez ou o seu entorno en apuros, non? O Juan é o que conecta o Partido Socialista coa Moncloa. A min me parece moi relevante, non só porque Leire efectivamente presumise de que Pedro Sánchez estaba moi contenta co traballo que estaba facendo, senón porque a UCO o presenta así, non? Sánchez, como mínimo, tolerou esta trama. Eu decía antes que calquera dos titulares que fomos coñecendo antes sería suficiente para facer caer a calquer goberno en calquera país, non? E aquí, pois, polo visto, vamos a ter que esperar a dato día 24 de xuño para que Sánchez dé algún tipo de explicación, non? Eu isto non sei se será sostible, pero a min sí que me parece o máis relevante, non é que me parezca pouco relevante, que o máis relevante do que coñecemos onte me parece eso, non? Que a UCO sosteña que o número un é o número un, non, a min non sei, non pode ser outro que non se sa Pedro Sánchez, é o número un do Partido Socialista, é o número un do goberno, pois estaba o tanto do que pasaba.
0: Unha cuestión tamén moi comentada é o papel da Garda Civil en unha das cuestións que se está poñendo sobre a mesa coa actual dirección da Garda Civil, Mercedes González, e coa anterior dirección da Garda Civil, como trataron de amedrentar, presionar a xentes da UCO para que freasen ou se puxesen de perfil nas investigacións que salpicaban en torno do presidente do goberno.
2: Sí, eu creo que dende onte entendemos os titulares que eu canto menos tiven que ler dúas veces a semana pasada, cando decía a Garda Civil entra na sede da dirección da Garda Civil. É dicir, a Garda Civil investigándose a sí mesma, non? Bueno, pois o que vemos agora é que dentro da Garda Civil pois hai ou había presuntamente

0: pois dábase ordes para que efectivamente as cousas quedasen en nada ou que non houvese, non? Recorrido para determinadas investigacións que afectaban directamente ao entorno, non? Do presidente do goberno. E isto é o grave, isto é o grave porque ademais dende o Ministerio de Interior negouse que houbera ningún tipo de reunións ou de encontros entre a señora Fontaneira, xornalista de investigación, e a cúpula da Garda Civil. O que vemos a día de hoxe é que canto menos houbo tres encontros, non, entre ambas as dúas persoas.
1: Tres encontros, en, como mínimo, entre Leire e Mercedes González, uh-huh, directora da Guardia Civil, en exercicio todavía, que eu saiba. Realmente, isto é moi grave, non? Había unha parte política da Guardia Civil que estaba a presionar para que a parte operativa pois se pusera de perfil cando había afectación política nas investigacións, non? E que só isto xa sería suficiente para ir a eleccións. Pero eu querería resaltar pois a labor da UCO e o aguante da UCO, non? Porque as presións tiveron que ser bestiais, as presións tiveron que ser tremendas, e a UCO aguantou, a UCO fixo o seu traballo, a UCO investigou porque o mandato judicial pois así o demandaba. Está claro que esta trama de Leire pois fracasou nos seus obxectivos porque os casos seguiron adiante. Onte mesmo o teniente coronel Balas da UCO declarou no xuizo que se sigue contra a irmán de Pedro Sánchez por ese posto creado en Badaxoz, e afortunadamente pois esta trama non conqueriu o seu obxectivo, non? Pero sí que hai que poñer en valor pois esos profesionais insobornables que aí aguantaron todo tipo de presións, e desde logo grande Marlaska, efectivamente, fai unha semana dixo que non había ningunha reunión, non, entre a directora da Guardia Civil e a tal Leire, pois ou mentiu ou non se enteraba de nada, non? E como no caso de Pedro Sánchez, pois isto é gravísimo, se o sabes é gravísimo porque o toleras e miras para outro lado, e se non o sabes, pois tamén te tens que marchar porque non podes estar nese tipo de cargos e non te enteras de nada.
2: A reacción de Moncloa. Sánchez non sabía nada. A reacción de Ferraz. Isto é cousa dunhas persoas resentidas que estaban por ali en Ferraz.
0: Esquecendo que a xerente actual do Partido Socialista en Ferraz está neste momento pois sendo investigada precisamente por estas cuestións. Ninguén pode creer, non? É decir, nin dentro do partido, nin dentro do goberno se pode creer que efectivamente non soupesen, canto menos, que se estaban facendo determinadas cousas, aínda que non tivesen detalle concreto, pero sí que se estaban facendo determinadas cousas por as que despois estas persoas ademais pedían un recoñecemento, non? Nalgúnas destas mensaxes que se van coñecendo que Leire dicía ou escribía era que Owan acabaría recoñecendo e estando moi contento do que ela estaba facendo precisamente en favor das súas causas. Entón, dicir que non sabe nada probablemente sexa a súa obriga, é dicir, que van a decir que o sabían? Pois evidentemente non, están incursos nun procedimento xudicial que vai para longo, e polo tanto, de entrada, o que van a facer é negalo absolutamente todo. Pero claro, a medida que se van coñecendo, non, detalles dese sumario, bueno, pois teñen cada vez máis difícil dicir que pasaban por ali e que efectivamente aquelas persoas eran uns personaxes que nada tiñan que ver nin co goberno nin co partido.
1: Bueno, poden seguir intentando tomarnos por tontos a todos, non? Outra cousa é que o consigan. Isto intentaron desde o principio, e claro, a medida que se suceden os acontecimentos e vamos coñecendo realmente pois os frutos das investigacións, pois sabemos que todo o que se nos contou era mentira antes, e seguramente isto pois posiblemente tamén os esa, non? Cando se nos decía que Leire iba pola súa conta, que era unha especie de pequena Nicolasa, unha flipada, que non tiña absolutamente nada que ver, que era unha militante máis, pois vemos que non, que Leire se reuniu, según o que coñecemos de sumario, non só coa directora da Guardia Civil, tamén tiña conversas co presidente da SEPI, se reuniu en máis de 30 ocasións con Santos Tardán, 18 na propia sede de Ferraz, era unha persona moi coñecida en Ferraz, todo o mundo coñecía a Leire na sede de Ferraz, entón, bueno, pois está claro que todo o que se nos contou non era certo, non? Se nos intentou tomar por tontos os españois, pero pois as mentiras teñen as patas curtas, sobre todo cando hai investigadores que fan o seu traballo, e agora empezamos a coñecer unha parte e o que queda por sair, porque veremos todo o que sae do que incautou a UCO en Ferraz, sobre todo nese sótano, con esa documentación que estaba ali agachada baixo chave, onde hai ordenadores, asendas, manuscritos de Santos Cerdán, e que eso pode dar moito de sí.
2: A cuestión é, se chegados a este punto, a legislatura é sostible con todo o que vai saindo, con este escándalo e os outros moitos escándalos que temos sobre a mesa? Dicía onte Urtasun, o ministro de Sumar, que o que

0: vai saindo é impresentable, que claro, el non é xuiz, non dirímese todo o que vai saindo de dereito ou non. Preguntáballe Belarra de Podemos como é que se tan impresentable seguen no goberno con Sánchez. Credes que de algún xeito poden mover algo no propio seo do bloque de investidura, no propio seo do Partido Socialista? Hai unha información hoxe do diario El Mundo que apunta que houve onte unha reunión vía streaming virtual entre varios dirixentes do Partido Socialista de distintas federacións. Crees que se vai mover algo dentro do PSOE, dentro do bloque de investidura?
1: A min de momento non me parece que vai a pasar absolutamente nada. Lembramos que pasou no caso do PP no ano 2018 cando houve unha sentenza. De aquí a que haxa unha sentenza sobre estes casos, vai a pasar moitísimo tempo e seguramente pasen moitas cousas antes a nivel político, non? Entón, non parece que vai a pasar, non parece que os socios, por moi impresentable que lle pareza todo iso, vayan a saltar do barco, salvo que haxa unha convocatoria electoral de xeito relativamente inminente. En ese caso, sí que vería a posibilidade de que Sumar saltase do barco para presentarse a unhas eleccións, digamos, tratando de quitarse o polvo e a palla de todos estes anos de convivencia, non? Co Partido Socialista. Pero de momento non parece que vai a ser así.
2: Pois menudo mérito que ten Sumar, non? Se convocase en eleccións, entón racho co goberno. Creo que non vai pasar nada, porque se tibera que pasar algo xa houbera pasado, non? Urtasun, ao mesmo tempo que dico que se coñece impresentable, teria que haber dito, bueno, chegados a este punto, pois deixamos o goberno e con nos que non conten máis, pero non o fixo, non? Impresentable, pero aí seguimos. Bueno, eu xa o teño dito, non? Co que coñecemos onte, cos titulares, coa cascada de titulares que foron saindo onte nos medios de comunicación, pois o goberno teria que caer e teríamos que ir a eleccións, pero desde logo Sánchez por propia vontade eu creo que non vai marchar, e os socios pois tampouco van deixar. Sumar está moi ben aí no goberno, non ten outro horizonte. Se houber eleccións, pois as enquisas menos a do CIS sitúan a Sumar con 5 ou 6 diputados e desde logo con imposibilidade de volver a formar goberno co Partido Socialista. A Podemos tampouco lle vai moito mellor, pese a que se desmarca moi habitualmente, pero daríanlle 1 ou 2 e os socios pois o mesmo, non? Que relevancia tería Junts co seu líder en Waterloo, sen poder en Cataluña, sen poder coaccionar a Pedro Sánchez? Que faría o PNV se deixara agora tirado o Partido Socialista? Ten moitos acordos no País Vasco, non son da Lendakaritza, tamén en diputacións, tamén en concellos. Que mellor horizonte teñen os socios que seguir exprimindo a Pedro Sánchez? Ningún, non? Iríamos cara un goberno pois de maioría absolutísima entre Partido Popular e presumiblemente Vox. Entón, pois todos estes quedarían sen ningún tipo de peso, sen ningún tipo de influencia e con un escenario bastante peor o que teñen onte. Entón, a estrategia de Sánchez é resistir, e a dos socios e a dos que rodean, pois, a aguantar o seu lado, porque non teñen horizonte mellor.
0: A todo isto, Sánchez trata de desviar o foco anunciando, e a enésima vez que anuncia que vai presentar presupostos, desta vez credes que seu tampouco, non?
1: Que máis dá, non? É dicir, no caso de presentarlo sería todo puro teatro. Por qué? Pois porque se non tiña maioría hai un ano, hai 2 anos ou hai 3 anos para sacar adiante uns orzamentos e por iso non os presentou, non creo que vai a ter maioría agora, salvo que tire a casa pola ventá, que tampouco se pode descartar, non, esta situación. Pero o anuncio que fixo onte, eu coincido con todos os titulares que se fan ao respecto. Por unha banda, trata de desviar a atención dos casos de corrupción que ten en riba, por outro lado, trata de transmitir que a legislatura ten contido, non? É dicir, que non é algo baleiro, que, polo tanto, o goberno non está bloqueado por estes casos de corrupción, senón que ten unha folla de ruta ou pensa deseñar esa folla de ruta. O ano pasado, nesta mesma data, anunciou tamén Sánchez que ia dar a orde de elaboración dos orzamentos. Finalmente non a deu até o mes de setembro. O ano pasado publicouse esa orde o día 1 de setembro para os orzamentos do ano 2026. Nunca se elaboraron, ni nunca se van a elaborar. Estes, ao mellor, poden elaborarse. O cadro macroeconómico para España é positivo, iso pode darlle chance para conceder ou dar cesións aos distintos socios, non, que puderan presumiblemente apoyar estes orzamentos. Pero ante o PNV falaba dunha cuestión importante. O PNV considera que efectivamente este ano sí poden presentar eses orzamentos para que non se diga que remata a legislatura sen presentalos, pero que caería nesa votación das emendas á totalidade, que é a primeira que se fai no Congreso, e que, polo tanto, habería unha convocatoria electoral no outono. Veremos, de aquí a outono poden pasar tantas cosas que non sabemos o que, non? Pero de entrada supoño que ninguén está expectante para saber o que van a trazar eses orzamentos como folla de ruta, se que chegan a existir en algún momento.
2: Desde logo, cos precedentes que ten Sánchez, é complicado crelo nesto, en cualquier outra cuestión, non? Que ia presentar orzamentos ao aviso para este ano, para o anterior e para o anterior. Os que están en vigor agora mesmo son os de 2023, que foron redactados ou, digamos, diseñados en 2022 con outro parlamento que non ten xa nada que ver co actual. Creo que aínda estaba Ciudadanos naquel parlamento. Isto para facernos unha idea do tempo xa que transcurriu. Hai que decir en primeiro lugar, eu o digo sempre, chegados a este punto, que presentar os orzamentos é unha obriga constitucional, non é un favor, porque xa parece que se nos vende como un favor, non é que vou presentar orzamentos no ano 2027, non é que é a túa obriga, é a túa obriga todos os anos, o que pasa é que non o faz. Bueno, que é un ardiz electoral isto de facer uns presupostos moi expansivos e que non se podan rexeitar, como acaba de apuntar agora María. Bueno, pois pode ser, non, que o faga neste sentido, non o sei, en todo caso tampouco importa, non, é que non depende del, pode prometer a lúa que ao final tampouco están as súas mans cumplilos, non ten maioría parlamentaria agora mesmo. Bueno, pois está ben, eu tamén coincido, non, el trata de facer que fai, trata de facer que goberna, trata de facer que esta legislatura está viva, desde logo trata de dar un golpe de efecto e trata de correr unha cortina de fume para desviar atención e que non se fale pois da UCO, que non se fale das cloacas ou que non se fale do seu irmán. Todos sabemos que isto é así, pero bueno, está no seu dereito de intentar seguir engañando.
0: Profesor Bastos, hola, moi bons días.
3: Moi bon día.
0: Quería lle preguntar por esto de Europa de propor subir o IBE nos bares de España.
3: Si, menos mal que goberna dereita, porque si non... si non, como estaríamos? Si, todas as propostas son casi todas elas de suba de impostos. A ver, cun matiz, cada Comisión Europea propón subir o IVA da hostelería en algúns no que, digamos, o que ten subvencionado, que ten dun IVA hiperreducido ou reducido. Pero cuidado, falando de compensar coas compensacións de traballo, é dicir, a cambio de que se baixen, digamos, as cotizacións do traballo. Pero bueno, hasta aí podíamos discutir se é máis conveniente gastar na hostelería ou gravar a hostelería ou non. Pero despois, claro, fala de subir os impostos ambientais, por exemplo, tamén que temos impostos demasiado baixos no medio ambiente, que temos que equipararlos con Europa. E despois manda unha pequena pulla ao sistema de pensións, dicindo que é conveniente a unha mellor equidade interxeracional, non? Basicamente porque fala da pobreza infantil e di como que se está gastando moito, digamos, nas pensións e gastando un pouco na pobreza infantil, como que tendría que haber un recorte. Bueno, pero unha recomendación, o que me temo que a recomendación é xa de subir a hostelería, pero non baixar o outro, eh?
0: E saudamos tamén, grazas profesor, saudamos tamén a Fernando Romero, pero antes de ir con toda a crónica deportiva, quería lle preguntar a Celia, que está seguindo con moito interese, para preguntarle a María e a Roy por este asunto. Está interesante, chamemos de interesante, campaña electoral que está vivindo o Real Madrid.
4: Sí, unha campaña que nas últimas horas se arrebantaban os candidatos cunha, digamos, que unha loita polos anuncios. Estaba o rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, nun programa de máxima audiencia onde anunciaba a fichaxe de Erling Haaland, do noruegués, unha fichaxe que no que atinxe o pai e a xente, a portuguesa Vimenta, negaban, pero el dicía que podría estar pechado co propio xogador. E acto seguido remataba ese programa e o primeiro anuncio publicitario que aparecía era un spot da candidatura de Florentino Pérez cunha imaxe de Mourinho de Inteligencia Artificial anunciando que Xosé Mourinho vai ser o adestador do equipo blanqueoxe. Entrevista de Florentino Pérez en AS anunciando que ademais de Mourinho ten pechada a fichaxe do francés Konaté. E aínda por riba anunciando que esta noite noutro programa de prime time, pero doutra canle, estará Florentino Pérez para contraprogramar.
0: Está se poñendo interesante a carreira electoral esta.
1: É un crack, Florentino. Non me digades que esa contratación dese anuncio xusto despois desa entrevista a Riquelme non é un puntazo. E tamén esa imaxe da que falaba Celia de Inteligencia Artificial con Mourinho dándose a volta e dicindo sí, ¿no? Afirmando, reafirmando que efectivamente se Florentino gana, será o vindeiro adestrador do Real Madrid. Bueno, Florentino botou un pulso sabendo que ten todas as de gañar, pero veremos o domingo e cando se votan.
2: Bueno, non sei se falamos dunha campaña electoral, unha especie de teletienda, a ver quen dá máis aquí, non? Porque un promete a Mourinho, outro promete a Haaland, un promete xogadores do Liverpool, outro do City, tal. Bueno, eu comprendo que Enrique Riquelme, co tempo que tiña, pois máis alá de anuncios efectistas, tampouco podería montar unha campaña que fora moito máis alá, pero bueno, sí, hombre, Florentino Pérez, desde logo, ten moita experiencia e, desde logo, ten tamén moi moi bo equipo.
0: E veremos, Fernando, como vai evolucionando toda a campaña, porque ainda quedan días.
3: Sí, o que se me
5: soñaba era que non había partido, non, entre Florentino e Enrique Riquelme, pero cos últimos anuncios de Enrique Riquelme parece que pode haber loita, porque non é o mesmo, supoño, para o madridismo anunciar a Mourinho, ainda que sexa moi querido nunha parte do madridismo, que falar de nomes como Haaland.

0: Rodri, incluso onte anunciaban o director deportivo que vai ser Raúl González e o director de cantera que vai ser Fernando Hierro, así que dúas lendas do Madrid.
1: E falase de Klopp como sí. adestrador xa que estaría Riquelme detrás.
2: Veremos como vai evolucionando, iremos xes contando aquí no Galicia por diante, pendentes tamén do amigable, último amigable da selección antes de que arranque o Mundial.
0: Sí, o penúltimo, porque aínda ten un último contra Perú en México, pero é o último en territorio nacional, hoxe diante de Irak, en Riazor, cun especial da nosa casa, o partido é as 9, pero xa as 3:15 temos o Telexornal Deportes ali no mesmo céspede, por certo, xa recuperado das bengalas e dos arranques e todo eso, e a partir das 7:30 na Radio Galega temos ese Galicia en goles ata a medianoite, con ese plato forte as 9, antes de voar mañán desde Santiago para Estados Unidos, para ese Mundial 2026, onde vai plantar a súa base España.
2: Sois optimistas de cara ao Mundial?
3: Sí, por que non? España, eu creo que ten un bo equipo. Evidentemente, hai que volver a soñar e volver a ir unha década e pico atrás. Eu creo que podemos facer un bo papel, pero veremos, non? Veremos como se comportan os nosos, pero tendo aí a Borja Iglesias, supoño que temos un chanzo andado, non?
4: A Borja Iglesias e o resto, porque a verdade é que España ten moi bo equipo. Eu creo que España está en todas as quiñilas entre os favoritos, ademais de ter moi bo equipo, ten tamén currículum, non? Vende gañar pois Eurocopas, vende gañar o Mundial tamén en 2010, e ademais xoga moi ben, non? Entón, pois creo que está en todas as quiñilas para ser favorito, outra cousa que o gañe, non? Porque tamén nos vamos topar ali as seleccións pois como Francia.
2: E outra das noticias deportivas do día, Messi, premio Princesa de Asturias dos Deportes 2026.
0: Sí, Leo Messi vai ser premiado en Oviedo, aínda que el xa está en Estados Unidos coa selección argentina, pois bueno, 47 títulos e ademais pois para moitos seguramente o mellor xogador da historia do fútbol.
2: Parecevos ben?
3: Sí. Sí, pero chama a atención que sexa neste momento, non? Porque xa fai tempo que Messi non está en España, canto menos non está en España xogando fútbol. Chega no momento no que parece que pode ser de peche, non? Da súa exitosa carreira deportiva. Así que, bueno, pois que o disfrute.
4: Sí, a verdade é que sempre é difícil saber quen é o mellor xogador do mundo de todos os tempos, non? Facer comparacións, pois non son as mesmas circunstancias, comparar a Messi con Maradona ou con Pelé ou con xogadores de outras épocas non é doado, pero bueno, a súa carreira, desde logo, justifica calquer galardón, porque aí está, non? Aí está o seu currículum, e aí está, pois, todo que lleva aí de guisar o fútbol, pois, para todos os tempos.
2: Van ser as 9, imos pechando. Graciñas María, graciñas Roy, graciñas Fernando. Agora as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.
5: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
2: Son as 8, saludos cordiais e moi bons días.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Desperta Galicia con ceos nubrados e chuvascos agora por a mañá, pero conforme vai avanzando a xornada irán abrindose claros na comunidade. Este xoves, aínda xoves, 4 de xuño. Co foco no sumario do caso das cloacas de Ferraz, un Watergate a española que estoura en pleno corazón do sanchismo. Demoledor sumario, o que ven trascendendo nestas últimas horas, que escala e de forma moi notable todo este caso de Leire Díez. Un demoledor sumario no que vemos como a UCO sinala xa directamente a Pedro Sánchez. Sinala que o presidente coñecía, sabía o que facían Santos Cerdán e Leire Díez. Os que a Garda Civil atribúe ter montado esta trama para precisamente proteger os intereses de Pedro Sánchez, tratando de torpedear investigacións judiciais que afectaban o entorno persoal e político do presidente. A UCO denuncia que Cerdán puxo o PSOE como partido o servizo desta estructura criminal. Unha trama que ademais tiña tentáculos no propio goberno. Os axentes revelan que Leire se reuniu ata en tres ocasións coa directora da Garda Civil e que altos cargos do corpo hostigaron os axentes da UCO que investigaban casos que salpicaban a Sánchez, entre outras cousas presionándoos para que puxeran de perfil no caso do irmán do presidente.

0: Ademais, a trama tamén se ve que tiña contacto directo coa Fiscalía Xeral do Estado en tempos de García Ortiz. Os axentes constatan reunións da fontaneira do PSOE na propia sede central da Fiscalía. É un non parar. Sumario pon sobre a mesa un amplo, moi amplo, abanico de distintos episodios, cada un deles dunha enorme gravidade. Por exemplo, tamén o desvío de fondos da campaña electoral do PSOE nas últimas europeas para mercar unhas grabacións de Villarejo sobre as aunas do sogro de Pedro Sánchez. E, por certo, que o excomisario Leire tería lle ofrecido un pacto coa Fiscalía a cambio de que lle pasase material comprometedor sobre Rajoy. Era moi multitarea toda esta rede. Trataba de pescar en todos os caradoiros que podía. Se ve que tamén, entre outras moitas cousas que lemos no sumario, esta trama colocou a muller que denunciara por delito sexual a un fiscal grinda o que logo trataron de subornar para que lles facilitase munición sobre o xefe de anticorrupción. Ou que tratouse ve que a rede de comprar o silencio de testigos incómodos como aquela empresaria que contara que levara 90.000 euros en feixes de billetes a Ferraz agochados en bolsas de plástico. Estas son só algunhas das perlas dun extenso, moi extenso sumario, centos de páxinas, que o que veñen a describir, xa lles digo, basicamente un remedo de Watergate española. Unha operación dende o propio corazón de Ferraz para tratar de desbaratar as causas judiciais que afectaban o entorno do presidente. Moncloa di que Sánchez non sabía nada, que descoñecía todo isto que se ve que facía a súa man dereita daquela no partido Santos Cerdán, xunto a o resto de implicados, que hai máis. E algúns aínda teñen hoxe cargo na dirección do Partido Socialista, a actual xerente, Ana María Fuentes, ou o actual secretario de Política Municipal, Juan Fran Serrano. Pero Ferraz trata de reducir esta estructura criminal a comportamentos meramente individuais, de farsantes oportunistas e resentidos, dicía en redes a actual secretaria de organización do PSOE, dunha trama que, segundo evidencia este sumario, dirixía o seu directo predecesor, o anterior secretario de organización do partido, dende a propia Ferraz, e poñendo os recursos económicos e logísticos do partido ao servizo desta estructura criminal. Describe con todo detalle o sumario como operaban estas cloacas de Ferraz que armaron e dirixían Santos Cerdán e Leire Díez para proteger os intereses do presidente do goberno. Cerdán era o xefe e Leire o brazo executor. O daquela número 3 do PSOE puxo a disposición da fontaneira a estrutura do partido para que levase adiante esta operación. Cerdán deulle soporte económico, trama se ve que se financiaba a través de facturas falsas que se triangulaban dende Ferraz con sociedades interpostas, entre outras a consultora de Gaspar Zarrías, para encubrir os pagos a Leire e o seu equipo, e deulle tamén Cerdán soporte logístico a rede. Dúas empregadas do partido encargábanse de xestionar os desplazamentos da trama, de organizar esas viaxes, os hotéis, os alugueres dos vehículos, ese tipo de cousas. Ferraz era o epicentro da trama. Os investigadores constataron máis dunha vintena de reunións da rede na propia sede central do Partido Socialista. E a UCO sostén que todo isto pasaba co coñecemento de Pedro Sánchez, o Juan. Dicía Leire nunha das mensaxes que lle cazou a UCO que ela actuaba por orde do Juan. E claro, inciden os axentes que ese Juan, ese un, só podía ser Sánchez. Hai múltiples alusións e referencias nas conversas de Leire que apuntan nesa dirección. Por exemplo, cando lle escribe Vicente Fernández, expresidente da CEPI, 15 de febreiro do ano 25. Onte dixo yo Juan a ese que me dixera que estou facendo un traballo enorme e que non me veña abaixo. Deducen os axentes que o Juan e Sánchez, ese era Santos Cerdán. Outro exemplo. Cando o primeiro abogado de Coldo, Ismael Olivier, lle escribe ela Fontaneira. Dille o presidente e o teu xefe que espabiren dunha puta vez. Infiren os investigadores que o presidente era o presidente do goberno. A UCO sinala directamente a Pedro Sánchez, apunta que Sánchez sería o señor X destas cloacas. A propia implicación da cúpula da Garda Civil nesta trama complica a estrategia de Moncloa de culpar de todo a Cerdán e asegurar que o presidente non sabía nada. O sumario apunta tanto a actual como a anterior dirección deste corpus que responsabiliza de acosar os axentes que investigaban casos que salpicaban o entorno do presidente. Coa actual directora da Garda Civil tería ser reunido a lo menos en tres ocasións, tres veces de Leire 10 para, se ve que, pedirle a Mercedes González que actuara contra os investigadores estes da UCO. Se ve que abrindolles investigacións internas. A dirección da Garda Civil tratando de amedrentar a unha unidade de élite da propia Garda Civil para que se puxera de perfil a UCO estes casos que incomodaban o señor presidente. Entre outros, o caso do irmán de Sánchez. Lemos no sumario que o exdirector da Garda Civil, Leonardo Marcos, chegou a broncar os mandos da UCO polas pescudas que estaban facendo sobre David Sánchez e a exixirlles un informe que concluíse que non había nada contra o irmán do presidente. Tamén o daquela directora xunto operativo ordenoulles que neste tipo de procedementos con aceptación política mellor que non fosen proactivos, mellor que deixasen que fose en todo caso a autoridade xudicial a que tomase a iniciativa, que eles mellor que se puxesen de perfil. Auco apunta a contactos de Leire coa cúpula da Garda Civil e tamén a que a Fontaneira tería ademais contacto directo coa Fiscalía Xeral do Estado. A Garda Civil confirma varias reunións de Leire na propia sede central da Fiscalía en marzo do ano 25 e recopila mensaxes dela con outros implicados na trama nas que fala do FGE, siglas que en español poderían aludir o Fiscal Xeral do Estado. Vaiche recibir o FGE, dille ela a outro implicado. Ou, escribiucho o FGE? Preguntan ya ela outros membros da trama. Son varias as veces, as alusións, as veces que se fai referencia a ese FGE, do que deduce a UCO que igual Leire tiña interlocución directa ou indirecta coa Fiscalía Xeral do Estado. E deslizan ademais os axentes que esas xestións da Fontaneira co FGE a lo menos nalgúns casos puideron ter éxito. Isto vai facer que o presidente me adore, comentoulle ela a Fontaneira a Vicente Fernández o respecto dun destes encontros que tivo era coa Fiscalía. Primavera de 2025. Fagamos memoria. Daquela era Fiscal Xeral do Estado Álvaro García Ortiz. Condenado logo él pola filtración de datos de carácter persoal do mozo de Isabel Díaz Ayuso. Aleire témola escoitado ofrecer tratos de favor da Fiscalía a un empresario se ese empresario lle pasaba munición contra balas o xefe da UCO. E tense denunciado tamén que la intentou subornar a un fiscal grinda garantizándolle un ascenso se lle facilitaba material contra Luzón, o xefe de anticorrupción. Este episodio especialmente escabroso. Grinda fora acusado de agresión sexual por unha muller. E se ve que Leire trataba de reactivar esa causa. E chegou a facer xestións para buscarlle un traballo a esa muller que denunciara a ese fiscal. Xestións, por certo, a través de Juanfran Serrano, actual deputado do Partido Socialista, actual secretario de Política Municipal do Partido, actual membro da Executiva de Pedro Sánchez. Este caso implica aínda outro cargo máis en activo, non só a Juanfran Serrano, tamén a actual xerente. Pon en cuestión a propia contabilidade do Partido Socialista ao denunciarse un desvío de fondos da campaña das europeas do 24 para mercar as grabacións que Villarejo tería sobre as saunas do sogro de Sánchez. Os investigadores localizan probas de que Ferraz usou a Axencia de Medios Catalá para pagarlle aos seus fontaneiros por ese material e que camuflou ademais tamén como gastos de campaña pagos a trama. En concreto, sinalou con unha factura de 20.000 euros que lle terían aboado a unha web, o presunto medio Crónica Libre, para difundir determinadas informacións que a rede quería poñer en circulación. Son innumerables as perlas que incorpora o sumario e que veremos se aínda non son máis, porque hai moito aínda material incautado nos rexistros da semana pasada por analizar, que aínda non deu tempo a analizar. Xendas manuscritas de Cerdán, facturas de viaxes de Leire, e-mails do PSOE, que foron requisados pola UCO en Ferraz nesas máis de 16 horas que estiveron os axentes na sede do Partido Socialista, facendo iso que o ministro Puente non lle gusta que lle chamemos rexistro. Tamén, por certo, soubemos que no rexistro, porque eran rexistros, na casa de Zarrías atoparon os investigadores 20.000 euros en efectivos en feixes de billetes nun baúl do seu salón. Edemar, todo este asunto das cloacas, todo o que vai desvelando este sumario, todo o que pon sobre a mesa esta investigación que dirixiu o xuiz Pedraz. Moncloa, esta vez non resta gravidade o que está trascendendo, opta nesta ocasión polo comodín do non sabía nada. A pesar de que Auco apunta ao presidente, a pesar de que se implica o número 2 do presidente no partido, actual xerente do presidente no partido, Moncloa asegura que Sánchez non tiña coñecemento de nada de todo isto que tería feito a trama, da que ademais tamén se trata de desentender Ferraz, malia que foi en Ferraz onde supostamente se organizou todo, pero a actual cúpula de Ferraz trata de reducir esta estructura criminal a comportamentos individuais de farsantes, oportunistas e resentidos, di Rebeca Terró nun chío no que chega a afirmar que o partido xa actuou hai tempo contra varias persoas mencionadas do sumario, sí, pero o caso é que o sumario alude tamén a cargos actuais en exercizo, xerento, responsable de política municipal e iso obvio o Torro. Tratando Ferraz e Moncloa de forma sincronizada onte de impostar unha certa tranquilidade, onte un escándalo que en realidade ten unha magnitude aínda non ben calibrada.
1: Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio.
0: Pero conta hoxe o diario El Mundo que no PSOE empeza a moverse algo. Desvela este xornal que ao redor dun cento de militantes ex altos cargos do PSOE se reuniron esta noite para exixir un congreso extraordinario e eleccións anticipadas ante esta situación crítica que atravesa o partido. Unha reunión seica virtual na que participaron vía streaming representantes de 10 federacións do partido para urxir a lo menos unha mínima reacción do partido na liña que ven defendendo García Page de reclamarle a Sánchez que a lo menos se someta a unha cuestión de confianza.
2: Lo que me parece ahora más urgente sería una moción de confianza, porque me parece lo decente.
0: Os propios socios de Sánchez desta vez non eluden a gravidade do caso e Sumar asume que todo o que vai saindo é impresentable.
3: A mí las informaciones que aparecen sobre el caso de Leire me parecen impresentables, así lo digo.
0: Sendo tan impresentable, pregúntase Podemos cómo é que Sumar sigue no goberno.
4: Con un partido socialista que hace el mayor rearme de la historia, que especula con la vivienda, que no hace nada con la mayor crisis de vivienda de nuestra democracia, que tiene gravísimos casos de corrupción.
0: O PP denuncia que estas revelacións do sumario das cloacas de Ferraz confirman que o PSOE usou o poder para montar unha organización criminal, unha escuadra de sicarios, dicía en redes Miguel Tellado, subliñando Génova, que ademais o caso gaña gravidade a cada revelación que imos sumando.
5: No es que un corrupto use el partido, es que el partido se puso al servicio de la red, al servicio del comando de las cloacas.
0: Pero Sánchez hoy, como que no he hecho ver, intentando sortear los escándalos, anunciando que va a presentar los primeros presupuestos de la legislatura para 2027. Xa o dixera o ano pasado e o anterior, pero imos camiño do terceiro ano de legislatura e as contas que temos son as do mandato anterior. Pero di Sánchez que esta vez que vai presentar e nos próximos días xa vai empezar a traballar nos presupostos da local.
6: Esta mesma semana se va a publicar la orden de elaboración en el boletín oficial do Estado e a lo largo deste mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro.
0: Isto xa o dixera o ano pasado, non é moi distinto que dixo este ano. Despois os meses foran pasando e non acabara de atoparlle oco e oportunidade Sánchez para presentar as contas ao Congreso dos Deputados, a pesar de que ten un mandato constitucional de facelo todos os anos, pero no que vai de lexir. Está atrapado Sánchez nunha xenda judicial endiañada, o xinda lle vai declarar como acusado o irmán este xuizo do caso enchufe na Deputación de Badajoz. Faino David Sánchez logo de que onte a UCO, tenente coronel Balas, aínda incrementase as sospeitas de que, en efecto, ese cargo de alta dirección da Deputación de Badajoz foi creado e estaba predeterminado para que o ocupase o irmán de Sánchez.
7: Nos llama la atención es esa creación con esa urgencia, ese no alineamiento con el área de cultura.
0: Subliñando que se trataba dunha decisión política que o tenente coronel Balas lle atribuía a Gañardo, entón presidente da Deputación de Badajoz e logo líder do Partido Socialista.
7: Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior con una capacidad política.
0: Hoxe declara o irmán de Sánchez, di o seu abogado que vai tranquilo.
8: Con toda a tranquilidade.
0: O directo do presidente do goberno, este caso que se ve que tratou de parar la trama de Leire, pero que no conseguiu ya ahí.

0: Conecte as persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
1: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 gramos, 2,75 €. En a peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo 8,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: No sé, lo que yo sirvo es...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
7: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadis Más. O seu cheque de 5 euros con destino á súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 euros en tiques, 5 euros aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
9: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
10: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti.
11: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

0: 8:30, saímos aos quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada na prensa do país. Hoxe, primeiro, quedámonos con El Confidencial, porque foi El Confidencial o primeiro medio que empezou a sacar informacións aí agora xa máis dun ano en relación ao caso este que ven de estourar xa de forma definitiva, o caso da rede criminal das cloacas de Ferraz. Titula hoxe El Confidencial: o Watergate de Sánchez. O PSOE asaltou o Estado para blindar o presidente e destruir os seus rivais. O sumario do caso Leire revela unha trama orquestrada dende a cúspide de Ferraz para tratar de neutralizar todas as causas de corrupción que afectaban o Partido Socialista e o entorno persoal do presidente do goberno, reseña Olmo en El Confidencial. Tamén ABC fíxase hoxe no papel de Pedro Sánchez. As cloacas do PSOE sinalan a Sánchez. A UCO asegura que as conversas intervidas a Leire 10 evidencian o coñecemento do presidente da actividade da fontaneira socialista. Recupera, por certo, Diario ABC para a súa portada, folto hoxe de Sánchez e Leire xuntos tras un miti en Basauri no ano 2017. La Razón en portada: a UCO asume xa que o Juan era o presidente Sánchez. El Debate: por orde do Juan, a UCO identifica a Pedro Sánchez nas mensaxes de Leire. Artículo 14: a UCO acorrala a Sánchez coas continuas referencias de Leire o Juan. Voz Populi: a cloaca de Leire confirma o primeiro nexo directo da trama corrupta con Sánchez, a Fiscalía e Interior. Sobre esa derivada en concreto de Interior sumamos hoxe tamén non poucos titulares. El Español, por exemplo: a implicación da cúpula da Garda Civil nas cloacas do PSOE desmonta a estrategia de Sánchez de culpar a Cerdán. El Mundo tamén elixe isto para a súa información de portada: os xefes políticos da Garda Civil acosaron a UCO en favor de Sánchez. A directora do Instituto, Mercedes González, impulsou 3 investigacións internas para amedrentar a Unidade Central Operativa. O exdirector Leonardo Marcos abroncou os mandos e exixiulles que o informe do hermanísimo acabara en nada. E o DAO, Manuel Llamas, ordenoulles que se puxeran de perfil as causas que afectaban o PSOE e o goberno. El País, en primeiro, o caso Leire golpea a directora da Garda Civil. A UCO di que González se reuniu 3 veces co ex militante do PSOE. El Diario resume: a trama amparada por Cerdán intentou influir en máis dunha decena de causas xudiciais. O sumario revela que Leire 10 pasou de maniobrar en causas do socialismo andaluz a dirixir unha ofensiva financiada por Ferraz contra os xuíces e fiscais que investigan a corrupción socialista. Estes son os titulares xoreais que cada medio elixe para dar conta desta trama e do sumario que fomos coñecendo nas últimas horas. Pero logo, cada xornal vai incidindo noutras desas derivadas que imos atopando sementadas ao longo dese extenso sumario. Por exemplo, La Razón destaca os pagos camuflados baixo paraugas eleccións europeas 2024. El País: que Leire 10 lle ofreceu axuda a Villarejo a cambio de información comprometedora. A UCO afirma que a imputada chegou a ofrecerlle unha reunión entre o abogado do excomisario e o fiscal xeral do Estado. E El Español pon o foco en Juan Fran Serrano, un axudante obediente de Cerdán que garda secretos das citas con Puigdemont e as saunas do sogro de Sánchez. E El Español: Leire intermediou ante el para conseguirlle traballo a unha moza que fixo sexting co fiscal Grinda, di El Español. El Confidencial tamén se fixa aínda en todo o material que aínda non está revisado, material requisado nos rexistros da semana pasada. Nun sótano de Ferraz e baixo chave apareceu o portátil e 7 caixas que Cerdán deixara na sede do Partido Socialista, material que, di El Confidencial, aínda ameaza máis o Partido Socialista. Hoxe, 3 xornais levan a editorial este asunto: La Razón, o catálogo da corrupción do poder e fai repaso de todos os casos que salpican o entorno do presidente do goberno; ABC, camiño PSOE da súa imputación, calcula este xornal, di ABC, só os moi hooligans do sanchismo poden reducir os achados da UCO a meras invencións. Realmente son resultado dunha instrucción penal que políticamente sentencia o Partido Socialista e a Pedro Sánchez. É da mesma opinión o xornal El Mundo: a instrucción xudicial sobre as cloacas deron un salto cualitativo de enormes dimensións, de este xornal. A guerra sucia afecta xa de cheo o propio goberno. Nesta tesitura, Sánchez trataba nas últimas horas de desviar o foco anunciando que ia presentar orzamentos, que esta vez sí, que esta vez, o sea, presentar le va dicindo toda a legislatura, pero asegura Sánchez que esta vez vai en serio. La razón di que Sánchez busca tempo e tapar as tramas con outro enredo con esto dos presupostos xerais do Estado, e engade la razón o presidente quedase xa sen cortalumes, todo apunta hacia el de aquel o pretenda ignorar. Sobre isto dos orzamentos, outra lectura un tanto distinta en El País, busca outra explicación. El País dio diario de prisa que Sánchez intenta dar contido a legislatura cun debate de orzamentos. Un Sánchez atrapado nunha xenda judicial endiañada. Hoxe vendemos sumar unha foto histórica máis, a de David Sánchez Pérez Castejón, o irmán de Pedro Sánchez, comparecendo como acusado el no caso do enchufe na deputación de Badajoz, e faino ademais logo do testimonio onte de Balas, o tenente coronel Balas, que foi a declarar e di El Español que reforzando as teses de que David Sánchez foi en efecto enchufado. Auco arroxa luz ao xuizo que a trama Leire quixo evitar, di o diario El Español sobre este caso. E El País, a Garda Civil afirma que o posto de David Sánchez estaba predeterminado ao cosinal ao exlíder do PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo como o instigador das supostas irregularidades. Moito hoxe na prensa, moitos asuntos que abordamos agora na mesa de debate do Galicia por diante. Na que nos acompaña Belén Teiga, hola, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Manuel Suárez, bons días.
2: Que tal, Luis, bons días.
0: José Vázquez Gago, bons días.
3: Bons días.
0: E Martín García Piñeiro, moi bons días. A primeira lectura da mañá, como a todos os días destas horas, a de Vieito Rubido, hola, que tal, moi bons días.
4: Bons días, Luis, bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. O levantamento do segredo do sumario da causa que instruye a Audiencia Nacional sobre as tramas que se son chamadas ou coñecidas como a cloaca do PSOE afonda na intolerable tesis anticipada pola UCO, pola Policía Judicial da Garda Civil, no seu detallado informe de que o partido que goberna agora mesmo España, o PSOE, pois é unha auténtica organización que está a rozar a criminalidade a tenor do que di tanto a Garda Civil como firma o propio xuiz instrutor, o xuiz Pedraz. Todo deberá ser enxuiciado e demostrado, e no seu caso, se chega o caso, vaya a expresión, condenado. Pero, sin dúbida, estamos ante uns feitos documentados que xa en sí mesmo teñen a suficiente sustancia como para acadar unha conclusión inapelable. O PSOE montou e financiou unha organización indecente para protexer particularmente a Pedro Sánchez por un método de intentar atacar os xuices, fiscais e garda civil ao fronte dos casos de corrupción que precisamente o acorralaban e o acorralan agora mesmo. Unha parte desta teoría xa constatada é o feito de que a xerente do PSOE elaborou facturas falsas a cargo do partido e nunha red de empresas pantalla as disimulou para financiar a actividade da teórica fontaneira Leire Díez. A outra parte é o coñecemento dos feitos por parte de Sánchez que ten que demostrarse, pero que todo apunta a que si tiña coñecemento, e non só yo tiña coñecemento, sino que isto puxose en marcha precisamente por unha iniciativa do propio goberno a tenor do que din os informes que está que fixo a Garda Civil e que agora mesmo ten o xuiz da Audiencia Nacional. Porque a cloaca creouse nada máis falar Pedro Sánchez da fábula da conspiración contra él e contra a imputación da súa propia dona, porque mediou con diñeiro da organización do PSOE que e ele é o máximo dirixente, e porque traballou para protexerse él e acabar con todo o que lle molestaba. É porque a protexeu ata o último momento e mentiu con descaro sobre a fontaneira cando se difundiu a súa burda existencia. Estamos por concluir este comentario matinal ante o sumario da cloaca, que é o episodio máis grave, dende o meu punto de vista, da historia da democracia, e obliga a dimitir, polo menos, os responsables deste fiasco. Bos días e ata mañá.
0: Moi bons días, Vito, unha aperta forte ata mañá. Ten moitas aristas, moi extenso, ten moitos episodios curiosos, graves, este sumario de todo o que fomos sabendo nas últimas horas. Despois falamos de todos os aspectos e de todas as aristas, pero de todo o que fomos sabendo, contádeme con que episodio, con que anaco de sumario vos quedades.
1: Pero é difícil, porque é como cando entras na tenda de roupa e tanta roupa distinta que non sabes cal coller, non? Porque a variedade é enorme. Quedaría coa reacción onte dos responsables do PSOE, pero se do sumario quedo con estas, pois cos presuntos posibles vínculos da trama, tanto coa guarda, cos mandos da Guarda Civil como cos mandos da, como coa Fiscalía Xeral do Estado, porque desde o meu punto de vista demostran o problema tan grave que temos de que da obediencia política, da dependencia política dos sistemas de control, que levo insistindo nesta tertulia dende hai xa semanas, non? Non poden depender deles, porque acaban acontecendo cosas como que, bueno, todo iso queda para, porque terá, supoño, que consecuencias penais, hemos de presuntamente que os mandos da Guarda Civil lle digan aos seus axentes que non investiguen cousas ou que se poñan de perfil ou que deixen facer, e logo que a Fiscalía Xeral do Estado pois faga de intermediadora para conseguir cousas, ascensos e tal, con unos señores que, aparte de presuntos delincuentes, eu creo que son o peor, son os presuntos delincuentes moi pouco profesionais, vamos a dicirlo así.
0: Martín.
2: Sí, sobre todo iso, a mí, aunque me... unha vez que trascende todo isto, que se sospeitaba ou se falou, o que me sorprende moitísimo é como se deixa nas mans de alguén do perfil de Leire Díez algo de tantísima responsabilidade. Quer dizer, unha operación deste calibre, unha operación, o sea, que golpea a democracia directamente, unha operación, falamos de intervir en eso, en todas as forzas de control do Estado, en presionalas, en usar o Estado contra o propio Estado. Quer dizer, ao final, realmente unha cousa curiosísima. É dicir, e todo, aínda que haxa cabezas pensantes e aínda que haxa ideólogos por detrás, o sea, todo o epicentro descárgase nunha persoa con un perfil como Leire Díez, con todos os respetos que agora demóstrase que deixou todo apuntado, que iba apuntando todo con

0: páxinas nas cales en 400 aparece a palabra PSOE, ¿no? É dicir, estamos nun salto importante, cualitativo. Isto xa non se pode vender como que era as ínfulas de alguén para políticamente tirar un rédito circunstancial. Isto ten máis pinta de outra cousa, non? Que é efectivamente unha trama orquestada por persoeiros de moi diversa índole e propios de calquer película de Berlanga, pero que facían as cousas, eh? Que entraban e se reunían ca directora da Garda Civil, que entraban en Ferraz como Pedro por su casa, que tiñan incidencia na Fiscalía Xeral do Estado, e, bueno, pues, efectivamente, como decía Martín agora fai un momento, o Estado contra o Estado. A mí pareceme unha cuestión gravísima que non me canso de repetilo. Está empezando, eh?
1: Sí, para min, con todas estas informacións que estamos coñecendo, isto pasa de ser algo do PSOE, da formación política, a ser algo do goberno, non? Con esas reunións e conversas entre Leire Díaz e a cúpula directora da Garda Civil, tamén con eses supostos contactos, non? Directamente coa Fiscalía Xeral do Estado. A miña pregunta é con quen non tiña contacto directo Leire Díez, a verdade. Bueno, vemos, como xa mencionaban os compañeros, pois unha intervención en todos os poderes da democracia.
2: Unha trama con epicentro en Ferraz, 400 veces aparece citado, case 400 veces aparece citado o Partido Socialista neses centros de páxinas do sumario. Unha trama que o xuiz e a UCO consideran que dirixía o entón secretario de organización do Partido Socialista, Santos Cerdán, coa colaboración de cargos aínda hoxe en exercizo e en vigor, como a actual xerente do partido ou actual secretario de política municipal do partido, Juanfran Serrano. E seica, apunta UCO, co coñecemento do presidente do goberno de Pedro Sánchez, di a UCO que o presidente sabía, coñecía o que estaba facendo esta trama. E alude a todas esas referencias, non poucas referencias tampouco, o Juan, o xefe, o presidente, o presi, distintas referencias e alusións que hai ao longo do sumario. Isto do Juan ampárase a UCO en varias conversas que lle cazaron a propia Leire Díaz, que, como di Martín, conservaba ela, en a que fala de como o Juan a animaba a seguir e a que non se viñese abaixo e seguise con esta operación.
3: A ver, es que o problema, quero dicir, penalmente se terase que demostrar ou non, chegado o momento, que o presidente do goberno sabía. Políticamente non ten salvación. É dicir, a excusa do PSOE onte que non sabía nada, o cal a mí preocupame, que decir que cando un prefire parecer incompetente completo a asumir a realidade do que pasaba presuntamente no seu goberno, pois eu creo que xa ten que marchar para casa. É decir, que ninguén informara, o sea, ela vai por todos os sitios falando con todo o mundo e ninguén ten a deferencia, home, mucho o presidente, non, a ver se esta señora o coñece de algo, non, quer decir, ninguén nin nas oficinas da Fiscalía, ningún dos mandos da Guardia Civil, ninguén falou de nada con ningún ministro, ninguén sabía nada, pero iso é imposible. É decir, prefiren que parezamos todos tontos e facerse eles os tontos a asumir a realidade do que hai, porque non a poden asumir. O que queda por saber é se os que arbitran van tragar tamén con isto. Non, que supoño que logo xa falaremos disso, dice, todos estes que sosteñen o goberno, os partidos tal, se tamén eles queren parecer tontos, pero bueno, é que me parece inverosímil que non o saiba. É dicir, es que o ten dito Bastos alguna vez en diversas tal, es que os presidentes do goberno son os que teñen máis información, porque todo o mundo quere quedar ben con eles. É dicir, se alguén vai empregando o seu nome polos sitios, sempre vai haber alguén que vai dicir, ah, vou dicir o presidente, o vou facer chegar, porque así quedo ben con ele, debe un favor. Asumir que Pedro Sánchez non era capaz nin de facer isto, ¿no?, nin de ter a complicidade do seu equipo e da súa xente para que lle conten o que pasa, cando polo visto é unha máquina política e dice eso continuamente, pois é completamente incompatible. Dicir, non se pode ser tonto unha máquina política ao mesmo tempo, tens que ser unha das dúas cousas. E como se neste caso empregastes a túa grandísima habilidade política para organizar isto, tens que marchar. E a outra opción é que se eres un incompetente completo, tens que marchar tamén, claro, non podes presidir o goberno. Pois políticamente, co que hai, eu creo que está rematada a cuestión. Logo, penalmente, xa hai xuíces, fiscalía e tal, xa se encargarán de chegar a todo, eu espero que ata onde podan chegar, porque ademais teñen que entender que isto é un ataque directo contra eles. É dicir, aquí o que se buscaba no fondo era a sumisión, xa o dicía estes días, do Poder Judicial e da Fiscalía ao Poder Executivo, neste caso encabezado polo Partido Socialista, pero a cuestión de fondo era imos acabarse a datalo todo. Agora temos a Guardia Civil controlada.

0: a fiscalía controlada, e agora imos machacar a xudicatura que non obedece, non? Era o seguinte paso. Entón, pois así están as cousas.
1: Martín.
2: Sí, creo que por ahora a única implicación que hai de Sánchez na trama probada, así certa frasesa de Leire, de el Juan le dijo a Santi que estaba haciendo un buen trabajo y que no me venía abajo. O único que fixo este momento Sánchez foi de coaching. Foi un pouquiño de, decir, así como de psicólogo e tal, con lo cual hasta ahora non é delito. Ahora mesmo é o único demostrable. Dito isto, a min a implicación de Leire o seu acceso a determinados perfis, quer decir, a ninguén entra na cabeza que pudera acceder, o sea, a determinados perfis de xente sin apoio político forte detrás, político gubernamental, é dicir, porque pasa de calquera cidadán, ou se tú queres ir a unha, simplemente a unha comandancia de Guardia Civil, falar con comandante, e non é tan doado. Atendente na porta, atenderate tal, atenderate un sarxento, etc, etc. Aplica, se queres, a policía local, a unha comisaría de nacional, é dicir, non é tan doado, como non é doado entrar na porta do ministerio e chegar hasta o despacho do ministro, é dicir, vémolo todos os días, costanos moitísimo acceder, non, a calquera cidadán. Entón, si tes acceso a dirección da Guardia Civil directamente ou a perfis dese tipo, entendo que estás avalado ou vas avalado por alguén ou no nome de alguén. Ese alguén xa se demostrará, ese traballo do xulgado, non demostrar quen era. E despois, como reflexión final, eu creo que todo o que empezou implicando a Ferraz e que agora salpica o goberno tamén é consecuencia de que Sánchez en 7 anos, pero especialmente nos últimos 4, fundiu de todo o PSOE, non, como partido, e Ferraz como ferramenta, é dicir, el fusionou todo. É imposible disociar na era Sánchez o PSOE, o sea, Ferraz de Moncloa. A mí parece, é dicir, por estrategia política del, por decisión política, é dicir, foi algo que fixo e que quixo así, pero a mí pareceme completamente imposible. É dicir, os cargos do PSOE che decían que cando tiñan calquera cousa os gallegos se llevan a Ferraz, non había máis que oficinistas e catro, que decir, tiñan problemas a nivel orgánico para resolver cuestións que había que resolver en Galicia, que houbera problemas, houbera expedientes, historias. Dicía que isto vai moito máis lento porque Ferraz non existe como tal. Eso contaban choeles. É dicir, Sánchez foi presidencialista en todo, absorbeu no todo e dirixeu desde Moncloa ao propio Ferraz. Entón agora, cando isto golpea o partido, evidentemente golpea todo nun conxunto.
3: Si Leire Díaz tiña entrada onde dice o sumario que tiña, e non o tiña porque Leire Díaz fora ali a decir, vengo a reunirme con a directora da Guardia Civil. É dicir, é que reunirse ca directora da Guardia Civil non é ir por un cuartel a facer unha consulta a un axente de turno que está ali. É unha cousa moito máis seria, non? Está claro que detrás tiña que haber alguén que a avalaba. Quen a avalaba? Santos Cerdán era quen a avalaba. Que era a man dereita de Pedro Sánchez. Nunha organización tan presidencialista como este Partido Socialista, no que xa dixemos aquí nalgúnha ocasión, que probablemente si as cousas van como van, poda ser Sánchez o gran enemigo do Partido Socialista como organización política, como organización política histórica e moi relevante. Bueno, pois os feitos van un pouco nesa liña, non? É moi difícil explicarlle a ninguén, e creélonos, que o máximo responsable do Partido Socialista e o máximo responsable do goberno non sabía nada de todos estes temas, porque vayas por onde vayas, pois é unha cuestión que salta a vista, non? Isto non pode pasar porque o deciden dous nun despacho, non pode pasar así. E despois, outro tema, non? Que eu creo que apuntaba onte Page, non? Que é un dos grandes analistas da actualidade política e ben coñecedor do Partido Socialista, non? Por que o Partido Socialista non toma unha decisión e se planta no xulgado e demanda a toda esta xente que supostamente utilizou o nome do Partido Socialista e o nome de cargos do Partido Socialista en vano? Que esta é outra pregunta que se fai todo o mundo. Oiga, si están utilizando a súa marca, si están utilizando a súa, o seu nome, e están atacando a súa honorabilidade, pois, home, o normal é que vostede inmediatamente, onte antes que mañá, se poña judicialmente en marcha e diga, isto non o vamos a consentir. E, sin embargo, nesta parte tampouco pasou nada, non? Bueno, pois é tamén para reflexionar, claro.
4: Sí, eu penso que non sei se é máis grave saber ou non saber, non, porque resulta inverosímil que Sánchez non soubera nada desta trama pois cando todo o mundo paseaba por Ferraz como se fora a súa casa, non? A maior parte das reunións mantíñanse nas propias

0: instalacións do PSOE, non? Non sabelo tamén sería dunha gravidade extraordinaria, non? Porque como mencionaban os compañeiros, a chegada de Leire a certas instancias non se pode explicar se non vai arropada por alguén, non? Despois, claro, sobre se poderá demostrar quen era ese de Juan, non? Que vemos no sumario, pois haberá que esperar, porque tampouco se pudo saber quen era M. Rajoy.
1: Isto é 52, case 53. Un dos asuntos está de lo subliñando isto da Garda Civil. Como a dirección da Garda Civil tería maniobrado para presionar e amedrentar a unidade de élite da Garda Civil para que se puxese de perfil e frease determinado tipo de investigacións que incomodaban o goberno, o presidente do goberno e o partido do presidente do goberno. E en concreto eses contactos. Primeiro, coa actual directora da Garda Civil, tres reunións, alo menos, ten constatada a UCO de reunións de Mercedes González con Leire Díez, e logo tamén a anterior dirección, que foi a que directamente acabou presionando os propios axentes, os mandos e os axentes da Unidade Central Operativa.
2: Claro, é que hai que recoñecer os axentes a valentía de seguir adiante, porque a mesa Garda Civil é un corpo que ten disciplina militar, é dicir, hai obediencia, aí sí que hai obediencia, non no Partido Socialista ou no Goberno, aí sí que hai que cumplir, e cando non cumplís as ordes estás exposto a represalias pola vía legal moi duras, que ademais se circunscriben ao ámbito do corpo, quer dicir, o tes fastidio, falando de prata, non? Claro, que toda esta xente presuntamente faga estes movimentos, non? Todos estes xefes, e que ninguén vai ao ministro ou a dirección, non, a xefatura, e diga, mira, isto é así, temos que facelo, non? Ou, é dicir, como pasa isto? E ninguén se entera. Es que eso, por eso volvo de sempre, é imposible que non se enterara. Que se non se enteraron, e todavía peor, teñen que marchar todos, bueno, teñen que marchar igual, pero é algo completamente impresentable. É dicir, era unha das institucións nas que máis credibilidade tiñan os españoles, a Guardia Civil. É dicir, vai quedar lastrada por isto, evidentemente, porque a partir de agora, calquera dos moitos responsables que temos en política, cando chegue o día, dirá, cuidado, porque esta investigación vende a Guardia Civil. E xa sabemos que a Guardia Civil en Tanano fixo isto e aquelo, estaban dicindo que non fixeran e que deixaran de facer os seus mandos. É dicir, es que nos deixan un lastre para toda a vida, aparte de credibilidade no funcionamento do Estado. E o que non sei como siguen, que dicir, bueno, que non saiu ninguén a dar explicacións, lógicamente, tamén entendo que para a parte uniformada iso é complicado, pero a dirección política terá que dicir algo máis, que nós non sabíamos nada, pois non sabían nada, es que non hai por onde collelo. Es que é moi grave. Eu creo que para o funcionamento do Estado e a fe dos cidadáns na xustiza que afrontan e na actuación objetiva das institucións do Estado é tremendo isto. Pero tremendo.
3: Ademais é iso, non é, como tú dices, é un corpo moi organizado, que cando ten algún conflicto interno ou algunha sospeita de actuacións irregulares internas, ten o departamento famoso de asuntos internos, non, que sale moito nas películas, que é moi moi cinematográfico, que é o que se encarga disto. Pero é que isto non é unha cuestión disso, é unha cuestión dun axente descarriado que se sale ou vulnera a lei. Non, isto é, falamos da cúpula contra parte da cúpula, non da cúpula, pero contra un corpo dele, e decir, a Guardia Civil contra a Guardia Civil, é que é completamente inverosímil. Deixa moi mal lugar a Marlaska, evidentemente, e o golpe na linha de flotación do corpo e da imaxe do corpo é brutal, porque incluso a nivel de promoción interna, é decir, esta xente que colaboraba ou estaba ás ordes dos políticos e aceptaba, promocionaba.
2: Os outros habían expedientes.
3: E agora pensan toda a xente que quere promocionar dentro do corpo da Guardia Civil, que por méritos que vexa isto tamén, que decir, a propia erosión interna dentro do corpo, a confianza dos propios axentes que integran o corpo no sistema, a min pareceme un dano irreparable, ¿no?
4: Eu vou disentir. Eu penso que sí, penso que fago a lectura contraria, ¿no? É decir, a pesar da mancha que a designación política de mandos da Garda Civil deixa reflexado o sumario. A pesar de todo eso, a Garda Civil é un corpo tan íntegro que seguiu facendo o seu traballo, ¿no? Eu prefiro quedarme con esta parte, porque outras épocas na historia, xa fai moitos anos, todos recordaredes o famoso Roldán e aqueles cartos dos orfos da Garda Civil que se malversaron, que non había cartos para cambiarlles as rodas ao coche patrulla porque quedou todo desfalcado. Bueno,

0: Pois aí a Garda Civil seguiu facendo a súa tarea. Eu penso, espero, a mellor é máis un desexo, non? Creo que necesitamos unha Garda Civil forte, e a Garda Civil, a pesares dos seus dirixentes designados políticamente, demostraron que fixeron o seu traballo. Feito dese traballo é que está recollido no sumario, non? O sea que quero facer unha lectura positiva.
1: Xa sospeitoso que é un dos cargos que se cambia tamén cando cambia o goberno sempre.
0: Sí,
1: o mando da Garda Civil. Sí. Vale, que vai vinculado ao Ministerio, pero xa che dá que pensar.
2: Sí, bueno, coido que dentro dun corpo tan reglado a gravidade dos feitos é incluso maior, non? E tamén vemos pois ese borrado, por exemplo, temporal das mensaxes que tiña a directora da Guardia Civil con Leire Díez, da que dicía non coñecela, pero onte lía que Leire tiña o seu número guardado dende o ano 2022, se non me equivoco, non? Bueno, creo que non sabemos moi ben cales van a ser a reacción, se vai salir alguén a dar explicacións. Coñecer tamén máis profundamente cal era o papel do ministro Marlaska en todo isto, non? Porque resulta difícil pensar que non tiña coñecemento do que estaba a suceder na Guardia Civil. Eu, de todos modos, sí que penso tamén, como mencionaban Xosé e Martín, que todo isto pois leva a unha perda de credibilidade pois nas institucións, neste caso na Guardia Civil, e tamén, como mencionaban, nesa pois erosión interna, non, de ver que pois ti queres facer as cousas ben, pero que hai xente que non o quere facer así.
3: Son 600 páxinas de sumario con distintos elementos, isto da Guerra Civil, o tema da Fiscalía, o tema de desvío de fondo da campaña electoral das europeas do 24. Hai moitos aristas que ainda temos atrás 9:30 para ir desenvolvendo, e tamén as derivadas políticas do asunto, como reaccionan Moncloa e Ferraz a isto e como van reaccionar agora os socios de Sánchez. Veremos se seguen ou non sostendo o presidente do goberno con esta situación que ten por diante. Ele trata de desviar o foco anunciando agora orzamentos. Imos analizar o de contado con Xosé Vázquez Gago, con Martín García Piñeiro, con Belén Tega e con Manuel Suárez, pero van ser as novias, sabéis, saben que temos por costume saudar o compañeiro dos días da Televisión de Galicia.
4: Galicia por diante.
5: Hola, que tal? Bebos días, 9:00 da mañá. Saben que o primeiro a esta hora é conectar Radio Galega en directo para coñecer as claves da xornada. Luis Ojea, bos días. A UCO, que di que Pedro Sánchez sabía do traballo das cloacas do PSOE, as que dirixían Santos, Cedrán e Leire Díez, e os axentes, Luis, tamén identifican o presidente do goberno como Juan e o xefe desas cloacas.
3: Bos días, Almudena. Sí, un Watergate española que estoura en pleno corazón do sanchismo, no que a UCO sinala xa directamente, como ti dís, a Pedro Sánchez, o presidente do goberno, o Juan, por orde do Juan, dicía Leire Díaz, que actuaba nunha desas mensaxes que lle cazou a UCO, a fontaneira de Ferraz, sinalando directamente xa, en distintas alusións nas conversas de Leire, o coñecemento que podería ter o presidente do goberno desta trama que dirixían, explica o sumario e explica a UCO, Santos Cerdán, a man dereita de Sánchez no Partido Socialista daquela, en connivencia con Leire Díaz. Santos Cerdán era o xefe, Leire Díaz o brazo executor desta trama, que buscaba torpedear, financiado polo Partido Socialista, torpedear as investigacións xudiciais que afectaban o entorno do presidente do goberno. Entre outras cousas, facendo parar, frear as investigacións da Garda Civil. Esta é unha das derivadas que aparecen no sumario de maior gravidade. As interferencias que intentou a cúpula da Garda Civil para frear a súa unidade de élite a UCO, que investigaba moitos destes casos que afectan directamente o presidente do goberno. Xa escoitábamos naquelas grabacións que se filtraran hai un ano, Leire Díaz, dicindo que o primeiro que la quería a balas o xefe da UCO, e vemos que se reuniu Leire Díaz ao menos en tres ocasións coa actual directora da Garda Civil, con Mercedes González, para ver de actuar contra esta unidade. Antes, a anterior dirección da Garda Civil tamén teria presionado a unidade central operativa a UCO para que frease algunhas destas investigacións, nomeadamente o caso do irmán de Sánchez, que por certo se está xulgando en paralelo. A UCO teria resistido esas presións, pese a que lle ordenaron poñerse de perfil e non ser proactiva nese tipo de investigación. Viñeron a dicirlle os mandos da Garda Civil, os axentes da UCO, que mellor neste tipo de casos con afectación política, mellor poñerse de perfil nestes casos. Tamén tería vínculos e contactos directos Leire Díez

0: coa Fiscalía Xeral do Estado en tempos de Álvaro García Ortiz. Tamén tería o Partido Socialista desviado fondos dunha campaña das eleccións europeas do ano 24 para facer pragos á trama. Tamén tería colocado a muller que denunciara a un fiscal por acoso sexual e agresión sexual, Grinda, o que despois a trama tratou de subornar para que lle pasase información contra o xefe de anticorrupción, Luzón. Tamén tratou de comprar o silencio de algún testigo incómodo. Son moitas as perlas que vai deixando este extenso sumario, máis de 600 páxinas, que apuntan directamente a Ferraz como epicentro desta trama de corrupción e que sinalan que o presidente era coñecedor de todo o que facía esta rede que operaba no Partido Socialista.
1: Bueno, para analizar dese extenso sumario, Luis, falabas do irmán do presidente do goberno, David Sánchez, que hoxe declara como acusado nese suizo pola súa contratación na Deputación de Badaxoz.
0: Este foi un dos xuizos que tratou de parar a trama de Leire e que non puido parar a trama de Leire, que está en xuizo agora na Audiencia de Badajoz. Outra foto histórica, como ti dís, a foto que hoxe se vai tirar. David Sánchez Pérez Castejón, o irmán do presidente do goberno, sentado no estrado como acusado prestando declaración neste xuizo. É o primeiro xuizo, vimoslo dicindo, dende que arrancou esta vista, é o primeiro xuizo por corrupción a un parente directo do presidente do goberno. Se vai a declarar David Sánchez, veremos o que conta, logo de que onte a UCO o tenente coronel Balas deixase probas novas co seu testimonio de que podemos estar ante un caso dun enchufe, ademais cunha derivada política apuntando directamente él. O que fora secretario xeral do PSOE de Extremadura, Gallardo, que era o presidente da Deputación de Badajoz no momento no que foi contratado e se lle deu esta praza o irmán do presidente do goberno. Veremos que contan hoxe tanto Gallardo como David Sánchez Pérez Castejón. E iso falamos logo nesta tertulia con Xosé Vázquez Gago, con Martín García Piñeiro, con Manuel Suárez e con Belén Teiga, na mesa de análise hoxe do Galicia por diante na Radio Galega e na G2 da Televisión de Galicia. Pero estábamos metendo yo dente nas distintas aristas que nos vai deixando, distintos fíos que nos vai deixando este extenso sumario. Falamos do UAN, falamos da Garda Civil, falemos da Fiscalía. Primavera do ano 2025. Seica tivo varias reunións na sede central da Fiscalía. Onte contaba xa algo disto o diario El Confidencial, que vai adiantando bastantes cousas desta trama. Foi o primeiro xornal que informara desta trama e vai cada día informando desta trama. A Leire Díez, a fontaneira de Ferraz, reunida con alguén da Fiscalía Xeral do Estado na propia sede central de Fortunida, Fiscalía Xeral do Estado. Primavera de 2025, daquela o fiscal xeral do Estado é Álvaro García Ortiz.
2: Sí, chámame a atención, ¿no?, que a Fiscalía Xeral do Goberno, como a bautizaron nun determinado momento, non informe ao Goberno de que se reúne con militantes do Partido do Goberno para facer o que lle piden cousas raras, en polo visto, nome do presidente, ¿no? É algo curioso. Supuña que aí habería unha comunicación máis fluida, pero parece ser que non hai. A ver, despois da condena do fiscal, eu creo que xa o desgaste da institución xa non pode ser moito máis grande. Pero eso é o que creía. Agora creo que sí que pode ser máis grande, porque ademais queda todavía material por investigar, igual xa é máis disto, e igual nos atopamos con que algún día temos detalles estricto de todo o que se falou ali e de tal, e igual levamos un susto. Claro, igual sabemos menos do que podemos, porque no seu día o fiscal xeral decidiu borrar o seu móvil nunha operación, nunha maniobra, nunha decisión que foi moi aplaudida por determinados membros do equipo de opinión sincronizada, que dicían que aquilo era unha cousa loxiquísima, porque estaba protegendo os segredos do Estado, en fin. E logo tamén, pois, por o goberno, tan como estaban todo perfectamente justificable, non? Igual sabíamos bastante, claro, quizás saberíamos moitas máis cousas hoxe, non? Un sempre que sempre nos quedará o dereito a sospeitar, polo menos, de que o que se borrou, e que o que non se informou, e a que ia ali a esta señora, e como é posible que esta señora fora descrita unha sorte de Antoñita la Fantástica cando recibían ali na sede, e ninguén sabía nada. Es que todo é completamente absurdo. Pero bueno, xa a Fiscalía, xa dende que saiu, depende de quen depende, que dixo o presidente do goberno, e logo a Fiscalía será do goberno. Entón, o dano xa está feito. Como digo eu, pouco corporativismo hai no funcionariado, no alto funcionariado, cando nin sequera se defende de semelhantes cousas. E agora, sabendo isto, sigo sorprendido con que non se defendan non sei como dicir, a leñazo limpo de todo o que se deriva daqui, porque vai contra a credibilidade deles. Pero polo visto, hai xente que está disposta a asumir a perda de credibilidade para que estén ali os seus, que algo lles darán.
0: Celebraba, ademais, algún mensaxe de Leire Díez o éxito de alguna das cousas que tratou nesas reunións coa Fiscalía, o punto de que lle contaba daquela súa parella, Vicente Fernández, expresidente da SEPI, isto vai facer que o presidente me adore.
3: No, é que... A ver... non hai moito. A parte

0: Leire xa, non sei se agravaran, pero constataran reunións xa co fiscal Estampa, con Pérez Dolcet, estaba metido en todos os tramas.
1: Con Estampa, o propio Estampa grabou a conversa.
0: Grabou a conversa, que decide que grabou a conversa, pero se digo, cando trascenderan aqueles audios,
2: non? Balas, muerto.
0: Sí,
1: era con Hamlin,
0: que realmente despois a interconexión de casos que é terrorífico. Eu creo que de todos modos eu teño teoría de que cando se supera un límite, cando cruzas determinada línea vermella, que eu creo que na que está ahora o goberno, ¿no? Cando cruzas determinada línea vermella, que hai tempo que se pasou neste caso, xa da igual. Se chega un punto no queda absolutamente igual, que é que non podes, como decías ti, non podes caer máis baixo, non podes facer máis dano, non podes empeorar a túa imaxe. É certo que sempre podes, sempre agora o que vamos a topar agora no sumario son eso, pues, frases curiosas, é decir, un nivel de relación, vamos a topar un nivel de relación, vamos ter cousas, detalles que nos van a axudar a compoñer a toda a trama criminal que había, ou que presuntamente sempre, pero que había montada. Pero realmente todo isto xa se sabe desde aí, que decir, xa se intuía desde aí tempo, que decir, ao final a min parece, me insisto, que a partir de ahora dá absolutamente igual. É difícil de explicar, pero é que non podes, é decir, a situación de Sánchez a partir de ahora, que máis pode pasar, que pode ser peor, que decir, agora quedanlle hai dous fitos que quedan aí, a parte da declaración de Zapatero, por outro caso, que quedan dous fitos que imputen ao partido, que imputen ao partido ou que imputen a él. É dicir, son os dous saltos cualitativos que pode dar agora mesmo a trama de investigación. Fora diso, todo o que veña a maiores, é dicir, non creo que supoña xa máis, porque non ten pa onde ir.
2: Bueno, vai haber moito que ver. Eu dicía antes que a pesar de todo, a pesar de todo este hartazgo que eu entendo que o ten que ter a nosa audiencia, a nosos espectadores, porque hai certos días que temos nós, non? Isto é casi como vivir no final de liga, en ese momento no que están os equipos a ver quen promociona e quen descense, e tens que vivir nunha multipantalla, non? Porque non hai maneira de seguir a actualidade. Cada 10 minutos a noticia que había antes, que era moi importante, morreu porque hai outra máis importante que veu detrás. Pero independentemente deste tema, eu penso que este pozo aínda non se lleve o fondo, ¿no? Falabas, Luís, do tema da fiscalía. O fiscal xeral de Estado foi condenado por unha nota de prensa na que se extralimitou das súas funcións, ¿no? entre outras cousas. Veremos que saen desas conversacións tamén da Fiscalía, de Leire Díaz dentro da Fiscalía, con quen se reuniu, de que falou, que consecuencias tuvo esas conversas dentro da Fiscalía, que incidencia tuvo no desenrolo posterior da trama. Estes personaxes estrafalarios que sempre os hai, non, en todas as órbitas de corrupción política, en todos os partidos, eu penso que en todos os países do mundo, non temos que subestimalos, porque como non teñen límites, e ademais eu creo que teñen unha certa aura de sectarismo, é dicir, a súa ambición personal comulga moi ben co seu pensamento político, son capaces de chegar a onde non chega ninguén, e efectivamente o sumario vai contando que as tropelías que exercía a propia Leire coa axuda dos demais, do Pérez Dolcé, o control de que exercía, non, ou a suposta facilitación de Santos Cedán, porque o propio sumario o dice, non? É dicir, o partido estaba a disposición da trama. Había
1: soporte económico, soporte logístico, con traballadores do partido encargándose das viaxes da trama.
2: Sí, señor, organizándolle restaurante, viaxes, hoteles, é dicir, a ver ata onde chega toda esta historia. Por iso que máis pode pasar? Pois non o sabemos, pero eu penso que aínda quedan por pasar cousas moi graves vendo os antecedentes que temos. E logo a outra derivada, ¿no? Que temos que insistir nela. Non nos acostumemos, porque é o risco que corremos como sociedade, que nos acostumemos a que isto pois xa forma parte do menú diario, e entón damos por normal ou casi por cotidiano cousas que son realmente execrables e que hai que perseguir e confinar e aislar da vida pública, ¿no? Porque así un país, dende logo, non vai ben.
3: Sí, bueno, esas reunións coa Fiscalía Xeral do Estado, creo que...

0: Vamosan é simplemente o que estaban a mencionar os compañeiros, non? Que os sitios onde podía chegar Leire as súas propias accións non teñen límites, non? De feito, eu penso que aínda non coñecemos onde está o seu límite, se que o ten, non? Porque ti para facer determinadas cousas, ao meu parecer xa tes que ter unha ética un pouco que se sae do normal, non? Neste caso, o que pasa é que pois, unha institución que xa estaba moi erosionada, non? No que para a sociedade un pouco do mesmo, non? Que para do que falamos para coa Guardia Civil, non? Que para chegar a certas instancias ti tes que estar avalado por alguén que permite que ti chegues ata aí, non? E tamén coido que o que mencionaba agora Manuel, non, de non normalizar todas estas cousas que estamos vendo día a día, non, ou deixar de prestarlles atención porque pois xa cansan, que é importante non darlles pois esa imaxe de normalidade.
1: 9-13. As derivadas son infinitas, as perlas que foi deixando o sumario e as derivadas que pode tirar agora eses fíos judicialmente o xuiz Pedraz cando desenvolva este sumario. O caso é que tamén ten derivadas políticas. Onte, dende Moncloa, facían saber que Sánchez non sabía nada disto, comentaba antes Xosé. E en Ferraz facían saber que isto causa duns que pasaban por ali, das persoas estas resentidas que se levaron a cabo por parte desta operación, dicindo que xa habían actuado contra elas, deixándolle comer o marrón a Santos Cerdán. O que pasa é que no Partido Socialista hai dúas persoas con cargo en exercizo agora mesmo, que son a xerente e o secretario de Política Municipal, que aparecen citados neste sumario. O caso de Serrano, de Juanfran Serrano, é particular, porque se en algún momento Juanfran Serrano fose imputado, Juanfran Serrano é aforado, e o caso saltaría dende a Audiencia Nacional a instancias superiores.
2: A ver, son, como dixeron, farsantes, non? Actuacións individuais separadas de farsantes e resentidos. A Supersantos Cerdán, non? Un farsante, un resentido. Cando hai 15 días era Supersantos, hai un mes. E logo teñen unha xerente que supoño que inclúen na clasificación, non? Que está no cargo, polo visto, non? Según fai caso a Torró, a secretaria de organización, que casualmente a herdeira no cargo de Santos Cerdán, que un farsante tamén, que un farsante polo visto, pois estas persoas que están imputadas son unhas farsantes, pero siguen no cargo. Claro, que o problema é que nos queren facer tontos, que a saída, non, como non teñen outra saída, pois teñen que pretender que sexamos todos tontos, porque non hai outra. E o problema é que creo que hai moita xente que non é tonta. Podemos facernos os tontos, hai xente que se fai a tonta cando lle pagan, pero para iso que pagar a moita demasiada. Eu creo que pagar os 40 e pico millóns de españoles vai ser complicado, non? Dicir, non hai sobres para tanto, habría que buscar outro envoltorio aparte do risco para a deforestación, pero vamos, quer dizer, non hai forma de creer isto. Entón, eu entendo que eles se queren facer os tontos, pero pediríais por favor que teñan un pouco de respeto a xente, non? O mellor sería onte non ter sacado nada, convocar un día, non sei, del 8 no partido, esperar a que vayan caendo as pezas, porque isto de sair a decir estas cousas, en fin, a ver, hai que ser moi hooligan para tratar con elas.
3: Pase que ten que actuar, claro, no fondo o partido ten que actuar con moito tino, porque a medida que o caso xa non só se agrava, se agranda e amplía o círculo, no momento no que tes máis xente dentro é máis incontrolable. Que ao final eso, entre 4, controlas. Cando tes moitos é máis difícil de controlar. E pensa que con calquera deses que está metido no hallo, con que tuvo ou ten, ainda hoxe, algún cargo de responsabilidade ou alguna capacidade de mando ou alguna información, non todo o mundo reacciona igual cando ve un xuízo ou cárcel. Que decir, no momento no que alguén cante, eso, o que dicías tú, son as pezas do dominó. No momento no que empece a haber pactos con a fiscalía para rebaixar penas, no momento no que, insisto, porque a reacción da xente ante ese escenario é moi distinta. Entón, insisto, cando a trama é moi grande, ten moita xente, a capacidade do partido para irlos controlando, non é o mismo cando era Ábalos, vou negociando con él ao principio, vou negociando con Ábalos, máis ou menos vou trampeando con Santos Cerdán, bueno, ainda vou trampeando con Coldo, 3-4, porque claro, ahora desmadrouse, che, ahora tes implicado un entramado de 200, 300, 400 personas, e ao final eso volvese unha bomba incontrolable.
4: A ver que tiñan as carpetas, as caixas, o ordenador, as caixas, os pendrives que había no sótano de de Ferraz e que sei que eran, non? Da época de Santos Cerdán. Por iso que...

0: nesto de cavar no burato, a terra redonda, a ver onde vas a ir polo outro lado. Pois, esta é unha parte que tamén supoño que, en certo modo, atenaza ou amordaza calquer decisión que se queira tomar. En calquera caso, dendo punto de vista da opinión pública, é ofensivo. É dicir, é ofensivo que vendo todo o que vemos, porque estamos falando da parte, efectivamente, da parte penal. Bueno, pois xa se verá como vai avanzando o procedimento judicial e a quen se implica e a quen se condena e a quen se exonera e demais. Pero despois está a outra parte, que é a responsabilidade política. A xerente do PSOE sigue no seu cargo, a vicexerente do PSOE sigue comendo con Begoña, que para eso eran amigas da muller de Sánchez, que para eso eran amigas da infancia. Aquí non se move ninguén, non se moveu ninguén. Home, dende un punto de vista estético, o normal en calquer país dunha democracia occidental sería que habría que ter tomado decisións, ¿no?, nese ámbito. E non se tomou ninguna ainda. E isto casi é tan difícil de vender ou de entender como a parte da responsabilidade penal.
1: Sí, bueno, creo que a estas alturas ninguén creen que sean persoas individuais que andaban por aí, non? Se queres facer que a xente pense iso, creo que vas polo mal camiño, non? O que sí que é certo é que a trama, pois, agora mesmo está fora de control, é moi complexa, e hai moitas persoas implicadas. Isto que sabemos cando aínda queda unha morea enorme de información, non? Por coñecer. Só por facer un apunte tamén, no caso de Juanfran Serrano, recordemos que o responsable de municipalismo, estamos a un ano das eleccións municipais, non? Que isto tamén pode traer moitos problemas e moitas complexidades, non? Para o PSOE nunhas eleccións que son fundamentais como son as de escoller os nosos alcaldes.
2: A cuestión agora é se vai facer algo o propio Partido Socialista a nivel interno e se vai facer algo o bloque de investidura en conxunto os distintos socios de Pedro Sánchez. O diario El Mundo informaba nas últimas horas dunha reunión vía telemática a través de streaming entre un cento de persoas cargos do Partido Socialista para ver de exixirlle a Sánchez un congreso extraordinario dentro do propio Partido Socialista e adianto das eleccións xerais. Na liña, un poquinho máis, par de chanzos máis aro do que vende andando García Page, que onte dixo que alo menos o presidente tiña que someterse a unha cuestión de confianza. Iso dentro do Partido Socialista. Logo, os socios de Sánchez. Onte dicía o ministro Urtasun que non lle parecía moi presentable todo o que xa sabendo e trascendendo deste sumario. O caso é que non temos noticias de que Sumar vai a deixar o goberno do que forma parte, nin que vai a retirar o apoio parlamentario, nin Podemos, nin ningún outro dos socios que ten o Partido Socialista. Que credes que vai pasar dentro do propio Partido Socialista e dentro dese bloque de investidura?
3: A ver, por agora están facendo de comentaristas de actualidade con un salario de ministro, o cal, certo, non? O caso de Urtasun, claro, isto non é presentable, pois. Non a boa, non? Eso pode decir calquera
0: xa vemos, que non é presentable.
3: Pode ser calquera en calquera cafetería, que para eso non foi falla ser ministro. Entón creo que igual está, pois, moi por debaixo das funcións que podría desempeñar, non? A ver, eu xa teño dito estes días varias veces que todos deberían romper canto antes. Diría a miña teoría, máis que cálculos, e deixarse un pouco de cálculos, pois o que dicía a Sagaste dúas semanas, non? Deixarse un pouco, que non o dixo, pero deixou entrever. Deixarse un pouco de cálculos destes, es que é o goberno en Villapino de non sei onde, ese agora rompo estes, me rompen o goberno, porque eso para na política esas cousas non son automáticas, porque tampouco soe vai querer se votas a Sánchez, non? Se votas se quebras o goberno, igual non todo soe actúa como unha unidade. Entón decide que a todos os que ataquen o noso líder máximo os imos votar fora dos gobernos. Bueno, pasa iso.
4: Pero a comunidade leva sen actuar.
3: Bueno, leva sen existir un longo tempo. Entón, eso todo, ao final, son excusas. Eu creo que todo o mundo sabe que, por facer un símil que non sei se é o mellor, todo o mundo sabe que hai un problema moi grave de saúde e saben perfectamente que é a solución, que alonsarse del. Así de sinxelo, alonsarse del. Tanto partido, se queren salvar o que queda del, como socios se queren salvar a súa capital político. Tenen que anunciarse, tenen que ir ao médico, que o médico lles deu unha cura destas de cabalo con vinagre e sal, das de antes, e aplicala. E separalo, porque isto é material tóxico a longo prazo. O sea, é tóxico agora, porque decir que vai seguir. Pero non sei se alguén ten a capacidade de pensar a longo prazo e a capacidade de pensar na organización, que si tiveron nos guerras civiles, por exemplo, pensar no seu deber, pese ao que lles dicían, é facer o que hai que facer. Es que non o vexo, porque claro, como eles

0: parece que conseguir decir, ah, es que esto es gravísimo, tal. Hala, hemos tomado café. Pues eso, claro, si se van a quedar en eso, mal van.
1: Eu non creo que socios de investidura, creo que ningún vai dar ningún paso. Insisto, a legislatura tamén está acabando e ao final estira 6 meses de nómina, que é do que se trata. Ainda risco, eu penso que agora sí que se entra nun momento no que pode haber risco político para algunhas das marcas que apoian o PSOE de acabar un pouco chamuscaos ou tocaos ou salir trasquilados desto, quer dizer, por cuestión de imaxe, non separarse a tempo, que diste, non separarte a tempo. Parte dos proxectos poden sufrir. Falo de Sumar ou diso, que falo máis ben de Junts ou do PNV, que decir, no seu electorado concreto que podan chegar a ser penalizados porque teñen competencia interna, teñen Bildu, teñen a Alianza, que decir, son partidos que concretamente compiten por electorado. Entón, cuidado, si non se diferencian, sabes, corres o risco de...
0: Claro, es que máis, claro. Tiña o slogan aquel de España, claro. No rouba. Non sei se o seu electorado vai conceder que presuntamente, claro, colaboren con quen rouba.
1: Alianza pode presentar España, Alianza Catalana pode presentarse como que pa, da corrupción non quero saber nada e tal, e Junts aí está atado. E o PNV podría se diferenciar de Bildu, que sí que é socio fiel e firme do goberno tamén por esa vía, pero o mío non o fai, non o sei. E despois internamente dentro do PSOE a capacidade, a ver, xa houbo tentativas, houbo sondeos, que os partidos funcionan así. Va sondeando a ver a fortaleza do líder. Eu penso que xa houve campañas internas, lembremos todo isto das denuncias por acoso sexual internas do partido tal, que coincidían no tempo. Eu creo que se medeu e se calibrou varias veces a resistencia que teña Sánchez ou o poder que teña internamente con a nivel autonómico, a nivel nacional. Houve tentativas dese tipo e creo que se está vendo, pasa que de momento non uliron a sangre suficiente, non é débil suficiente como para poder asaltar o poder do partido, ou non o consideran.
2: A ver, cando...
1: Pero ese momento vai chegar. Sempre vai chegar. Chega, é decir, é cíclico.
2: Cando pasan estas cousas, sempre eu sempre penso nas alternativas, non? Alternativa, pues, que, por que non fan nada, non? Bueno, primeiro porque viven nun cortoplacismo que é obsceno, non? É decir, non importa si me cargo, falo dos socios, si me cargo o partido, a marca ou que seña, pois pues, oi, outro virá detrás e carré, que a mí non me vai tocar, así que si me quedan 16 meses de facturación de soldo de ministra ou de deputado ou do que sea, benvidos sean, ¿no? Despois, cando estamos no medio dunha trama de corrupción destas dimensións, pois, home, un xa empeza a pensar que terán que calar uns e outros, porque non vai a ser o demo, verdad, que tamén dentro dos socios nalgúnha comunidade autónoma pois alguén se lle ocurrira, non sei, facer uns pliegos a medida ou contratar algunhas obras dunha maneira un pouco estrana. Entón, sempre queda a dúda, non? De si hai algo que tapar ou hai algo que esconder. Eu penso que romper van romper, pero probablemente xusto no momento en que Sánchez vaya camiñando pola Moncloa cara a escalinata dos xardíns a poñerse diante do micrófono a decir que disolve e convoca eleccións, é cando van sair todos do goberno, non?
3: Sí, eu comparto a opinión de que non vai pasar nada, non no bloque de investidura, por unha parte cos socios de goberno con Sumar, porque tampouco é unha formación política que estea no seu mellor momento, non? E considero que pois estirar, non, este tempo que queda de legislatura, que xa non é moitísimo, pois incluso case o mellor que poden facer, non? Sobre o resto de formacións que están no bloque de investidura, pois pode que haxa consecuencias, non, como mencionaban os compañeiros, para Junts ou para o PNV por non separarse a tempo, pero creo que ainda teñen que pasar máis cousas, non, para que cheguen a dar algún paso, se que o dan. Despois, sobre as cuestións internas do partido, eu creo que esa proposta, non, que facía Paje dunha moción de confianza, non é unha posibilidad de que nin sequera se contemple, que contemple, non, o presidente do goberno, e sobre a posibilidad dun congreso, pois bueno, a ver, considero que estaría ben escoitar aos teus, pero tampouco creo que se xa unha cousa que se están a plantear.
4: 9:27, hai unha primeira reacción xa do ministro Marlaska.
5: Es que no he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado. Buena prueba de ello, cuando este tema ya surgió
6: el año pasado, como bien recordaréis, inmediatamente me reuní con...

0: la UCO, con los jefes de la UCO, para manifestarles mi apoyo más efectivo, directo y real como ministro del Interior, haciendo constar...
1: Otro que no sabía nada.
2: Claro, pues entonces cesará a todos, ¿no? Fulminantemente, y os, no sé, aplicará todas esas medidas disciplinarias pidiendo siempre a más dura, ¿no? Imagino, porque claro, claro, semejante deslealdad, ¿no?
3: Marrasca ha dicho que Leire, y además ha mencionado unas declaraciones, no fai moitos días, no se reunirá con la directora de la Guardia Civil.
4: Sí, sí, sí, abertamente.
3: Abertamente.
4: Negou, ¿no? Marlaska tenta a colección de escándalos, que esto tampoco vai.
2: No, la verdad es que...
4: Marlaska, si fuera outro... Eu a valoración que espero é de Óscar López, porque...
5: Onte dixo tranquilidade.
4: Pero estaba.
5: Sí.
4: Ah,
5: tranquilidade.
4: É que levaba, a veces bota como 15 días desaparecido, un mes.
5: Onte dixo tranquilidade, o tempo porá as cousas no seu sitio.
2: Efectivamente. Igual ten razón.
3: Co tempo porá as cousas no seu sitio, sí, sí.
4: Non son tópicos nin novidades, son.
3: No.
4: En fin, no, que vas a decir, insisto, decir, Marlaska librou de outras, a ver, non sei se tan gordas como esta, pero desde logo foi un ministro que votou a legislatura.
5: É dos poucos que leva con Sánchez dentro de
4: desde o principio, insisto, a colección de escándalos, lembremos Melilla, lembremos todo.
2: Sí, sí, sí. Inacabable.
3: Sí. Non dá moita tranquilidade, non? Escoitar o ministro do Interior con todo o que hai en riba da mesa e decir que non se enteraba de nada cando se supón que ten a súa disposición probablemente a estrutura de información máis potente que existe no goberno, desde logo unha das máis potentes sin ninguna duda, pois non dá moita tranquilidade. A sensación que transmiten, pois que patadón adelante e a seguir, non?
6: Sí, bueno, creo que a estrategia que todos esperábamos, ¿no? Que non dixera nada, que tirara balóns fora e defendera pois o seu descoñecemento.
1: Vai ser hoxe un día de múltiples reaccións a todas estas cousas que fomos sabendo nas últimas horas. Iremos descontando nos servizos informativos da Radio da Televisión de Galicia. Mañá analizámoslo. Hoxe terminamos esta tertulia na que nos acompañou Xosé Vázquez Gago, Martín García Piñeiro, Manuel Suárez e Berentega. Graciñas aos catro e moi bons días.
3: Moi bon día a todos.
1: Seria, bons días.
6: Ata mañá.
1: A 6 da mañá que volvemos. Agora segue Galicia por diante con Kiko Novoa. Que teñan bo día. Saúdos cordiais.
7: Radio Galega.
8: Preparademos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de suño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de suño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas FECOM.
9: Me siento...
8: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de suño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de suño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
10: Volve o verán. Volven os plans, as gañas de moverse, de viaxar, e volven os 10 días Kia, do 4 ao 15 de xuño. Achégate ao teu concesionario e consiga o teu Kia desde 14.800 euros, financiado con Banco CTLM. E o teu momento, consulta condicións en kia.com. Kia, socio oficial da FIFA.
11: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela ou visítanos en kia.com.
12: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti.
7: Radio Galega.
13: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Algo preocupado estoy, ¿eh? Porque claro, ahí están los candidatos a presidencia de Real Madrid que son capaces de anunciar en cualquier momento a

0: fichaxe de Dachuri, por exemplo, ¿eh? Acabamos de ascender a primeira e xa non nos dan tempo nin a festexalo. Empezan aí a fichar, o ruxe, en fin, como están as cousas, ¿eh? Mi madriña. Eleccións o próximo domingo do Real Madrid. Hai xente galega, ¿eh? Que ten posibilidades incluso de votar este próximo domingo, que incluso hai voto por correo. Decíame esta mañá que son máis garantistas as eleccións do Real Madrid que outro tipo de eleccións, porque incluso ata che pagan o notario para poder depositar o voto. En fin, este tipo de cousas que forman parte tamén da mañá, nada comparable co que está pasando na selectividade na PAU, con esas críticas a dos exames por parte do alumnado de profesorado. Escoitaremos tamén a versión do profesorado logo destes exames que realmente están incomodando por non buscar outro tipo de expresión o alumnado en Galicia despois de facer as primeiras probas, non? En concreto, Historia de Arte e Debuxo Técnico. A mañá chega completa, con moita información, con moitos asuntos e con moitas historias que queremos compartir con vostedes. Estamos a xoves, 4 de xuño. E ás 9 da mañá, 33 minutos, buscamos tamén un titular do CEO e da Rede Viaria en Vigo Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Orballa, nas Rías, prevese que o siga facendo durante a mañá e que pola tarde se abran claros. A temperatura rolda os 16 graus na costa, pero en puntos altos do interior da provincia non supera os 11. Hai xa máis dunha hora que un tráiler permanece avariado na rotonda que conecta o túnel de Beiramar en Vigo co acceso a autoestrada. Provocou grandes retencións de circulación, pero agora xa se circula con fluidez por ali. Onde sí son aínda importantes as retencións é na VG20, en sentido saída de Vigo. As obras están xerando unha longa ringleira de vehículos, polo que recomendamos o uso de itinerarios alternativos. E tráfico lento tamén na Avenida de Madrid, tanto no sentido de entrada como no de saída da cidade. Neste caso, a causa son tamén as obras de reformado vial.
0: Como está marchando a mañá na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao?
2: Pois complicada está marchando esta mañá, témolo feo cuberto, chove intermitentemente e os termómetros marcan 15 graus en ambas as cidades. En Ferrol, os bombeiros están agora mesmo atendendo un lume nun edificio na Estrada Nova de Caranza, no número 104. Parece que foi un lume nunha cociña, pero acaban de producirse, están ali e non temos polo momento máis datos sobre este suceso. Na Coruña, mentres, o tráfico está moi complicado, moi lenta a entrada, segue sendo lenta por Alfonso Molina e pola Avenida do Exército, polas probas precisamente de acceso á universidade. Ademais, é lento tamén na Avenida San Cristóbal en dirección ao polígono da Grela. E para completar o cadro, hai un can solto.
0: Anda.
2: Que está causando problemas. Causou xa un accidente no túnel dos Castros, na entrada á cidade, por esa avenida do Exército. Houve un accidente, feridos leves, iso sí, pero a policía local non o logrou deter. Sabemos que neste momento anda pola zona de Monelos, así que precaución os conductores e conductoras que se poden encontrar con esta sorpresa.
0: Imos tamén tirar fotografías en Ourense, Alberto Rivero.
3: Aquí estamos tranquilos porque temos blindado a todo audo contra o Real Madrid e contra os presidentes. Eso sí, non estamos tranquilos co día porque está chorón, tonto, podemos ir por mil apelativos. Temos 14 graus de temperatura, está completamente anubado o ceo, choveu de madrugada aquí na provincia de Ourense e as mínimas baixaron porque, por exemplo, en Manzaneda apenas pasaron 2-3 graus e medio a la contra as 4 da madrugada. Non pasaremos hoxe dos 22 graus lonxe dos 28-29 de días pasados. En canto tráfico, é o mellor da xornada a esta hora da mañá sin grandes problemas.
0: En Lugo, que comentamos, que destacamos, Beatriz Sánchez?
4: Pois que temos, Kiko, 14 graus de temperatura, igual que en Ourense o ceo está cuberto, con posibilidade de chuvias febles e intermitentes. A máxima da provincia témola en Ribadeo, con 18 graus. En canto, o tráfico aquí en Lugo é lento por Miguel de Cervantes en as incorporacións desde San Eufrasio e Adolfo Suárez, cun carril inhabilitado pola construción dunha rotonda para acceder á estación do tren, así que o teñen en conta os condutores.
0: En Santiago, Emilio Blanco.
5: Pois en Santiago día empeza de novo con ceos cubertos, en este caso a diferenza donte con chuvias febles. As temperaturas baixan un chisco, non moito, o termómetro marca nestes momentos 13 graus nun xoves, no que se espera unha máxima de 18. No que atinxe a calidade do aire, Meteo Galicia sinala que se mantén nun grau favorable en xeral. En área metropolitana sí que se detectan algunhas

0: boas matinais no tráfico. A Policía Local de Santiago informa que a esta hora aínda queda bastante circulación polos colexios en Virxe da Cerca e na Praza de Galicia. En área de Compostela hai que dar conta dun accidente esta mañá. A condutora dun coche resultou ferida como consecuencia dunha saída de vía no quilómetro 11 da estrada de P0701, altura de Porto Mouro. A muller presentaba varios golpes, pero en principio non parece grave ningunha das lesións. O accidente produciuse poucos minutos antes das 9.
1: Imos tamén mirar en Metogalicia a ver que nos contan sobre o pronóstico nas próximas horas.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Joel Cid, a ver, danos unha alegría. Como vai ser esta tarde así en xeral no país?
3: Hola, moi bo día. Pois teremos unha tarde máis luminosa que nestas horas da mañá. Xa que temos unha fronte pouco activa que está entrando nestes momentos polo este da Coruñade. Xa dixo precipitación feble na provincia de Coruña, na provincia de Pontevedra. Vanse ir estendendo a provincia de Lugo, a provincia de Ourense. En tal caso serán esas precipitacións moi febles, illadas. Esa co avance da mañá iránse abrindo claros pola metade oeste, para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando novos cos claros en toda Galicia. Un pode haber algún chubasco illado ocasional moi residual, especialmente en zonas altas da metade norte da comunidade. Os ventos hoxe soprando no noroeste, será moderado no litoral frouxo no interior e temperaturas hoxe novamente en descenso. Será unha xornada fresca para estar na primeira quincena de xuño. Falamos de valores que estarán en torno aos 19, 22 graus en moitas zonas da comunidade.
1: Iránse recuperando as temperaturas ou subindo nos próximos días?
3: Sí, as temperaturas van ir subindo. Mañá venres será unha xornada seca gran parte do día. Teremos evento do suroeste que fará que teñamos ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, nubes de tipo medio alto. Xa pola tarde iránse cubrindo os ceos pola metade oeste. E de cara a últimas horas do día, na madrugada do sábado, unha fronte novamente esta terá algo máis de actividade cadeosa, deixará precipitacións en toda a comunidade, algo máis intensa na metade oeste. E como comentei, as temperaturas mañá subirán, na metade sur novamente chegaremos aos 25 graus e toda a comunidade en torno aos 20 a 22 graus.
1: Moitas grazas, Joel.
3: Grazas a vos, un saúdo, bo día.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: E para que empecemos o día con boas novas, velaí van as oportunidades para hoxe.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 gramos, 2,75 €. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo 8,95 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Galicia por diante, na Radio Galega.
11: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
12: Coa supercalidade do especial, elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, quilo, 7,90 €. Yogur Larsa Sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super o teu lado para unha supercompra.
13: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que unha soña co bote do Eurojackpot. Outro ten ilusión para toda a semana co cuponazo. E o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
14: Todo iso por xogar as lotarías da 11?
13: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a 11, faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
14: Que ben!
13: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
15: 11. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
16: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
17: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
18: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 € o quilo. E queixo

0: actividades a conta dos exámenes de debuxo técnico e historia de arte.
1: En vez de ponernos una obra del siglo XIX y una del XX, que eran los dos bloques que nos daban para poder descartar uno, nos pusieron dos del XIX. No nos dieron muchas soluciones viables para poder resolver el problema ese.
2: La obra de historia del arte, fijaron ahí un poco de metedura de pata con dos obras do mismo siglo.
3: No está muy bien para la gente que se estudió todo el siglo XX, ya que no había opcionalidad para los que estudiaron ese siglo.
0: Dinden de a Comisión Interuniversitaria que o exame de historia corrixirase con criterios flexibles o de historia da arte. Dinden de esta comisión que admiten que non se axustaba o temario acordado e que van examinar e avaliar con criterios flexibles estes exames. Pero claro, que significa isto? No caso de debuxo técnico, profesores de diferentes centros pediron tamén a dimisión dos responsables da prova ante a existencia de múltiples erros nos enunciados do exame. A CIUGA, a Comisión Interuniversitaria, emitiu un comunicado no que lamenta profundamente os erros na proba de debuxo técnico, pero cabreo importante entre alumnado e profesorado, tanto que existe incluso un comunicado, un escrito, no que solicitan a dimisión dos responsables. De seguida, nesta mañá, imos falar cun profesor de debuxo técnico, profesor Noyes Rou de Vigo, e un dos asinantes deste documento, e queremos que nos conte non só a resposta da CIUGA, o que significa a incerteza, non? Cando os rapaces ven ese exame e non entenden o que está pasando, e logo tamén como hai que animar o alumnado para seguir coas probas, porque isto foi o primeiro día, na primeira xornada, e evidentemente hai que continuar completando exames, e non é o mesmo cando tes esa incerteza do primeiro exame, dos primeiros exames, que facelo final. Entón, veremos como están os ánimos. Será un dos asuntos destacados nesta mañá, se lles digo que haberá moitos máis, moitas historias e moitos protagonistas e moitos puntos de directo nesta mañá. Cristina García, moi bos días.
4: Que tal, moi bos días. Bueno, pois falaremos, como adiantabas agora, cun profe, pero tamén queremos saber o punto de vista do alumnado, sobre todo nesta última xornada da PAU, a ver como se desenvolve, a ver como están eses ánimos. Pero temos máis asuntos de actualidade. Onte coñecíamos a última hora a petición da Fiscalía para as tres persoas, para os tres homes acusados polo caso Villa de Pitanxo. Sabemos que a Fiscalía pide ata 9 anos de prisión pros tres acusados, que serían o patrón do buque do Villa de Pitanxo, o patrón Juan Padín, e os dous máximos responsables do grupo Nores, que é o propietario deste barco, que era o propietario deste barco, que son pai e fillo, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega. Recordo, 9 anos son os que pide a Fiscalía por 21 delitos de homicidio imprudente e un de lesións por imprudencia, neste caso, do supervivente do naufraxio. Así que hoxe buscaremos reaccións ao longo da mañá a esta petición. Pero tamén temos máis asuntos. Esta mañá desenvolvese unha nova xornada do xuízo pola morte de Joel Quispe, este rapaz que fora asasinado na Noiteboa de 2023 na Coruña. Hoxe estaba previsto que declarase a nai. Onte, se lembrades, comezou a xornada con algo de atraso, así que se está acumulando ese atraso tamén na xornada de hoxe. Esperamos que nos dé a tempo a escoitar as declaracións da nai de Joel Quispe. Pero tamén na Coruña estáse prestando especial atención a outro asunto ben diferente, que é a chegada da selección masculina de fútbol para xogar o seu partido amigable contra Irak no campo de Riazor. Está previsto que cheguen a mediodía. Seguramente haberá moitos afeccionados agardando. Sabemos que tamén haberá festa galega para agardar a selección. Imos estar aí, nese ambiente futboleiro, coa ilusión xa de prepararse de cara ao Mundial, que está aí ao lado, está a piques de comezar. E bueno, tenemos máis historias bonitas tamén relacionadas co fútbol e con outros asuntos aquí no Galicia por diante.
0: Igual xa está tempo, os seleccionados que visitarán a Coruña a pasarse por Vilanova da Arousa. Igual non moito tempo, pero poden pedir, Sole Muñiz, na peixería Anita 3, de Vilanova. Sole, como está?
5: Buenos días.
0: Se algún dos xogadores, eu que sei, Borja Iglesias, bueno, que pasa que Borja xa coñece ben a comarca, seguro que algunha vez paisaría pola peixería, pero se alguén lle entrou un pouco así a frela e as ganas de papar peixe, podemos facer chamada urxente para que lles envíen vostedes ou non? Iso é imposible.
5: Sí, bueno, intentaríamos.
0: Podrías intentar.
6: Vale, vale.
5: Sí, pero sin problema ningún.
6: Anita 3, ¿qué significa?

0: Que hai Anita 1 e Anita 2.
1: Vamos a ver, Anita 3 son por tres irmáns.
2: Ah, as tres chamas Anita.
1: A empresa chamas Anita por miña sogra. Ainda que, bueno, miña sogra non era Anita, era Benita, pero todo o mundo conoceu por Anita, Anita e quedou aí.
0: Ah, mira que ben. Ah, está ben, está ben. É unha boa historia.
1: Son tres irmáns, entonces Anita 3.
2: Anita 3. E como, e vostede é unha das tres irmáns?
1: No, eu son a muller dun dos irmáns.
2: Ah, mi má, pero isto é como Xogo de Tronos. Teñen que organizarse,
1: sí. Isto queda todo así en familia.
2: Sole, díganos que ten por aí hoxe na peixería.
1: Vamos a ver, mira, temos sardinha do xeito moi bonita, que nin é grande nin é pequena. Ten un tamaño bonito. Temos xureliño de freír pequeno. Temos bacaladilla, temos la grande e pequena para quitarle a espiña ou facela enteirinha fervida. Temos unha pouquinha xouviña, pasa que a xouviña é do Mediterráneo, que de momento da nosa, da pequerrechiña, non hai.
2: Hai no Mediterráneo, non sabía.
1: Sí, ven de Tarragona. É moi rica tamén. A ver, non é como a nosa, claro, non é como a nosa, pero bueno,
0: claro.
1: non está moi, moi seca. Está bastante boiña. Uh-huh. Despois temos un rapantiño moi bonito do Gran Sol. Uh-huh. Temos maragotas, que é tempo delas, ahora que as patatiñas novas e cos chícharos. Temos unha pouquiña faneca pequeniña, porque a grande hora de cocer está un pouquiño xa deudadiña. Uh-huh. E despois temos rape, do negro moi bo. Temos merluciña do pincho moi boa tamén, de quilo, quilo e cuarto. E temos así un pouquinho de variedade, porque hoxe aquí en Vila Nova o jueves é así un diña un pouquinho morto. Mellor día é o martes e o viernes.
2: Mellor martes e vendres.
1: Por ejemplo, sí, porque aquí o vendres é mercadillo.
2: Vale.
1: Entonces hai moito máis ambiente, sabes?
2: Que pode entrar un vendres así de especial?
1: Pues mira, pode entrar un bo abadexo, pode entrar uns bos calamares, pode entrar un bo rape grande... Pode entrar un pouquinho, peixinho un pouquinho máis grande, sabes?
2: Ah.
1: Un bo bacalao, pero bueno, é así máis. Hoxe temos así peixinho de trote.
0: Bueno, pero o peixinho de trote é a mí encantame.
1: Un pouquinho peixinho para frir cunha ensalada e unhas patatiñas cocidas, moi ben.
2: Total. E de prezos como andamos, Ole?
1: Bueno, ben, mira, a sardinha a 7, moi boa do xeito. Despois temos o xureliño pequeno, a 8, moi bonito. Os bacalaos, hai no grande e pequeno, a 7 e a 6. Temos a xouviña a 10, moi bonita. Temos o rapantiño a 10, tamén moi bonito. Temos maragotiña a 6, que é moi asequible. Tes dúas un quilo e fan unha boa caldeirada. Despois temos unha pouquinha faneca a 8. O pinxiño que vende Burela, temos a 10, que tamén é moi bonito.
0: Encántame cando describe os peixes e di, porque encima apetece máis.
2: Sí, que sí, bonito, porque que bonito, con ese cariño. Claro.
0: Ata dá un pouco de pena, non?
2: Leválos para casa, non? Sí.
1: Non, que non te pena leválos para casa. Para casa hai que leválos todos.
2: Claro. E Sole, a xente vais animando máis a comprar peixe, que moitas veces nos queixamos, bueno, de que este país, sí, que é un país, okay, que mira o mar, pois ás veces non entendemos que o peixe é un elemento extraordinario, con moitísimas propiedades, sí, e é que é fácil de facer, que sempre pensamos que é complicado, que hai que botar lloras, hai de todo.
1: É moi fácil. A ver, todo leva o seu traballo. Sin traballo non hai nada.
2: Iso é, claro.
1: Pero bueno, a ver, o peixiño, ahora mismo, ten un precio que vale. O mellor distí, bueno, pois con un kilo de costilletas, pois pago máis reparto. Pero o peixe tamén fai moita falta,
2: claro,
1: no alimento da xente. Que non sea todos os días, pero un día sí e outro tamén, xa nos vale.
2: Exactamente, non todos os días, pero un día sí e outro tamén.
0: Claro.
2: Pois sí, totalmente.
0: Aparte bueno, temos un peixe maravilloso aquí.
1: Peixe moi bo. Temos peixe de temporada, un bo xurel grande, unha boa rincha, un bo xurel pequeniño para frir, e con unha ensalada que non é tan difícil.
0: E unha pataca.
1: Unhas sardiñas.
2: Claro.
1: Que as queres que non te gusta castiña? Sácase a espiña.
2: Iso é.
1: Facémolas rebozadas para os nenos, para que lle entre mellor polo ollo, o mellor. Sabes, ao mellor, pois unha maragota para os nenos na casa, non, porque ten moita espiña, pero unha coliña de rape, unha merluza sin espiña, algo que sea práctico, sabes?
2: Sí, sí. A ver, sí,
1: todo
2: dá
1: traballo.
2: E esas luras, pero... que dicía que ten por aí, que ten xa dende aquí, xa se ven unha pintaza.
0: Moi bonitas.
1: A ver, bueno, hoxe nas teño.
2: Mañá, sí, mañá, que entra mañá, sí, que igual sí. Vale.
1: Pero bueno, moi ben, todo moi ben. A ver, a verdad que sin traballo non hai nada, queda máis pereza ao mellor poñerse a freír, pero bueno, búscanse outras alternativas. Se non che gusta frito, ao forno. Se non che gusta ao forno, cocido. Como queiras, a ver,
0: a
1: o peixe dá moita facilidade tamén. A ver,
2: sí, sí.
1: Todo é poñerse.
2: Moi ben.
1: Eu salo da plaza todos os días ás 9:30 e fago de comer peixe.
2: Iso é. Claro, para que veixa. Ata que hora está aberta, Sole? Dúas e media.
1: Sí, dúas e media. Ahora no verán ao mellor, ao ser así, os días

Que boa música sempre en Radio Galega Música, no seu dial en agalegaaudio.gal. Hai máis alternativas, na plataforma dos medios públicos. Poden escoitar Radio Picariña para a rapazada, Son Galicia Radio, 24 horas de música do país, a Radio Galega e Radio Galega Música. Todas estas alternativas e moitas máis se entran en agalegaaudio.gal.

0: Imos co resumo informativo desta xornada de 4 de xuño. Primeiro pronunciamento do ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, despois de se coñecer parte do sumario do caso Leire, que investiga unha suposta trama para botar por terra as actuacións xudiciais ou policiais contra o goberno e o PSOE. Que foi o que dixo Rosana Rey?
1: Pois Fernando Grande Marlaska defende a directora da Garda Civil, a Mercedes González, que se reuniu con Leire 10, segundo este sumario. Para Hugo, a exmilitante socialista, estaría a facer chegar a González información obtida no marco de actividades supostamente delituosa que viña desenvolvendo. O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de decir que non ten ningún coñecemento de ninguna intromisión de mandos da Garda Civil sobre axentes da UCO e defendeu a honestidade da directora da Garda Civil, de Mercedes González. Escoitámolo.
2: Es que no he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido, no la hubiera tolerado.
0: Máis asuntos, hoxe rematan os exames das probas de acceso á universidade, probas que están rodeadas da polémica polos erros detectados en varios exames que provocaron as queixas do profesorado e a petición de dimisións dos equipos que se elaboraron.
1: Sí, as queixas están relacionadas coas probas de Historia de España, Debuxo Técnico e Historia da Arte. En Debuxo Técnico, un grupo de docentes fala de escalas mal formuladas, fallos gráficos e de redacción que xeraron confusión e inseguridade entre o alumnado. Un grupo de profesores enviou unha reclamación formal a Comisión Interuniversitaria de Galicia para pedir a dimisión dos responsables da proba. Houve queixas nas probas de Historia de España e tamén nas da Arte, como nos explicaban os alumnos.
3: En vez de ponernos unha obra del siglo XIX e unha del XX, que eran los dos bloques que nos daban para poder descartar uno, nos pusieron dos del XIX. Non nos dieron muchas soluciones viables para poder resolver el problema ese.
4: A obra de Historia del Arte fixeron aí un pouco de metedura de pata con dúas obras do mesmo siglo.
0: E en Lugo se comezou o xuízo contra un condutor acusado dun delito de homicidio por imprudencia por un accidente no que faleceu o copiloto. O home que a bébedo enfróntase a 5 anos de prisión, Beatriz Sánchez.
5: O sinistro foi en outubro de 2023 nunha estrada provincial de Pol. O condutor perdeu o control do coche que saiu da vía para a marxe dereita e bateu contra unha árbore. A consecuencia do forte impacto, o copiloto de 37 anos sufría lesións moi graves con múltiples traumatismos craneais

0: toracicos que lle provocaban a morte apenas media hora despois do suceso. O condutor e amigo da vítima foi sometido ás probas de alcoholemia e arroxou un nivel de 0,67 miligramos por litro de aire expirado. O informe de atestados da Garda Civil subliña que presentaba síntomas evidentes de embriaguez. Hoxe é xulgado por homicidio por imprudencia grave, polo que a Fiscalía pide unha condena de 4 anos de prisión que a acusación particular eleva a 5. A petición de pena inclúe o comiso do vehículo e compensacións económicas pro fillo e a parella da vítima, que suman 360.000 euros por parte do Ministerio Público e ascenden a 720.000 por parte da representación legal da familia. O acusado acumula varios antecedentes por incumprimentos da normativa de tráfico. En 2 ocasións, despois do accidente mortal, foi identificado conducindo co carné retirado en estado de embriaguez.
1: En Ourense, 2 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital logo dun accidente laboral con ácido sulfúrico registrado nas últimas horas, un incidente que obrigou a desaloxar o edificio. Alberto Rivero.
2: O suceso tivo lugar contra as 8 da tarde de onte na Avenida de Portugal, aquí na cidade de Ourense. O 112 Galicia recibiu o aviso dun traballador asegurando que inhalara ácido sulfúrico nun edificio desta rúa ourensán. A partir dese momento avisa aos bombeiros de Ourense, que son os primeiros en chegar. Alí, o cabo Ignacio de Rafael asegúranos cal foi o traballo que realizaron.
3: Ante eso, bueno, o que procedemos é primeramente a facer unha ventilación forzada do local a través de ventiladores que temos para ese cometido, e facemos unha monitorización da atmósfera con nosos detectores de gases.
2: A chegada dos bombeiros apreciaron tamén a presenza de dióxido de carbono. Os 2 traballadores foron trasladados ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Tamén, debido a esta razón, houve que desaloxar a varios veciños do bloque dun dos 7 andares.
4: Máis información en G24.
1: Quere máis información? Claro que sí. Información no caso das tellas, da tella do país, do material da tella, dos sistemas e dos modelos, que en Berea teñen moitísimos modelos de moitas cores, de moitas formas. Teñen que acudir, teñen que preguntar, teñen que chamar a Berea.
5: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número 1 en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
6: Radio Galega, onde estás ti?
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
9: Queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 gramos, 2,75 €. En a peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo 8,95 €.
8: Gadis, en confianza.
10: No sé, uf, no quiero decir yo, es...
11: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
12: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
13: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades tes que te bater,
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
15: Murprotec.
16: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grao, 1 litro 3,95 €. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados 3,25 €. Super ben de prezo e supera un paso.
17: Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor. En o Galicia en goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial. España-Irak. Comezamos ás 7:30 da tarde coa previa máis completa e rematamos ás 12 da noite tras escoitar os protagonistas. Este xoves o España-Irak con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega.

0: En moitas ocasións falamos con familias que teñen algún tipo de membro con enfermidade rara. Falamos moitas veces de meniños, meniñas, pero tamén de xente maior. Temos un rexistro de enfermidades raras en Galicia e agora mesmo en ese rexistro aparecen cerca de 6.000 persoas, un número moi importante, enfermedades raras de persoas que presentan casos moi pouco compartidos co resto do mundo, onde hai poucas persoas con esa enfermidade, por iso é máis laborioso, máis complicado, non? Todo, absolutamente todo, non só no día a día, senón tamén a hora de buscar recursos para tratamentos, compartir experiencias, sensacións. Pois ben, hoxe imos cara a Santiago porque hoxe estáse falando xustamente de enfermidades raras, de diagnóstico, de modelo asistencial, de innovacións terapéuticas, dentro dunha xornada que se chama Únicas Talks e que se celebra no CEGAC en Santiago. Aí temos a Iria Gosende e ademais con protagonista, non Iria?
1: Así é, Kiko, como ben ti estiveches dicindo, estamos nesta xornada que se está a celebrar no Centro Galego de Arte Contemporáneo, que está acollendo pois esas xornadas na que estamos a falar pois precisamente das enfermidades raras que de feito teño aquí ao meu carón pois un dos cartéis da xornada que pois creo que resume moi ben o lema pois deste evento, que son enfermidades minoritarias pero non invisibles. Precisamente pois unhas das poñentes de hoxe, María Luz Couce, directora do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Moi bo día.
2: Bo día.
1: Ben, pois precisamente na súa ponencia, que será agora dentro dun pouquiño ás 10:30, pois falará dos avances que se fixeron nestas enfermidades, non?
2: Sí, sobre todo relativos ao diagnóstico, porque non cabe dúbida que tivemos un gran avance. Pasamos de feito de ver o que lle pasa ao paciente durante anos e tratar de ver eso, a integrar datos clínicos, xenómicos, metabólicos, dixitales dende o principio. É decir, é moi importante, o diagnóstico ten retraso, temos que conseguir que sea moito máis precoz, que sea moito máis xenómico, utilizaremos moito máis o exoma e sobre todo o xenoma, tamén non soamente eso, senón que precisaremos de outras ómicas para probas funcionais, o apoio, imos precisar da inteligencia artificial que nos permita que avancemos xuntos e, por suposto, tamén que teñamos os datos integrados, o fortalecemento das redes europeas, como non estas redes únicas a nivel nacional, que é pioneira e que é unha estrategia, non cabe dúbida, que moi intelixente. E xa, como non como clínica, hai que pensar en que precisamos unha organización mellor todavía da que temos. É moi importante que a asistencia sanitaria estea levada a cabo por equipos multidisciplinares en esas enfermidades raras e que tengamos unha telemedicina de excelencia. Penso que a tecnoloxía é necesaria, pero o verdadeiro desarrollo do sistema é cando consigamos integrar todo isto nunha asistencia mellor integrada que nos permita que poidamos detectar antes, que derivar mellor, traballar en equipo para o diagnóstico e acompañar as familias.
0: Porque, doutora, canto tempo pode pasar entre que alguén se achega a un centro médico sobre algún problema que busca solución, ata que se diagnostica como enfermedad?

0: enfermidade rara, porque ás veces o tempo, claro, estamos falando de enfermidades que son xustamente raras, que é máis complicado diagnosticar, dar coa tecla. Canto pode pasar?
1: Nestes momentos, máis do 25% dos nosos nenos e nenas tardan máis de 4 anos en diagnosticarse. E o obxectivo é que se sea como máximo un ano. E por iso tamén temos que potenciar o cribado neonatal. O cribado neonatal convencional que temos agora é bo. É un, non cabe dúbida que un dos maiores logros sanitarios do século XX, pero temos que avanzar. E temos que avanzar co cribado xenómico neonatal para diagnosticar moitas máis enfermedades para as que non temos esos marcadores bioquímicos que hai no cribado convencional, pero que si xa temos a xenética que nos pode permitir diagnosticar hasta 400.
0: Iso xa é factible, xa é posible, xa se pode facer.
1: Nestes momentos está en fases de investigación, pero eu espero e desexo que se sea unha realidad, que se incorpore o Sistema Nacional de Salud as autonomías, se está algunha autonomía intentando xa poderlo poñer en práctica, eu creo que vai ser unha realidade nun tempo, gustaríame que breve, pero polo menos medio.
2: A min gustaríame puntualizar que, ademais, antes estaba mencionando o tema da inteligencia artificial. Supoño que o papel desta ferramenta no diagnóstico precoz das enfermidades raras é bastante importante.
1: É fundamental, tanto porque nos axuda sobre todo a identificar patróns que son invisibles, que por os criterios clásicos non entra ese paciente. Con a axuda da inteligencia artificial imos a diagnosticalo moito mellor. E tamén, por exemplo, para o cribado neonatal nos permite unha selección de xenes que podemos estratificar, ir aumentando, porque isto é dinámico conforme aumentan os tratamentos, diminuir as variantes de significado incierto. Hoxe en día xa a inteligencia artificial non cabe duda que é unha ferramenta que é básica e necesaria para todos estes procesos se queremos medrar moi rapidamente.
0: E despois, doutora, están tamén os tratamentos que, claro, dille ti a unha farmacéutica que se poña a fabricar fármacos que só van destinados para unha persoa e que todos son trabas, é moi complicado isto, non?
1: Por iso chamanse xa medicamentos orfos, porque teñen que ter unhas condicións para a súa investigación cun, que despois se chegan á clínica teñan uns recoñecementos especiais. Actualmente son 6% das enfermidades raras teñen un tratamento específico. Non significa que as outras non teñan tratamento. Digo un tratamento específico. Pero estamos aumentando moitísimo. Eu penso que nos próximos 10 anos a investigación suporá o mesmo que 40 anos antes. Imos aumentar por 4 veces o menos esta investigación cada día e a terapia xénica está aí e non me cabe dúbida que vai a ser o futuro de moitas destas enfermidades.
0: Bueno, vai ser unha xornada importante, Iria, e ademais estás ante unha das grandes investigadoras, non? Que temos no país, neste caso directora científica do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, e hai que apostar pola ciencia, Iria, e polas investigadoras como a túa convidada.
2: Pois sí, ademais de que esta xornada é un exemplo de que hai que seguir concienciando sobre estas enfermidades que, como ben apuntaba a doutora, pois que hai que seguir avanzando en investigación e apostar pola ciencia.
1: Totalmente de acordo. Se queremos mellorar a saúde da poboación e máis dos nosos nenos e nenas, precisamos investigar. E precisamos, lóxicamente, diñeiro e incentivos para poder leválos a cabo.
0: Grazas, doutora, moi amable.
1: Moitas grazas.

0: en este día, en esta xornada de Pau tamén, onde estarán facendo exames, onde estarán exprimindo o cerebro, sacando o mellor de sí, non, para que os resultados e as notas sexan o mellor posibles. Imos recoller máis opinión sobre todo que está montado alrededor da polémica dos exames da PAU e algunhas probas en concreto. Por exemplo, o exame de Historia de España. A Comisión Interuniversitaria de Galicia promete que se vai corrixir con criterios flexibles tras a polémica suscitada por unha pregunta sobre comparar socialismo e anarquismo, que, segundo as queixas de profesorado e alumnado, non se adecuaba ás instruccións da Comisión Interuniversitaria. Isto no caso de Historia de España. No caso de debuxo técnico, profesorado tamén de diversos centros presentaron unha reclamación formal para pedir a dimisión dos responsables da prova ante a existencia de múltiples erros nos enunciados do exame. O grupo de traballo responsable deste exame emitiu unha nota aclaratoria na que recoñece a existencia de dous erros nos enunciados da prova e detalla tamén as medidas adoptadas para evitar que o alumnado se vexa prejudicado. Queixas nas probas de Historia de España, Historia de Arte, Debuxo Técnico. Pablo Martínez é profesor de debuxo técnico do IES, do Instituto Rou de Vigo, e un dos asinantes deste documento. Profesor, moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Que lle parece a resposta da CIUGA?
1: Vamos a ver, eu vou falar directamente como profesor de debuxo técnico. A ver, as medidas adoptadas, pois a mí non me parecen para nada xustas. Eu estou pendente dende o primeiro momento desta situación, porque teño bastante alumnado que foi a estas probas. Coinciden varias cousas. Primeiro, non só hai denuncias por parte do profesorado e por parte do alumnado, tamén están moi mosqueadas as familias. Lógico, porque hai alumnado que se presenta a este examen precisamente pois porque queren optar a carreiras de enxeñería, carreiras de arquitectura, etcétera. A flexibilidade na corrección das probas, que é a resolución que vexo hoxe na prensa, bueno, pois a min pareceme correcta, unha das moitas medidas que se poderían adoptar, pero no caso de debuxo, pois é unha medida un poquinho máis especial. Gustaríame saber como se van facer esas correccións, dado que é un examen absolutamente visual, absolutamente gráfico, polo que falei cos meus alumnos, debido á situación que se viviu no momento, pois eso, de desconcerto, de intervención varias veces nas aulas, indicando todos os erros, e sobre todo dando despois esa media hora de marxe. Bueno, os rapaces están vivindo unha experiencia que é nova, esa media hora non lle chegou a nada porque quedaron atascados. E despois, bueno, pois é un examen onde se vai valorar o que fixeron os rapaces. Se un rapaz se queda atascado en unha pregunta e non responde o resto, por moita flexibilidade que exista, estamos falando dun examen que na maioría dos casos non se completou, pois por erros, sinceramente, que poderían haberse subsanado pero perfectísimamente cun mínimo de revisión antes de entregar este examen. De todos os xeitos, sempre penso que hai copias de reserva. Eu estou tamén falando como presidente de Tribunal de Oposición, é dicir, cando falla unha cousa, pois entón hai que ter un protocolo de actuación rápido que non debe de consistir simplemente en vamos dar media hora máis a estes rapaces para que fagan o examen, cando é o último do día, ese día levaban xa 4. Non sei, é unha situación absolutamente desfavorable para eles. Penso que este tipo de situacións non deberían de volver a repetirse. Ademais, que desmerece unha materia como a nosa. Non sei, estuvo bastante fastidiado. Levamos todo o ano traballando moitísimo cos rapaces para despois que teñan esta experiencia tan amarga con examen que eu estou de acordo co novo deseño do examen, con estas 4 preguntas. A mí parece que ten un xeito de evaluálos moitísimo máis completo que dos últimos anos, pero claro, cun mínimo de coherencia. Entón, bueno, non estou de acordo con esta resolución, dende logo.
0: Cal sería a mellor resolución, profesor?
1: Chegados a este punto, o que penso que tiñan que facer era levar un comunicado xa no día de onte para poder facer unha repetición da proba na tarde de hoxe. Ao alumnado voluntario, claro, estou convencido de que a maioría que desexaría facer a proba de novo porque están interesados en sacar a mellor nota posible, e penso que con este exame non o van a conseguir. É dicir, un exame onde teñen que redactar, etcétera, bueno, pois poderán contestar mellor, peor, máis ou menos, pero aí pode haber unha flexibilidade.

0: na hora da corrección, pero dende logo un examen onde o que teñen que facer unha serie de trazos, hai unha imposibilidade en varios exercicios para facelo correctamente ou para facelo ben, pois entón aí non hai marxe de mellora de corrección, é dicir, está mal, xa está mal, se está mal xa o exercicio, estará mal a resposta.
1: Si, o é branco ou negro, claro.
0: Efectivamente, efectivamente, entón non teño moita esperanza de que nin meus alumnos, nin os alumnos de todos os profesores de buxo técnico de Galicia se hayan beneficiados con esta medida de esta especie de como de rebaixa ou de adoptar medidas máis laxas agora de corrixir. Non sei como vai acabar isto, pero dame moita pena polos rapaces, porque enfréntase a unha proba importante na súa vida e saen con un sabor bastante agridoce, porque non representa a seriedade que debería de ter esta proba.
1: Como lle chega a vostede este tipo de erros? Quen lle di? Un dos alumnos, imagino.
0: Movémonos, o grupo de profesores de debuxo técnico, movémonos bastante rápido, sempre estamos pendentes todos os das materias cando remata o examen para saber que preguntas caeron, etcétera, tal. Chegou unos, bueno, pues de todos los, por todas partes, pero principalmente vía WhatsApp, etcétera, para saber pues qué tipo de preguntas se caíron no exame, de todos los, o primero que chegou xa foi un escrito de denuncia. Eu despois, claro, xa conseguín a copia que se publicou a CIUC, tal e como a imprimín, pois entendo que, bueno, pois entendo que hai cousas que non teñen moito sentido. Na pregunta 2, na pregunta 3, a pregunta 1...
1: Cal é a máis sorprendente para vostede entre todos os erros?
0: A min a que máis me deixou, bueno, a 2 e 3, por suposto, despois a 1, porque é unha peza absolutamente difícil, non se esperaba, yo penso que o alumnado nada disto, porque suele ser sempre unha peza para facer en vistas diédricas, que é unha peza para facer unha isometría, unha peza endiablada, porque isto leva a un rapaz de 17, 18 anos, leva lle máis da metade do examen. Despois, claro, solapa esa primeira pregunta coa pregunta 4, que tamén, bueno, poderían facela en perspectiva cónica, pero bueno, é outra isometría, é dicir, unha redundancia, podía ser un examen moitísimo máis completo e mellor diseñado, desde logo. Vai, do meu punto de vista.
1: Sí, sí, dicía que alumnado, alumnas, alumnos que quedaron, non sei se, porque eu imagino que no momento que están facendo exames quedarán desconcertados sin saber moi ben se o que están lendo se corresponde co que aprenderon, se o erro é deles, en fin, esa incerteza que imagino que tamén compartirían despois, non? Personalmente, como están?
0: Pois eu xa o que falei con eles, tivemos que facer unha especie de terapia de grupo telefónica, porque claro, estou falando da primeira xornada das probas PAU, quedan a segunda e hoxe. Sí, entón, sí, bueno, sí. Non se poden vir abaixo porque un examen saíse, pois, como saíse.
1: Tivo que animalos moito, sí, para que entendan, sí, que aínda quedan exames, claro.
0: Sí, porque traballamos moitísimos os tempos deste examen. Unha das cousas que facemos xusto a final de curso, na preparatoria, que lean ben os enunciados. Sabes que o poder da coma é importantísimo, unha coma mal posta, pero aquí non se trata de iso, se trata de outra cousa completamente diferente. Entón, cando están lendo algo e queren afrontarse a un exercicio e non hai por onde collelo, a verdade é que quedan desconcertados. Son moi poucos, os que dan a cara para dicir, penso que aquí hai un erro, sabes?
1: Claro.
0: Levar esa voz
1: porque
0: cantante.
1: Poden pensar que igual o erro é seu, non?
0: Efectivamente. Sí, eu sí. Sempre lles animo a que protesten se non entenden algo, que falen, que pregunten, etcétera, porque eso é absolutamente lícito. Pero bueno, a hora da verdade, cos nervios, etcétera, pois pensarán que están eles non están na posesión da verdade e pensarán que están lendo mal ou non saben facer exercicio, etcétera, pero é certo que hai unha serie de pautas que se lle dan para poder facer o examen o máis limpo posible, para ter ese punto extra de limpeza, etcétera, e bueno, pois a realidade é que teño alumnos e alumnas con unha media de 10 que veremos que sacan este examen.
1: Ese é o problema, porque claro, cando estamos falando case que na fotofinish da entrada nunha carreira dunhas décimas, dunha serie de puntos, si un toma a decisión agora de abrir a man e dicir, bueno, pues todo o mundo aprobado e tal, pues resulta que as persoas que igual fixeron máis méritos facendo exame, salen prexudicadas con outras que igual non tiñan tantos méritos. É difícil, non, buscar ese equilibrio. equilibrio?
0: É moi difícil, moi difícil. Os exames de debuxo, a materia de debuxo, é unha materia...

0: especialmente peculiar, porque xa te digo, é de buxo, non é un tema de redacción, non é un tema de gramática, non é un tema de memorizar datos, é un tema de enfrentarse a un problema e intentar solventalo do xeito máis sinxelo, máis rápido, etcétera. Pero claro, sí, ese problema ten que estar ben plantexado.
1: Pues veremos qué pasa agora, veremos tamén como son os resultados, tamén as notas, as cualificacións, estaremos moi pendentes. Pablo Martínez, profesor de debuxo técnico do IESNROU de Vigo, e un dos asinantes deste documento, e saben vostedes tamén, profesor preocupado pola situación agora mesmo do seu alumnado e alumnado en xeral no país, cos exames da PAU. Profesor, moitísimas grazas.
0: Gracias a vos.
2: Radio Galega. ¿Dónde estás, ti?
3: Preparademos, porque Feirauto ya está aquí. Os días 12, 13 y 14 de suño, na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de suño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas, FECOM.
4: Me siento hoy.
3: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de suño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de suño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
7: A penaltis!
6: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
8: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Sí, era penalti.
8: Radio Galega, servizo público.
1: Ven sendo tamén como as probas da PAU, pero pros que nos dedicamos a tele e a radio, porque as probas universitarias que se están celebrando, preuniversitarias que se están celebrando en Galicia, van en paralelo tamén as probas do audiovisual, as que nos presentamos tamén nos dende a Radio Galega e a Televisión de Galicia. Neste caso, en Belfast. Xa saben que estamos moi pendentes estes días dos premios europeos Celtic Media Festival. Pois ben, A Longa Galega Máis Cuñados, producida por Portocabo, participada pola Televisión de Galicia, logrou onte na capital irlandesa, en Belfast, o Premio Europeo Celtic Media Festival na categoría de comedia.
9: O corpo está xusto metade en Galicia e metade en Portugal.
10: 1.220 euros. Abrir a semana da Troio da Chora.
11: Pero compensa.
12: Choio dá, claro que dá. Pero a min.
13: Pois mentre vayamos zafando da inspección.
14: És o advogado do grupo Zamora. Deve-lhes 1 milhão de euros.
15: Pero que dí, senhora?
16: Era os cartos que Viriato perdeu na operación do polo.
17: Non foi 1 milhão.
18: Foron 640 mil.
19: Non podemos chamar a policía, chavales, non podemos.
20: Que facemos?
19: Se non hai corpo, non hai crime.
21: Os xefes queren investigación conxunta. Colaboración.
22: Nena, é que se hai un home matándonos as vellas, teremos que saber.
23: O ADN.
24: Que ADN?
23: Vas a ver que son eu polo ADN.
25: Que lle pasa a Sabón?
24: Que lle vai pasar?
26: Vas a escapar a Sabón, que está todo controlado.
27: Ai, mamá.
28: O abogado e o administrador.
1: Unha peli que segue dando alegrías, audiovisual, máis cuñados que a segunda parte de Cuñados, poden ver en agalega.gal. Máis cuñados, está a súa disposición a plataforma dos medios públicos en agalega.gal, completamente de balde, vais en aplicación, se non poden velo directamente no seu dispositivo móvil ou a través do seu internet, da internet e do seu ordenador, agalega.gal, aí teñen a súa disposición Máis cuñados, esta peli dirixida por Luis Avilés, que conta con Ourense e o Entroido como pano de fondo, un premio que foi recollido onte pola xefa de contidos da Televisión de Galicia, Monse Besada, o produtor Alfonso López, en representación de Portocarrero.

0: Cabo e tamén a xefa de contidos da Radio Galega que temos aí de representación en Belfast. Natalia Penas, como estás?
1: Moi bos días, pois por Belfast aínda seguimos tendo este tempo revolto, pero a que verdade é que hoxe xa como que vemos as cousas de outra maneira, non? Cun premio Celtic Media xa no peto, pois a verdade é que xa a vida vese de outra cor, aínda que o día sexa gris, chuvioso e frío,
0: E ademais, desmerecer os outros, pero estamos ante un dos premios gordos,
1: Estamos ante un dos premios gordos, pero claro, co elenco de actores e actrices que temos en Máis Cuñados. Con Ourense, co Entroido, era cabalo vencedor. Tiñámolo claro, pois desde antes de vir a Belfast, de que Máis Cuñados, si ou si, seguramente era unha das grandes favoritas do festival na súa categoría de comedia. E onte, cando víamos un pouco os pequenos trailers que vimos do resto de candidatos, a verdade é que Monse Besada máis eu nos miramos como dicindo, vamos, desta vamos a subir, si ou si. Eu teño que decir que me sorprendeu, porque aquí o único que estaba impasible, como dicindo, bueno, vamos a ver o que pasa, era Alfonso López de Porto Cabo. Moi bons días, Alfonso.
2: Bons días a todos.
1: Era o home máis tranquilo cando todos tiñamos claro que Máis Cuñados ia gañar si ou si este Celtic Media.
2: Bueno, eu non o tiña tan claro. Creo que o traballo xa estaba feito. É moi difícil chegar a audiencias en galego, a unha audiencia máis global. Aquí a maioría dos participantes e todo o xurado pues non eran galegofalantes, por desgracia, e a comedia pues sempre é local ao final, bueno, pues, creo que houve traballo e o soporte de todos os colaboradores para poder facer esta segunda parte da saga Máis Cuñados, digamos, tivo o seu recoñecemento. Ainda que o día este nublado, pois xa se veu un pouco máis de claridade.
1: É certo que o tema da lingua si parece que é como un pouco un handicap que temos, non? Nos produtos todos que presentamos. Pero é certo que a estética de Máis Cuñados onte nada máis se presentaba ese pequeno thriller ou ese pequeno tráiler, a xente que estaba no auditorio xa solo con esa imaxe a min esbozábanse sorrisos e risas, aínda que non entendesen o que estaban dicindo, xa só botando unha ollada, é certo que unha película que se vende, por decir, pola súa imaxe xa.
2: Sí, a verdade é que bueno, que toda a contorna de Ourense pois xa a invita con ese elenco maravilloso de talento galego, pois xa que nos coñecemos tan ben, pois xa que casi sorríes antes de que falen ou de que haxa ningunha frase na pantalla. E o bo, pois que tamén mostramos parte da nosa cultura, do que somos e de como afrontamos a vida con humor, bastante negro, pero con humor en Galicia, non é?
1: Pero o humor é que ademais é universal, é o que decíamos, non? De que onte, pois, ao mellor moitos dos proxectos nos tampouco chegamos a entendelo, porque aquí, claro, o gaélico a min, desculpádeme, se o inglés vamos daquela maneira, o gaélico xa nos deixa todos noqueados.
0: Sí, sí. Pero, claro, todo, a ver, se falan despacio o gaélico vais asumindo, pero se é rápido non.
1: Despacio a que velocidade, porque
0: velocidade
1: eu de verdade
0: lenta,
1: que chega un momento que non dou,
0: Sí.
1: Pero sí que é certo que, digamos que, o humor é internacional, non? Da igual a lingua, humor todos o entendemos e todos participamos dese humor.
2: Claramente. Ao final é tamén unha maneira máis fácil ou máis amable de chegar a unhas audiencias un pouco máis extensas. Eu creo que o gran mérito que temos con Cuñados é que foi, bueno, unha destas películas que ao cinema iba a familia inteira, os avós, os netos, e os pais, e iso pareceme pois un dos maiores logros. E encima, si non lo recoñecen fora, pois máis que mellor.
0: Con Xosondore Touriñán, Federico Pérez, estrella. Miguel de Lira, un elenco extraordinario. Por certo, nese elenco, contame que tivo unha... Para recibir o premio, tuvo unha relevancia extraordinaria un dos membros dese elenco que creo que é da Radio Galega, non? Creo que foi, que o xurado di que foi o elemento extraordinario para entregar o premio onte.
1: Ese elenco, pois...
0: Ese son eu, pouco... basicamente. Claro, que non,
1: vale.
0: O problema é que non vedes a película ao final. E cando chego ao final, que aparecen
1: en
0: as
1: gaélico,
0: letras...
1: Kiko Novoa. Estou pensando en gaélico, entonces vou a outro ritmo.
0: Aí a Radio Galega tamén tivo unha participación. Relevante, por supuesto.
1: Pero tamén, se queres, podemos decirlle aquí a...

0: Alfonso, que nunha vindeira se hai, xa se ríe, nunha nova edición de máis cuñados ou de cuñados que conte contigo,
1: sí,
0: no elenco.
1: Sí, sí, no, incluso con máis protagonismo, se está de baixa Fede, por exemplo, tal, pois pues, ningún problema,
0: Ou sumamos unha persona,
1: ou sumamos,
0: non temos que poñer a ningún.
1: Sí, sí.
0: Non?
1: Cuñados e outro cuñado.
0: E outro cuñado, claro, que di Kiko Novoa que el tamén se quere sumar ese elenco como un cuñado máis.
2: Pois, solo aí temos que saberlo con un pouco de adianto, está feito, eso non hai problema.
0: Vou facer unha cousa, voulle poñer un auricular a Alfonso López para que ti negocies xa con el directamente estas cuestións aquí en Antena,
1: sí, sí,
0: para que quede todo registrado. A ver que lle paso o auricular e xa vos facedes as vosas negociacións.
2: Bo día a todos.
1: Hola Alfonso, como estás?
2: Todo ben, todo ben.
1: No, que dicía que tivemos a sorte de ter un pequeno papel facendo de locutor en Máis Cuñados, quen contaba que íamos a estar en Belfast aí recibindo un premio. Evidentemente, un valor e un peso específico tivemos aí na Radio Galega Extraordinario na peli. Pero estábamos comentando, mira, fíxate, pasaron...
2: Foi un papel clave, perdón que te
1: foi clave.
2: Interrumpa, pero eu non estaba tan seguro como Natalia e Monse, pero eu xa sabía que estando a participación da Radio Galega, claro, pues tiñamos máis chances.
1: Totalmente. No, dicía que poden ver a peli, de balde, en agalega.gal. E estábame comentando un compañeiro, pasaron...
2: quero decir, non é gratuita para que a vexan as veces que necesiten, que igual, despois do telexornal, moitos días apetece tamén botar unhas risas.
1: Sí, e hai pouco... no Día das Letras ou na Semana das Letras emitiu a Televisión de Galicia a peli e estábamos comentando que unha película que estás zapeando, pues, o típico, estás en casa e atopas e quedas dous segundos, chegas a to final, non? Porque é unha película que engancha, porque, claro, hai tres tipos que son extraordinarios e aparte que é unha peli moi coral, onde aparece moita xente, onde hai gags estupendos, onde o ambiente e a ambientación do entroido, bueno, en fin, que ten unha serie de ingredientes que enganchan a to final.
2: Pois, alegro-me escoitar eso,
1: sí, sí.
2: No? Ao final este é sempre o noso objetivo, bueno, se o temos cumplido, pois parabéns para todo o equipo, que isto é un traballo colectivo.
1: Sí, sí. E hoxe, Natalia, temos tamén xornada especial nesta última xornada do Skelting Media Festival, onde a Radio Galega tamén ten peso específico.
0: Sí, hoxe temos tres candidaturas máis, temos a Radio Galega como, bueno, nas nominacións de emisora do ano. Eu, sabedes que Alfonso de Pais é unha persoa que coñece moi ben este festival, e se di que a presenza da Radio Galega no premio de Máis Cuñados foi relevante, espero tamén que esta tarde, pois, oye, se teñan en conta estas cousas para recoller ese premio. E a maiores, pois, temos, pois, está Duarte Galván, tamén como presentador do ano, na candidatura de presentador do ano, e Lume na categoría de series. Alfonso, corríxeme, ti que coñeces máis o festival.
2: Sí, sí, creo que a categoría se chama drama, pero sí, é a categoría de...
0: Temos algunha aposta, algún favorito, algún, non sei, algún sentimento de que pode pasar esta tarde?
2: A ver, eu son bastante escéptico, nunca fago este tipo de apostas, pero por min que ganen os tres, que ao final hai un talentazo audio e visual en Galicia, pois que non lo recoñezcan fora, sempre ben. E ao final tamén é, pois, eso, é un recoñecemento para que vamos na boa senda e que a xente se anime a haber contido e a estar orgulloso do contido que facemos en Galicia, que é para estarlo.
1: Sí, sí.
0: Porque o que falamos sempre, este festival máis alá deste tipo de premios, que evidentemente son ben vidos e agradecidos, pues tamén serve para establecer un pouco conexións laborais, coñecer, interrelacionarse, ¿no? Un pouco o networking que fala desos profesionais do sector.
2: Sí, bueno, falábamoslo onte, tamén que eu creo que, bueno, un dos cambios da industria en xeral, pues é que antes o alcance que podías ter con contido xerado e feito nunha lingua minoritaria como o galego, pues era máis limitado, pues hoxe temos medios para que sexa un contido global, ao final, bueno, pues esta cousa de pensar en grande tamén nos fai competir con profesionais de todo o mundo e elevar o nivel do que facemos.
1: Sí, sí.
0: E poñemos o nome, por exemplo, da Radio Galega da Televisión de Galicia, de Porto Cabo, pois, ao nivel da industria como da BBC, non? Que sempre tenemos aí como un referente moitas veces no sector audiovisual. Bueno, pois, ao mellor temos moitas cousas que mellorar, pero estamos aí á súa altura.
2: Sí, sí, teño moitas que mellorar eles. Pues,
1: aí está, sí, sí, sí.
0: Aí está.
1: Bueno, pues
0: Kiko,
1: ahí seguimos.
0: Pues nada, vamos a ver qué pasa esta tarde.

Con ese premio que hoxe queríamos compartir con todos vostedes, porque a fin de contas tamén vostedes forman parte dos medios públicos, con máis cuñados, que segue dando moitas alegrías e que en agalega.gal teñen sempre

0: a todo ese elenco de actores e de equipo que traballou e máis cuñados. E parabéns, pois creo que tamén o traballo que día a día facemos no medios públicos precisamente para levar o sector audiovisual por todo o mundo e poñer a nosa lingua, a nosa cultura e o noso bo facer pois a altura de todo o sector audiovisual internacional.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
2: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: Os últimos puntos do carnet, tres barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo miudiño, non pérdalo máis grande, non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o quilo. E queixo mestura semicurado cerrato, 7,99 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
9: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
11: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
12: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Oxe, sin dúbida, é un dos momentos, ou vívese un dos momentos máis destacados no proceso judicial que vai dilucidar a morte de Joel Quispe, asasinado en 2023 na Rúa Sinfónica de Galicia, na Coruña. Digo que hoxe, aparte de ser un día importante polos datos que se poidan recabar para poder determinar cal é a responsabilidade dos autores, é un día importante porque declara a nai de Joel, declara Maritza, que se puido ver Cristina Lombao, pois como vai estar unha nai non emocionada, falando do fillo e de como faleceu o seu fillo, Cristina Lombao.
1: Pois sí, efectivamente, emoción, sobre todo. Temos que destacar neste preciso momento o labor do magistrado que está presidindo a sala nesta sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña. En ningún momento quixo que se fixera máis do a situación terrible para esta nai, pediu contención por parte dos letrados. De feito, que só houve preguntas do abogado da nai, do abogado da acusación particular de Adrián Borrajo, e unha soa pregunta por parte da abogada que defende ao acusado de asasinato. Esa pregunta foi si Joel practicaba o boxeo, nada máis. O abogado da nai, pola súa banda, preguntoulle cal fora a última vez que falara co seu fillo e o que lle dixo. Imos escoitar a súa resposta.
2: E eu, a última vez que me hablé con mi hijo, a medianoche, que todo estaba bien, que iba a dormir donde el amigo, e más.

0: no pude hablar con mi hijo.
1: Destacó Maricha también que a unidade familiar estaba conformada por unha filla de 3 anos, media irmá de Joel, por ela mesma e por Joel, que era o sustento da familia. Explicou que mesmo puideran mercar un piso, facerse cunha hipoteca para ese piso en Arteixo, grazas ao traballo de Joel, que dicía, acaba de dicilo en sala, que non paraba, que si alguén lle puidera devolver o seu fillo, porque cando chegou a Garda Civil para comunicarlle a triste noticia, non daba crédito o que sucedera. Así explicaba en sala quen era e como era o seu fillo Joel.
0: Él era, que era un niño, viene de una familia humilde, trabajador. Mi hijo era mi mano derecha, mi hijo era todo para mí, es mi vida. Era mi vida, mi hijo era todo. Si me devolvieran a mi hijo.
1: Esa é a frase que nos vai quedar grabada, ese "si me devolveran o meu fillo". Foi unha declaración curta porque, como digo, só respondeu ás preguntas, porque ninguén lle fixo máis que esa que vos expliquei, do seu letrado, de Adrián Borrajo. E agora continúa o xuízo con declaracións de distintas testemunhas presenciais de amigos dos acusados. Seguiremos escoitando durante a mañá.
2: Aí está Cristina Lombao, moi pendente do que se diga nesta xornada do xuízo polo asasinato, homicidio de Joel Quispe. Na Coruña. Na Coruña hoxe tamén se vive un día festivo, un día futboleiro. Xoga a selección española de fútbol masculino diante de Irak, partido preparatorio pro próximo mundial e último partido. Xogarase en Riazor esta noite ás 9. Pero a música tradicional do país porá tamén o seu selo nunha xornada que vai estar cargada de emoción. Durante o xantar oficial dos xogadores, do equipo, de todo o grupo que chega coa selección española, vai actuar o grupo de gaiteiros da agrupación cultural de Xacarandaina, mítica agrupación galega, coruñesa, mentres que na recepción dos xogadores no hotel, que está previsto sobre a 1 da tarde, contará coa participación da banda de gaitas Agarimo de Catabois.

0: Aún a la tarde está previsto que chegue todo grupo da selección española masculina cara a un hotel na Coruña, onde estarán concentrados ata o partido, e aí está previsto entón que se sean recibidos, entre outros, lógicamente por afeccionados, tamén por esta banda de gaitas, mítica banda de Ferrol, Agarimo, de Catabois. Marcos García, o seu director, ides no autobús agora mesmo, non, Marcos?
1: Efectivamente, bons días.
0: Estamos Hola, Marcos, como estás?
1: Estamos de camiño xa para a Coruña.
0: Onde estades agora mesmo?
1: Pois estamos en Guísamo.
0: Guísamo, vale, xa queda nada.
1: Sí.
0: E como van eses ánimos aí? Porque, bueno, non deixa ser unha actuación especial, distinta.
1: Sí, pois distinta porque, de feito, as actuacións por semán nestas horas son complicadas de xuntar a xente. Pero neste caso non houve problema ningún, porque hasta os cativos quixeron faltar o instituto e o colexio para asistir, non?
0: Cantos ides, Marcos?
1: Nada, é unha pequena representación que me xixeron desde protocolo, entonces vamos 12 persoas.
0: E como foi ese protocolo? Que hai unha chamada, quen vos

0: vos informa, vos pregunta, como é?
1: Bueno, no meu caso, bueno, no so caso, a chamada fixo a Hipólito, Hipólito Cabezas, que é o director do que era a banda de da Diputación de Pontevedra, ajá, que era a Federación contactou a través del, porque era quen tiñan de contacto de enlace, e entonces foi Hipólito que nos pasou o recado para, bueno, pois pues a banda que somos pues, máis cercana, que tivera suficiente xente, capacidade, pois pues, para facer...
0: Bueno, bueno, xente, capacidade, este acto, talento e nivel.
1: Bueno, claro, máis que outros, pero sí, a verdad que os rapaces fano moi ben, eh.
0: Sí, sí. Non foi Luis de la Fuente, non? Que decepción. Pensé que fora o seleccionador español, que tamén seleccionaba os gaiteiros, pero non.
1: No, el púxose en contacto efectivamente, pero con Hipólito, que é o noso enlace, non?
0: Ah, pero en serio, o seleccionador pediu que houvese ambiente de gaitas?
1: Claro, oh, no, presidente da Federación.
0: Ah, o presidente Louzán, claro, claro.
1: Sí, Louzán, Louzán.
0: Claro, claro, que ben. E como se prepara un recibimento así? Que ides facer?
1: Bueno, pois levamos preparado un repertorio do máis típico e coñecido para que cando se escoite, pois a xente se identifique con as cancións, ¿no? E bueno, farase un pasillo para a entrada do hotel, mentras pasando autobús están cos afeccionados un ratiño alí e nos amenizando todo ese proceso.
0: Que temas escollestes?
1: Pois temas populares, ah, como que da Xevira as nove ou a foliada de Paderne, todas que son incluso cantables, non? Ah. Para que a xente se disenta, sobre todo eso, identificada, e a xente que non a coñece, pois algo quédese con ela tamén.
0: Uh-huh. Sodes moi futboleiros?
1: Pois a que a verdad que hai bastantes futboleiros, sí, os chavales que son case todos.
0: Claro, que anos teñen, máis ou menos?
1: Bueno, en este todo grupo levamos xente desde 14 hasta 70 anos.
0: Ah, que ben, que ben.
1: Sí, é un abanico amplo, pero bueno, xente moi capaz e con ilusión de vir a tocar a unha cousa tan extraordinaria como esta, porque xa facía tempo que non viña a selección aquí, que a última vez que viu, pois aínda xogaba Julio Salinas, o sea que...
0: Sí, sí, o de 70 que... tiña menos.
1: Sí, exactamente, o de 70... Era un cativo, sí.
0: Digo eu, Marcos, que a ver se si coa emoción alguén vai soltar a gaita e pedirlle un autógrafo a Borja Iglesias, por exemplo.
1: Xa os teño avisado, ah, vale, que algún traía intención, pero xa dixen, no, nos temos que guardar a compostura. Si despois hai tempo para pedirlo, se pide, pero intentaremos que non se rompa a formación.
0: Sí, sí, bueno, ten que ser emocionante, claro, además si es futboleiro, estrelas futbolísticas a nivel España, a nivel europeo, a nivel internacional, son algúns dos mellores xogadores do mundo que van baixar do autobús. Bueno, non é fácil atemperar a gaita. Que instrumentos levades, por certo, Marcos?
1: Na, no so caso levamos gaitas, tambor e bombo. Porque a cantidade non nos permitía...
0: Xa, claro, claro. E ademais ten que ser unha cousa rápida, imagino, non?
1: Exactamente. Entonces, truxemos algo que sea cómodo e rápido de adaptarnos á situación.
0: Uh-huh. Bueno, un momento máis para a historia da banda de gaitas Agarimo de Catabois,
1: Pois outro evento máis, exactamente, porque aínda que xa tocamos en partidos, pois no Racing de Ferrol, cando xogaban a Malata algún partido extraordinario, pero nunca a un equipo pois do calibre da selección española, evidentemente.
0: Sí, sí, que ben. Bueno, será sobre unha da tarde, imagino que a hora da sexta non estaredes tocando, non, Marcos?
1: No, ahora xa non estaremos aquí.
0: A ver si vos vai chamar, igual recibides unha chamada da selección de Irak para facerlle contraprograma.
1: Pois, ai, non habría problema ningún. Claro, sí.
0: Estamos abertos a contratacións.
1: A todas as posibilidades.
0: Que ben. Sí, claro. Pois será motivo de orgullo máis, ver a banda de gaitas Agarimo de Catabois nese hotel da chegada da selección española masculina de fútbol, que hoxe ten partido diante de Irak, partido amigable no Estadio Municipal de Riazor, na Coruña. Marcos, que sexa un día, unha tarde ben bonita.
1: Gracias a vos por acordarse.
0: Que, por certo, non só temos Xacarandaina, Agarimo de Catabois, de Ferrol, sino que tamén a Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense vais encargar de interpretar o himno de España antes do partido xa en Riazor.

Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Concentracións hasta ahora diante dos centros de saúde e hospitais para protestar por as listas da garda. Mar Novas.
2: Sí, estamos diante do Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, onde, como escoitades, comeza esta concentración que se repite tamén en centros hospitalarios e de saúde de toda Galicia, convocados pola plataforma SOS Sanidade, pretenden denunciar as listas de agarda. Diz SOS Sanidade que case 47.000 persoas están pendentes dunha operación, segundo datos de finais do 25, e que a demora chega case aos 73 días, cando antes da pandemia, no 19, a cifra estaba en 54 xornadas. A situación non só afecta, segundo SOS Sanidade, as operacións cirúrxicas, senón tamén a probas diagnósticas e consultas. Datos que, segundo a plataforma, confirman un empeoramento progresivo, reclaman unha xestión eficiente para acabar cos problemas acumulados, coa contratación de máis profesionais para reforzar o sistema sanitario público.
0: O son que nos chega dende esa protesta no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Pendentes tamén de máis asuntos esta mañá. Por exemplo, o irmán do presidente do goberno, David Sánchez, acaba de declarar como acusado no xuízo por supostas irregularidades na súa contratación na Deputación de Badaxoz como coordenador de actividades nos conservatorios. Rosana Rei.
3: Comparecencia breve de menos de 10 minutos na que David Sánchez respondeu só as preguntas do seu abogado. Negou ter intervido presionado para a creación e adxudicación da súa praza como coordinador de conservatorios. Ademais, explicou que non tivo nada que ver coa contratación de Luis Carrero, amigo persoal, ex traballador da Moncloa. Escoitamos un momento deste interrogatorio.
4: Este cambio de denominación, ¿usted se lo solicitó a alguien de forma expresa o de forma...?
5: No.
4: ¿Usted utilizó alguna influencia para que se produjera ese cambio de denominación de la plaza?
5: Tampoco.
4: ¿Usted fue quien decidió el cambio de denominación?
5: No.
3: Agora declara Miguel Ángel Gallardo, expresidente da Deputación de Badaxoz e secretario xeral do PSOE extremeño. As acusacións piden pros 2-3 anos de prisión por delitos de prevaricación e tráfico de influencias. As defensas e a Fiscalía a libre absolución.
0: Novos rexistros e requerimentos de información relacionados co caso Leire. A UCO da Gara Civil está esta hora na empresa Tubos Reunidos e acudiu tamén a SEPI.
3: Os axentes actúan por orde do xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, o que investiga unha presunta trama para botar por terra actuacións xudiciais ou policiais contra o PSOE e o goberno, que estaría liderado polo exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán, e coordinado tamén pola exmilitante Leire Díaz. A empresa tuvo reunidos con sede en Bilbao e un grupo industrial que aparece nombrado en varias ocasións no sumario do denominado caso Leire. Nun dos atestados da UCO, os axentes aluden ao préstamo de 112 millóns de euros concedidos pola SEPI a Mercantil.
0: E ademais, descanso esta hora para os estudantes que realizan as probas de acceso á universidade. Dentro de media hora afrontarán o derradeiro exame xa coas asignaturas de matemáticas, latín ou debuxo artístico. A PAU deste ano está rodeada de polémica polos erros detectados en varios exames que provocaron as queixas de profesorado e a petición de dimisión dos equipos que se elaboraron.
3: Houve queixas polas probas de Historia de España, Historia da Arte e debuxo técnico. Neste último caso, un grupo de docentes denuncia escalas mal formuladas, fallos gráficos e de redacción que xeraron confusión.

0: e moita inseguridade entre o alumnado. A Comisión Interuniversitaria de Galicia emitiu un comunicado no que lamenta os erros e avanza que os criterios de corrección deste exame, pro que deron media hora máis de tempo, van ser flexibles. Con todo, o grupo de profesores enviou unha reclamación formal para pedir a dimisión dos responsables da prova. Pablo Martínez, un dos docentes, explicaba no Galicia por Diante que a solución proposta é insuficiente. Escoitamos.
1: Chegados a este punto, o que penso que tiñan que facer era levar un comunicado xa no día de onte para poder facer unha repetición da prova na tarde de hoxe. Ao alumnado voluntario, claro, estou convencido de que a maioría que desexaría facer a prova de novo porque están interesados en sacar a mellor nota posible, e penso que con este exame non o van a conseguir.
0: Máis información en G24.
2: Que tal? Que lles parece? Se baixamos ao Claudio, para coñecer cales son os prezos e os produtos que teñen hoxe aí nos establecementos de garantía alimenticio de todo tipo. No Claudio.
3: Super bons días, especial Elixe Galicia. A que soa ben? Pois ese é o super especial que atoparás en Claudio.
4: O mellor dunha terra famosa no mundo polos seus produtos, só que agora a un prezo aínda mellor, super mellor.
3: Produtos frescos, conservas, embutidos, bebidas, sobremesas, telo todo sen sair de Galicia e sen sair de Claudio. Super calidade, super prezos e super cerca.
4: Que máis podemos pedir? Pois un horario aínda máis amplo e os mesmos bons prezos.
3: Pois xusto iso é o que atopas en Claudio Express. Xenial, ata mañá.
5: Radio Galega.
6: Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de suño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de suño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas FECOM. Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven á Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de suño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
7: Me siento hoy.
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de suño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depe. E os dous pensan que teñen razón.
9: A penaltis.
8: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
10: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
8: Sí, era penalti.
11: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
12: En Galicia
11: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
5: Radio Galega.

0: non hai que lamentar danos importantes entre os veciños e entre as veciñas, pero sí a preocupación, non, desta tarde. Alberto Rivero, estás aí na Avenida de Portugal, como é o día despois?
1: Sí, efectivamente, Kiko, non nos movemos na Avenida de Portugal porque levamos vido unhas cuantas veces, por certo, a obra que ainda continúa despois xa da 9:30 da reforma desta Avenida de Portugal. Lembrarás que non é a primeira vez que vimos, pero desta volta por unha circunstancia diferente, lle que onte, nun baixo de esta Avenida de Portugal, onde hai un negocio adicado ao mundo das piscinas, pois estaban mesturando produtos para botarlle precisamente ás piscinas de cara ao verán, de cara a estes días de calor, para que precisamente nos bañemos con toda a tranquilidade do mundo e non collamos ninguna infección. En esa mestura, parece que alguna non foi adecuada e provocou e soltou, un gas que produciu unha pequena intoxicación. Foron trasladados ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense os dous empregados que estaban facendo esa manipulación e foron desaloxados os primeiros 4 andares deste edificio que ten 7 pisos, pero os primeiros 4 foron desaloxados pola preocupación. E houve algún veciño, Kiko, que non voltou a casa ata 1 da mañá, non se dictaron cedonte precisamente os veciños da Avenida de Portugal. Eu creo que mellor que non o explique Ignacio de Francisco, que é o cabo dos bombeiros, e, é un libro aberto, escoitámolo.
2: O aviso chega a través de Policía Nacional por unha intoxicación de dous traballadores que nun local comercial da Avenida de Portugal. A nosa chegada, o testigo, que tamén empregado da empresa, nos informa de que dous compañeros tuveron que ser trasladados por unha intoxicación por produtos, relacionados coa desinfección de piscinas. Ante eso, o que procedemos é, primeramente, a facer unha ventilación forzada do local a través de ventiladores que temos para ese cometido, e facemos unha monitorización da atmósfera cos nosos detectores de gases. Que pasa? Os nosos detectores son xenéricos e non detectan exactamente o produto, pero si advirten de que a atmósfera nese momento non é respirable. Nos equipados con todos os equipos de protección, non accedemos inicialmente ao local por precaución. O que sí vemos é que a ventilación é moi, moi dificultosa, debido a que a ventana de ventilación que estamos usando é moi pequena, xa nos advirte o empregado. Pero aparte facemos medicións no edificio. A partir do cuarto hacia baixo, cuarto, terceiro, segundo e primeiro, da cara, dunha das caras, da letra A dese edificio, nos dá, presencia, ou que a atmósfera non é respirable, non é respirable non, sino que ten algo dese produto. En dosis moi baixas, pero por precaución facemos unha evacuación desa xente, que son exactamente eso, 4 vivendas, e procedemos simplemente á ventilación.
1: Ventilación que realizaron a través dunha fiestra, por certo, bastante pequena. E os bombeiros pasalle algo, Kiko, semellante ao que nos pasa a nós, que moitas veces atopámonos todos os días con novidades diferentes que te tes que pôr a marcha sobre o tema. E les aconteceulle isto precisamente onte, porque non sabían exactamente que produto era. A través do 112 Galicia, localizaron a un experto que lle explicou como tiñan que afrontar esa situación con ese produto concretamente, porque xa viche que Ignacio decía que ao principio non se atrevían a entrar moito, non sea que o aire fora velenoso. Isto é o que nos comentaba.
2: Asesorámonos cun especialista e si efectivamente xa despois identificados os produtos a través das garrafas, sabemos que é un desinfectante que mezclan fortuitamente cun corrector de pH que é un ácido, e o que se produce é un gas altamente tóxico. Os dous empregados están ben, de feito un deles achégase logo ali a instalación e simplemente constatamos que está ben, que a intoxicación non foi tan grave logo.
1: O susto non lle quitou ninguén do corpo a estes dous empregados e tamén aos veciños, porque nese momento os bombeiros comenzaron a medir os andares do edificio e os dos 4 primeiros sacáronos pa fora. É o caso, por exemplo, de Genoveva ou Felisa.
3: Pois dixeron que era no baixo, por o, como se chama eso das piscinas, sí, por un, o cloro. Por...

0: por cloro. Facendo unha mezcla, pois, non sei que fixeron.
1: Algo foi mal.
0: Algo foi mal, sí, porque eles levaronos á residencia. E bueno, antes de virnos pa aquí, se viñeran pa casa, viñan ben. E ben, pedirnos perdón e todo o demais. O susto máis que nada. Porque a verdade é que eu non notaba nada de... que me cheirara así a... Pero sin os pisos, sí, que cando entraban os bomberos, pois pitaba yo o aparato isto. Para medir, unha casa toda, despois veixamos para baixo, despois de pasar case dúas horas, subir unha arriba, volvemos veixar, despois, hasta que veo o jefe ou non sei que, volvemos subir, despois xa nos deixaron pasar.
2: Por certo, para aqueles que non sean de Ourense, que sepan que aquí o complexo hospitalario Cristal Piñor de Ourense sí que se lle chaman do residencia por parte das maiorías, non é que os levaren unha residencia da terceira idade, nin ningún outro tipo de residencia. Para a maioría dos ourensáns, o complexo hospitalario sigue sendo a residencia. E para rematar, o día, sempre me preguntas todos os días por a oscilación técnica,
3: sí.
2: Como vai o día, como vai clásico. A noite... Bueno, pois o clásico contesta xo Genoveva, que veciña, John, te parece que la non sentiu co día era de moito calor. Escuitamos a Genoveva.
4: A un escape de unha manipulación de produtos e subiu hasta el cuarto. Nos desalojaron porque era moi tóxico e estuvimos na calle. E hacía un frío. Esa é outra. Hacía un frío. La vecina de al lado me tuvo que subir a por unha sudadera. Que es que era horrible. Y nada más, todo, hicieron tres mediciones, hasta la tercera que dio negativo, y subimos para dormir, pero era cerca de la una. Es que no te puedo decir, una cosa muy tóxica, que casi no te dejaba respirar. A mí me afectó la garganta. Yo es que tenía ahí, yo tragaba y tomé un poquito de agua, pero nada más. No te puedo describir, tú imagínate lo que es una cosa tóxica.
2: O que lle sufriu onte a Gorxa de Genoveva, entre o frío e ese líquido que tomou, notaba alguna garganta, alguna gorxa diferente, e isto que acontecía. Un susto, xa digo, Kiko, bastante grande, pero ao final quedou neso, nun susto que eu creo que é máis importante, e os veciños da Avenida Portugal que non ganan para susto.
3: Non, a verdade que non, ¿eh? A ver cando volvemos.
2: Hai días, non... claro. Hai días que non poden pasar co coche para aparcar, hai días que non poden entrar aos garaxes, hai días que o negocio hai que entrar cunha pértiga para poder comprar algo... E agora, por enriba, mesturando o cloro e o ácido do ácido para a piscina, pois nada, un atranco grande. Por certo, está chovendo en Ourense, eso sí que é noticia, 4 de xuño. E mirei por curiosidade que pasaba hai un ano en Ourense, e hai un ano teñamos 38 grados extrarrixados.
3: Mira ti, é o cambio climático que está en todo. Bueno, Alberto, que algo terás que facer?
2: Bueno, algo tenemos que faer.
3: Claro, algo que faer, efectivamente.
2: Comer unhas cereixas, aunque eso sea.
3: Muy ben, non está mal, que están vindo e moi boas. Al Alberto, adeus.
2: Adeus, chao, chao.
3: Que quero ir disparado cara en Silleda, cara a Feira Internacional, a Banca Semana Verde de Galicia e a 48ª edición desta feira emblemática, unha das grandes feiras, por non decir a feira de feiras, que se realiza en recinto pechado, histórica feira, pola súa amplitude, polas súas novidades. Imos caralo do 4 ao 7 de xuño. Anxo Quintela.
5: Todo cambiou hai agora 30 anos, cando o helicóptero de Xoán Carlos I pousou no recinto feiral de Silleda o 29 de maio de 1996, hai agora 30 anos, para inaugurar o novo espazo da Semana Verde de Galicia. José María Aznar acababa de gañar as eleccións, Manuel Fraga atravesaba o Ecuador da súa segunda legislatura como presidente da Xunta, e aquel día a Semana Verde estaba ateigada de público e autoridades dispostas a recorrer o novo espazo expositivo. Máis de 400.000 metros cadrados con todo tipo de servizos e un investimento superior aos 5.000 millóns de pesetas, o que hoxe sería máis de 90 millóns de euros. O obxectivo era convertela no referente peninsular europeo do sector agroalimentario e forestal, ata o punto que daquela se falaba do eixo Berlín-Silleda como unha nova ponte estratégica entre a Semana Verde de Silleda e a da capital alemá. Nacida como escaparate da agricultura, da gandería e do forestal e de todas as industrias anexas, desde a maquinaria ou produtos fitosanitarios, a Semana Verde foi mudando co tempo o compás dos cambios profundos que se produciron no sector agrario nos últimos 30 anos.
6: A propia Semana

0: tivo unha evolución, e así como empezou moi vinculada a maquinaria agrícola, a maquinaria forestal ou a gandería, agora eses sectores se independizaron en feiras profesionais. De feito, dentro dun mes temos Galifores, que facemos en Sergude, que además con moito crecemento, pero eso vaciou, digamos, a Semana Verde, e para sustituir, digamos, ese vaciamento, pois xa fai moitos anos metimos turismo, metimos a feira de caza, pesca, natureza, o ano pasado a feira de estética, que está crecendo moito, e logo moitísimas actividades de calidade que realmente fan un mix e un conxunto inigualable.
1: Ricardo Durán, director xeral da Fundación Semana Verde, fálanos o día no que se inaugura a 48ª edición da Feira Internacional A Banca Semana Verde. Para facernos unha idea do que lles espera aos que visiten o recinto feiral de Silleda entre hoxe e o domingo, só algúns poucos números: 75.000 metros cadrados para exposición e actividades, máis de 400 expositores nos salóns de turismo e alimentación e máis de 30 países representados. A feira conserva as dúas vertentes principais, as destinadas aos profesionais e ao público en xeral. Neste sentido, Salimata Banca volve ser o lugar de encontro do sector alimentario e gastronómico. Mostrarase, por exemplo, máis de 50 innovacións, entre elas bombóns de queixo e viño e aceite infusionado en chocolate, cartas, obradoiros de cociña ou un encontro de creadores dixitais. Alimentación e turismo son agora os motores económicos da Semana Verde.
0: Na parte de alimentación, traemos a 31 compradores nacionais e internacionais e os poñemos en contacto cos case 300 expositores de alimentación que temos, e ali fanse negocios que a medio e longo prazo pues poden supoñer pues unha diferencia de facturación moi importante para as empresas que participan.
1: Reservadas tamén fundamentalmente ao sector profesional son os salóns dedicados ao turismo, Turexpo Galicia e Festur.
0: En a parte de turismo, pois temos eses encontros entre tour operadores e todos os 129 expositores de turismo que temos na feira. Se trata, os tour operadores son empresas que queren coñecer mellor Galicia, os seus balnearios, os seus hotéis, as súas praias, para atraer máis británicos, máis ingleses, máis italianos, máis alemáns, e ao final pois sumar esas estadísticas tan boas que temos de turismo estes anos.
1: E ademais, a feira de caza, pesca e natureza, que conta cunha gran mostra de cans de caza con máis de 500 exemplares, ou apartado dedicado á estética coa segunda edición do Intermax Beauty Show. Máis actividades, o que nunca falta na Semana Verde, actividades con cans e cabalos en a área gandeira, a mostra das razas autóctonas.
0: Vamos desde o show cooking e as cartas da parte da alimentación hasta 60 representacións de festas de interese turístico na parte de turismo. Logo temos actividades de motor, imos ter o sábado un freestyle con motos a 12 metros de altura dando cabriolas separados de 2 metros o punto de salida, o punto de chegada. Vai ser o peche da propia feira, que é o espectáculo de Paco Martos con 25 cabalos, lobos, águias, nun evento musical que realmente engañou a todo o mundo que o ve. Vamos desde a cetrería hasta actividades con cabalos, con cans, o agility, o karting. En verdade, creo que recomendo que a xente vaya á páxina web donde están todas as actividades, semanaverde.es.
1: Todo pensado para que o público poida gozar de experiencias únicas durante estes 4 días de feira.
0: Actividades e emocións tan increíbles como ano pasado, que vin como unha perdiz, pois nacía do ovo na miña man, que eso é unha cousa que realmente son eventos como Semana Verde, pois podes conseguir.
1: O ano pasado asistiron á feira 35.000 persoas o sábado e 45.000 o domingo. En esta edición agárdase superar estas cifras, pero non hai caso, todo está previsto.
0: A entrada é gratuita, simplemente cobramos o parking 3 euros se usas os parkings do propio recinto.

0: os veciños soen tamén axudarnos ofrecendo as súas parcelas, solen andar polo 5 euros máis ou menos, conseguimos que non haxa moito problema para aparcar e que a xente pues, veña cómodamente e poda aproveitar o tempo. Eu sempre recomendo que a xente veña sen almorzar, é dicir, con algo de fame, porque aquí hai moito que comer, e con gañas de comprar cousas, porque aquí pues, é unha oportunidade para comprar cousas que non vemos generalmente no noso día a día.
1: A Feira Internacional A Banca Semana Verde volve a abrir hoxe as súas portas no mesmo recinto que se inaugurou hai agora 30 anos.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
2: No sé, lo que yo sirvo es...
3: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
4: Coa supercalidade do especial Elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 euros. Yogur Larsa Sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super o teu lado para unha super compra.
5: O próximo 7 de xuño volve a festa máis 12 de Lugo. Volve a festa da torta de millo de Guitiriz na súa novena edición. Este ano haberá obradoiros, artesanía, degustación e venda da torta de millo de Guitiriz e os concertos de Airiños de Orbazai, Xeila Patricia e Camaño e Ameixeiras. O 7 de xuño tes unha cita moi doce na festa da torta de millo de Guitiriz.
6: Hai sons que te levan á casa. O vento nos prados, o silencio do amencer, a terra, os animais. Aquí aprendemos que cuidar non é un traballo, é un xeito de vivir. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
8: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como a costela de porco a 4,99 euros o quilo ou o paraguayo a 2,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
10: Imos a procura de reaccións á solicitude da Fiscalía que pide 9 anos de cárcere pro patrón e os armadores do Villa de Pitanxo, a historia do Villa de Pitanxo. A verdade é que o que seguen traballando, sufrindo as familias alrededor de todo este proceso, pero agora, dentro de todo este panorama judicial que temos aberto, lóxicamente queremos saber que opinan as familias sobre esa solicitude da Fiscalía. En Burela está con María José do Pazo, Emma Alonso. Bos días, Emma.
11: Muy boas, sí, estou efectivamente con María José do Pazo, portavoz oficial das familias das vítimas do Pitanxo. Muy boas.
12: Hola, bo día.
11: E como reciben as familias, como recibides pois este escrito da Fiscalía que coñecimos nas últimas horas?
12: Pois recibímola como un paso máis hacia o xuízo, non? Un paso máis adiante. Nos estamos acostumados pois a ter paciencia, pero para nós é importante, e da que sea paso a paso, seguir avanzando.

0: co desexo de que se celebre xa este xuízo e que haia unha sentenza firme e unha sentenza xusta.
1: Case coincidindo co cuarto aniversario do naufragio pasado mes de febreiro, o xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno pois propuña xulgar, non, o administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez, o director de flota José Antonio Nores Ortega e o capitán do barco Juan Enrique Padín. Agora a Fiscalía solicita para todos eles ou para cada un deles 9 anos de prisión por 21 delitos de homicidio por imprudencia e de lesións por imprudencia en relación ao mariñeiro que sobreviviu ou outro supervivente sobriño do capitán, ademais dun delito contra o dereito dos traballadores.
0: Pois ese relato de feitos que fai a Fiscalía da Audiencia Nacional é o relato que coincide que nos temos xa 4 anos dicindo todo isto, e a Fiscalía recoñece pois eses feitos e tamén recoñece a testemunha do terceiro supervivinte Samuel Cuesi como veraz. Tamén fai súas as conclusións, non olvidemos, dos peritos xudiciais, do informe da baixada ao barco, que foi moi importante, e tamén o informe da CIAIN, ao escrito da Fiscalía, pois recoñece esas conclusións. Polo tanto, eso é importante, ese recoñecemento dos feitos e das probas.
1: A todo isto está a vosa pretensión, non, para que se cualifiquen os feitos como homicidio doloso. Aí está pendente, non, este asunto, que se resolva, non, pois no Tribunal Supremo.
0: Pois sí, a mí non me gusta tampouco afondar nestes temas porque se están en proceso de resolución, pois hai que estar á espera, pero sí dicir que as familias, as víctimas, queremos pois pois a máxima xustiza, pedimos máis pena.
1: En todo caso, xa para ir rematando, como comentabas ao principio, estánse xa agora dar eses pasos de cara á celebración, non, desa vista oral, importantísimo, non, que se poida celebrar este xuízo, que se poida avanzar, non?
0: Sí, nos estamos á espera, pero tamén quero dicir que ao longo destos 4 anos, cada paso o que fixo é apuntalar todos os feitos que viñamos dicindo a, pues, as familias e as víctimas. Entonces, polo tanto, inda que sexan 4 anos, son 4 anos pois de que quedan os argumentos moi firmes, con moitas probas, con xa pois con unha motivación moi clara de cara a ese xuízo, non? Con probas pois contundentes e demoledoras. Eso pois fainos estar pois tranquilos á espera de ese xuízo.
1: Pois agarrando que se resolva ese recurso presentado no Supremo e que despois se poña xa data, non, para a celebración deste xuízo, que é o que agardades, dende logo, pois por parte das familias.
0: Efectivamente, moitas gracias.
2: Esa loita perseverante, ¿eh?, das familias de María José do Pazo e todas as familias do Villa de Pitanxo. Seguiremos tamén pendentes de calquera novidade. Novidades é que buscamos tamén noutra forma, non, pero tamén en Pontevedra, porque a Policía Nacional está investigando un roubo registrado na madrugada do mércores nunha tenda de Larpeiradas. Aí roubaron 200 euros, teléfonos móviles, pero atención tamén, paquetes de clientes, porque o local está disposto a recoller, a ser unha sorte de tenda oficial de recollida de paquetería. Se saben que hai en determinados comercios, establecementos, onde, ademais de dispensar o típico que sempre fan nese establecemento propio, pois tamén recollen paquetes ou entregan paquetes de mensaxería. Pois isto é o que está acontecendo tamén, porque son paquetes importantes que non ten relación directa co tema das larpeiradas, pero que son paquetes que estaban esperando a recollida por parte de clientes. Imos coñecer cal é a situación agora mesmo e como é ese proceso de investigación por parte da Policía Nacional. Mónica Fernández, que nos podes contar?
3: Sí, esto, una tenda de lambonadas está situada aquí en pleno centro da cidade, na rúa Marqués de Riestra, en Pontevedra. Foi durante a madrugada cando un asaltante rompeu os cristais da porta.

Perfecta selección musical, porque hoxe comeza a gran festa do viño tinto do Salnés. É a edición número 53, 4, 5, 6, 7 de xuño en Barrantes. Festa do viño tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas. Hoxe comeza con festa, con música, con bo viño, por suposto, pero a banda sonora vai na poñer Festicultores Trup a partir das 9 da noite. Barrantes, esta gran cita que temos en Ribadumia, en toda a comarca do Salnés, edición número 53 da festa do viño tinto do Salnés. Sí,

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 gramos, 2,75 €. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo 8,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante, na Radio Galega.
6: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
7: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
8: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadis Más. O seu cheque de 5 euros con destino á súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 euros en tiques, 5 euros aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
9: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación específica da 11 pro futuro.
10: E co Rasca Mega Millonario tamén pasa?
9: Pasa con todos os Rascas da 11. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
10: Vaya!
9: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
11: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.

Últimos puntos do carnet, tres barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoiro.cap.

0: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
1: A penaltis.
0: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
2: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
0: Sí, era penalti.
3: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante. Servizo de urxencias, coa enfermeira saturada.
4: Enfermera saturada, como estamos?
5: Pois aquí outra semana máis abrindo consulta e quitando as ganas de vivir.
4: E poñendo as camisetas, iso contando... xa ves de verán, inda que o tempo igual non acompaña tanto.
5: Non acompaña, de feito, hoxe pola mañá sair de Lugo chovía. Houve que abrirse un pouco. Eu veño como moi de verán. É que xa fixen eso que vai fai a xente do cambio de armario.
4: Sí, eu tamén.
5: O meu piso non é tan grande, eu non teño tantos armarios.
4: Pero hai que facelo igual.
5: Pero sí que hai que facer ese cambio de armario. Bueno, xa os jerseys, isto xa non ten sentido aparecer ali cun jersey, pois non, vamos a dicir, estou enfermo. Entón, collín e dixen, manga curta, que está chovendo e fai frío. E igual,
4: tracatrá.
5: Manga curta, xa non hai volta atrás. Ora xa hasta despois de San Froilán, non é se
4: verdade,
5: pode poñer o jersey.
4: É verdade. Bueno, preguntas para Héctor Castiñeira, enfermera saturada. Un tema do que temos moitas mensaxes, moitas preguntas, así que hoxe vai. Pregunta... Para enfermera saturada, no 627-75-19-70. Miña nai tivo un trombo nunha perna e deronlle medicación para que non lle repita. Gustaríame saber máis sobre como se poden formar os trombos.
5: Pois os trombos...
4: Nuria, dende Viveiro. Grazas,
5: pues,
4: Nuria.
5: Grazas. Os trombos é algo que, ao final, afecta moita xente, a moitos galegos, porque o trombo non deixa de ser outra cousa que sangre callada, ese coaguliño de sangre que se forma. Fórmase dentro dun vaso sanguíneo, que pode ser unha vea ou unha arteria, fórmase ese coaguliño, tal cual, un coaguliño de sangre que se forma aí. E que pasa? Pois que pode quedar pegado á parede interna do vaso, vai quedando dos vasos sanguíneos, queda aí pegadiño na parte interna, vai medrando, pode ir medrando ata tupir o paso da sangue, ou ben, pode ir medrando ata soltarse e empezar a circular libremente polo noso torrente sanguíneo ata chegar a unha arteria ou unha vena que é moi finiña e tupe porque non pasa. Ou seja, é como soltar unha pelota de fútbol nunha tubería e cando esa tubería se faga máis estreita, pois aí queda atrapada.
4: Pero non é unha burbulla, non é...
5: Non, é un coaguliño de sangue.
4: É un coágulo,
5: sí,
4: ajá.
5: É un coágulo de sangue.
4: Vale.
5: Entón, claro, eses coágulos de sangue podense formar por moitas causas e tamén ese coágulo de sangue, cando se solte, cando vai circulando polo noso sangue, dependendo de onde quede parado ou dependendo de onde se vaya formando ata tupir ese vaso sanguíneo, pois pode ter diferentes consecuencias. Se, por exemplo, se ocurre no cerebro, ocurre un ictus. Un ictus pode ser un hemorráxico, pero pode ser por un trombo que queda aí no noso cerebro e que impide o paso do sangue. Impide porque tupe tal cual esa tubería, como non decimos, unha tubería da casa, que se tupiu e xa non corre máis o sangue. En novo corazón, pois sería un infarto, unha anxina de peito, por exemplo. Se ese trombiño queda nunha perna, como foi neste caso que nos comentaba Nuria dende Viveiro, pois o que pasa é a trombose venosa profunda, é dicir, normalmente aquí, na parte de detrás da perna, na parte dos xemelgos, pois empeza aí esa dor, esa inflamación, porque normalmente onde se coloca, quedaría aí colocado ese trombo e ocorre esa trombose venosa profunda. Se ocorre no pulmón, que tamén pode pasar que ese trombo quede nun pulmón, un tromboembolismo pulmonar. É dicir, pode provocar esa isquemia en calqueira parte do corpo porque impide que siga correndo sangue. Incluso pode correr no ollo, por exemplo, na retina, porque ese coaguliño queda aí na retina aí posto e ocorre...
4: Ese é o glaucoma, ou non ten que ver?
5: Sería pois eso, unha isquemia na retina, vale. Que de repente pois deixa de... Incluso no abdome tamén pode ocurrir unha isquemia mesentérica, é dicir, nos no abdome temos como unha especie de capa que irriga todos os órganos que temos no abdome, esa capa que o rodea, que é a parte mesentérica, e claro, se ocorre aí esa trombose, pode ocorrer unha isquemia mesentérica. Xa che digo, dependendo da parte do corpo onde se quede posto ese trombo, pois van a ser unas consecuencias, van a ser outras.
4: Voulles dar tempo, se queren entrar no noso streaming, mira RG, entran en agalegaudio.gal e entran nesa xanela e poden ver a Héctor Castiñeira, enfermera saturada en directo, coa parello que nos trae, que sempre nos trae unha cousiña así.

0: para facer pedagogía sobre o que estamos falando. E de todos modos, que a cantidade, non sei, cantos metros ou quilómetros podemos ter de veas e hortas? Non sei.
1: Quilómetros, o sea, quilómetros. Sí, sí, pense, hai un, realmente non está máis ou menos medido, e dice que se puxéramos todas as veas e arterias do corpo en fila, darían a volta ao mundo, o sea, ao final,
0: claro, cada un de nós.
1: Claro, cada un de nós, porque pensa que temos quilómetros e quilómetros, pues, entón, aí moi
0: é un milagre que non ocorran máis accidentes sanguíneos, non, porque que estea circulando todo o tempo por esas por eses nada, que non é nin medible, non? Claro, diametralmente temo, unha vea, unha arteria.
1: Temos vasos sanguíneos moi grandes, como por exemplo pode ser a arteria aorta ou a femoral, que son grandes, que teñen un boca libre, que levan moita cantidade de sangue, pero claro, na parte central do corpo son máis grandes, pois exactamente igual que unhas tuberías. Cando sae a auga do depósito municipal, o calibre da tubería é moito máis grande, neste caso, na parte central do corpo, preto do corazón, o calibre é moito máis grande, canto máis se alonxa nas puntas dos pés ou nos ollos ou no cerebro, unha punta dos dedos, pois ao final eses vasos van sendo máis pequeniños, máis fininhos, para levar esa sangue a todos os extremos, a todos os puntos do noso corpo, porque o necesita, pois, para vivir, porque leva oxígeno, porque leva nutrientes, e todas as células do noso corpo precisan de que estean irrigadas por ese sangue.
0: Como podemos prever? Agora facemos aquí a experimentación, pero para prever un trombo, ¿pódese prever? ¿Hay una porcentaje alta de prevención?
1: Sí, pues mira, aparte más importante de previla es evitar levar una vida sedentaria. Hay muchos trombos que se originan, por ejemplo, pensa que, por ejemplo, está, que se fala mucho ahora, especialmente de cara a verán, que empiezan los desplazamientos, a síndrome de la clase turista, ¿no? Que se fala muchas veces. Y ocurre precisamente por eso, porque estás allí muchas horas, quietiño, sentado en un asiento, sin moverte. Eso también elevado a vida diaria, si estás todo día sentado quietiño nun sofá sen moverte, pois ao final acabanse producindo eses tombos por estancamento do noso sangue, non? Entón, evitar levar esa vida sedentaria, movernos, ter unha vida activa e logo, por suposto, tamén cuidarnos, hai que cuidarse un pouquiño, evitar eses niveis topes.
0: Brócoli, cauliflower, todo isto, é o mellor. Para os trombos, non me digas máis.
1: Pero sí é certo que levar unha vida activa, evitar o sedentarismo é fundamental para evitar a formación deses trombos. E logo decía tamén aquí Nuria, que lle deran a súa nai, sí, que lle deran unha medicación para que non lle repitise. Claro, ás veces, este tipo de trombose poden repetir, entón, dasen diferentes tipos de anticoagulantes. Hai anticoagulantes orais, que poden ser, pois, os citoclásicos Sintrón, que é un dos máis coñecidos, o ácido acetil salicílico, hai varios aí, e logo tamén anticoagulantes inxectados, que se poñen na barriga, famosa heparina, que hai xente que, puxeron unha escaiola na perna, e ahora teño que poñer estas inxeccións. Por qué? Porque esa perna vai estar quieta moito tempo, non te vas a mover, e para evitar que se formen trombos aí, por ese estancamento da sangue, tens que poñerte estas inxeccións. Ocorren eses posoperatorios prolongados na que a xente está na cama sen moverse, pois exactamente igual. Por eso decimos que evitar ese sedentarismo, levar unha vida activa é fundamental para evitar esa aparición deses trombos.
0: A ver, está para ello. Entón, hai como tres tubiños dobrados, non?
1: Podemos chamarlle trombódromo.
0: O trombódromo, que bonito, eh? ¡Oh! Imos, ves, cariño, imos ao trombódromo.
1: Imos ver como se forma un trombo, Kiko, vamos ao trombódromo.
0: Prefería tomar un tiki-winki, pero veña, vamos ao trombódromo.
1: Pois aquí o que vemos neste trombódromo son tres vasos sanguíneos, basicamente. Un que está limpo de todo, que non ten ningún tipo de problema, e outros dous nos que vemos que hai aí, pois, pues, unhas plaquiñas de colesterol, que o que fan é estreitar o paso dese sangue. Que o que ocorre cando o paso do sangue está estreitado? Bueno, pois, pues, como imos a ver, o vaso que está perfectamente limpo, o sangue, os glóbulos vermellos que vemos aquí neste trombódromo corren perfectamente para arriba e para baixo, non hai ningún problema, suben e baixan sin ningún problema, pero os outros vasos que están un pouquiño máis estreitados, que están un pouquiño máis tupidos, vemos que lles custa moito máis baixar. Entón, que é o que ocorre cando lles pasa que lles custa baixar? Que o sangue vemos que queda aí apelmazada, tratando de buscar o paso para poder avanzar. Cando temos esa sangue aí estancada durante moito tempo porque lle custa pasar, que ocorre? Pois é máis probable que se forme un trombo, que se peguen eses glóbulos vermellos e acaben formando un trombo. Sin embargo, se o vaso está limpo e corren sin ningún problema para arriba e para baixo, non hai ningún problema e non se forman eses trombos.
0: E non hai alguna forma de detectar o termo medio, é dicir, antes de que chegue ese trombo, saber que esa arteria ou esa vea se está estreitando?
1: Pode haber síntomas que che estean alertando un pouco dese estreitamento. Por exemplo, o que falábamos antes, falábamos do infarto. Antes do infarto, ás veces

0: veces ocorre o que se chama angina de peito, non? É dicir, o cando realmente ti, por exemplo, estás facendo un esforzo, subindo unha cuesta, facendo algo de deporte, facendo algún esforzo, e ves que parece que o corazón non tira, non? Ves que parece que hai algo de dor, hai algo de molestia, hai algo de insuficiencia cardíaca, entón, claro, vese que realmente cando se fai no hospital esa prova de esforzo, que consiste basicamente en camiñar nunha cinta destas como as dos gimnasios, poñerte a caminar mentres vixilamos a túa tensión arterial ou electro, vemos como funciona, como responde o corazón a ese a esa demanda enerxética de vamos poñelo a caminar a ver como funciona.
1: Así que si necesitamos respiración, facer unha camiñada pequena e notamos que estamos exhaustos, igual non é só porque fumemos, deixemos o tabaco, iso sí, senón que igual temos algo disto.
0: Igual é que algunha das arterias que está nos levando ese sangue ao corazón, pois está aí un pouquiño tupida e non dá levado suficiente sangue que necesita o corazón nese momento. Por exemplo, cando se forman estas plaquiñas, a veces nas carótidas, nas arterias carótidas que elevan
1: que están no
0: sangue,
1: pescozo,
0: que están no pescozo, elevan sangue cara ao noso cerebro para irrigalo, se están estreitadas, como vemos neste caso, ocorren mareos. As persoas, sobre todo cando se levanta, está un pouquiño mareada, cando camiñamos un pouquiño tamén está. Hai eses mareos que non acabas de explicar moi ben de onde veñen. Se eses mareos, esta tensión está ben e todo está ben, ollo, porque pode ser que esas carótidas estean estreitadas e non levan suficiente sangue ao noso cerebro. Ás veces hai avisos, por así decilo, destas cousas e outras veces, pois lamentablemente non os hai, ti levas unha vida normal ata que de repente, pero bueno, se hai eses avisos, é como ás veces persoas que de repente, ai, é que sángame moito o nariz. De repente estou así tan tranquilo e sángame o nariz.
1: Non me doe, non lle dou importancia.
0: O de repente levanteime pola mañá, oye, teño unha hemorraxia aquí no ollo, a parte branca do ollo, teño aí como un poquiño de sangue. Non me frotei, non me pica, non
1: Beixo
0: me
1: ben.
0: Doe. Bueno, vexo ben, xusto, un poquinho de sangue non lle dou importancia. Eso, ás veces, é un aviso do noso corpo de revisa a tensión arterial. A ver como está esa tensión arterial que fai moito que non a miras. É que dame perecido ao centro de saúde. Vai á farmacia, vai onde sexa, que che miren a tensión arterial. Porque, ás veces, o teu corpo está te avisando con esa hemorraxia nasal ou con esa hemorraxia no ollo de que hai unhos picos de tensión arterial que tens que vixilar e que son, digamos, o preludio do ictus. Por aí estás avisando e dicir, oye, estou che mandando avisos de que algo non vai ben para que te controles, para que te vixiles, e se non lles faz caso, pois igual pode chegar un problema maior.
1: E cando alguén ten un trombo, que pasa despois?
0: Claro, pois aí o tratamento vai depender un pouco de onde estea aloxado ese trombo, non? Por exemplo, ese trombo pois está ás veces no pulmón, pois podes aspirar, dependendo de onde estea, sí que se poden facer unhas técnicas ou outras. Outras veces o que se fai directamente é tratar de desfacer celo, por exemplo, pois con diferentes medicamentos que se poñen de xeito intravenoso, heparinas e demais, para ir desfacendo ese trombo. Outras veces, como digo, se pode aspirar, depende un pouco de donde este aloxado. E logo sí, que vemos que cando vimos para casa, pois moitas veces un dos tratamentos máis coñecidos é ese Sintrón, que o que fai é pois, modificar a coagulación do noso sangue. É dicir, vai retrasar o tempo que tarda o sangue en formar un coágulo. Para que? Pois para que, por exemplo, neste caso que vemos aí que se vai...
1: Te amai licuado. Xusto,
0: está un poquinho máis líquida, máis licuada, e cando pasa por un sitio no que lle costa un poquinho máis pasar, pois non teña ese problema, non se cheguen a formar eses trombos. Claro, a contracalé, pois que se nos facemos un corte, por exemplo, ou temos un accidente, pois estamos tardar máis tamén en parar de sangrar. Por eso as persoas que toman Sintrón teñen que ter estes cuidados. Outra cousa que non ocorre cos novos tratamentos de Sintrón, que un día podemos falar deles, porque digamos que hai novos tratamentos anticoagulantes, o Eliquis, a Pradacta, a Lixana, o Xarelto, todos estes non teñen ese problema que ten o Sintrón de ter que ter precaución en caso de levar un golpe forte ou de ter unha hemorraxia. Porque decimos, hai dous tipos de anticoagulantes. Uns que son os antivitamina K, que serían Sintrón e el Documar, e outros que son de acción directa, que son os novos, os máis modernos, que son Eliquis, Pradaxa, Lixiana e Xarelto. Estes catro non, digamos que teñen certas ventaxas fronte ao Sintrón, non hai que facer tantos controis.
1: Claro, porque o anticoagulante fai que tarde en coagular dentro do corpo e fora. Se tes unha ferida, claro, pode seguir sangrando.
0: Claro, por eso hai que ter unhos niveis de anticoagulante en sangue. É dicir, é importante tomar a medicación sempre como che mandan tomar, ás veces unha pastilla enteira, ás veces media, ás veces un cuarto, e seguir ese calendario, porque senón vas a alterar os niveis de fármaco en sangue, e se están moi alterados, o sangue vai demasiado líquida. O sea, queremos que vai un pouquiño líquida, pero tampouco líquida de todo, non? Hai que buscar ese termo medio. Sin embargo, con estes outros anticoagulantes máis modernos, non hai que andar buscando ese punto, porque é máis doado de regular. Así que, bueno, se algún está tomando Sintrón e pregúntase por estes novos anticoagulantes, pois pues que fale co seu seu cardiólogo para ver se é candidato ou non, porque non todos os pacientes son candidatos a ese cambio.
1: Grazas, Héctor. Enfermera saturada, máis preguntas no 627-75-1970.
0: Pois un placer é a cuidarse.
1: A cuidarse.
0: A evitar o sedentarismo.
1: Sí, señora.
0: Que é importante.

0: 12 de mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Feridos dos cascos azuis españoles no sur do Líbano en un ataque no que faleceu outro soldado de nacionalidade serbia, Rosana Rey.
2: Os dous soldados españoles sufriron feridas de carácter leve, reciben arestora atención médica nas instalacións da misión da ONU. O ataque tivo lugar nunha zona de intensos combates entre o exército de Israel e o grupo xiita Hezbollah. Nacións Unidas abriu unha investigación para aclarar a autoría dun ataque que lembran é unha violación grave do dereito internacional humanitario.
0: O expresidente da Deputación de Badaxoz, ex-líder do PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, nega que crear unha praza medida para David Sánchez, o irmán do presidente do goberno, asegura que daquela non tiña case relación con Pedro Sánchez.
2: Gallardo explicou que en 2016 non tiña case relación con Pedro Sánchez e que, de feito, ele era un dos que apoiaba a Susana Díaz como candidata ás primarias do PSOE. A preguntas do seu abogado, dixo que o actual presidente do goberno nunca lle pediu axuda para contratar o seu irmán. Afirmou que nunca deu a orde de adxudicar a praza a David Sánchez. Escoitamos.
3: ¿Está usted pensando en alguna persona concreta más claramente?
4: Absolutamente no, absolutamente bien. No.
2: Cualifica de novela de ficción a declaración dos responsables da UCO que o sinalan como responsable político de crear esa praza. Antes declarou irmán do presidente do goberno. David Sánchez negou ter intervido ou influído na creación e adxudicación da súa praza como coordinador dos conservatorios. Ademais, dixo que non tiña capacidade para enchufar a Luis Carreo, extraballador da Moncloa, nun posto na área na que traballaba. Quenda agora para funcionarios e altos cargos da deputación que negaron irregularidades nesta contratación.
0: Imos caro concello de Berea, ali a Garda Civil detivo un veciño deste concello ourensán por roubar 36 colmeas valoradas en 5.000 euros. Alberto Rivero.
5: E foi máis concretamente o equipo Roca da Garda Civil de Celanova, co que no marco da operación Arnia U tomou declaración en calidade de investigado a un veciño do concello ourensán de Berea de 55 anos de idade como presunto autor dun delito de hurto de 34 colmeas valoradas en máis de 5.000 euros. A investigación iniciouse tras a denuncia de un apicultor presentada no pasado mes de abril da mesma localidade de Berea, na que comunicaba o hurto de 34 colmeas e diverso material apícola. As colmeas foron sustraídas, pero posteriormente localizadas por a Garda Civil nunha finca propiedade do investigado, onde se decataron que tras borrar o número de explotación repintou as caixas para que non foran localizadas.
0: E atendan tamén este dato, 64% da poboación galega leu algún libro no último ano. Se comparamos cos datos de hai 10 anos, supón un incremento de algo máis de 6 puntos.
2: Ademais, na última década reduciuse a metade a porcentaxe de persoas que non leen nunca. Son datos do informe Hábitos e Prácticas Culturais en Galicia elaborado polo Consello da Cultura Galega. O informe constata tamén unha transformación dos hábitos culturais cada vez máis dixitais e vinculados ao fogar. Dous de cada tres fogares galegos están suscritos a plataformas culturais, onde suspendemos e no consumo de cultura de xeito presencial porque os datos están por baixo da media. Así, por exemplo, un 33% da poboación galega visita museos, son 7 puntos por baixo da media do Estado, e un 18% asistiu a algunha representación durante o último ano, fronte ao 24% da media de España. Máis información en G24.
0: Ese non fagan coma nos, que non limos un libro na nosa vida, e aquí estamos, na bola extra, tan tranquilos, sin ningún tipo de contradición, ni un problema, nada. Aquí, facendo un programa de radio.
6: Mientras estemos en xefes, non vai haber problema.
0: ¿Por qué? ¿Están
6: así
0: por ahí?
6: Así que, cando volvan os xefes, vas a ter que empezar a reunirte con dirección.
0: No, pero canto menos leas, máis posibilidades de subir. Estás moi equivocada, Carla Numo. Non estás preparada para a vida moderna.
6: Vale.
0: Aquí tras, mira Marcos López. Vive na ignorancia, supina. Aquí estamos, sí, amigas. Bueno, todo ben, grazas á medicación, imagino, non?
6: Sí, grazas ao café.
0: Bueno, teño que dicir unha cosa, teño boas noticias.
6: Que pasou?

0: Adelante.
1: Muy buenas noticias. Falábamos de Pedrea, nos Celtic Media Festival y Mais Cuñados. Mais Cuñados, que poden ver en agalega.gal,
2: recibiu... A peli de Touriñán.
1: De Touriñán, de Fede Pérez, de Miguel de Lira.
2: Correcto.
1: De Kiko Novoa.
2: ¿Perdón?
1: ¿Qué? Sí, sí.
2: De Kiko Novoa.
1: Sí, amigos.
2: É lá que puxaches cartos de produtor pues ejecutivo.
0: Perdón. Eu vim esa peli e non te vim.
2: É que non
1: é necesario, porque era outro prezo.
0: Ai, non te... É como Fantasma.
1: Es da ópera.
0: Pues, eu sabía El Padrino.
2: Ah, secuencia esta en la que salía a radio e salía a tua voz.
1: Sí, co traballo técnico sí, de Xavi, de Xavier Facal.
2: O sea, que si estuve...
1: Que se nos propuxo sair como protagonistas, pero pagaba moi mal.
0: Pero o sea, grabote Facal?
1: Sí.
0: O noso Facal?
1: O noso Facal.
0: Entonces...
1: Coñeces outro?
2: Sí. Entonces, el premio toman a él.
1: Hay un que xogaba fútbol, pero tampoco.
0: Santa Comba hay un montón, entonces sigo no con Ari.
2: ¿Qué te quería decir yo? Ah, entonces, si Touriñán e Fede e Miguel de Lira estivesen na Balestra, igual levabas premio.
1: Non entendí.
0: Que os contrates.
1: Ah, entendí agora, sí.
2: Que os contrates para vir para aquí para levar premio.
1: É verdade, pois igual sodes vos. Efectivamente. E unha cosa moi bonita que saen nos créditos ao final, que mira, ti nunca pensei que un crédito sería bonito. Saen os créditos e aparece o meu nome ao final. Quere dicir isto que se en Australia están vendo Mais Cuñados, saio de primeiro.
0: Ostra, é verdade.
1: É alucinante.
0: Que maravilla.
1: Está Carla, o cerebro de Carla está agora
2: está
1: intentando procesar toda a información.
2: A mellor para mañán pillo.
1: Sí, sí. Ah, aí estamos. Bueno, pois pues, a bola extra non recibiu o que sería... Non troleamos ao final, non? O gañador...
0: Estuvo, ainda estamos aquí.
2: Estuvo aquí ainda.
1: Hai que enviar unha mensaxiña.
0: Estuvo.
1: Que acabe, antes. Non recibimos o premio do Celtic Media Festival. Non entendemos por qué. Ainda estamos nese período de impugnacións, non? Estamos pensando incluso atacar Belfast directamente.
2: Sí.
1: Como unha posibilidade a valorar.
2: Sí, vamos a mandar... vamos a mandar para ali a Manuel de Andrade. Que se fastidie.
0: De represaria.
2: Sí. Que non hai ninguén con peor mala leche que él. E vamos a mandar pala.
1: Pareceme exagerado tamén.
2: Sí, sí, sí,
1: un termomedio non haberá
0: que ser. Blando, Kiko, por eso non te dan premios.
1: Pero se enviar, podemos un termomedio enviar a Duarte Galván, por exemplo. Como represalia, non?
0: ¿No? Sí, home, sí, enviar a Duarte sempre está ben.
1: Duarte Galván pode recibir hoxe o premio o mellor presentador televisivo de Europa e do mundo mundial. Para nós, xa hoxe, nos Celtic Media Festival, que hoxe é a última xornada. E aí en Belfast, polo Belfast, está Duarte Galván, tal e como prometeu, que ademais nos dixera que en caso de recibir o premio Duarte, el ia recollernos o premio tamén.
0: Ah, moi ben.
1: Non fixo falla, Duarte.
2: Bueno,
1: quen contaba,
2: millón, puido quedar na cama, de...
1: No, venga,
2: millón que non se levantar.
1: Que tal andamos, Duarte?
3: ¿Cómo estades?
1: Pues, mellor que a ti non.
3: Mellor que a mí non. Bueno, hoxe estou un pouco mellor. Antes foi un día xetreado, porque, claro, vimos a Belfast e dixen, haberá que ir probar as pintas. non me deitei moi cedo, pero hoxe tampouco me levantei con moita presa. Entón, estou aquí...
2: Estar na cama ainda, Diego.
3: Xa... Non estou na cama, non estou na cama. Estou nun sitio con xente importante, que falan inglés. Un pouco raro, porque aquí hai un acento que hai veces que me custa entender. Eu que traigo un inglés de Rianxo. Claro. A verdade é que hoxe pode ser un día bonito. Hoxe pode ser un día bonito. Xa onte vivimos a alegría de Mais Cuñados. Celebrámolo, evidentemente. E hoxe pode temblar Belfast, como pase algo aquí.
2: Cando tens o avión de volta, Duarte?
3: Pois mira, collino para mañán, pero pola tarde.
2: ¡Ah, yeah, Duarte!
0: ¡Chico listo,
2: sí, señor!
0: Así
2: algo nos coñecemos, eres espabilado.
3: Claro. Entón dixen, bueno, a ver, mañán hai que marchar, porque xa non hai excusa para estar
2: Exacto.
3: aquí.
2: Exacto.
3: Pero vou no coller pola tarde, polo que poida pasar.
0: Vou te dar un consello, Duarte, porque isto xa... Eu nunca levo premios, pero conozco a xente que os leva. Según acaba a gala, si ganas o premio, vai ao hotel. Deixa o premio?
3: Por qué?
0: Deixa o premio e depois baixa.
2: Sí, porque despois en vez de estar bromas de prestar ya a xente... Ai, faite unha foto,
0: Ves para Rianxo sin as, xecho dixo.
3: A parte direite que pesa un montón o premio, porque onte collín o de Mais Cuñados un pouco... Saquei unha foto tapando o nome do premio.
1: Moi ben. Se nota que está na televisión de Galicia, Duarte.
3: Claro, dixen que, bueno, a foto co premio hai que tela. Pero, bueno, vamos tapar o nome para que non se note moito, para enseñar na casa, sabes?
2: E por iso estás nominado, tío, non
3: pena aí.
1: Claro.
2: Sí, señor.
3: Pesa bastante o premio, así que andar cargando con él xa noite tampouco sería moi boa idea. Pero bueno, de todos os xeitos, hai profesionais brutais e non creo que sexa eu o que ten que subir a por él.
1: Xa non me preocupa
2: ¿Cómo no?
1: tanto.
2: ¿Cómo no?
0: Confianza,
1: ¿Cómo
0: no?
1: Pero que pasou, que dixo? Que
2: xa non ten que subir él. Ti mete ya zancadillas e gana outro e subes ti no seu sitio.
3: Vai subir Chris Flambeister Roberts, que é un tío maravilloso, que fai unha televisión maravillosa e que xa está

0: convidado a vir a Galicia pro ano, porque eu creo que podemos facer algo con él, porque...
1: Pero ese que está, tamén a candidatura.
2: Día verdad, Duarte, pajouche unhas pintas onte, non?
0: Está, non me pagou unhas pintas, de feito creo que ya se acabei pagando a él, pero...
3: Inda por riba, pero a ver, non podemos ir, é que non podemos ir quedando a deber, Duarte.
4: Que
3: xa está ben.
4: Iba él, por un premio e ven pa aquí con competencia, vai traer ao tipo, porque
3: non por riba,
4: pa que paga bombolero.
0: Mira ti como somos, eh. Sí. Pero bueno, iso, que hai un nivel moi alto, bueno, xente que leva facendo televisión moitísimos anos, e para mí xa o premio estar aquí, compartilo pois coa xente da casa, bueno, pois a experiencia que nos levamos.
3: Sí, vale, o máis importante, triunfaches esta noite, Duarte.
0: En que sentido?
3: Pois a ver, facía na media, eu que sei.
4: Xa che contestou.
0: Bueno, foi bastante tranquilo, mira, levaron macear a un sitio moi chulo, moi bonito. Si hay una ensalada de pato.
2: ¿Ensalada?
3: Es que para matar. Es que para matar.
2: De pato. Estás quitando los ganos todo el tiro.
3: Pero, por favor. ¿Qué os siguiente?
2: Hay que pagar las cervezas a la peña.
3: Costes de tofu. ¿Qué os siguiente?
0: Después mandamos yo unas pintas. Probé a Guinness. Muy bien tirada, por cierto.
3: Muy bien.
0: Tengo una IPA muy rica.
2: Una IPA,
0: una cerveza de estas afrutadas.
3: Ostras, ¿y pica mucho a IPA?
0: En principio, creo que no. Eu hoxe non notei nada raro.
2: Pero fuches para a cama, cenaches unha ensalada, non máis?
0: Tomei unha ensalada, Carla, onte tomei unha ensalada. De pato.
4: Ele o ensalada de pato, creo que era pasta. Ensalada de pasta, justo, me era de pato.
2: Non entendeu o inglés, claro.
3: El viu dar que dixo, será Jack Daniels ou algo, e puxeron un parrón.
0: Bueno, eso a mellor hoxe. A ver que pasa hoxe, pero a mellor...
2: Que che den de comer, hoxe que che den de comer, fai favor.
0: O mellor, eu creo que se pode terciar unha tarde noite interesante.
3: Sí, seguro.
0: Hoxe, dende logo, algún premio ten que ir pa casa.
2: A que hora é?
0: Temos... Pues mira, arranca a gala final creo que a 6:30.
2: Me mata, 6:30 da xente.
3: Pero todos son problemas para ti. Que tens que facer a 6:30? Sacar a Leo.
2: Ostras, ven ti sabes, está morto a fame.
0: No, 6:30 que serían a 7:30 de ahí.
3: Bueno.
0: Pero bueno, que eso, que pode ser unha tarde bonita. Eu espero que algún das tres nominacións de hoxe vayan para a casa. A disfrutarlo, sen máis. Eso, agradecidísimo de falar con vos, de estar aquí con esta xente maravillosa. Temos un equipiño de galegos moi guai por aquí, incluso hai xente no festival traballando, que atopamos un galego agora, que me decía Natalia, un rapaz que está facendo, que está estudando aquí e que está colaborando co festival, así que os dos galegos polo mundo adiante é maravilloso.
3: E que está facendo? Está traballando no equipo do Celtic?
0: Está traballando aquí no equipo do festival.
3: Anda.
0: Así que, como na casa...
2: Pois que che leva a comer mollas mando.
3: Exactamente, por favor.
0: Mira, estou vendo ahora mismo desde aquí unha bollería, Carla... Terrible, pues, increíble, ten unha pinta.
2: Pues jardo unha mochila, mochifiesta.
0: Iba a decir, volo meter no bolsillo por si...
2: Para Guadalupe, mochifiesta, exacto, mete todo no mochila.
3: Leva no tupper, por si acaso. Bueno, Duarte, que algo tenés que facer?
0: Pues mira, no, a verdade é que estaba aquí...
3: Que nos avida a tua, no, ainda por riba.
2: Que queda aquí en directo?
0: Si estamos aquí de cháchara, mira, acabo de tomar un café, e estaba escoitando agora unha das mesas redondas...
3: Café irlandés, por suposto, claro, non poñen outra cousa.
0: Evidentemente. Está Alberto Domínguez agora pichando un dos seus formatos, e a partir de agora, pois, xa centrándonos nas candidaturas da Radio Galega, de Lume... por suposto na miña, que bueno, pois aínda que intento levar o mellor posible, pois estar aquí con esta xente, pois xa é bastante.
3: Bueno, moi ben, seguro que votas de menos a Galicia,
2: si
3: pero aquí estamos nós.
2: Pagarás algo, eh?
3: Claro, exactamente.
0: Mira, se gano, prometo checarla. A ver, que podo prometer?
2: Que vas prometer cañas.
0: Invítovos a cear.
2: Ole, pero non sabes,
3: para que esas trancalladas,
4: eh? Bien.
2: Queda aquí grabado.
3: Eu animal que quero ten oito patas.
2: Pero quen invita os ostres? Mira que Kiko come adiós.
0: Os tres, perfecto, pero
3: e tú queda aquí, eh?
0: Todos.
2: Vale.
0: Isto queda aquí, queda.
3: Pues mira, agora sí que estamos ilusionados. Claro. Ata agora.
0: Digo para que me deades ánimos dende aí.
3: Vamos, ánimos, ánimo,
4: tipo de.
2: Viamos sentido desde o primeiro minuto.
3: Gracias, no, amigo.
0: Miña boa, sí. Gracias a vos, amigos.
2: Disfrutade
0: moito.
3: Un pico grande.
0: E que nos vexamos pronto, aperta.
3: Exactamente. Duarte Galván, aí en Belfast, Irlanda Norte.
2: Que pena, bebendo pintas.
3: Tomando pato.
2: Podendo beber Estrella Galicia.
3: Estrella Galicia, que maravilla. Mañá é o día,
2: Teñen dixo,
4: as pintas moi ben tiradas eran para beber, Duarte. Si as andas tirar.
3: Bueno, mañá temos a gran festa aquí na Bola Extra de Estrella Galicia. Se saben que teñen un traballo extraordinario dende Estrella Galicia, que é recuperar esas festas que quedaron máis ou menos esquecidas e que agora, grazas a veciños e veciñas desas zonas e a Estrella Galicia, estamos reivindicando e recuperando.

0: Ando.
1: Sí, señor.
0: Oye, oito
1: verberazas.
2: Pero hoxe vamos a fazer unha cosa especial. Vámonos a decir por orden cronológico para que a xente poida ir ás oito.
1: Claro, en plan, cal vende primeira? Cal é a primeira que está no calendario marcada?
2: Pois pues a primeira é un 24 de xuño.
0: Moi ben.
2: E sendo 24 de xuño, que festa vai ser? O San Xoán do Coto. Perdón, San Xoán de Coto na Coruña, 24 de xuño.
1: Despois xa tedes o 29, está aí ao lado. 29 en Pontevedra, San Pedro de Lantaño.
2: E o 11 de xullo, en Ourense, San Bieito de Grou.
1: O 18 de xullo tamén en Ourense, Santa Marina de Penafolenche.
2: E o 8 de agosto en Lugo, San Pedro de Fiz de Xuances.
1: Seguimos en Lugo, na provincia de Lugo, 22 de agosto, San Roque de Gullade.
2: É o 12 de setembro, en Pontevedra, Nosa Señora do Libramento de Rubiós.
1: E por último, a última festa recuperada por Estrella Galicia, o 19 de setembro, en Ourense, os Remedios de San Xosé da Carballeira. Oito festas, que bonito, recuperadas aí por Estrella Galicia. Caña dará Duarte, Estrella Galicia, ora lá en Belfast.
0: Está tomando esas trangalladiñas que lles poñen, por favor. De feito, te vas a Irlanda, eu recordo cando foi o ano pasado. Ah, non foi a Irlanda, foi a outro sitio, pero poñen Estrella Galicia,
1: a claro.
0: Porque teñen Estrella Galicia, ti pides beer... E poñen ou un oso, se tes mal inglés, ou Estrella Galicia. E Estrella Galicia é fantástico, o resto son refrescos.
2: Que sinto dicir, Chua, non é que no país ao que fuches tío ver Estrella Galicia, é que mandan ao señor seguindote por Europa adiante, cada vez de vacación.
0: Sí, sí, unha actividade asistencial.
1: ¿No? Saben que hai... primeiras necesidades,
0: sí, hai que cubrir as primeiras necesidades.
2: Marca de home aquí con
1: o que... É dicir, oye, mandamos unha ambulancia a un camión de Estrella Galicia.
2: O camión máis barato.
0: Mañá sorteamos un kit verbeneiro, o kit verbeneiro de Estrella Galicia, con mochila, chubasqueiro, gorra, batería portátil, que non é a de Ringo Starr, é unha batería... chulérrima, de Estrella Galicia. Mañá facemos sorteo e mañá falamos máis das festas, as verbenas. E grazas a Estrella Galicia, estas localidades volverán a recuperar a súa verbena.
1: Que maravilla.
0: Que maravilla.
1: Eu, todo que sexa verbena, ilumina sempre a cara.

0: A Bola Extra, de luns a venres, na Ràdio Galega.
1: Xa non é, a Bola Extra empezou como un espazo dentro dun programa e agora é un universo, de sensacións, que bonito.
2: Pasan moitas cousas na Bola
1: Extra. Moitas cousas, non sempre boas.
2: Pasan máis na Bola Extra nunha hora que noutros sitios en 4.
1: En 7.
2: Joder, xa estou cansada, vamos.
1: Sí, sí, no, isto é unha fatiga emocional. Porque claro, entre a música que nos fixo aquí o amigo Miguel, a coreografía que tamén hai... da Bola Extra, pois estamos iniciando un verán.
2: Buah, sabes fantástico. Que había que facer?
1: Que?
2: Para o entroido.
1: Joder, tan entroido.
2: No, pero preparar uns disfraces chulos, un baile con esta canción e ir presentándose a todos os desfiles. Unha comparsa.
1: Continuamos na Bola Extra, con ideas absurdas como esta.
2: Con esta canción, que xa está a xente preparando un troido de xinzo.
3: Ou mellor, facemos un flash mob no Obradoiro.
2: Ostras, un flash mob, nunca se veu.
1: O sexo sempre hai un gusta.
2: A verdade que, bueno, verdad, nunca se veu.
1: Oi, viste iso? O de Madrid está sendo un espectáculo.
2: Bueno. Hasta me está interesando a min.
1: Oh.
2: Que non me interesa nada.
1: Tito Flo, mira aí que puxo un anuncio despois dun programa onde estaban entrevistando outro candidato.
2: Como? Eso non interesa.
3: Sí, sí.
1: Onde están as formigas? Formigueiro, no programa de Pablo Motos,
2: sí.
1: Resulta que estaban entrevistando a Riquelme, que é outro candidato. Cando rema... Claro, Riquelme falando de candidato de Holland, que van fichar, que patatín, patatán. Rematou o programa. Cal foi o primeiro anuncio que emitiu a tele, esa tele?
3: Cal foi?
1: Unha promoción de Florentino Pérez.
2: No me digas.
1: Anunciando que estaba fichado Xosé Mouriño.
3: Que me estás contando?
1: É impresionante.
2: Dios mío, que fai os cartos.
1: Depois é moi bo, porque Holland di o seu contorna que dixo nada, que non hai ninguna fichaxe. O de Xosé Mouriño di Benfica que non está fichado para nada.
2: Bueno, o sea, que está quedando... anunciando cousas a lo loco, vale, moi ben.
1: Claro, bueno. E este domingo eleccións.
3: Pomés na Bola Extra, touriñando todo a mes. Así se pode.
1: Claro.
2: Xa falamos con
3: él. Pídete algo.
1: Xa falamos con él.
3: Pídeme touri.
2: Eu pido me Estrella Galicia todos os días aquí gratis.
3: Venga, aquí, pídete algo.
1: Está ben, pois todo xunto, touri e Estrella Galicia.
3: Ai, entonces a mí non fala ben. No.
2: E que veña tamén Yeremai.
1: Tamén.
3: Uau, que bueno, Yeremai todo o mes aquí.
2: Yeremai.

0: facendo bola extra. Vai bueno, vir, vai vir, xa está,
1: ao mesmo
0: fichao.
1: Tempo, Land Rover con Roberto Vilar, David, Diego Villares, Miguel Loureiro, pues arrasaron en audiencia. ¿Por qué? Porque o que nos interesa é o fútbol galego.
0: Claro.
1: O Depor. O Deportivo, que onte foi ademais unha entrevista. Se non a viron, poden recuperala en agalega.gal, que foi divertidísima e sempre amosa unha imaxe distinta do que son xogadores de fútbol, non? Que sempre están correndo. Pois nada, eran moi divertidos tanto Villares como Loureiro.
0: Sí, iso, a verdade é que sí.
2: Da casa.
0: E sentáronos nunha silla, que é bonito tamén, que estén sentados un pouco.
1: Sí.
0: Porque xa corren moito todo o ano, entón que estén sentados agradece.
2: Bueno, xogador está bastante sentado.
0: Está bastante sentado?
2: Sí, no banquillo.
1: Sí.
0: Me cachina.
2: Entonces, falarlle de iso non é bonito.
1: No, incluso algún que está xogando tamén está sentado.
2: Sí.
1: Iso tamén pasa. Pero, mima, que é unha fantasía o que está pasando no Real Madrid.
0: O sea, que os tíos caen e fan unha promesa que despois descúbrese que non é verdade.
2: Despois no, ás 12 horas, que, home... Unhas mentiras, os políticos polo menos tardan un par de anos en caer. Sabes, pañen cousas no programa e aos dous anos vese que nada. Pero aos 12 horas.
0: Ostras, verdad, amarraron moi mal. Non logo... Que pensaban, que non se iban a enterar os outros?
2: Claro, o tipo de...
1: É, dalles igual.
0: Que non se entera, jola, que está en Belfast.
1: Bueno, o Riquelme este, o candidato, dixo que en caso de que non fichara Haaland, que ían devolver os cartos dos carnés aos socios.
0: Ostras.
1: Que lles ía sair gratis.
2: O sea, que básicamente digo, bajo el todo.
1: Sí, sí, este é o aval que teño.
0: Bueno,
1: si
0: eso
1: ven...
0: o alcaldes nas aldeas que facían eso, chegaban a bar e decían, bajo el todo.
1: No. Pues,
2: próximo presidente do goberno, o ano que ven, bajo el todo.
1: Tracatrá.
0: As cuatro de autónomas, bajo el todo.
1: Sí, sí, sí.
0: Ostras,
1: sí.
0: Eso era bonito. Mira, están bebiendo as bajos aos sueños.
1: Bueno, e o pai de Haaland. Que ademais se clava, é como Haaland, parécese, vingonte un tuit por aí que dicía, o pai de Haaland parécese máis que a Haaland, que o propio Haaland, parécese máis a Haaland que o propio fillo.
2: Pero unha pregunta.
1: É como a él, pero un gordo.
2: Porque como tens estudios nórdicos,
1: sí. Non,
2: por que dir Haaland? Hai que dicir Haaland.
1: É que Haaland, sí, sí, aí pon Haaland porque
2: a que a peña de Haaland.
1: Divides na, bueno, porque vivir en Francia, pero aquí estou eu para abrirvos.
2: Lingüísticamente, por qué? Es que interesa.
1: Sí, porque o A, a ver, en sueco, o A co circuliño arriba, lese O.
0: Ajá.
2: Ah, sí.
1: Y o coa raya así y tal.
2: Sí, o con punto vacío.
1: También.
2: Teñen
0: dúas
2: os.
0: Teñen dúas os.
1: Claro, aquí ponse porque un digamos que un unha letra un pouco máis longa, entón poñense dous as para non para que a xente poida pronunciar máis ou menos parecido e diga Haaland en vez de Haaland, que debe ser unha cousa que non entende, él non entende.
0: Él non entende por Haaland, teñe que dicir Haaland.
1: Haaland igual entende máis e Haaland é máis cercano.
0: Vale, lle pa chamar en Galicia.
1: Podese dicir de dúas formas, ou mal ou ben.
2: E a ver é Haaland.
1: Haaland.
2: Ostras, que interesante. Haaland.
0: A bola extra, o programa que te acompaña e te ensina cousas.
2: Xa te dixen que tínhamos que mirar os muebles de Ikea, que iso é unha cousa.
1: E agora moito máis fácil, sí. Montalos é outra cousa.
2: Pero lelos...
0: Bueno,
1: pues nada, que o pai di que todo é falso, que todo moi entretido, pero falso. Que non sempre a verdade pode ser divertida. Tamén pode ser entretido ou falso.
0: Home, sí, é bonito. Cando te enteras de que están dicindo algo e dices, ostras, non é verdade, pero justamente que...
2: E non viveu 15 anos, sálvame deso. Que chamaba a xente a dicir, non é verdade, e eles van, que verdade, que xe importa, déjenos disfrutar un pouco.
0: Hai que encher 4 horas de programa.
1: Claro, eu sei que son un idiota, pero dime que son inteligente, mínteme, non?
2: Claro.
1: Que máis,
2: claro.
1: Non me contes a verdade tampouco. Bueno, contenos se a vostedes tamén está parecendo entretido. Como isto de contar unha cousa que despois igual non se corresponde, estar animando a facer unha cousa para convencer a persoas de que isto é tal como eles queren, para conseguir algo... E tú fixástelo moito. Dice, prometo che tal, se
0: fas isto. Estaba pensando que fancho as veces nos traballos que che din.
1: Claro.
0: Vente pa aquí, non sei se falamos unha vez, que che din, temos un ambiente de traballo moi bo. E disti, cando mostrar dicindo... É dicir, cando hai que matizar isto...
1: Que pasaba
0: esto,
1: antes?
0: Exacto.
1: Que pasaba antes?
0: Ou mellor, ou non é verdad, ou que pasa aquí? Hai un ambiente de traballo buenísimo, este, cuidado.
1: Tamén pasa que vas a un supermercado e que che ofrecen determinadas cousas que ti sabes que non queres para nada, non?
0: Ah, sí.
1: Unha cunca, un bol de non sei que, de pa que quero isto, para nada, pero... de pera gratis, pois entón hai que leválo.
2: Claro, por suposto.
1: Lembrades estas imaxes que foi no Fitur, sei, uns anos...
0: Ai, dos paraugas.
1: Dos paraugas de Galicia.
0: Home, pero que esos paraugas son chulísimos.
1: Que
0: os paraugas que a propaganda da Xunta... No, era da Xunta ou de que era? O de Galicia.
1: Era da Xunta ou de Tur Galicia.
0: O poñía Galicia e desaparecieron
1: as
0: 5 segundos.
1: Tracatrá.
2: Ostres.
1: Madrid que nin chove nin nada, pa coque.
0: Seguro que o levaron andaluces indo por riba.
1: Claro, seguro. En Almería, que non chove dende 2002. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. As promesas tamén dos políticos, que ti sabes que o que che están prometendo non o van cumprir, pero igual, ti queres que cho di...

0: ao final...
1: Claro. Queres escoitar que sí. Che van asfaltar a pista de diante?
0: Que che van, ademais, unha semana antes, un día antes.
1: Que che van poñer farolas. Que non quero unha farola bonita diante da porta claro. Da casa e un asfaltamento.
0: 4 anos chulo. Esperando pola farola e poñen xa 2 días antes, claro, polo que sexa.
2: Porque é de cadra.
1: Claro. Coincideu que o presupuesto non veu a tempo.
0: O contrario, algo que che promete o candidato e cando é alcalde, prometo, hasta...
2: Y después se olvida lo que prometo.
0: Exactamente, va a salir y después non recordo. Estámoslo intentando, pero... sobre todo estes alcaldes que din unha cosa, o próximo, na próxima, no meu próximo mandato faría isto. E por que non o fixeches durante estes 4 anos? Claro,
1: unha cosa. Pero iso fano moito tamén as parellas, cando dis, pois deixoche. Ai, non, prometoche que vou cambiar. E que vou facer, e que agora sí que vou lavar os calzoncillos, e por que non lavastes estes últimos 15 anos?
0: Claro.
1: E despois volves con ele, nos lava.
0: Non. E non volve, e sigue sen...
1: E sigue sin cambiar.
0: Claro.
1: Spoiler, non cambia.
0: Claro.
2: Entonces, estes... Os alcaldes son como novios tóxicos.
1: Sí.
2: ¿Oh?
1: Básicamente.
0: Sí, sí, unha coalición. Coalición.
2: Bueno, hai promesas, non?
0: Promesas.
2: Hai promesas, hai xente que dá promesas e non cumple. E despois hai cousas que cumplen sempre, como as galletas mariñeiras da
0: Veiga. A perfección, amigos.
1: Sí, señora.
0: Sempre a perfección. Marcos
2: galletas mariñeiras da Veiga. As máis saborosas. As feitas de xeito semi-artesanal no corazón de Galicia. De chantada para o mundo. O pan que veu do mar.
0: Oh, yeah.
2: Galletas mariñeiras da Veiga. As que fan.
0: E que contan aquí logo?
3: Hola, aquí con el buen, mis queridísimos amigos de la Bola Extra. Soy Laura de Marín. Decir que yo hago mucho esto, pero se viene la gente. Digo, mira, chica guapa, 42 años. Parezco de 20, ¿eh? Pero... ni con eso os convenzco. Y eso que no tengo arrugas. Ni tanto monta tanto. Ni Isabel como Fernando. Ni reto para discusión, ni discusión para roto. Nada, que los polos opuestos se atraen. A ver si encuentro uno que sea más cabrón que yo y me quiere completa. Besitos, os quiero desde Galicia.
0: Un bicazo.
1: No, pero gústame moito que ela di que é ela que o fai. Que moi moi moitas veces a xente botou a culpa aos demais e ela di, "No, pois eu fajo, é verdad?"
2: Si, pero que andan en chamar a Paco Lodeiro, non ganas.
1: Ostras, foches anda Paco Lodeiro, Laura.
2: O que anda de mamporrer por aí a Paco, non?
0: Sí. En Cambre, temos festa feita polo Sporting Cambre. Mañá venres, actuación de sementeira tradicional con Susana Seivane e pracear Fideuá. O sábado, Alborada, Fania Blanco Show e Churrasco. E a partir das 8:30, o domingo paella, sesión vermú. Estás convidado para tocar a foliada despois de Susana Seivane o venres.
1: Pero esta fantasía de que poñen... O sea, no cartel da orquesta, pon a orquesta e o que hai de comer todos os días.
0: Claro,
2: que bonito.
1: Justo, me xente non lle ten que romperse a cabeza para... Que fago de comer o día da festa?
2: Non tens que facer que xa vas comer ali.
1: Que fantasía.
2: Que bonito.
0: Todo isto é Sporting Cambre, eh? Metenlle fideuá, churrasco e paella.
1: Muy bien.
0: Y así vaya temporada, claro.
2: Y a Fanio a Blanco Show, que no va barata.
0: Exactamente.
4: Buenos días, equipo. Pues mira, eu sou o máis relacionado que teño co tema. O meu jefe, que no seu día me dixo que iba a estar a unha hora siempre na casa.
1: No.
4: Ao principio cumpleuse. Me dixo que me iba a comprar unha furgoneta con 3 asientos para que pudiera ir a repartir os rapaces o sábado. Que, bueno, tiña máis complicado estar eles. E bueno... Y era una broma todo. Ya no sé, se lo voy a
1: poner. Un saludo, gracias. Era una broma, no, lo que pasa es que ainda está calculando, a mí, que siempre están botando números. Yo no sé cómo siempre están botando números. Nunca lleva.
0: Non quero pensar que faríades en Escocia se vos chegan a mandar a bolos tres. Decláranos a guerra. Pues iso é...
1: No, ainda non falamos nada teñen, de poñerlle aí, de amenazar a Stuart.
2: No, bueno, a min, si me mandan a Escocia... Xendo os premios en Irlanda do Norte, armo, eh? A verdad que armo.
0: Hola, a min cando me din que no sitio de algo para comprar algo, eu digo... non... Cando me din que non. Non.
1: Pido vocal e
0: cando me din que nun sitio dan algo por comprar algo, eu digo que ninguén dá nada por nada. E os alcaldes, se un fun falar co do meu... con da miña aldea, do meu concello, para pedir algo... saen din todos contentos que eu dixen o sair ofrecer e non dar... Joder, pero que non entendo nada.
1: Bueno.
0: Non dar fai o tolo alegrar e así foi. Vico, sou María.
1: Poder, María, manda un audio porque este home non sabe.
0: María, non sei se o nome ou que está fumando, pero...
1: ¿Sabes?

0: nas noticias leches que os dixaches as noticias de que os galegos cada vez leen máis. Pois a ti está chocostando.
1: Non é que lean máis, é que lle lava máis tempo.
2: Ostras, é boa, claro. Igual se conta iso, non? Diles, efectivamente, o principiño, que calquera ser humano medio,
0: claro,
2: pues,
0: este
2: media
0: ritmo,
2: tarde.
0: Claro,
2: no, un galego leva ano e medio.
0: Claro, claro, este ritmo normal.
2: Sí, sí, sí. Hola, Regina. ¿Qué día hay?
3: Bos días.
2: Bos días, Regina.
3: Onte.
2: Onte.
3: Chamei e non entrou a chamada. Era para tranquilizarvos, que estades preocupados polo do premio.
0: Ay, sí, é verdade, sí.
2: Sí.
3: O premio máis grande que vos tendes somos nós.
0: É verdade.
3: Os que estamos aí día a día.
2: Pero isto non se pode colocar nunha vitrina.
3: Que sabedes que eu levo anos. Ese é o premio máis grande que tedes.
0: Ter razón. Mándelle este audio.
3: Os amigos fieles que habrá. Eu conto por min. Vos sabedes iso da audiencia e todo iso. Bueno, sabedes que son Regina de Pedornes, que estuve moi baixa de ánimos, pero agora empezarei a chamarvos e escoitar escoitos.
0: Moi ben, Regina, moitas grazas.
1: Moitas grazas, Regina, moitos ánimos.
0: Moitos ánimos, moitas grazas e o maior premio sodes vos sempre.
1: Eso, por suposto.
4: Bom dia, senhor Blaista, São Paulo, desde a furgoneta. Que cosa de acordar dun relacionado co fútbol, dun xogador que chegou ao Deportivo prometendo que era unha mezcla de Rivaldo e Ronaldo.
2: Ah, sí.
4: E non era unha merda.
2: Ronaldo.
4: Ese era un tal Ronaldo.
2: Sí.
0: Pero, que dicía? El de sí,
2: sí
0: mismo. De sí mismo.
2: Porque, además, como era Ronaldo, dixo unha mistura entre Ronaldo e Rivaldo, creo que sí poñía, non? E aí estaba Ronaldo.
0: A verdade é que admiro a xente que ten a capacidade de venderse así. Eso é un talento en sí mesmo.
2: Tú que se di, non? Compra un xogador argentino pola metade do que di e vendeo polo dobre do que vale, unha cousa así, non? Claro, aquí hai ter prosodia tamén para venderte. Que
0: tal
2: somos,
0: cual.
2: A nos pasanos. Mira, a mí chama moita atención. Ás veces veñen grupos fantásticos e digo, yes, oi, que discazo. De, bueno, a ver, igual as primeiras cancións, sí, pero como que primeira canción? Pero un discazo. Temos esta cousa de irse pedindo,
0: ¿sí?,
2: perdón pola vida.
0: E que éxito, bueno, éxito. Ver, xa estamos enchendo estadios e ganando un montón de cartas.
2: Nada, no, isto non se gaña con isto, non.
1: Que... A parte, gusto, pero es que levan 20 anos de carreira e dille, bueno, está moi ben e tal. E por isto, Calgaría, acaba, sí. Levar 20 anos.
2: Sí. bueno, 20 anos, sí.
0: Que se acabe, terás algo pasado, non?
2: Estades arriba de todo, sí, non me quero imaginar como pode ser a caída. Pero, pues aí estamos, esos son nos.
4: Bons días, xente da Bola Extra, São Paulo, desde a furgoneta.
2: Vale, era para confirmarlo.
0: Vale. Pablo, desde a furgoneta.
3: Que ben me puxo escuitar a Regina, non? Me encanta.
2: Muy ben.
0: Vale.
1: Regina, que sepas que ter fans na Bola Extra.
0: Ter ti máis fans que a nos.
1: Sí.
0: Posiblemente. E si mandamos pa ano a Regina aos premios.
2: Oh, ves?
0: Ao mellor gaña.
1: Seguro. Que se atreve a decir que no.
2: Hay que pedirle que empezó discurso inicio, ¿no? De,
0: claro,
2: de adición, por si acaso igual no lleva mucho tiempo.
0: Sí,
2: pero
0: sí,
2: sería
0: creo
2: una buena
0: ver,
2: presentación.
0: Sí.
2: Bo día, o máis parecido, o tema doxe é a miña parella, que me prometeu que ia sacarme de traballar e aquí sigo, facendo 8 horas diarias. Oi, Xesús, todo mal, un saúdo.
0: Prometeu xiso a tua parella? Vale. Onde o conseguistes, Dios mío? Eu, ainda que sea mentira, nunca vou prometer un eso.
1: Prometo. Bueno, hombre, eu teño sacado a moita xente de traballar.
0: Cango?
1: Eu?
0: Sacado de traballar?
1: Sí, home, sí, ás 3 da tarde, postólico, e logo xe saca o luido. Yo, claro. Tío, a día xente lava luido.
2: Coñelo dunha orella.
1: Eu por sacar xente de traballar, tío, boludo.
2: Compra un argentino polo que vale, vende o polo que di que vale.
1: Ah, carallo.
2: Exacto, aí está. Bos días, o meu home prometeu-me que este ano limpaba ela a piscina. Adivinhade quen estivo domingo toda a mañá limpando nela mentre el vía a televisión.
0: Ah.
2: Pois estaría cansado.
0: Eso pase moito tamén cando queres ter unha mascota. Non, pero coido a eu e ando pendiente dele e la vou a pasear e despois está o outro chupando.
1: Sí, chupando.
0: Chupando.
1: Que cirmos piscineros, A xente que ten piscina na horta este maio, estaban todos os meus amigos con piscina, estaban en plan, pillou o motoro, ve un día buenísimo, non me dou tempo a limpiar a piscina, pacatemos.
0: E agora que moita xente ten limpa, ve mal tempo.
1: Ve mal tempo. Bueno.
5: Hola, bons días, Julio de Ferreiros. Pois mira, a mí pasoume un caso que cando cheguei de volta traía unha mala hostia que ni María sentise como meu jefe. Mandoume un día o jefe de Relacións Públicas. Bueno, eu iba todo engañado. A mí me dixo, pasa a quedar con un alcalde e ides a quedar...

0: casa en Dodro.
1: Finca. A casa non lle deixo facer.
0: Pero teixo che unha finca en Dodro e ti deixame unha casa en Santiago.
2: Digamos que o seu nome, o nome que aparece no WhatsApp non é xustamente María. Pode ser como como Aries de Dodro,
0: vale,
2: igual.
0: Vale,
1: María,
2: é importante darlle a lavazada ao alcalde de Dodro.
0: Un pseudónimo.
2: O meu home prometeume unha finde romántica. Pillamos a furgo e tiramos en rumbo. Bueno, non tanto. Aparecemos en Vimianzo para ver os heredeiros. A ver, non estivo mal, pero planazo romántico e o que se de romántico, pois non foi.
0: Bueno, é que hai xente que ten unha concepción do romanticismo que para ela o mellor é romántico. Ver a Javi Maneiro cunhas plumas.
1: Claro,
0: romántico. Parecelle romántico, pero ao mellor a ti non, claro.
3: Eu levo a vida dicindo que po ano no verano vou coller unhas vacacións e na puta vida coller unhas vacacións. A ver se este pode ser, que tampouco vai poder ser.
0: Ai, Dios mío. Pero un fin de semana collo...
1: Colleme esas vacacións, vamos a ver.
0: A ver, vacacións son o que ti queiras. Podes ir a Portugal dous días.
1: No, vacaciones en las Canarias. Pilla mayor vuelo, sí. Vas a las Canarias y vente mal.
0: ¿Cómo mal?
1: Claro, de que todo sea una porquería. Comí fatal, hacía mucho calor.
0: Esas son las bonitas.
1: Molestábame todo en la área, en los dedos, vuelvo a ir.
0: Hay mucho inglés, que gilipollas son, todos queimados como un écora.
1: Eso es.
4: Buenos días, rapaces. Nada, esto cuando conocí a mi mujer. Bueno, aquí ahora es mi mujer, vamos. Dixera a mi madre, boa familia, tal, son carniceiros. Dixe, Dios, echo carne todos los días, churrasco todos los días. Ah, carallo. Cando me enterei de que xa estaba casado. Xa estaba casado, xa era tarde. Mariñeiro, peixe todos los días. Dios mío, que malo pasei. Bueno, aí xa está jubilado. Ahora como carne, pescado, o que faga falta, pero... Que malo pasei, era pescado todos os días. Ala, por días.
0: Bueno, espera, que me entere, a muller dixolle son de familia de carniceiros e en realidad era de xente que iba ao mar.
1: Sí, e comeu un peixe todos os días.
0: O sea, para enamorarlo dixolle, vou che dar churrasco todos os días de tu vida.
1: Claro. Chouvas.
2: Toma, claro, pues si dís directamente, vas... Ollomol, pues non, quen traga iso. Pescada, tampouco.
0: Ai, que bueno.
2: Vos días equipo, pois eu dixen a miña muller, íamos ter fora e ceamos na terraza. Máis romántico que isto non hai nada.
0: Non é mentira.
5: Sí. Na miña casa unha vez dixer se limpas a quadra, máis a comedeira, comprámos unha moto. Ainda estou esperando pola moto, eso fai 10 anos.
0: Hai que ter cuidado.
2: Eso non se pode pasar.
1: Hai 10 anos, en plan.
0: Hai que ter cuidado as promesas dos pais que che fan moita ilusión e despois quedas traumado. Ti fillaxe alguna promesa aos teus fillos incumplida? Habría que preguntarlle eles, porque...
2: Sí. Non recordo, pero sí.
0: Que lle prometiches?
2: Non acordo, pero pues, claro, cando chega o momento, dis, no, pero isto eu dixen... Hai que ter moito cuidado co que se di, porque claro. A máis acordan,
0: Ah, claro que te acordes.
1: O mal acordan.
0: Hai moita xente que di, a mí sempre prometeron ir a Disneyland, e nunca vou a... E despois quedan traumados con Disneyland e están indo con 60 anos a Disneyland para ir a...
1: Hai que ter tamén cuidado co que che prometen e a compensación que vai ser. Se che din, se limpia a cuadra e o comedeiro, dá unha moto, non se compensa o traballo con que va la moto. Se dixeran durante un ano...
2: Claro, podelo creer máis.
1: Que tamén xe digo, veña, xe fa la cama este fin de semana, levo a Disneyland. Home, xe se ve que é mentira. É unha preparación postimos. Os teus pais están xe dando unha lección.
0: É unha lección de vida.
2: Bueno,
0: para que aprendas a negociar cos chefs.
2: Claro. A típica promesa que se fai ao cativo é cando fagas 18 anos... Farás o que te... Cuidado con isto porque o tempo pasa moi rápido. E o rapaz medio ten boa memoria.
0: Para maldar sobre todo.
2: No, isto non tal. Ti cando teñas 18 anos xa poderás facer o que queiras. Ollo con isto.
1: Sí.
2: Que depois pasa o que pasa.
1: Que venga a cara tatuada ou menos de nada.
2: Exactamente, parece que o de Kiss.
1: Por eso se usa tanto de mentre vivas baixo o meu teito. Claro, porque eso vai ser eterno.
2: Exacto, aí está.
0: O poder das palabras.
2: Iso que hai que decir. 12, cando sexas independente, 12:43 minutos, que hai cousas que vender. Dalle, Ramiro.
6: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
7: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns, como a costela de porco a 4,99€ o quilo, ou o paraguayo a 2,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Pois, descansamos un pouco.
9: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
10: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
9: Que? Seguimos.
8: Mellor outro anaco.
10: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que

0: Puedes facer. Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
3: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15.

0: miña nai cando era pequeno díxeme, si limpia os baños do piso, máis barres o comedor, mañán e pasado non vas á clase. Ajo, no, con era viernes, non me di conta que o día siguiente era fin de semana.
1: Esa madre timadora, gala, bien comprendida.
2: Que repetimos con esa ilusión. Y ese momento en el que te das cuenta, joder, pero Benres.
1: Que tira las cubas, me cago.
2: Tienes una nai que una sádica.
3: Tiene un hombre, miña nai, no creo que me estafe. No, espera.
1: Y era ahí sentada tomando una birra.
4: Yo fai muchos años, que no sé si existe ahora o gallo de oro, ¿no? Mi marido un fin de semana dijo, menén, este domingo vamos a comer o gallo de oro, ¿no? Colliu, fomos para o gallo de oro, aparcó, quitó una bolsa, e quitó un cacho de pan, chorizó, e fíxome o bocadillo de chorizón e domo. Dime, ves como comemos no gallo de oro?
1: Pero xente, son moi elaboradas estas
2: pelitas.
3: Pero non é máis bonito ese que che leve comer o gallo de oro.
1: A verdade que
3: xa
1: sí.
3: Só lo broma, diste, iso vale moitos cartos, eh? Ao mellor non che leva a comer aí, pero é simpático.
1: Sí, e contalo, dache máis para contar, porque sí. Foi é que tal, vean. Ah,
3: está,
1: pero
3: isto, bueno, historia que contas todas as navidades.
2: Escribe Susana: eu e meus fillos, cando me pedían algo, dicíalles pro 2020. En o 2020 veo unha pandemia para librarme de todo mal. Pasaron moito tempo culpando a mamín da pandemia. Claro, claro.
3: Seguro que chamaste por unha pandemia, comestes un pangolín, para que para non levarme a Disneyland.
2: Vamos de viaxe a Wuhan. 627-75-1970, máis mensaxes por aquí. O de prometer sempre, Evo, porque ao final saes gañando e que che van facer? Levarche ao cárcere? Que escribe un alcalde aquí tamén.
3: Estamos promovendo as mentiras.
2: Claro, que como...
3: Me gusta.
2: Porque sempre ademais tes unha explicación, ¿no? Pero ti prometiches... Claro, sí, pero bueno, si só pero... dependerá de min, resulta que agora que son alcalde, esta burocracia, botas ya culpa a outra administración.
3: Trámites, ¿no? Sí, iso é moi bonito, ter que botar a culpa.
1: Como iba a botar a culpa de arriba. Eso non, como que vai dicir que é culpa do goberno central, non? No, eso non pasou jamás.
3: Eu por eso somos dous, sempre voto culpa de todo. A Marcos e listo.
1: E eu non me entero, así.
2: Onde xa macoaron e Maricón de Playa, volve a escribir, Maricón de Playa. Ah. E que aquí hubo unha época, recordarán os máis cafeteiros da Bola Extra, hubo unha época no que a xente moi coñeira enviaba estes bocadillos, non?
3: Sí. Estas
2: pílulas de... que dá a sensación de que un nome normal e ao final lelo e é un xogo de palabras. Pero bueno, vou non ler igual, Mariconde. Di, no Concello de Caldas leva toda a vida gobernando o mesmo partido e en todas as legislaturas prometen o parque termal gratuito pro povo. Nin gratuito, nin parque.
3: Isto que é un aviso para os do Madrid, non? Os socios.
1: Non, aviso tampouco porque vai e ven.
2: Sí.
1: Porque siguen ganando. Entonces,
3: sí.
1: Idea, o que estamos sacando en claro é vos prometer que total aquí ninguén exige nada.
2: No, o podes dicir, pues mira, os que mellor prometen son estes.
3: Ah, sabes que non van... postos a prometer, prometan lo grande.
2: Claro.
1: Pois pues sí.
2: Pues mira.
1: Pues mira, aí Mourinho, o sea, Mourinho, Florentino mal. Porque o outro prometo a Haaland, está Mourinho.
3: Eu si me poña desde presentadora da Bola Extra, prometo galletas para todos os ointes.
1: Sí.
2: Que prometes?
3: Galletas mariñeras para todos os ointes.
1: Carla, Carla.
3: Estrella Galicia para toda Galicia.
2: Que
3: ataque máis gratuito. Un paquete de 6 para todas as casas.
2: Que sucio...
3: No, pero pajo eu.
1: Vas pagar ti un paquete para toda Galicia.
3: Como outro non vai pagar do seu bolsillo dos socios.
1: Se non cumple o que promete.
5: Hola, boas, sou Zalo de Lalín. Pois, a ver, neste caso son eu que prometeu e non cumpleu. Cando a filla sacou o carnet, compramos un coche normaliño, un típico coche de transición, así para salir do paso, non? Ela quería algo mellor, máis bonito e tal, pero... Eu dixenlle que se transcurrido un ano o coche pues, non tiña ningún rasguño, nos típicos golpes de aparcar, porque hai que aprender.
1: Uh-huh.
5: Pois que lle comprábamos un mellor.
3: Pasado un ano,
5: carai. Craso error. O coche non tivo ningún máis mínimo problema, nin golpecito, nin rasguño aparcando, nin o pilar do aparcamento, nada. Tiven que poñer outra excusa. Mira, tías, as situacións económicas pois non é posible, que era mentira, pero bueno, agora xa lle dá igual, porque xa se adueñou o irmão do coche dela e ela, cando lle fai falta, anda con nós, entón está encantada. Saúdos.
1: Un saúdo, gracias.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Consellería de Educación pedirá responsabilidade polos fallos detectados este ano en varios exames das probas de acceso á Universidade Rosana Rei.
2: O consellero Román Rodríguez alude a unha asociación de erros con gran prexuízo para o alumnado e as súas familias que cómpre investigar. Hubo queixas polas probas de Historia de España, Historia da Arte e Dibuixo Técnico. Un grupo de docentes da asignatura de Deseño Técnico de Dibuixo Técnico presentou unha reclamación formal para pedir a dimisión dos responsables da proba. A Comisión Interuniversitaria de Galicia emitiu un comunicado no que lamenta os erros se avanza que os criterios de corrección dese exame serán flexibles. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
3: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
2: A esta hora rematan xa as probas da Pau coa participación duns 13.400 estudantes. As notas publicaránse o venres que ven.
0: Continúa na Coruña, continúa o xuízo pola morte de Joel Quispe. O retraso na chegada de algunha testemunha adiantou a declaración da nai da vítima, Cristina Lombao.
4: Un neno traballador que axudaba tanto coa súa irmá como no sustento da casa. Así describía Maritza Gómez Sosa, nai de Joel, o seu fillo. Tamén lembrou a última conversa que tiveron na que ela avisaba de que dormiría en casa dun amigo e sinalou no como peza fundamental para o sustento da familia, xa que só coa súa axuda podía enfrontar o pago da hipoteca.
5: Era la que era un niño, viene de unha familia humilde trabajador. Mi hijo era mi mano derecha, mi hijo era todo para mí, es mi vida. Mi hijo era todo, si me devolvieran a mi hijo.
4: Nesta xornada seguimos escoitando testemunhas dos amigos e coñecidos dos acusados e será mañá cando comecen as declaracións dos policías que investigaron os feitos.
0: As familias do Villa de Vitanxo valoran de xito positivo o escrito da acusación da Fiscalía no que solicitan 9 anos de cadea pro patrón e os responsables da armadora.
2: O Ministerio Público acusa os 3 de 21 delitos de homicidio imprudente pola morte dos tripulantes no naufraxio fronte ás costas de Terranova en 2022. Tamén os acusa de lesións por imprudencia e un delito contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía sostén que os 3 investigados permitiron que os mariñeiros traballasen en condicións inseguras, sen cumprir medidas preventivas e cun groseiro desprezo á vida e á integridade dos tripulantes. María José de Pazo, portavoz das familias, celebra que o Ministerio Público de por boas as conclusións da Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos e a declaración de Samuel, supervivente do naufraxio.
6: A Fiscalía recoñece pois eses feitos e tamén recoñece a testemunha do terceiro supervivinte Samuel Cuesi como veraz. Tamén fai súas as conclusións dos peritos xudiciais, do informe da baixada ao barco que foi moi importante e tamén o informe da CIAIN.
0: A cervexeira coruñesa Hijos de Ribera levou a súa facturación un 6,7% en 2025 ata os case 1.000 millóns de euros de beneficio. Ata esa cantidade, o beneficio aumentou un 15%. Son cifras que daba a coñecer esta mañá a dirección da compañía. Eduardo Herrero.
7: A das 945 millóns de euros fronte aos 886 do exercicio anterior, cun beneficio neto de 110 millóns de euros, 15 máis que en 2024. A esa suba do 6,7% na facturación súmase outra do 4,4% no volume de producción de cervexa, que entre 2024 e 2025 pasou dos 544.000 aos 569.000 millóns de litros. Hijos de Ribera acaba de presentar estes resultados na súa nova fábrica de Morás, en Arteixo, inaugurada hai agora un ano. Nela prodúcense xa 100 millóns de litros anuais, pero o grupo matriz de Estrella Galicia, presente en máis de 80 países, continúa en fase de expansión e agarda multiplicar por 9 o volume de cervexa fabricada e envasada nestas instalacións en que nos atopamos.
2: Máis información en G24.
0: Como vai ser esta tarde? Hoxe España xoga en Riazor, diante de Irak. De seguida conectaremos co hotel onde van chegar os xogadores da selección española. Pero imos coñecer tamén que tempo teremos na Coruña, que tempo teremos en xeral esta tarde en todo o país. Ana Laje, Meteo Galicia, bos días.
8: Hola, que tal? Moi bos días.
0: Contanos ese un pouco pois... por onde van ir as tornas esta tarde.
8: Sí, pois esta tarde o que teremos será que os chubascos que houve pola mañá e continuará aínda habendo nas vindeiras horas

0: inmediatas, pero van ir remitindo progresivamente. Algún podería quedar de todos los xeitos no litoral noroeste. En canto ás temperaturas baixas para a época do ano, os valores máis altos hoxe estarán no Val do Miño e chegarán aos 22 graus. No resto de Galicia, gran parte da comunidade non chegará nin aos 20. E ademais os ventos non axudan, porque son ventos do noroeste, frouxos en xeral no interior, moderados en todo o litoral.
1: Podemos tamén avanzar como vai ser o resto de semana, incluso anunciar algo por onde imos estar en esta fin de semana, Ana.
0: Pois mañá en xeral un día de tempo seco e soleado, pero na noite do venres o sábado haberá unha fronte que atravese toda a comunidade deixando ceos cobertos, chuvias durante esa noite, tamén vento forte do suroeste. Logo sí que xa durante o sábado darás unha progresiva melloría que continuará na xornada do domingo.
1: Feliz xornada, moitas grazas, Ana.
0: Muy ben, grazas, moi bon día.
1: Queren chamar a Berea, pero por favor, fáganse a vostedes, ese favor tamén, porque cando chaman a Berea, entran como nunha especie de paraíso das tellas, onde saben que aí teñen o mellor lugar para poder gozar mellor da súa vivenda e da súa contorna. Berea, con V de Berea.
2: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
3: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEVI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEVI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com. Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas FECOM. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
4: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEVI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEVI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
6: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.

0: Sobre esta hora estaba prevista a chegada a Coruña da expedición da selección española masculina de fútbol que vai estar aloxada nun hotel que está na entrada da cidade, pretiño de Alfonso Molina, non hai que entrar o corazón xusto da cidade, e agardamos a presenza, a chegada dos futbolistas para ese partido que se vai disputar esta noite, 9 da noite, no Estadio Municipal de Riazor, fronte á selección de Irak. Non sei se é ambiente, se é alguén que se achegou de Miranda, claro, é horario laboral, de clases, igual é complicado. Estamos nese hotel. Javi Torres, que nos podes contar?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Kiko. Pues aquí estamos, en hotel de concentración de la selección, preparada a banda de baitas de Catabois, de Ferrol, para tocar cuando llegue a selección. Pues en principio tenía previsto aterrar a una de un mediodía en el aeropuerto de Alvedro para llegar.

0: contaba Marcos García, director de banda Agarimo de Catavois, que iban a cantar, interpretar esta punta dope, este tema, para recibir a selección española de fútbol, que están ensayando, un poco animando así o cotarro en la zona. Javi.
1: Sí, máis ben están animando un pouco o cotarro, non? Vemos pois moitos xareiros con camisetas de Lamine Yamal agardando pois as clásicas asinaturas de Eric García, de Pedri, de hai pouco a selección española pois esa convocatoria, non, do partido. Está claro que, bueno, que faltan xogadores, algún que outro xogador importante, non, para de cara a ese encontro. Da selección, pues Lamine Yamal non vai poder xogar porque ainda está pues volvendo da lesión, tamén o caso de Nico Williams. Está claro que pues a selección no día de hoxe vai xogar este amigable. Logo ten outros en terras americanas porque a expedición parte mañá dende o aeroporto de Lavacollo directamente a Nashville, no estado de Tennessee, porque o equipo vai se concentrar concretamente en Chattanooga, moi preto do estado de Alabama, porque os dous primeiros partidos da selección española vai nos xogar en Georgia, logo o último contra Uruguai xa será en México, non en Guadalajara, pero os primeiros van ser en Estados Unidos. Entón, pois esa mañá de Galicia parten directamente cara aos Estados Unidos de América.
0: Muy ben, volveremos contigo de seguida aí nese hotel de concentración da selección española, que está a piques de chegar al Vedro, aínda que leva un retraso sobre ese horario previsto. Volveremos cara ese punto da Coruña. Agora tamén imos falarlles dun nome propio, un home destacado na historia da cultura, de Eugenio Granel. Como era a súa biblioteca? Que influencia ten na súa obra, as súas lecturas? As lecturas de Granel, é justamente como se denomina a exposición que podemos ver na Fundación Granel en Santiago, comisariada por María Pita e Dolores Villaverde. Anxo Quintela.
2: Hago muchas cosas, que escribo, que pinto, que fui músico, fui militar también y me gustó mucho haberlo hecho. Pero yo quería haber llegado a ser general y no pude. Y es lo mismo. Lo que importa es lo que uno hace porque uno es uno.
3: Violinista, militar, pintor, escritor, a curiosidade do artista compostelán Eugenio Granel non tiña límites.
4: Hai unha entrevista que tamén se pode escoitar na exposición, que hai un momento que a mí me gusta moito, porque di que alguén en un momento dado, lle, como criticando, lle dixera que era aprendiz de todo e mestre de nada. E el di, e é que eso é que eu quero ser. E eu pensaba, pois é verdade, é que é o que deberíamos ser todos, saber un poquinho de todo, interesarnos por todo, pero bueno, sin estar por encima de ninguén.
3: A profesora e investigadora Dolores Villaverde é unha das comisarias da exposición As Lecturas de Granel, que se pode visitar na Fundación do Artista na Praza do Toural de Santiago. Unha mostra que explora como se reflicte a inquietude intelectual de Eugenio Granel na súa biblioteca e como se relacionan as súas lecturas coa súa obra de creación.
4: Nós, cando vemos unha obra, lemos esa obra. Non faz solo unha descripción do que estás vendo, sino que intentas interpretala. E cada un de nós, pois, lle inspira algo distinto. Entonces eso que quixemos que se vexa ao final, cando recorras estas salas, que te conviertas en

0: lector ou lectora das lecturas de Granel, pero a través das lecturas tamén da súa obra artística.
1: A Fundación Granel conserva a biblioteca íntegra que foron formando o artista e a súa muller Amparo Segarra. Moitos libros acumulados a través dunha vida nómade marcada polo exilio. Desde a República Dominicana a Porto Rico, de Nova York a Madrid de Santiago. María Pita é bibliotecaria da Fundación e a outra comisaria da mostra.
2: Realmente a biblioteca que temos agora na Fundación é tal cual o tiñan eles na súa casa de Madrid. A biblioteca e a súa obra plástica son unha vida, unha guía para comprender a súa vida personal, cultural, ideolóxica e artística.
1: E os títulos dos cadros de Eugenio Granel foron un dos fíos cos que as comisarias teceron esta relación entre libros, lecturas e creación artística. Porque para Granel, unha obra non estaba rematada ata que non tiña un título.
2: Este acto creativo de poñer un título está íntimamente ligado ás súas lecturas, á súa biblioteca e á súa vida.
1: A Fundación tamén conserva unha serie de documentos moi importantes para a realización desta exposición. Son as fichas que Eugenio e Amparo facían dos libros da biblioteca e as anotacións das súas lecturas.
2: Temos unha caixiña coas fichas que el traballaba, pois, cos temas, touro, cabalo, igrexa, bueno, guerra civil, sí, está todo tal cual. Moi traballado, entón eso sí que nos resultou moi fácil a vinculación entre arte e biblioteca.
1: E como é ben coñecido, Granel tivo relación con moitos intelectuais e artistas europeos e americanos do seu tempo, moitos deles vinculados ao movemento surrealista, como André Breton ou Marcel Duchamp.
3: O realismo es la libertad, la poesía y el amor. Si falta una de esas cosas, no se puede ser surrealista. Pero tampoco se puede estudiar para ser surrealista. Uno lo lleva dentro.
2: Tenemos todos los libros de Breton adicados por lo propio Breton. Tenemos a Benjamin Perret. Pero tamén temos eso, Juan Ramón Jiménez ou un cuadro de Riccieri Frondizi, que é un antropólogo argentino, filósofo, amigo de Granel, e temos pues, un retrato del. Cando Castelao foi á República Dominicana, encontrouse con Granel, de que houlle un libro que o temos na sección de humor, porque xunto con un artigo de Granel que fala do humorismo de Castelao.
1: Pois xa nos podemos facer unha idea do que nos imos atopar nesta exposición. Libros, cadros, obras de creación artística, pero sobre todo unha imaxe moi aquelada e completa do propio artista.
0: A Granel en esencia, a Granel como lector, a Granel como pintor, a Granel como escritor. E realmente eu creo que o que veña non ten por que ser especialista en Granel, non ten por que ser especialista en surrealismo, sino que ten que disfrutar do que vai a ver, recorrer as salas, pararse na vitrina que lle interese, inda que hai un orden, ou que nós pensamos un orden con determinado, cada un que vaya á vitrina que lle guste e a partir de aí as obras que lle interesen máis. Entón eu creo que se ve a Granel, ca súa personalidade, co seu carácter.
1: A exposición As lecturas de Granel pódese visitar na Fundación do Artista na Praza do Toural, en Santiago.

0: Cara Universidade de Santiago, cara Facultade de Filoloxía, estamos nestes días conectando con moitos puntos, moitas sedes onde se están desenvolvendo os exames da PAU, as probas de acceso á universidade, logo da polémica ademais suscitada sobre algúns exames, algúns erros que foron recoñecidos polo Comité Interuniversitario de Galicia, pois imos ver, non, como está sentando este terceiro día de probas, imagino que con cara de cansanzo, non? Veremos alumnos, alunas, que se hallas vai chegando, que a verse dunha vez por todas. Están a piques de rematar, non, Iria Gosende, aí na Facultade de Filoloxía, na Universidade de Santiago.
1: Non, equivocaste, Kiko, xa remataron.
0: Xa remataron, ai, que alegría.
1: Sí, así que xa están todos, bueno, uns máis contentos que outros, a verdade, porque houbo quen saiu un pouquiño disgustado do exame de matemáticas que acaban de rematar agora, pero ca liberación de que por fin acabaron esas probas de acceso á universidade que, como ben ti dicías, estiveron este ano marcadas polos erros precisamente en algúns exames, concretamente no de debuxo técnico, no de Historia de España, Historia da Arte e tamén Física. Se che parece,
0: tamén Física.
1: Imos falar... Sí, os catro.
0: Sí, sí.
1: Se che parece, imos falar con algunhas alumnas e alumnos que precisamente teñen bastante que decir ao respecto, que aínda que, bueno, están, o que che digo, xa relaxados e relaxadas co tema de rematar, estes erros prexudicaronlles bastante, non? Moi bo día.
2: Hola, bos días. Bueno, a ver, eu desde a miña experiencia, así en general, diría que non foi tan malo, pero sí que, bueno, pois estuvemos algo afectados. En lengua, a verdad, a literatura bastante asequible, a gramática pareceme bastante fácil, pero bueno, o texto de espiritualidade sí que é verdad que, bueno, para min pareceme algo rebuscado e diría que foi o peor. Despois,
0: iso que foi? O texto de espiritualidade que foi?
2: A ver,
0: o comentario.
1: Sí, tamén... sí, refírese ao comentario, ¿no?
2: Vale. Eu falo en sí en general, porque eu tamén tuve mala suerte que me entraron pues, os temas que peor levaba. Vale. E un deles era o famoso tema este da controversia da comparación do siglo XIX, que era para comentario. Eu estudiara a modo de comentario de economía, porque era a forma na que había que poñelo. Entón, claro, eu cheguei ali ao exame, me veixo na comparación eso, sí que pues, tuve que pensar bastante, sí que, bueno, alguna lágrima caeu, pero bueno, a ver, douse sacado do paso, entón mal que mal.
1: Bueno, ainda que tal, se queres, imos tamén con outra das perspectivas, Kiko, que había aquí quen se queixaba do exame de debuxo técnico, que foi precisamente ese que máis polémica suscitou, que incluso pediron a repetición do exame, non?
3: Sí, a ver, a verdade é que non estudín moito para o exame, pero cando eu pensaba que algo sabería facer, sabes? O vin... E pasei media hora intentando entender os exercicios, porque nin os entendía.
1: Pero que foi exactamente o que vos aconteceu?
3: O que pasaba é que, por exemplo, había no exercicio 3 había un punto de máis que non tiña nada que ver, e claro, todos estábamos protestando, preguntando, e claro, despois viñeron aclarado. Tamén as medidas das acotacións eran inexactas, e claro, en debuxo técnico ti non podes levar a calculadora, entonces claro, tens que facer aí unha conta aí para horrible, horrible. Supostamente deberían ser exactas. E despois tamén o exercicio 1 tamén era como unha cousa que, porque ademais subiron o nivel moitísimo. O exercicio 1 en vez de ser 3 perspectivas eran 2, era unha cousa que, vamos, non che cabía nin no papel, horrible.
1: E no medio do exame non vos deron ninguna solución.
3: Bueno, un poquinho máis balante. Despois dixeronos que tiñamos media hora de máis, pero a min non me dou tempo a solucionar o todo, eh? Foi unha catástrofe.
1: E despois tamén foi o que che dixen co exame de física, que podemos... Sí ou non? Química, perdón.
0: Ah.
1: Que é que me están corrixindo aquí tamén en directo, que todos cerramos.
0: Bueno.
1: Foi... que foi o que vos aconteceu logo?
4: Bueno, pois todo o ano preparando para estes exames e penso que son demasiado difíciles. Non entendo por que Galicia prepara estes exames tan difíciles e encima con erros. Tendo todo o ano para preparar os exames e que haxa erros, pois me parece que non debería acontecer isto, porque nun exame con nervios, que estás pendente de se podes entrar na carreira ou non, que decides o teu futuro, eu creo que non pode haber erros.
0: Podo falar con el un minutinho? Coloca yo casco.
1: Vale,
0: a ver se nos dá, porque unha vez que temos, claro, é grave, eu poñome no pelexo de alumnas, alumnos, que isto non é unha anécdota, estamos falando do teu futuro, non se sabe moi ben como se vai solucionar isto, claro, falta o carácter xusto da

0: resolución, non, de todo este problema, porque, claro, se pasa esta boa rasa para todo o mundo, hai xente que o ten máis preparado e que tería máis opcións para ter mellor puntuación que a outros, e veremos. Hola, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Escoitando a túa preocupación, que lógica, ti que solución adotarías? Que sería o máis xusto facer, unha vez que xa temos ese problema, que facer agora?
1: Pois eu creo que isto tamén deben de aprender para outros anos, non só por nós, senón por outros anos, de que tampouco fai falta facer estes exámenes tan difíciles para obter prestixo ou non sei o que. Creo que a PAU debería estar máis unificada, ter todos os mesmos exames, porque non é xusto que Galiza teñamos estes exames como de matemáticas, que acabamos de rematar en moi mal todo, prácticamente todo o mundo. Química foi un desastre. E claro, moita xente estamos pendentes a ver se podemos entrar ou non, e todas estas cousas contribúen a odiar a PAU, a estar máis nervioso. Creo que deberían de adoptar medidas.
0: Sí, e refiriste a Galicia, e en relación a outras comunidades, tedes en referencia de que era máis doado examen outras comunidades?
1: Non máis doados, pero non escoitamos tantas noticias sobre as PAU, por exemplo, de Buxo e de Historia. Eu non escoitei outras comunidades tantos problemas.
0: Estás dolido, evidentemente, doído.
1: Sí, evidentemente, eu quería entrar en Medicina e non creo que poida.
0: Ti crees que non, por culpa disto?
1: Por culpa de todo isto. Era bastante difícil. En matemáticas, por exemplo, nunca, ou case nunca, non me atrevo a dicir nunca, entrou un exercicio de probabilidade mezclado con un de distribución, na competencial. Comparado con o ano pasado, foi moito máis difícil. Isto non é nada xusto.
0: Oi, como desafogaches esa...
1: Moitos queremos que ir.
0: No, quería preguntarche, como desafogaches esa rabia con compañeiras, compañeros que imagino que tamén estarán nunha situación similar, non? Como pois xestionar, dixerir todo isto?
1: Pois había sentimentos de todos tipos. Ti saías, ou rías ou chorabas, porque non había máis. Intentaba facer o que poidas. Tamén había que estar tranquilos, porque había os seguintes exámenes, intentar continuar. Entón, a ver, sempre mellor con compañeiros que ti só, a verdade.
0: De onde es?
1: As amizades. Eu son de Ribeira.
0: De Ribeira.
1: Doi es número un.
0: Xa, xa. Estamos comentando, claro, tantos anos preparando, ademais, para unha carreira de tanta exixencia como medicina, onde esa fotofinis, non, que dicíamos antes, un punto, unha décima arriba, unha décima baixo, de verdade, eu non sei, imagino que será difícil buscar unha alternativa o que a PAU, pero pasar por esta tortura, non sei eu,
1: E ademais estes exames que estaban todos, non houve das optativas, non houve ningún que fora fácil, porque aquí está tamén o de sempre. Aprobar nas PAU non é difícil, o difícil é quitar nota.
0: Claro,
1: é moi triste ver a xente que sae chorando desconsoladamente, que van xunto aos seus pais chorando, sabes, é unha situación moi moi moi complicada, que levas traballando todo o ano, é moi difícil de xestionar.
0: Xa. O nivel competitivo...
1: Al final, a única opción que temos é a extraordinaria agora mesmo, e intentar entrar para outro ano, que esperemos que sexa máis fácil.
0: E que logo teremos ese titular, non? De 80%, 90%, pero que nos di este amigo, non? Este aluno, que non é cuestión de aprobar, é cuestión de que esa décima arriba ou abaixo permitiráche entrar na carreira que ti queres ou non.
1: Exactamente. Pois esta situación espero que para o ano sexa, pois, que teña máis sorte os alumnos do ano que ven.
0: Que vas facer esta tarde ou esta noite?
1: Pois sair de festa.
0: En Ribeira creo que está todo pechado, non vas poder,
1: Non, pero quedo aquí en Santiago.
0: Moito ánimo. Oi, unha cousa, se entras en medicina, chámanos, por favor.
1: Vale.
0: E contárnoslo, que queremos gracias. Celebrarlo. Ai... Iria, e que, bueno, claro, todos pasamos por esta etapa da universidade, da selectividade, que se chamaba antes, da BAU, da PAU agora, poste no pelexo desta xente que claro, que con todo ese sufrimento, con toda esa tensión, que resulta que logo poste diante dun exame e hai erros, pues a ver como se pode xestionar, non, Iria?
2: Sí, a verdade é que ademais estaba escoitando, bueno, ao rapaz e incluso, bueno, de feito estábamos aquí todos, que estaban todos mirando e había xente, pues, sabes, escoitando e dándolle a razón, porque sí é certo que estás todo un curso enteiro, xa casi diría dous, porque incluso en primeiro de bacharelato tamén xa escoitas iso da selectividade, da BAU, para que despois chegar aquí e ver

0: Que este es un examen, cheo, de erros nos enunciados, e que tampoco te dan ninguna solución. Cuando, pues como Ben estaba a contar este rapaz, quieres entrar en una carrera con nota muy alta, ves que no podes.
1: Uh-huh. Por lo que percibes por ahí, ¿qué vais a hacer ahora toda esta rapazada? ¿Vais a deitar, botar una sesta, se irán de festa para desfogar todo esto? ¿Qué pensarán hacer?
0: Habrá de todo. Hora, a una y media, do mediodía, yo creo que primero van a ir a xantar.
1: Ahí está,
0: irán
1: comer hay que comer.
0: Y después veo caras de que yo creo que a mayoría van a disfrutarlo hoxe.
1: Pues después. Como tiene que ser, como tiene que ser. Hay que botar toda esa tensión. ¡Muchas gracias, Siria!
0: Gracias a ti.
2: Radio Galega, ¿onde estás ti?
3: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadismas. O seu cheque de 5 euros con destino a súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 euros en tiques, 5 euros aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
4: No sé, uf, lo que yo sirvió es...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Para ti que esa alma da verbena é para ti que mellor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns, como a costela de porco a 4,99 euros o quilo ou o paraguayo a 2,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
8: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o quilo. E queixo mestura semicurado cerrato, 7,99 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañá.
11: Radio Galega, onde estás ti?
13: Recupera os mellores momentos do Galicia por Diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por Diante, ti estás por Diante.

0: 1962, Surfing Safari, un dos primeiros éxitos dos Beach Boys. A partir de aí, habría unha xeración amantes do mar, e sobre todo en California, do surf, que tiñan como banda sonora sempre a esta banda. Bueno, os do mar e os que non son do mar. O 4 de xuño de 1966, que boa añada, Janis Joplin crea unha banda chamada Big Brother and the Holding Company, con quen debutou en directo no Avalon Ballroom en San Francisco. A partir de aí comezou un mito dunha muller impresionante que, lóxicamente, tamén foi punta de lanza de outros grandes festivais. O 4 de xuño de 1968, los Rolling Stones comezan a gravar Sympathy for the Devil, unha canción que terminarían en menos de 3 días no Olympic Studios de Londres. A partir de aí tamén sería un número un máis. E atención a este dato. O 4 de xuño de 1979, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, quere coñecer a Chuck Berry. Chuck Berry chega a Casa Blanca, pero chega co seu furgón de reparto. É dicir,
1: e onde aparcas?
0: Con un furgón con todos os compañeros da banda, empeza a descargar, empezan os pipas, que eran eles mesmos, a descargar material, e monta un concerto. Ali non sei si no despacho oval, pero na Casa Branca Chuck Berry chega e enche. Demasiado.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
2: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
3: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
4: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos supercompetitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
3: Se achegaron a Coruña as estrelas da selección española, mellor dito, hotel de concentración, Javi Torres.
4: Así están aquí chegando os xogadores da selección. Vemos, pues pasaron Pedri, Marcos Llorente, tamén agora Miquel Merino, Marco Curela, tamén vimos a Dani Olmo. Ahí está tamén junto a Dani Olmo, Pablo Porro.
3: Non é a feira de Santos de Monterroso, que se estoute aí tanta gaita. E a chegada da selección española de fútbol a Coruña.
4: Sí, aquí está, Lamine Yamal, o último en chegar, junto a Rodri, o que fora Balón de Ouro. Está Lamine Yamal, e o último en chegar foi o xogador do Barça, a estrela da selección española, xogador de tan só 19 anos, que último en chegar aquí a este hotel Ótica 21, auténtica tolemia, como pode escoitar, Kiko, con esta chegada da selección española á cidade herculina. Agora continúan.
3: Confirmamos todos tamén a Borja Iglesias, non? Está no hotel tamén.
4: Sí, tamén está no hotel. Vale, vale. Sí. Confiamos a Borja Iglesias, que foi o último en sair despois de Lamine Yamal. Están todos no hotel, así que chegaron todos ben.
3: Vale, aí está, xa poden estar as familias tranquilas que estaban escoitando a radio. Chegarían ben os meus rapaces, pois xa están aí, no hotel na Coruña.
5: Moncho. Que gusto, porque estive un pouco preocupado ata aí un par de días por los destrozos que hubera. Non sabía se ao final iban a ter que suspender o partido, pero bueno, afortunadamente crucei os dedos e a cousa acabou ben.
3: Uns consellos e traesnos algunha recomendación para ir ao cine.
5: Sí, porque nos queda unha película, unha comedia, ademais, vale. un thriller, unha comedia. O thriller tamén pode dar de sí para unha comedia. Media. Vale. Sabes que listos hai en todas partes.
3: Home, claro. E todos aquí, ademais, neste estudio.
5: Logo vouche contar por que digo isto.
6: Radio Galega. Onde estás ti?
7: O meu plan para hoxe, ir a Froid facer a compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar en Froid é posible.
8: Esta semana froita de tempada é de orixe nacional ao mellor prezo. Como o pexego vermello ou amarelo a 3,49 € o quilo. Froid é máis aforro.
9: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
10: Galletas Mariñeiras da Veiga.
11: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
12: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Aparte para cortar...
14: Hasta para abrir botellas teñen.
13: Sí, sí.
15: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
14: Con iso xa te...
13: Non chuve a aceptar,
14: xa nos conformamos, sí, non? Sí.
13: Porque que despois de tener que montar un moble hai que abrir unha botella, non?
15: Claro.
12: Radio Galega, onde estás ti?
2: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
6: Diario Cultural, na Radio Galega.
3: Un capítulo máis en relación ás probas da PAU. Sabemos que acaba de convocar a Comisión Interuniversitaria de Galicia unha conferencia de prensa para esta tarde para explicar ou dar algún tipo de proposta ou poñer sobre a mesa algunha proposta logo de todo isto que se está montando en relación a 4 probas onde os alumnos, profesorado, se queixan de erros, a propia comisión admite eses erros. Pois veremos que o que di a Comisión Interuniversitaria de Galicia nesa conferencia de prensa que se vai desenvolver esta tarde ás 4:30 PM na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago. Estaremos pendentes de se hai algunha solución, non, para a rapazada que está moi preocupada. Escoitábamolo esta mañá con alumnos que, en fin, que non saben se van poder entrar na súa carreira por culpa destes erros.

0: Te recordas como te sentías cando fixeches a selectividade?
1: Mira, a mí pareceme unha tortura isto.
0: Sempre digo.
1: Eu non sei se hai unha fórmula, igual non hai ninguna fórmula, pero ter que facer pasar ao alumnado por tres días de tortura despois de anos estudando pareceme absolutamente injusto. Porque aí xoga non só o que sabes, sino a capacidade que tes de poñerte diante do papel e non poñerte nervioso.
0: De respostar unhas preguntas
1: claro,
0: nunhas horas determinadas.
1: Se ti queres entrar nunha carreira, porque non se che fai unha proba específica para esa carreira? Queres entrar en medicina? Porque tens que ter que demostrar que eres un fenómeno noutras asignaturas.
0: Eu unha vez falando,
1: no sé,
0: hai algúns anos, con un profesor comentábamos que era un docente que era profesor de instituto e logo tamén fora profesor asociado nunha universidade. El decía, foi moitos anos, o sea, mudou moito ahora o mundo da enseñanza, pero sempre comentaba que él era partidario de facer a criba no primeiro ano de carreira, permitir que prácticamente todo o mundo estudiara o primeiro ano de carreira e logo facer unha criba inmensa para que realmente nese primeiro ano
1: seguro,
0: facer o filtro no primeiro curso da carreira,
1: non? Vocacións de medicina, por exemplo, que antes falábamos con Rapaz,
0: por non dar a media.
1: Porque non chegou a media décima.
0: Sí, claro.
1: Claro, e despois, a todo isto,
0: un doctor magnífico.
1: Despois, igual, estes alumnos marchan a privada.
0: Claro.
1: Que sea outra tamén, pero, en fin, non me quero tampouco...
0: O xornalismo mesmo, por exemplo, que a media está altísima, creo que...
1: E hai xente que é unha fenómena escribindo, relatando, comunicando e tal, e non pode entrar porque, bueno...
0: Por eso que decía este profesional, ¿no? Que mejor hay que hacer la criba o primero ano y ahí es donde realmente pasa a historia. Mira, esto...
1: Lévanos al cine, Moncho, veña.
0: Vamos al cine porque tú sabes que estamos rodeados de pícaros. Este es un país a picaresca española, o país de Rinconete y Cortadillo, o país de Quijote, Sancho, pues es un país fundamentalmente de pícaros en todas las clases sociales, desde los más, elevados, hasta aquellos que trabajamos en el mundo popular. Por eso da una idea de que esta película, eu creo que pode funcionar moi ben esta historia de Arantxa Echevarría, que é unha directora que fixo aí 2 anos da cor hasta aquel Goya por La Infiltrada, e agora pasa totalmente o seu modelo o mundo da comedia, con unha película onde está Hugo Silva, onde está Dafne Fernández, onde está o galego Diego Anido, onde está Belén Rueda, Pedro Casablanca ou Gonzalo de Castro, que se chama Cada día nace un listo. Escoitamos 30 segundos do tráiler da película.
2: Quedó tercero en un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo. Se le conoce como Tony Lomas.
3: Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro.
4: ¡Dios!
3: Y tú me pagas 50.000 euros.
2: ¿Te interesa o qué?
3: ¿Tú te llamas?
5: Jessica, coño.
3: Super Vasco.
6: ¡Vamos! Aquí no nos interesan tus bienes.
3: 30.000 euros.
5: ¿Y qué hay que sacar, has dicho?
3: Un cuadro.
0: Bueno, este un pouco a idea e o papel que interpreta ese Tony, que é Hugo Silva, que é un tipo que sobrevive despois desos 15 minutos de fama, como conta o trailer, cando quedou cuarto nun concurso de televisión. Entón, bueno, non ten donde quererse morto e de pronto aparece un amor do seu pasado que propón eso que conta o trailer, que leve a cabo un roubo nunha casa en colaboración co fillo de un propietario que así que ten bastante cartos. Entón, aparecen tamén aí un par de ex amigos que son máis ou menos espabilados entre comiñas como el, e a partir de aquí pues estravece unha desas películas de roubos. Acordaste, hai unha película moi famosa no cine español que é un clásico daquela época do cine en blanco e negro, que Atraco a las 3. Eu creo que hai moito desta película clásica, desta comedia clásica de enredos nesta nova película de Arantxa Echevarría, Cada día nace un listo, que a mí me parece que é unha historia moi moi divertida, porque son ladróns cutres, a alta sociedade que aparece na película é menos lista do que eles pensan, e ao final todo o mundo, pois, digamos que ten un punto de tontería e todos son menos inteligentes do que eles creen, e logo tamén hai esa historia de que quen rouba un ladrón ten 100 anos de perdón. Bueno, todos os elementos están nesta película, que é moi entretida, son 90, 100 minutos para divertirse un rato.
1: Grazas, Moncho! Gracias a todos ustedes, porque regresamos mañana. Llegan las noticias. Somos muy felices cuando están ahí. Esperemos que poñan o ramo conozco mañana aquí en la radio. Adiós.
7: Son las 2.
8: Una vez que todo esto se quede demostrado, se actuará con...
9: José Baliñas, A Crónica.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Xa se nos colaba por aí Ángel Víctor Torres, porque o protagonismo segue sendo hoxe prosecos ante todo que sabemos agora dese sumario sobre o caso.

0: cloacas. O Xuíz Pedraza, ademais, continúa agora, segue a pista aos cartos do caso da presunta cloaca socialista para desmontar causas judiciais. Está en marcha, dende esta mañá, dende primeira hora, unha nova operación policial, con rexistros na sede bilbaína de Tubos reunidos e novos requerimentos de información a SEPI. A pista dos cartos que, presuntamente, serviron para sufragar dende a Secretaría de Organización do Partido Socialista esa trama para boicotear investigacións judiciais da que, segundo os investigadores da UCO, está votando tamén o propio presidente Pedro Sánchez. No PSOE gardan silencio esta mañá despois do escueto comunicado de onte a tarde no que o atribuían todo a uns poucos farsantes que actuaban en nome do partido por conta propia. Seguen evitando, iso así, acudir aos tribunais para presentar querela contra Leire Díez despois de todo o que está trascendendo, tal e como leva reclamando dende hai meses o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Page. Ángel Víctor Torres insistía esta mañá en que agora ten que falar a xustiza e que o partido pode agardar.
1: Una vez que todo esto se quede demostrado, se actuará con toda la contundencia. Aquellos que nos avergüencen, aquellos que, utilizando nuestras siglas, han tenido representación pública y no merecieron jamás tenerla, que contra ellos se han actuado al margen de la ley, la ley sea absolutamente dura, ¿no?
0: A marxe de todas esas referencias, o number one, que non é José Mourinho, ni moito menos nese sumario, outro dos departamentos do Executivo do Goberno salpicados directamente polo sumario é especialmente o Ministerio do Interior. A reunións de Leire Díez coa directora xeral da Garda Civil e as presuntas presións do responsable do corpo designado por Marlaska para evitar investigacións. Presións denunciadas por altos cargos da UCO. O ministro aludido, o ministro grande Marlaska, dende Bruxelas, defendía esta mañá os responsables políticos do corpo insistindo en que a él non lle consta ningún dos comportamentos que se relatan nese sumario judicial.
2: Es que no he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: O PSOE, como ya os contaba, insiste en falar de farsantes que han por ahí falando en nome do partido, supostamente, pero o problema é que a actual xerente do Partido Socialista, a actual xerente de Ferraz, é unha das imputadas nese sumario que agora coñecemos, sumario que abunda en referencias ao partido, a Ferraz, a ese number one, con múltiples referencias de que actuaban sempre con coñecemento do presidente e coa idea de que todo se puxo en marcha despois da imputación de Begoña Gómez e co obxectivo de salvagardar sempre o presidente Sánchez. O PP fala de goberno zombi, descartada a opción do adianto electoral e desbotada por imposible a moción de censura, agora en unha lenta agonía, un ano por diante de agonía e queren comezar a pensar xa no día despois. Alma Azcurra.
3: El gobierno puede caer mañana o puede caer el verano que viene. Es cuestión de tiempo. Pero es un gobierno que está muerto. Y la tarea de los vivos es pensar en lo que viene.
0: Porque o goberno segue decidido a resistir un ano máis e non só o Partido Socialista. En Sumar reaccionan o sumario e as novas revelacións, como veñen facendo dende hai semanas reclamando o socio mayoritario, máis explicacións.
4: Y por otro lado, y como saben, lo que hemos hecho es pedirle al PSOE explicaciones, al más alto nivel.
0: A marxe de todo isto, o sumario, como lles contaba, revelaba esas presións a Garda Civil dende a cúpula do Ministerio para evitar esas investigacións molestas. As pesquisas judiciais e antes as investigacións xornalísticas xa non revelaran manobras contra xuíces e contra fiscais. Dende a Asociación Mayoritaria de Fiscais en España, a súa portavoz Cristina Dexeus contábanos esta mañá tamén a sensación desoladora que teñen lendo os detalles desa trama no sumario. Unha das prioridades, contábanos no Galicia por diante hoxe, nunha democracia debe ser salvagardar sempre a independencia de xuíces e fiscais.
5: Todo lo que conduce hacia lo contrario, desde luego, es un ataque directo a nuestra democracia.
0: E as voces como en cada sumario que tamén comezamos a escoitar xa, esta mañá puidemos escoitar os primeiros audios. As grabacións de Leire Díez xa trascenderán hai tempo cando as primeiras investigacións xornalísticas se puxeron sobre a mesa a existencia dunha suposta trama que agora está no punto de mira do xuíz Pedraz. Agora sabemos que as manobras da famosa fontaneira se remontan xa a investigacións da xuíza Laia no escándalo dos ere fraudulentos durante os gobernos do PSOE en Andalucía.
6: Vamos a lo de los EDE, porque es lo que tiene Mollar. Tiene cuestión Mollar. ¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos. Y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?
0: Palabra de Leire Díez, neses audios que comezan xa a trascender do extenso sumario da causa. Unha das investigacións judiciais

0: Es que a trama trató de torpedear a Dirmán de Pedro Sánchez, sen éxito. O caso chegou a xuizo, como saben, e hoxe tiveron que declarar os acusados, que só quixeron responder aos seus abogados. Coa axuda do seu letrado, David Sánchez, tratou esta mañá de sair do labirinto no que se metera en fase de instrucción cando infructuosamente trataba de explicar onde se topaba a súa oficina e cales eran exactamente as súas funcións.
1: ¿Puede explicar a la sala por qué?
2: Bueno, precisamente porque no era entendido como una oficina con ventanilla, un edificio físico.
0: Non había ubicación física para esa oficina e por eso tenía tantos problemas para detallar durante a instrucción onde se atopaba o seu despacho. Despois imos con todos os detalles tamén desde Xuizo en Badajoz e outros titulares que tamén nos vai deixando esta xornada. Última das probas de acceso á Universidade en Galicia. Imos despois tamén coas polémicas a contar das probas este ano. 2:06 agora co que imos co tempo e co tráfico nas principais cidades galegas.
3: Abríronse grandes claros nas Rías Baixas, 19 graus en Vigo, 21 en Pontevedra, circulación fluida arestora.
4: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre moitas nubes e algún que outro claro, xa non chove e os termómetros marcan 18 graus en ambas as cidades. Canto o tráfico é moi intenso na Praza de Ourense, tanto de saída como de entrada na cidade e tamén na zona de Mato Grande onde se agarda a selección española de fútbol e son centos os afeccionados que se desplazaron ata ese lugar.
5: Comenzamos a ver o sol en Ourense, marcamos 22 graus máxima de Galicia en Leiro, 21 aquí na cidade, tráfico fluido sen problemas.
6: 18 graus temos en Lugo capital, con máis nubes que claros no ceo. En canto ao tráfico, poden atopar retencións en Miguel de Cervantes e confluencia con San Eufrasio e Adolfo Suárez polas obras dos accesos á estación intermodal.
7: En Santiago, ceos cubertos, non chove nestes momentos e 16 graus de temperatura. Hai bastante tráfico a esta hora en Virxe da Cerca polos colexios. No resto, normalidade.
0: Yo decir, Meteo Galicia, que nos podedes contar do pronóstico. Que tal? Boas tardes.
8: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en Galicia, de ceos alternando novos cos claros. Onde teremos algún chubasco e ocasional, moi residual, especialmente no norte da comunidade, en tal caso pouca cousa. Os ventos seguirán sendo do noroeste, serán frousos, con refachos moderados no litoral e as temperaturas nesta xornada sufrirán un moderado descenso, notaremolo, con valores máximos que apenas chegarán aos 19 a 22 graus en moitos puntos da comunidade.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, ¿qué tal? Saúdos.
9: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. A selección española de fútbol llegó a uns minutos a cidade da Coruña. Hoxe, ás 9 en Riazor, último amigable en territorio español, ante Irak. Antes de viaxar mañá cara ao continente americano pro mundial deste verán. O galego Borja Iglesias e a estrela do Barça Lamine Yamal, os máis aclamados á chegada da selección española ao aeroporto do Alvedro. Viviremoslo hoxe nun especial Galicia en goles. No fútbol galego, presentado Javi Vázquez como novo adestrador do Racing Club Ferrol, e situación extrema no Club Deportivo Arenteiro do Carballiño. O presidente Argimiro Marnotes presenta a súa demisión e deixa o club con 1,7 millóns de euros de débeda, 400.000 deles a pagar antes do 30 de xuño. De non facelo, podería colevar o descenso administrativo á terceira división.
0: Dúas e nove minutos, comezamos relato por esas últimas actuacións xudiciais que coñecíamos esta mesma mañá. Os novos rexistros da UCO dentro dunha peza do chamado caso Leire inicialmente, que o xuiz Pedraz mantén aí na baixo segredo. Os axentes da Garda Civil entraban a primeira hora nas oficinas da empresa Tubo Reunidos, rescatada pola SEPI durante a pandemia. Rastrexan se parte dos cartos que recibiu pudieron acabar en mans da trama liderada por Santos Cerdán e Leire Díez. A UCO tamén pediu esta mañá nova información na propia Piso na Iglesias.
10: A empresa alavesa Tubo Reunidos aparece nomeada en varias ocasións no sumario do caso Leire. Entre a documentación incautada chamada Fontaneira do PSOE aparece unha páxina dedicada a esta compañía con anotación sobre os puntos financeiros estratégicos máis sensibles desta empresa que foi rescatada durante a pandemia pola SEPI con case 113 millóns de euros. As pescudas da UCO centranse en aclarar se, como sospeitan, a trama liderada por Leire Díez, xunto co expresidente da SEPI, Fernández Guerrero, e o empresario Anchón Alonso, amigo de Santos Cerdán, Cerdán, usou a súa influencia para a aprobación dese rescate, que estaba bloqueado. Ao coa apunta que a trama puido recibir como contraprestación preto de 115.000 euros. Pero a relación da trama con esta empresa non tería acabado aí. A UCO sinala unha segunda operación entre 2024 e 2025 para conseguir o aprazamento do pagamento de intereses da débeda, unha operación na que tería participado Santos Cerdán, que se reuniu con directivos da compañía en Ferraz.

0: A UCO rexistra desde primeira hora da mañá, a sede desta empresa detuvo reunidos en Bilbao e unha planta que ten en Amurrio, en Álava. Os axentes tamén teñen orde de pedir información na SEPI.
1: Entre tanto, vanse coñecendo máis detalles dese extenso sumario do xuiz Pedraz. Ademais da documentación incautada, plasmada no papel, comezamos tamén a poñerlle voz a ese sumario. Son numerosas as grabacións que dan conta das actuacións da presunta trama liderada por Santos Cerdán e por Leire Díez para torpedear a todos aqueles que investigaban a contorna do presidente Pedro Sánchez. Nesas grabacións, Leire Díez presume da confianza coa directora da Garda Civil, do ben que se lle dá, ou a Fontanería, e atribúese unha autoridade que a vincula directamente coa cúpula do Partido Socialista e coa cúpula do Goberno, en comunicación directa con Moncloa, chega a dicir.
0: Ningunha simple militante, ningunha simple simpatizante de base. A propia Leire Díez deixa claro nesas grabacións cal era o seu papel.
2: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. ¿Vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar.
0: Non estou aquí para outra cousa que non sexa limpar. É unha das frases que Leire Díez lle di o ex número 2 de Interior do Goberno de Rajoy, Francisco Martínez, imputado na Kitchen, o que lle propón que lle pase información a cambio de algún tipo de acordo coa Fiscalía. Leire preséntase ante Martínez, que amosa dúbidas, como unha enviada do partido na sombra, con capacidade, dille, para negociar e coas mellores interlocucións do mundo.
2: A mí me ponen al frente de ver a ver qué está pasando con todo esto de Villarejo, con un montón de casos.
3: Perdona que me siga metiendo. Le dice, me ponen al frente, explícale, porque claro.
2: Vale, a mí me ponen al frente el PSOE, obviamente tengo las mejores interlocuciones de este mundo y demás, pero la mejor manera de hacer es no ser nada.
0: Francisco Martínez pregunta ya a Leire a quién trasladaría a información que él pueda aportar.
2: Yo mañana voy a trasladar todo esto.
3: ¿Eso se lo trasladas a quién?
2: A los que me han dicho que me pongan al frente de todo esto.
3: Sí, vale. ¿Que están en la calle Ferraz o en el Palacio de Moncloa?
2: En la calle Ferraz, comunicados con el Palacio de Moncloa, claro.
0: Fala Leire non só dunha encomenda do PSOE, senón dunha canle de comunicación entre Ferraz e Moncloa. E dalle por feito a Francisco Martínez que haberá acordo coa Fiscalía.
2: Que podamos llegar a un acuerdo con Fiscalía para que la cosa se quede en lo menos posible y, por supuesto, en libertad y, por supuesto, intentando salir de todo esto cuanto antes mejor, sí. No creo que haya ningún problema.
0: As pescudas da UCO apuntan a que Leire Díez tiña interlocución directa con algún membro da Fiscalía Xeral do Estado. De feito, o sumario revela que organizou 4 encontros no Ministerio Público nos que se tería negociado a colaboración de Villarejo e de Francisco Martínez. Pero non só na Fiscalía. Leire Díez tamén presume de ser unha persoa de confianza da directora da Garda Civil, Mercedes González, coa que se reuniu ata en 3 ocasións, segundo os investigadores.
4: Tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
3: Vale.
4: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
3: No, yo con eso no quiero.
4: La mía.
3: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
4: Es de mi confianza.
0: Este é un pequeno fragmento dunha conversa que Leire Díez mantén con Sánchez Yepes, ex-capitán da UCO, acusado de revelar información reservada e colaborar coa trama. A chamada fontaneira do PSOE tamén se interesou por a información que puidese comprometer a xuiza Alaya, instrutora do caso do Serie.
5: Que está moi mala, que é moi perversa, que hace cosas que nadie haría, pero a tía sigue aí.
6: Que podemos destapar de ella? O sea, yo necesito 4 cosas que me permitan 2 impactos. E os demás los sigo yo con un libro, ¿vale?
0: Son só algunhas das grabacións que van dando conta das manobras das supostas cloacas do PSOE, manobras das que tería coñecemento a presidenta do partido, Cristina Narbona. A UCO recolle unha conversa na que Leire Díez informa a Narbona de accións para reconducir os ataques que estaba sufrindo o presidente do goberno e insiste en que lle podía dar a volta o asunto como un calcetín. Narbona contéstalle cun xa llo contaches a Santos o outro día.
1: E como está caendo todo isto na Moncloa, no goberno, o PSOE como partido hoxe gardou silencio onte a última hora. Limitouse a un escueto comunicado no que trataba de reducir o caso a comportamentos individuais de farsantes e oportunistas, son os termos empregados, ignorando o feito de que entre os imputados está agora mesmo a actual xerente do partido. O ministro Marlaska saía esta mañá en defensa da directora xeral da Garda Civil, sinalada nese sumario como escoitaban. O ministro asegura que a él non lle constan presións algunhas a axentes da UCO para non investigar o goberno, tal e como denunciaron altos mandos do corpo. E sumar segue pedindo un día máis explicacións, Cruz Martínez.
7: Dende o goberno e o PSOE negan que coñecesen o que consideran serían

0: A veces non ten coñecemento, non? E, polo tanto, hai que ver que vai dando resultado, que, como se vai procedendo, pois, como se vai resolvendo pois, o procedimento que está enriba da mesa.
1: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista do BNG rexitaba esta mañá a valorar as revelacións dese novo sumario que afecta o Partido Socialista. Os nacionalistas evitan a ruptura co Partido Socialista, apuntan que ainda teñen moitas cuestións pendentes con eles, e limítanse en marcar o que agora se está coñecendo na corrupción, aseguran a Pontón, do bipartidismo.
2: Tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter é a convicción que ten no BNG unha forza política honesta.
1: A secretaria xeral dos populares galegos, entre tanto, solidarizábase esta mañá coas poucas voces que dentro do Partido Socialista están reclamando ese congreso extraordinario e acusa de complicidade coa presunta trama criminal que implica o propio goberno agora mesmo os partidos que seguen tolerando o comportamento do PSOE.
3: Hai casi 200 personas que se reuniron onte para pedir un congreso extraordinario. Todos os meus respetos, porque creo que todavía queda xente decente dentro do Partido Socialista.
1: Unha das causas que esas cloacas trataron de desestabilizar sen éxito foi a do presunto enchufe do irmán de Pedro Sánchez. Esta mañá declararon no xuizo os acusados, quenda para David Sánchez, e pro que fora efémero líder do PSOE extremeño para Miguel Ángel Gallardo. Os dous negáronse a responder as preguntas das acusacións. A Fiscalía mantense de perfil neste caso, co que só responderon as súas defensas. Coa axuda do seu abogado, irmán do presidente, tratou de arranxar a declaración inicial durante a instrucción do caso na que fora incapaz de aclarar onde se atopaba a súa oficina e a oficina que tiña na Deputación ou as atribucións concretas que tiña ese departamento.
4: No era entendido como unha oficina en sí mismo, unha oficina física con unha ventanilla. Entendo que é o que usted quería preguntar, sí, ¿no?
5: Que la oficina non era un edificio, sino unha categoría administrativa.
4: Entiendo que sí.
5: ¿Cuándo se enteró usted precisamente de este cambio de nomenclatura del puesto que usted ocupaba en la Diputación?
4: Bueno, cuando ya se había realizado.
5: ¿Usted sabe por qué se produjo este cambio de denominación de su puesto?
4: Bueno, yo entiendo que se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando.
1: O que fora líder do partido na comunidade, presidente da Deputación, no Banco dos Acusados tamén, negou esta mañá toda irregularidade e defende que na época da creación da praza apenas teña contacto con Pedro Sánchez, que lle dixeron durante o proceso que un dos aspirantes era o seu irmán, pero nada máis.
6: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
7: Pensó en apartarse de la propuesta, en rechazar la propuesta y elegir a otra persona.
6: Yo no puedo hacer eso, entre otras cosas, porque eso sí sería una prevaricación.
1: Falando de enchufes, por certo, a Sala do Penal do Supremo acaballe de abrir causa a un senador do Partido Socialista por propoñer o nomeamento da súa muller, militante do PSOE en activo tamén, como xuiza de paz no Concello do que alcalde. O regulamento dos xuices de paz establece especificamente que non se poden designar como xuices de paz membros de partidos, militantes de partidos ou de sindicatos. E trátase do senador socialista por Cádiz, Alfonso Carlos Moscoso, alcalde tamén do Concello de Villaluenga del Rosario, onde propuxo como xuiza de paz a súa esposa, que está investigada agora tamén por este caso de nepotismo. O Supremo asumiu a causa por ser Moscoso aforado. En 2023, a muller do alcalde fora designada a xuiza de paz a proposta do alcalde, sendo a única candidata que chegara a pleno.
8: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
1: Remataron as probas de acceso á universidade máis controvertidas dos últimos anos. Os erros detectados en varios dos exames aquí en Galiza levaron a profesores de bacharelato, alumnado e familias a pedir responsabilidades. A eles sumouse hoxe tamén o conselleiro de Educación, que tamén exixe explicacións, Mónica Rosas.
9: Román Rodríguez cree que os fallos detectados este ano provocan un prexuízo ao alumnado nunha situación que xa é estresante en sí mesma, e exixe explicacións dos grupos de traballo que elaboraron as probas.
10: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
9: Houbo queixas pola formulación das preguntas nas probas de Historia de España, Historia da Arte e Debuxo Técnico, frases e gráficos innecesarios, preguntas incongruentes coas instruccións do exame ou discordancias entre as versións en galego e castelán dunha mesma proba son algúns dos fallos detectados. A Comisión Interuniversitaria de Galicia recoñece erros nos enunciados do exame.

0: de debuxo técnico e asegura que foron emendados no transcurso da proba, que a estendeu media hora máis e que a corrección terá en conta estas circunstancias. Medidas que para un grupo de docentes son insuficientes, polo que reclaman formalmente a dimisión do grupo de traballo que elaborou o exame, aínda que iso non repare o dano. Ademais, tampouco hai unha solución que poida contentar a todos, como explican dous dos profesores.
1: Chegados a este punto, o que penso que tiñan que facer era levar un comunicado xa no día de onte para poder facer unha repetición da proba na tarde de hoxe. Ao alumnado voluntario, claro, estou convencido de que a maioría que desexaría facer a proba de novo porque están interesados en sacar a mellor nota posible, e penso que con este exame non o van a conseguir.
2: A min é certo que para os rapaces que están agotados despois destes días ter que repetir unha proba que, bueno, que dura, pois tamén a veces o remedio non se sabe se é peor que a enfermedade.
0: As probas de varias optativas puxeron fin pasada a unha da tarde á convocatoria deste ano. Previamente, tocou abordar os prexuízos contra o galego e elixir entre os textos de Neira Vilas e de Luisa Castro na proba de Lingua e Literatura. Unha sorpresa entre as opinións pulsadas a pé de aula que esperaban o nome actual de Begoña Caamaño ou a efeméride cincuentenaria de Otero Pedrallo.
3: O conselleiro de Educación, por certo, adiantou tamén esta mañá que a Xunta estaba preparando un novo programa para suplir os auxiliares de conversa do Ministerio. Unha iniciativa que o goberno galego abandona definitivamente ante o risco de multas de inspección de traballo, como xa aconteceu en outras comunidades. O conselleiro non aclara polo de agora os detalles deste novo plan, nin se chegará a tempo para o novo curso, e critica a falta de entendemento entre os dous ministerios que motivou que as comunidades comezaran agora a renunciar ao programa do Ministerio.
4: É unha tomadura de pedo. E o que non podemos ser é irresponsables, e non podemos seguir nun programa onde a ameaza certa dunha multa está encima da mesa. Como é posible que dous ministerios non faren entredes? Por suposto, vamos a diseñar algún tipo de programa que paríe o feito de que non estemos en auxilio de conversa. Comenzaremos a traballar de xeito inmediato.
3: Non deixamos a educación porque esta mañá coñecemos tamén detalles do próximo curso en formación profesional, máis de 50.000 novas prazas en toda a comunidade. Unha das novidades que se vai implantar por vez primeira no ensino público en España, un doble ciclo internacional, Silvia López.
5: Total 1.080 prazas máis ca este ano no conxunto de modalidades de formación profesional. Distribúense en 277 titulacións, das cales 44 serán de nova oferta. A maioría correspóndense coa formación acelerada, que permite obter certificados profesionais en menos de 6 meses. Para iso, habilitaránse 83 grupos por toda a xeografía galega, con especial atención a aqueles sectores con máis demanda de persoal. Reforzarase tamén a FP básica para adultos e o número de mestrados ofertados. En canto a FP ordinaria, haberá un único novo ciclo, o de coordinación de emerxencias, no CIF As Mercedes, en Lugo. Explicou nos tamañao conselleiro do ramo, Román Rodríguez, nun acto no CIF Compostela, subliñou que a FP galega busca a especialización, a flexibilidade e a internacionalización para dar resposta ás exixencias actuais da sociedade e das empresas. Nesa liña, o vindeiro curso, o alumnado terá a oportunidade de matricularse nun dobre ciclo internacional, o primeiro destas características que se ofertan un centro público de España. Trátase dun ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataforma no IES Fernando Víres da Coruña. Integrará o currículo galego e tamén o británico. Outra das novidades son os itinerarios integrados. Posibilitarán que o estudantado de FP básica pase directamente a un ciclo medio, sen necesidade de facer unha nova solicitude ou proceso de selección. Búscase frear o alto abandono desta etapa. De momento, esta opción só estará disponible como experiencia piloto entre dous ciclos de hostelería no CIF Compostela. Por outra parte, tamén se anunciou unha nova familia profesional, a de Inteligencia Artificial, que contará con dous mestrados e 80 prazas.
3: E agora que ve rematando o curso tamén as obras de mellora dos centros educativos, hai uns 1.600 inmobles dentro da rede pública educativa en Galicia, agora mesmo cunha media de 45 anos de antigüedade. A Xunta está reformando e ampliando os centros onde hai máis necesidades agora mesmo, e o plan da nova arquitectura pedagóxica, un exemplo o que hoxe se inauguraba en Caldas, a ampliación en 2.000 metros cuadrados do IES Aquisquelenis. Investiron case 6 millóns de euros nunhas obras complexas que sumaron unha nova planta, un ximnasio, actuacións de eficiencia enerxética, todo mantendo durante este curso actividade electiva para 400 alumnos. O presidente da Xunta e o conselleiro Román Rodríguez estiveron presentes esta mañana na inauguración desas obras. Anúnciase a ampliación tamén da oferta formativa deste centro para incorporar a FP.
4: creo que se gana pues en confort, se gana en habitabilidades, se gana en espacios, pero se gana sobre todo también en posibilidades.

0: posibilidades educativas para o futuro. E hai unha reclamación que creo que xa está encima da mesa e que estamos traballando e que queremos impulsar, e é que neste centro, cos espacios novos, podamos a futuro pois impartir formación profesional.
1: E o Grupo Estrella Galicia consegue superar a crise de consumo no sector, pecha 2025 cos mellores resultados da súa historia. A facturación, Emilio Blanco, chegase cada vez máis os 1.000 millóns de euros. Os beneficios elevanse máis dun 15%.
2: Sí, Hijos de Ribera destaca que a apertura e un ano da planta de Moras en Arteixo propicia que a compañía recupere a suba continua do beneficio e gañe cota de mercado nun momento de baixada do consumo de cervexa e de cambio de hábitos cun aumento nas casas coa compra en supermercados e descenso na hostalaría. A empresa matriz de Estrella Galicia faturou 945 millóns de euros no 2025, un 6,7% máis. E esa cifra de negocio traduciuse nunhas ganancias de 110 millóns, un 15,8% máis. O grupo aumentou os litros de cervexa comercializados ata os 569 millóns e os Dauga chegaron a 253 a través das súas marcas como Cabreiro A, Cuevas e Fontarel. Hijos de Ribera apunta como probable que este ano supere os 1.000 millóns de euros de facturación e considera como claves no crecemento futuro realizar novas adquisicións para diversificar as bebidas do grupo e impulsar o mercado internacional que representa un 15% das vendas. Ignacio Ribera, presidente executivo de Hijos de Ribera.
3: Estamos en una situación un poco más abierta a diversificar categorías de bebidas, categorías de producto, analizando una adquisición que yo creo que a lo largo de este año yo creo que alguna podrá haber. Y desarrollando con muchísima más fuerza y con muchísimos más recursos y con muchísimos más equipos y más foco lo que es el mercado internacional. Ahí sí que nos queda mucho por hacer, somos una hormiga en el ámbito internacional y tenemos muchas oportunidades de crecimiento.
2: Estrella Galicia incrementou no 2025 o seu cadro de persoal ata os 2.168 empregados, dos que o 94% son postos indefinidos.
1: E antes dos deportes, saiban que este mediodía inaugurouse no Museo de Galicia a exposición Voces do Pacífico, 200 pezas das diferentes illas de Oceanía, todas cedidas para esta exposición en Galicia por parte do Polo British Museum de Londres. A selección celebra a diversidade artística e a tradición cultural dos povos desta extensa rexión, a mostrar vai permanecer aberta ata finais de novembro, Eva Sandino.
4: Máscaras, rituais e esculturas de Nova Guinea, Rapa Nui, Hawái ou Nova Zelandia danlle a benvida ao visitante ao comezo da exposición. Son a porta de entrada a un mundo marcado pola convivencia co mar que nos ofrece, por exemplo, cartas de navegación construídas con paus e cunchas. Outras pezas tecidas recordan as das redeiras galegas, só que as oceánicas están elaboradas con cabelo humano. Hai tamén traxes tradicionais de danza, unha das expresións culturais máis coñecidas de Oceanía, ou armaduras de fibra de coco e dentes de tiburón. Entre as obras seleccionadas para a mostra destaca a representación do deus Aa, unha das esculturas máis famosas de Oceanía. Non é a peza original, senón unha recreación elaborada por un artista para amosar unha figura que inspirou a grandes artistas contemporáneos, segundo nos conta a comisaria da mostra, Julie Adams.
5: He became... É unha talla hiperfamosa que foi adorada por moitísimos artistas contemporáneos, tales como Picasso, que lle gustou tanto que mandou facer unha copia expresamente para él, e que ten aí, temos aí unha foto de Picasso coa súa copia do deus Aa.
4: A exposición remata cunha instalación do artista maorí George Nuku, que nos ofrece unha visión futurista dun océano invadido polo plástico.
1: 4 minutos, pasan das 2:30. Agora, o deporte. Paco Santos, saludos de novo, que tal?
6: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Hoxe, a selección española de fútbol absoluta, España, está na cidade da Coruña. Chegou aí ao redor de media hora, ás 9 da noite, xoga en Riazor, o último amigable en territorio español, antes de viaxar mañá cara ao continente americano, pro mundial deste verán. En fronte estará a selección de Irak. No fútbol galego, hoxe presentado Javi Vázquez como novo adestrador do Racing Club Ferrol. Situación extrema no económico pro Club Deportivo Arenteiro do Carballiño. O presidente Arjimiro Marnotes presenta a súa demisión e deixa o club cunha débeda de 1,7 millóns de euros.
7: Os deportes na crónica.
6: A primeira conexión ten que ser coa cidade da Coruña. Imos ata o Monte de San Pedro, onde hoxe o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Ouzán, mantén unha xuntanza, un xantar co fútbol galego. Ali está o noso compañeiro Javi Torres. Que tal, Javi? Boas tardes.

0: meses y compré una tele de esas ainda más grande que la que tenía, ya con esta idea,
1: Pues gracias, Doria, disfrutar del Santar y también de la selección.
0: Gracias a ti.
1: Paco, esperamos al presidente de da Federación, a don Rafael Luzán. Pedimos paso cando aparece. Está entrando xente neste xantar, ex internacionais. Vimos agora tamén a Manolete, xente do fútbol galego, da Federación Galega, o lexendario Marcelino, o ex do Zaragoza, o de Ares, o que fora durante moitos anos o autor do único gol dun título oficial de España nos anos 60 con aquela selección extraordinaria con Luis Suárez e compañía. Nada, e agardando que chegue Rafael Luzán, pedimos paso para poder seguir dende aquí de Monte San Pedro na entrada deste árbore da Beira para poder falar con o presidente da Española. Espera, que semella que pode chegar neste preciso momento. Rafael Luzán, vamos a ver si él en este
2: acto, furgón. Esta comida, Javi, estaba para las 2:30. Sabemos que Rafael Luzán siempre adoita chegar uns minutiños tarde. Son las 2:41 minutos. Estamos en directo na Crónica dos Deportes.
1: Pensa que sí, que eu estuve hasta que chegou a selección, ¿no? Hasta que chegou a selección, hotel de concentración, no Ática 21, no barrio de Mato Grande. Principio, tiña pensado chegar o avión a 1:00 PM a Alvedro e logo posteriormente a 1:30 hotel de concentración. Chegou ao hotel de concentración exactamente as 13:50. Por lo tanto, un pouco que estuvo ali Rafael Luzán no hotel de concentración, saludando a xente e demais, pois todo se demorou un pouquiño, así que bueno, imos ver se hai sorte e pode aínda entrar nesta crónica de deportes ante das tres a presidente da Federación Española, Rafael Luzán.
2: Pois estamos pendentes, co micrófono pendente, en esa celebración, non sei, esa xuntanza, esa comida multitudinaria que organizou a Federación Española de Fútbol con Rafael Luzán á cabeza, pro fútbol español e, sobre todo, pro fútbol galego. Aproveitamos para buscar outros puntos, outras novas de interese na actualidade. Comezamos polas eleccións o Real Madrid que Están entrando na recta final. Este domingo están citados os socios para votaren. Temos anuncios importantes dos dous candidatos. Toni López, boas tardes.
3: Que tal, Paco? Vai collendo temperatura esta campaña electoral do Real Madrid, moita máis das que se prevía cando anunciou no seu día Florentino Pérez que habría un proceso electoral. Como ben dís, o domingo están chamados a votar en urna en Valdebebas, e tendo en conta ademais a dificultade que isto vai ter pola presenza en Madrid do Papa León XIV, pero xa evidentemente o voto por correo vai movilizar a moitos socios. Nas últimas horas houve anuncios importantes. Onte, nun programa televisivo no Hormiguero, anunciaba Enrique Riquelme a súa baza forte desta candidatura á incorporación de Erling Haaland, o dianteiro do Manchester City, que di Riquelme xogará no Real Madrid se el accede á presidencia. Poucos minutos antes, contraprogramaba Florentino anunciando a través das súas redes sociais a incorporación de José Mourinho como técnico de cara á próxima temporada. E tras o anuncio de Riquelme, sucedéronse nas seguintes horas os desmentidos por parte do entorno do xogador, da súa representante Rafaela Pimenta, e tamén esta mañá do Manchester City, o equipo inglés, que a través dun comunicado desminte que haxa calquera posibilidade de que Erling Haaland xogue no Real Madrid a próxima temporada, e tamén di estar estudiando posibles accións legais pola utilización da imaxe do seu futbolista. Nunha entrevista ao Diario AS, o propio Enrique Riquelme pois recoñece que estos desmentidos pues forman tamén parte do xogo, pero mantén a súa aposta de que Erling Haaland xogará no Real Madrid a próxima temporada, senón pagará o abono con o socio, es decir, a cota de socio ao completo dos 100.000 aproximadamente cos que conta o Real Madrid. Tamén houve entrevista de Florentino Pérez hoxe no Diario AS. Esta noite estará tamén nun programa televisivo onde anunciará tamén, segundo Florentino, unha nova incorporación. E o último que pasou esta mañá foi outra lona publicitaria, desta volta da candidatura de Enrique Riquelme preto do Bernabéu, co lema "Véndese".
2: Pois sacan a artillería os dous candidatos, artillería pesada, os dous candidatos a presidencia do Real Madrid. No fútbol galego, xe día importante no Racing Club de Ferrol, que presentou

0: o seu novo adestrador. A piques de cumplir 40 anos, madrileño, estivo no fútbol asturiano, vén de facer unha temporada moi boa no Alxeciras, el é Javi Vázquez. Tiña contrato un ano máis no Alxeciras e hoxe explicou na súa presentación por que escolleu a oferta o proxecto do Racing Club Ferrol.
1: Quero agradecer a Alex, al presidente,

0: necesitaba pues un cambio de aires después de 7 temporadas en Salamanca, y creo que pues la llamada con Susu fue clave, ¿no? Para apostar con Ensino.
1: Atlético Guardes de Balonmán, da xornada de onte, foi o adeus, a demisión do seu presidente Jesús López, despois de que Mecalia, o principal patrocinador, non continuara, un apoio privado, unha falta de apoio institucional, que son os principais motivos do xa expresidente do Guardes.
2: Hemos feito ese chamamento, pero bueno, pues, eu penso que, bueno, hai boas palabras. Vou solicitar unha reunión co alcalde da Guarda. Eu vou a por encima da mesa como cual é a situación económica do club. Se non hai axuda institucional de todos, pois vai ser moi complicado. O sea, unha cousa que non, matemáticamente non nos va a dar, porque nos debemos moitos cartos a Mecalia, que, bueno, el xa dá por conta de que non sei se os cobra algunha vez na vida. Pero o problema é iso, que él era, cando le facía falta cartos, pues estaba aí. E agora mesmo, se él non está a meu lado, pues eu non teño forzas para levar isto adiante.
1: Pois tamén moitas dúbidas sobre a continuidade do equipo de balonmán femenino galego, que hai unhas semanas se proclamou campeón da Copa IHF, como campeón da competición europea. E os últimos minutos da Crónica dos Deportes para regresar á cidade da Coruña, a ese restaurante no Monte de San Pedro, coa presenza de persoeiros moi importantes do fútbol español, estaba do fútbol galego e do español, estábamos Javi Torres a espera de que chegara o presidente Rafael Louzán.
3: Sí, pois aínda non chegou, están expectantes, están aquí as compañeras de prensa, Nuria Bravo, Paloma Antoranz, Maísa, xente que leva moitos anos na Federación Española, pois agardando a chegada do presidente, de Rafael Louzán. Agora tamén aparece Diego Calvo, pois moitas personalidades, moitas persoas do mundo do fútbol, da política, da sociedade galega, neste xantar aquí no árbore da Beira, no Monte de San Pedro, na cidade herculina, pois na previa dese partido de hoxe, que arrinca as 9 da noite entre España e Irak, amigable, preparatorio para o Mundial. Xa deu Luis de la Fuente esta mañá esa convocatoria, onde faltan xogadores importantes, onde non van estar no día de hoxe nin Pedri, lóxicamente nin Yamin Jamal, nin Rodri, porque aínda pois teñen problemas físicos, polo tanto non van a poder estar no día de hoxe, e despois mañá xa marcharán para Estados Unidos, concretamente para Nashville e para o cuarto hotel xeral, que será en Chattanooga, no estadio no estado de Tennessee. Así que de momento seguimos aquí expectantes a chegada do presidente Rafael Louzán, que lóxicamente, por lo que vemos, pues non vai cuadrar no momento do noso programa.
1: Pues nada, grazas Javi Torres, moi boas tardes, unha selección española, España irá, que viviremos, contaremos hoxe nun especial Galicia en goles, de seguro que en Riazor estará espectacular para este último partido de España en territorio nacional, antes de que comece o Mundial, o día 15, fronte a Cabo Verde, primeiro partido oficial, aínda verá en terras americanas un amigable, será o día 9, España-Perú, ás 4 da mañá. Nada máis, boas tardes.

0: ¿Qué tal? Saudos, boas tardes de novo. A esta hora preséntase en Compostela no marco dunha xornada sobre mobilidade a iniciativa A Penosa e de Valde da Unión de Consumidores de Galicia. O a entidade en estas institucións, colectivos e particulares uníronse para exixir que a autoestrada teña xestión autonómica e sexa de Valde. A iniciativa procura unar as demandas que xa fixeron algúns concellos e asociacións para rescatar a autoestrada. Miguel López Crespo, responsable da Unión de Consumidores, apunta que falta a vontade política e que só coa presión social se poden acadar melloras.
1: O que queremos agora é precisamente que algunha forza política concreta e específica da nosa comunidade autónoma que sexa máis, porque o que quere a cidadanía galega non só é que a autovía sexa galega, o que quere é que sexa unha autovía que nos permita utilizarla realmente en condicións económicas que podan ser soportables.
0: Familiares das vítimas do Villa de Pitanxo reciben o escrito da Fiscalía da Audiencia Nacional como un paso máis para que sexan xulgados o capitán e dous directivos da armadora. A Fiscalía pide, lembren, 9 anos de cárcere e 13 de inhabilitación para eles. Consideran que recoñece os feitos e as

0: probas que le van sostendo eles nos últimos 4 anos en Malonso.
1: A Fiscalía da Audiencia Nacional atribúe o capitán do Villa de Pitanxo, Juan Enrique Padín, e os directivos da armadora, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, 21 delitos de homicidio por imprudencia, un de lesións por imprudencia en relación a un dos mariñeiros que sobreviviu, así como un delito contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía sostén que os acusados permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras e cun groseiro desprezo pola vida e integridade física dos tripulantes. Para as familias das vítimas, o escrito do Ministerio Público recoñece os feitos e as probas que levan 4 anos defendendo María José de Pazo.
2: A Fiscalía recoñece pois eses feitos e tamén recoñece a testemunha do terceiro supervivinte Samuel Cuesi como veraz. Tamén fai súas as conclusións dos peritos judiciais, do informe da baixada ao barco, que foi moi importante, e tamén o informe da CIAIN. Ao escrito da Fiscalía pois recoñece esas conclusións. Polo tanto, eso é importante, ese recoñecemento dos feitos e das probas.
1: Un paso máis para avanzar na celebración do xuízo.
2: Para nos é importante, e da que sea paso a paso, seguir avanzando co desexo de que se celebre xa este xuízo e que haia unha sentenza firme e unha sentenza xusta.
1: A Fiscalía pide 9 anos de prisión e 13 de inhabilitación para cada un dos 3 acusados. As acusacións particulares pedirán máis, pendentes de que no Tribunal Supremo se resolva a apelación que presentaron para considerar os feitos como homicidio doloso.
0: Na Coruña continuou o xizo pola morte de Joel Quispe. O retraso na chegada de algunhas testemunhas adiantou esta mañá a declaración da nai da vítima, que dixo aínda non poder creer o sucedido. Cristina Lombao.
3: Un neno traballador que axudaba tanto coa súa irmá como no sustento da casa. Así describía Maritza Gómez Sosa, nai de Joel, o seu fillo. Tamén lembrou a última conversa que tiveron, na que ela avisaba de que dormiría en casa dun amigo, e sinalou no como peza fundamental para o sustento da familia, xa que só coa súa axuda podía enfrontar o pago da hipoteca.
4: Era la que era un niño, viene de unha familia humilde, trabajador. Mi hijo era mi mano derecha, mi hijo era todo para mí, es mi vida. Mi hijo era mi vida, mi hijo era todo. Si me devolvieran a mi hijo.
3: Nesta xornada seguimos escoitando testemunhas dos amigos e coñecidos dos acusados. E será mañá cando comecen as declaracións dos policías que investigaron os feitos.
0: Case 1000 os brigadistas que están acudindo aos cursos no Centro de Loita contra o Lume de Toén. Esta mañá realizaronse as prácticas na base aérea de Beariz. Os cursos son impartidos por axentes forestais de cara a unha preparación efectiva para a campaña deste verán. Alberto Rivero.
5: Son un total de 960 profesionais os que acuden estes cursos impartidos no Centro contra o Lume situado no concello ourensán de Toén. 12 cursos de formación, 16 edicións cunha duración total de 450 horas. Cursos impartidos tanto de forma presencial como telemática. Participan profesionais como axentes forestais, bombeiros, vixiantes, condutores de motobomba, personal de medios aéreos, pasado tamén por emisoristas e técnicos de distritos e servicios provinciais. Hoxe, precisamente, dentro destes cursos prácticos, acudían a base aérea situada no concello ourensán de Beariz. Sandra Martínez é a responsable do Servicio de Extinción de Lumes da provincia de Ourense.
6: Nos levamos tendo cursos pois prácticamente desde que acaba a campaña de incendios ata agora que volva a comezar. Digamos que estamos como nun ciclo continuo. Hoxe a este curso, a esta xornada, está acudindo persoal técnico e axentes, que son as persoas que logo van a ter que afrontar pois a dirección de extinción.
5: A formación inclui aspectos como a formación básica na investigación de lumes, o manexo da maquinaria, o uso de datos e imaxes de satélites. Cursos impartidos no Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén, que acolle boa parte do mesmo, xa que son instalacións diseñadas precisamente para ofrecer esta formación. De feito, xa o pasado ano utilizaron a profesionais chegados de distintos países europeos, como por exemplo Estonia ou os Países Baixos.
0: 3:05 e agora a tarde, Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
7: Que tal, Baliña? Saúdos, moi boas tardes. 4 de xuño, 5 minutos sobre as 3, con todo preparado para iniciar, arrincar xa este tempo da tarde a golpe de xoves, pensando xa na edición de mañá venres, coas maletas na porta, porque tan pronto rematemos estaremos preparando xa ese programa especial que faremos desde Silleda, 48 edición, a feira...

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Baixaron as temperaturas, vaya que sí. Estuven dos meus compañeiros a dereita e a esquerda, a Miguel e a Elena, con cazadoras, ven abrigadiños pues aí. Sí.
2: E que aparte do que baixaran as temperaturas no mundo real, pues ás veces, xa sabedes, os aires acondicionados, non sei que lles pasa, que sí, non... Sí. Non se regulan como deben.
1: A verdade que sí que se nota, a pé de rúa, cando falas coa xente, que este tempo de primeiros de xuño xa non é o que tivemos a mediados de maio, pero a ver que vai suceder de cara a próximas horas. Aquí estamos os da tarde para compartir con vos unha manxea de contidos, convidados e colaboradores que iremos presentando. A nosa queridísima Virtudes tamén recuperada. Moi boas tardes, Virtudes.
3: Hola, boas tardes, Antón, aquí estamos.
1: Muy bien.
3: Mala herba nunca morre. Mala herba nunca morre, xa sabes ti. Aquí estou, como é forza. Vamos alá.
1: Pois imos alá, porque hoxe temos ademais un tema ben interesante. Ivos preguntarvos que facedes coas patacas cando lle saen gromos. Sabedes que recomenda facer o chef Jordi Cruz, o televisivo Jordi Cruz?
3: Que di Jordi?
1: Di que o mellor é tiralas directamente ao lixo cando teñen gromos, no, as patacas.
2: Pero ese home, ese home, claro, moito se ve que xa lles chegan así en camións grandes.
3: Os dólares.
2: Que, exactamente, os dólares. Que ten dólares, vese moitas cousas con ese comentario. Sí.
1: Explicou nun vídeo que pendurou nas súas redes sociais no que di que as cousas, que cando se estragan, que se pode aproveitar, pero se hai algo como pode ser gromos, o mellor, hai que pensalo. Un exemplo do que non se pode aproveitar, di, é o pan de molde, cando xa ten mofo. No tocante ás patacas, dixo que se teñen un ou máis gromos, podemos quitarlos e usalas, pero que se xa se enrugan, se están brandas, se hai gromos grandes, é porque toda a pataca está contaminada e, polo tanto, non se pode comer. A raíz disto, hoxe, queremos preguntarvos, ointes da tarde, que nos contedes que facedes vos coas patacas e outros alimentos cando se perden. Ou se sodes moi pataqueiros, tamén nos podedes dicir...
2: Cando se perden, ou cando di Jordi González que se perden, millón, aí hai que discutir as cousas.
1: Cantas veces a semana comedes patacas, aproximadamente? Sodes de patacas fritidas, de patacas cocidas, de patacas asadas...
2: Ou antipatacas, que os hai antipatacas, Por aquelo tamén de que se engordan, que se tal, non?
1: Tiñen a lenda negra, as patacas.
2: O pan e as patacas, o primeiro que che di moita xente,
1: E algunha vez plantastes patacas? Porque isto tamén require un comentario, seguramente unha opinión.
2: Calquera de nós puido plantar patacas, agás Virtudes, que non a vexo eu. Non a vexo eu.
3: No, aquí no quinto non se me dan ben. Eu intentei, no, pero non, polo que sexa, non me queren aquí medrar. Bueno, pois non se pode.
1: Que bonito plantar patacas axudando a algún familiar ou amigo e, sobre todo, recollelas, cando chega o momento. Contádenos tamén se plantades ou plantastes algunha vez patacas ou se as comprades directamente.
2: Algunha receitiña que teñades,
1: tamén,
2: receitas estupendas e resulta que non nos

0: Esperamos.
1: Claro, todo o que quirades contar sobre as patacas, para que as usades, como as comedes, como as preparades, contádenos o que irades sobre patacas a través deste número de WhatsApp que nos une a vos. Miguel.
2: Moi boas tardes, Antón. Pois a mí gustanme as patacas en todas as súas formas, en todos os seus estados. E, bueno, queremos saber se a xente lle pasa o mesmo que a min. Podedes mandar as vosas mensaxes ao 627-751-962.
0: Que tal se dan as patacas en Rivadavia? Xa sabemos que as viñas moi ben, pero as patacas, as patacas...
2: Pois mi, a miña avoa tiña moitas patacas, plantaba moitas patacas e a mí encantaba.
0: E dábanse estupenda, non?
2: Por si, sí, a verdade que si. Sí.
1: E axudabas a túa avoa a plantala ou a recollelas despois?
2: A recollelas, a plantalas non.
1: É un gustazo, eso.
0: Tiña que estudiar o rapaz.
3: Claro. Sí, mira, dixo como dixo Gloria Serra aquela vez cando lle preguntaron se lle gustaban os ovos, que dixo, gustanme os ovos en todas as posicións. Pois el, máis ou menos, dixo o mismo que patacas. Gustanse as patacas en todas as posicións.
0: Mira, bueno. Mira que retranca. Sí.
1: A min gustanme moito, moitísimo as patacas. De feito, eu creo que dúas veces por semana ou tres caen patacas, que poden ser cocidas.
0: Só dúas ou tres,
1: sí.
0: Pouco me parece.
1: Cocidas ou fritidas é como máis me gustan, pero é como menos as consumo. Asadas encantanme, as patacas asadas, que ricas. Con calquera cousiña, ademais, incluso ainda que pase un día, dous días, as patacas asadas, un pouco quentiñas, están riquísimas. Pois queremos saber que facedes vos coas patacas, se as usades moito pouco, se as comedes moito pouco, con que, algunha receita que teñades, se sodes de fritidas, de asadas, de cocidas, se sodes de veña, cando llevedes aí unha cousa rara pataca, fora xa vos desprendedes de lado, todo o contrario, xa aproveitades, quitades ese gromo e xa está, porque non consumir ese producto. Cal era o número de WhatsApp?
2: Si, sí, esperamos as vosas mensaxes no 627-751-962.
1: Por aquí está Miguel Rial, por aquí está Elena Soto, por aí está tamén Raúl Villares. Moi boa, Raúl.
4: Que tal? Moi boas tardes.
1: Pataqueiro, Raúl, ti tamén, de
4: sí,
1: moita pataca.
4: Si, sí, si, sí. Moi pataqueiro, aínda que consumo cada vez menos por prescripción facultativa, non, pero persoal. Sí, sí.
3: Ah, bueno, vale. Prescribiches a ti mismo que no.
0: Quitaste las patacas.
4: Efectivamente, que hai que quitarse las patacas.
0: Ese caliz. Vale.
4: Exactamente, bueno. Porque me gustan moito. En todos los estados, formas, líquido, gaseoso, sólido,
0: posicións.
4: Asada, fritida... Exacto, de posición, sí.
1: E confesa, plantaches patacas ou recolliches
4: sí,
1: patacas?
4: Sí, sí, planté e recollín.
0: E doen tantos cadrís como din?
4: Bueno, se os regos son, se os regos son longos, hai moito rego que hai moito escapañar.
0: Claro, depende pues, da leira que teñas.
4: Efectivamente, con pouca leira non é.
3: Se eres terrateniente, pois claro, hai que estar máis tempo agachado, claro.
4: Se son dous regos, ese traballo non pesa.
1: Pois veña, aí tedes o número de WhatsApp, que sempre nos alegra moitísimo cando chegan as vosas mensaxes, e compartides con nos esta primeira hora do programa de tarde.
2: 627-751-962.
1: Vamos ver como está o tráfico e o tempo nas grandes urbes galegas. Vigo, Pontevedra, Susana Ares non está esta tarde. E Carlos Alonso, moi boas tardes, Carlos, como estás?
5: Tal? Pero conto vos o mesmo que contaría Susana, que se vides por aquí polas Rías Baixas, hoxe, podíades quitar esas chaquetas, porque aquí foise abrindo o ceo, hai algunhas nubes, pero tamén hai grandes claroxás, temos unha tarde solleira. Temos entre 18 e 19 graus aquí en Vigo, pero xa 22 en Pontevedra, con esa sensación térmica sempre na capital un pouco máis alta, de 25. E que saibamos en incidencias importantes de tráfico.
1: Moi ben, pois imos ata Coruña, Ferrol, con Mariola Rodríguez. Moi boas, Mariola.
6: Ola, boas tardes. Pois na Coruña aínda temos o ceo cuberto, non chegou aínda o sol ese que xa aparece por Vigo, e a temperatura por debaixo dos 19 graus, en Ferrol 17,5. En canto ao tráfico na Coruña, circulación é intensa na avenida de Linares Rivas e tamén en Alfonso Molina en dirección entrada á cidade.
1: En Santiago, Miguel Villar.
2: Por aquí o ceo preséntese nubrado con esa baixada de temperaturas, 17 graus a esta hora. En canto ao tráfico, circulación fluida e sin incidencias registradas.
1: A ver, por Ourense, Elena.
0: Por Ourense tamén están os ceos anubados, 19 e 20 graus de temperatura, o que case é frío, pensando nas temperaturas que últimamente estamos recibindo de Ourense, e dignos desde a policía local que o tráfico é poso normal a estas horas. É dicir, que se circula ben, escasos coches.
1: E por Lugo, como estades a golpe de 15 minutos sobre as 3? Beatriz Sánchez, moi boas.
7: Que tal, moi boas. Pois tamén co ceo parcialmente cuberto, máis nubes que claros, a temperatura anda polos 18 graus e tamén aquí o tráfico é calmo.
1: Pois imos con o noso sumario.

0: Esta tarde vas a contarnos, Elena, sobre hábitos e prácticas culturais en Galicia.
1: Sí, porque o Consello da Cultura Galega publicou un informe completísimo, digo, son 150 páxinas,
0: Como
1: Anto.
0: Ramba.
1: Oes, isto hai que pagarmo aparte.
0: Sí, sí, isto é un traballazo.
1: 150 páxinas nas que saímos retratados os galegos e galegas a ver o que nos gusta máis, o que nos gusta menos, saímos máis ao cine, en que gastamos, en cuestións culturais, a que dedicamos o tempo libre, todas esas cousas. Conto chopos aí polas 6:30 vai
0: chegar. Moi ben, sí.
1: Más o menos.
0: Fantástica.
1: Estupendo.
0: Un poquinho antes imos de albergue, porque acaba de inaugurar un novo albergue en Noia, o primeiro do camiño da Ría de Muros Noia. Ali imos estar falando con hospitaleiros, con voluntarios. Como está, Raúl?
2: Sí, o camiño da Ría de Muros Noia segue avanzando nese proceso que decías de consolidación como unha ruta xacobea alternativa. En Noia abreu aí, nada, uns poucos días este albergue Portus Apóstoli, e é o primeiro destas características no itinerario. Un paso parece que clave para mellorar a acollida aos peregrinos que escollen esta vía da costa. É un proxecto que combina servizo, hospitalidade, voluntariado, cun modelo propio que introduce novedades moi interesantes como a posibilidad de pasar dúas noites seguidas, favorece unha experiencia máis pausada e ligada ao territorio, poden reservar e ten a particularidade de que os propios concellos están moi implicados na propia Asociación de Municipios do Camiño da Ría de Muros e Noia, que xa adiantou, ademais, que vai abrir un segundo albergue na antiga fábrica de Salazón en Porto do Son, pero nos estaremos en Noia.
0: Tamén pasará por aquí Marián García, esta coñecida farmacéutica polo traballo que fai de divulgación, Boticaria García. Se vos digo así, seguro que vos soa máis. Acaba de publicar novo libro, titúlase Mujeres de Hierro. Como onte estivo en Vigo presentando, hoxe está en Santiago, a sete tamén, asinando exemplares no Corte Inglés. Antes pasará por aquí polo programa a tarde para contarnos con certo detalle de que vai neste libro, Mujeres de Hierro. E tamén imos visitar un campamento, non calquera campamento, un tecnolóxico que quen puidese, verdade, Miguel?
3: Sí, imos falar de propostas para este verán, porque os mozos e mozas teñen moito tempo libre. O Parque Tecnolóxico de Galicia impulsa uns obradoiros para mozos de entre 12 e 18 anos.
0: Nos cachou a nosa queridísima colaboradora, a muller que nos desvela todos os enigmas e misterios, todos os segredos do mundo vexetal. Estará tamén por aquí a 7 da tarde para pasar consulta, para que todas aquelas dúbidas que tivestes, nos remitistes aquí ao programa, vayan tendo paseniñamente saída. Iremos falando de todo isto. E se vos parece, arrincamos na produción do programa. Está Susana Casal, no control de directo Manolo Palmeiro, para vos Antón Rebollido.
4: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
5: No sé, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor, en o Galicia en Goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial, España-Irak. Comezamos a 7:30 da tarde coa previa máis completa e rematamos ás 12 da noite tras escoitar os protagonistas. Este xoves o España-Irak con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
4: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: De patacas falamos esta tarde, cando teñen gromos que facedes, desbotades todo o producto, o tubérculo, quedades en elas, en esas patacas, ou aproveitades, ainda que teña algún que outro gromo ou algún problema esa pataca. Hoxe queremos que os ointes da tarde nos contedes que facedes coas patacas e outros alimentos cando se perden, ou se sodes moi pataqueiros, ou se vos gustan máis cocidas, ou asadas, ou fritidas, consumides un consumides patacas, cantas veces a semana, veña, aproveitade para contarnos cantas veces caen patacas nas súas modalidades na vosa dieta.

0: semanal. Plantades ou plantastes algunha vez patacas? Recollestes tamén algunha vez patacas? Contádenos o que queirades sobre patacas a través deste número de WhatsApp.
1: 627-751-962.
0: Virtudes, ti es de patacas.
2: Dime. Eu son de todo, meu fillo. Eu, mira, pouca cousa lle torce o morro, eh? Tamén che digo, pouca, pouquinha, moi pouquinha cousa. Ademais, a min isto que dixe ti de tiralas... A mí impóñese meus pelos de verdad como escarpias sí, cando escoito sí. Tirar, ¿verdad?
3: En contra de tirar,
2: en contra
3: vamos,
2: de tirar.
3: En todas as súas acecios.
2: Sobre todo se si é tirar comida, non si, o sea, tirar comida xa, ui, xa é moita cousa. Aquí para tirar comida nesta casa, ui, esa comida ten que moverse sola, polo menos, entendes? Aquí para pa tirala. Entón, se si algo empeza a poñerse así malo, pois eu, mira, directamente espicho nunha maceta. Espicho nunha maceta,
3: oh, invádeme,
2: posúeme... Sí, mira, a min es, que me posúe o espírito de Nusca Chousa, enténdese? A min eu creo que son, de verdad, eu penso que son enxeñeira agrónoma e que me vai vivir unha pataca no balcón, pero que lle queres? Eu non son quen de tirala no lixo, entón penso en miña boa Benedita en Pacestea que comía os amorodos cando xa, sabes que lle sae xa esa pelusiña, os amorodos,
3: sí.
2: Sabes, non é es eso? Pois ela... Ela collía o amorodo, dicía, ui, vaise tal, restregaba así un pouco contra a chaqueta e metía pa dentro. E nos decíamos, é pa dentro, é pa dentro. E nos decíamos, ya boa, vaise poñer mala, non coma eso. E decía ela, bueno, moi finos sodes, moi finos sodes. Ela metía o amorodo pa dentro, 105 anos viviu, eh?
3: Mira ti, a ver se non foi polo amorodo floreado.
2: A ver se está aí, a ver se está aí o segredo da eterna xuventude, no sin sabelo, no amorodo pocho, entendes? Ela estaba como unha rosa, estaba de verdade xorda como unha tapia, eso sí, xordísima como unha tapia, pero estaba como unha pera, sanísima como unha pera. Así que mira ti, agora xente, mira que o yogur caducou antonte. Dios mío, xa, ai, o yogur xa caducou antonte, xa hai que tirar con el. Di, no, que as propiedades organolépticas xa non son as mismas. Mira, non me toques as, non me toques o acidófilus, non me toques o acidófilus. De verdad, come o rallo do yogur, que por dous días non che pasa nada. As propiedades organolépticas dis, si o yogur é aromatizado de fresa, que leva menos de un 1% de fresa, que leva máis fresa un chicle. A ver, non te poñas tampouco esquisito, no? E as patacas, bueno, si Jordi Cruz di que no... Pois será que non? Eu non vou a contradicir a Jordi Cruz, que é o quen son para contradicir
3: bueno,
2: a Jordi
3: bueno,
2: Cruz.
3: Bueno, pues mira que
4: pero
3: te digo.
4: Pero tens a tua opinión,
3: hay
4: claro.
3: Quen lle discute moitas cousas a Jordi sí. Cruz, que, vamos...
2: Bueno, pues parece que me ven.
3: Non o ves aí, sí. Que as veces a xente revíraselle.
2: Revíraselle, que é unha cousa moi polémica.
3: Unha cousa da pele e iso, claro.
2: Sí, moita polémica, pero a mí non me vai, non me, ese tipo de cousa non me gusta por eso, porque a comida é para disfrutar, non é para berrar por culpa dela, entendes? Entón a mí ponme nerviosa. Pero se Jordi Cruz di que non, pois eu non lle vou a discutir. Eu vou a seguir intentando botar patacas nunha maceta dun quinto piso. A mí eso non me quita nadie. E cando non vayan para arriba, pois aí xa lle planto outra cousa, e polo menos penso que a pataca podre lle sirve de abono para a terra, entendes? Eu que sei, a mí... Es que doeme tirar. Mira, outro día, señor Mailonxe, fomos comer todos fora, toda a familia, fomos comer un churrasco. Estábamos ali, no churrasco, esperando a que nos deran un sitio para sentar, e veña de pasar camareiros, veña camareiros, cheos das sobras das comidas das outras personas, das outras mesas. Eu empecéi a poñer malísima, digo, Virgilio, mira, pai, canta comida van tirar, Virgilio. Bandexas de patacas fritidas, bandexas de todo, empecéi a marear, dixen, mira, funlle a decir ao camareiro, pareceme unha lástima todo o que estades tirando. Dixo el, bueno, señor, se a xente non o quere levar, que vamos facer? Meterlle na gorxa a propósito. Dixen eu, no, mira, damo pa min. Dixo, quero levar usted así un taperciño, dixen, sí, poñe bonito.
3: Oíxeslle decir, pro can...
2: É que yo dixen, é que yo dixen, efectivamente, como me conoces?
3: O bello truco de Procan.
4: Non é pra min, é Procan.
2: É Procan, exactamente así lle dixen, é Procan. Deume 5 túperes, dixe, vámonos daqui, xa non gastamos un peso nos rechorras que vamos a casa. Xa comemos na casa de sobras das outras personas, churrasco, criollos,
3: ministra de economía,
2: fritidas.
3: Virtudes,
2: bueno,
3: por favor, está tardando
2: bueno. Bueno, un festín, Elena, un festín de grates e sentada na miña casa que pode Virgilio desabotoar a Petrina sen que a xente o mire raro, entendes? Nin que teña eu que poñerlle a servilleta enriba da Petrina para que a xente non lle mire que ten a Petrina aberta. Eso é unha maravilla. E despois das patacas, mira, nesta casa temos un conflito grandísimo cas patacas. Por qué? Porque eu non sei vos nas vosas casas, pero na miña casa, cando era pequena, mamá mucha, todo o facía con patacas, sí. Absolutamente todo. Ela facía arroz. Acompañaba con patacas. Peixe con patacas. Carne con patacas. Tortilla de patacas con patacas. Se facía espaguetis,

0: pois frito unhas poucas patacas tamén, claro, cos espaguetis. Claro. Era unha sobredose absoluta de patacas. E despois non só pa comer, porque ela tamén usaba pataca, se estaba algo pocha, pa limpar os espellos. Fíjate ti, limpabos.
1: Sí. E quedan ben. Non quedan.
0: Pois pues parece
1: veste
0: que quedaran,
1: ben,
0: sí. Sí. Sí, miraste incluso máis guapa, máis guapa.
2: Mira.
0: Despois de limpar con pataca. É un espello máxico. E despois, pois, mira, pa limpar os espellos, pa limpar os cristais, pa quitar manchas de óxido, tamén usaba moito as patacas, manchas da roupa, tamén as quitaba con patacas, frotaba unha pataca no calzado pa darlle brillo. Entendese, ela tiña moitísimo uso
1: pa... Pero mil usos da pataca,
2: sí, sí.
0: Mil e un usos da pataca.
2: Non se sabe sí, de tanto uso como ten a pataca.
1: O de comela ou de menos, ahora sí. Hai outros usos.
0: O de menos,
2: sí. Ademais, un produto, en principio, bastante barato, porque non é cara, non, a pataca.
1: Sí, bueno, este ano caro é sí. Todo, pero...
2: Bueno, sí, claro.
0: Sí.
1: Non, non
0: bueno, dentro de todo o que sube, igual non é do que máis sube, sí, ¿no?
2: Claro, sí.
0: Claro, efectivamente, pero non vas limpar un cristal con un percebe, xa me parecería un exceso, ¿no? Xa me parecería un despilfarro, ¿no? Pero mamá mucha, mira, solo lle faltaba facer o que facía Miro Pereira en platos combinados, que era botarlle as peles das patacas ao café, xa solo lle faltaba eso, porque do demais de verdad facía o todo.
1: Que lle dan sabor,
0: en cambio,
1: ¿no?
0: Que lle dan un toque, dan un toque. En cambio, ahora, mira, o problema que teño que nin Jéssico nin Uguiño me queren comer as patacas. Non hai forma, eh? Pero nin guisada, nin cocida, nin fritida, nin guisada, de ningunha da clase de forma, non me queren as patacas, pero espérate que aquí ven o máis gravísimo.
1: Van nos borrar do censo galego, eh? Esas cativos.
0: Normal.
1: Home, por favor, hai un consumo mínimo de pataca por habitante galego que se non quitanche do censo.
0: Lógico.
1: Sí, eso está estipulado aí, eh?
2: O consumo, sí.
1: Pero pregunta ya, Rueda, xa verás como se me dá razón a mí.
0: Sí, sí, totalmente, os de acordo, pero que pasa? Que o consumo mínimo fano no que che vou a decir eu, séntate se non estás sentada, agárrate na silla porque te podes desmayar. Sabes que patacas si lles gustan?
1: Ai, xa, unhas que veñen nun tubito.
0: No. As patacas, as do Maburger, sabes? Cando vas ao Maburger... As do Maburger,
2: co Happy 2000 estas, sí.
0: Ah, está co Happy 2000 e o Happy 3000, esas sí que lle gustan. A boa é que estas triscan e as que fas ti están flácidas, dinme. Ti podes creer esta cousa que me din, que están flácidas. Digo, flácido tedes vos o cerebro, tedes o cerebro flácido de todo. Comedes iso que é plástico puro e as patacas que vos fago eu que me as dá a min maruja da súa horta que iso é ouro, que iso son patacas naturais sin químico ningún, non mas queredes, de verdad, flácido tamén ten o pelello vos o avó e non por eso o tiro no container, entendes? Flácidos estades vos. Pois non mas queren porque as queren que trisque, fíjate ti, vou ter que facer ahora un cursiño con Jordi Cruz, a ver se Jordi Cruz me fai un cursiño
1: pa de, que triscamento, as... de triscamento, de tubérculo.
0: Que teñan como as galletas mariñeiras que teñan crocantez ou crocancia ou como lle queiras chamar, de verdad, teñen un fuciño máis fino que o xurado de Masterchef estes dos nenos, xa era o que me faltaba a min por escoitar nesta vida. Así que, si fago patacas, mira, son pa Virgilio e pa min, nada máis. Pa Virgilio e pa min.
1: 2 kilos antes, de patequiñas fritidas riquísimas.
0: Dous e medio, sí, aproximadamente. Sí, unha cousa menuda. E despois, eu normalmente as que tiñan os gromos estes que dixo Antón,
2: sí,
0: eu apartaba xas pa Virgilio. Pero si Jordi Cruz di que non son boas, pa xa non xas apartarei máis. Non vaya ser que sinto así que inda le veo a culpa por riba cando o tipo despois come ata as olivas que lle caen o do bar no chan, entendes? Pero despois vou levar eu o mellor a culpa de que sinto así que entonces pois xa non llevo a facer. Entonces, pa min, patacas fritidas riquísima é o mellor que hai neste mundo, unhas pataquiñas fritidas con xobos, eso é un maná, eso é unha cousa deliciosa.
1: É a mesma felicidade, mira que cheque.
0: Sí, eso é o ceo.
2: Non precisas máis, unhas patacas fritidas, uns xobos...
0: Nada. Sí. Despois, a mí, en segundo lugar, as pataquiñas que me gustan, unhas pataquiñas cocidas co polvo, con ese sabor a... O ranking, esas son as dúas máis ricas que hai, as fritidas con ovos, as cocidas co polvo, é unha cousa delicatessen. E a base de patacas con ovos e polvo con patacas eu podía tirar o resto da vida. E con un pouquiño tamén, se me das de queixo e de pan, eu xa marcho pa unha illa deserta,
1: xa logo,
0: xa
1: logo arreglas.
2: É que non precisas máis.
0: De verdad.
2: Xa tes
0: todo. Nada máis, mándame pa illa deserta, déxame vivir ali e xa non quero nada máis. Con iso estou.
2: Pois aí estamos, no paraíso da pataca. Imos ver que nos din por aí os ointes da tarde, Miguel. Son pataqueiros ou non son pataqueiros?
3: Sí son. Temos por aquí un ointe que nos conta. Un dos meus mellores recordos era sacar as patacas que a miña avoa en Asturias. Eu as como de todos os xeitos e ben ricas que están.
1: Muy bien. Se ves pues que sí. Sale algún que non lle gustan as patacas e eso, quedamos con número de teléfono para ternos un arquivo, Un arquivo de...
3: Temos por aquí outro ointe que nos conta. Boas tardes, Virtudes, botouseche moito de menos.
1: Ay,
3: mira, Virtudes.
0: Ay, moita.

0: Gracias.
1: Sí, que estaba plantando patacas.
2: Sí, xa hubo xente que o dixo.
0: Eu volvín por Galicia, eu si non acollía Talús, entendes, pero dixen Galicia non
2: pode. Collía Franco de Ría, xa, claro.
0: Efectivamente.
3: E lanzouros unha advertencia porque di, as patacas están enrugadas e con gromo moi grande, verdosas, nunca comelas, son tóxicas.
2: Ves, unha que está de acordo con Jordi Cruz.
0: Con Jordi.
1: Pois nada, seguimos despois lendo máis mensaxes, tanto mensaxes de texto ou notas de voz que nos cheguen a este número de WhatsApp.
3: 627-751-962.
1: Que se patatín, que se patatán, que sea solanina, que seas engurras. Tendo como temos a indicación xeográfica protexida a pataca de Galicia, non hai máis que facer a pregunta. É malo comer as patacas que agromaron?
2: Pois imos de trasladar a pregunta ao presidente da Asociación de Productores de Pataca de Coristanco, Juan Sanjurjo, benvido, boas tardes.
4: Hola, que hai? Bons días. Boas.
2: Antes de nada, para poñernos así un pouco o día tamén en cuestións léxicas, ti como lle chamas a esas raiciñas que lle saen as patacas e que, segundo Jordi Cruz, son tan malísimas? Como lles chamas? Que nome lles poñedes por ali, pola parte de Coristanco, Carballo?
4: Por esta zona sempre lle chamamos xirimolos.
2: Xirimolos. Porque hai quen lle chama fillos, pódese lle chamar gromos. Sí.
4: Realmente son brotes. Oiches, pero bueno.
2: Xeremelos. Xeremelos é unha palabra que tamén se usa moito. E despois está a miña nai que decía que as patacas floreaban. Cando salían así, están moi floreadas estas patacas. Bueno, pois pues unha vez que nos puxemos de acordo en cuestións de palabrería, contame como reaccionastes aí os productores da pataca de Coristanco cando oístes isto que vamos a escoitar agora.
5: Se acaban de germinar e tienen solo un par de brotecitos, mirad, los quitáis e non tienen problema. Pero cando ya se arrugan, eliminarlas, porque toda la patata está contaminada. Ha producido solanina, que es un tóxico que hay que consumir en mucha cantidad, pero que no es bueno comerlo.
2: Solanina, o tóxico que ten a pataca cando lle saen esas raiciñas, os xeremelos. Ten razón Jordi Cruz, Juan.
4: Non, o que pasa que o que pasa é como todas as, non vou decir mentiras, pero teñen parte de verdade e parte de mentira. Entonces, que o que pasa que sempre se fan lendas urbanas destas lendas e a xente pois empeza a creer esas historias. En parte é certo. Mira, as patacas cando están debaixo da terra non, pero cando lle dá o sol, aquí din que se alunan, que se poñen verdes. É un sistema de defensa que tenga a propia pataca para que non as coman os animales. Entonces volvense verdes e generan esa solanina. A solanina o que fai é eso, volve a pataca verde, entonces a solanina é unha sustancia tóxica. A ver, tóxica non te mata, pero eso, que non é boa para comer.
2: O sea, tóxica é, pero habería que tomar moitísima solanina desa, o sea, moitísimas patacas verdes, enverdecidas, con xeremelos, non? É así a cousa, non?
4: Xusto. Entonces, que é o que pasa? En primer lugar, o xeremolo, os brotes nunca se comen. Entonces, os brotes sí, tamén teñen solanina, pero os brotes nunca se comen, eso siempre os quitas. Entonces, unha vez quitados os brotes, pois a pataca sigue estando ben. Quitas unha pataca, pois eso, nace lle xirimolo, quitas o xirimolo, e a pataca está perfecta. Mentre a pataca non este verde, a pataca está perfecta.
2: Xa me parecía a min, ois, porque senón moita fame terían pasados os nosos avós e os nosos pais incluso, non?
4: E pensa que antes, ahora por exemplo, pois eso, non lle nacen brotes porque moitas veces están en cámaras, están para que as patacas nacen lle brotes, normalmente no almacenamento, non poden baixar nin de 8 grados nin subir de 12. Porque se baixan de 8 grados, todo o almidón convertese en azúcar, entón a pataca é máis dulce. Por iso é malo que... A ver, cómense, pero son patacas máis dulces. Por iso non é bo que se conserven en cámaras frigoríficas, como se conservan a nivel industrial.
2: Entón vos como facedes? Metédelas, pois eso, nunha... Bueno, nun lugar, nun pendello, non sei como lle chamades, non?
4: Claro, nos aquí temos payotes.
2: O aire, payotes, eso é.
4: Sí, normalmente solemos ter payotes que se conservan, que son sitios frescos onde non lle dá a luz para que non se poñan verdes, para que non se alunen, e simplemente conservanse a unha temperatura máis ou menos intermedia. Temos a sorte que aquí en Coristanco pois non hai nin temperaturas moi frías, é un clima, ao estar cerca do mar, pois é un clima bastante suave e consérvanse durante bastante máis tempo.
2: Dixeches que algunhas patacas alunan, ou seja, que se poñen verdes, outras negrean. Que é iso negro que lle sae ás patacas ás veces, que tamén tens que andar sacando, de colles unha pataca mediana que deche mini.
4: Supoño que te refieres que negrean a cando as coces ou cando...

0: No, no, refírome ás patacas que cando as pelas teñen partes negras, partes escuras. Ben, serán pues, das cámaras tamén?
1: Esas poden ser dúas cousas, ou é das cámaras, pero sobre todo suele ser dunha mala manipulación. As patacas non... Bueno, sobre todo a Kenneve que é moi delicada. É a máis rica, é a máis sabrosa, é a que ten menos producción, é a que cultivamos en Coristanco, pero hai que ter hai que andalas con elas con cuidado. Nos temos que apañalas a man, non podemos mecanizar nada, porque se as mecanizas sempre levan máis golpes e depois sempre suelen puñarse negras.
0: O sea, que...
1: Entón, quizás sea por eso, porque levaron golpes,
0: por golpes.
1: Pues, ou cando se apañaron, ou cando se almacenaron, ou simplemente na casa, pois tiraronas tiraronas de mala maneira e levaron golpes, entonces despois como non, se levamos un golpe, pois mazámonos, pois as patacas.
0: Pois igual as patacas. Bueno, é certo que cando as patacas están moi engurradas, que xa non che para pelalas, dan máis traballo e eso, bueno, claro, preferimos as que estean tersas, as que se note que son máis do ano, pero non teñen mal ningún, non? Que se lle pode facer a esa pataca para que un pouco recupere, pois non sei, prestancia?
1: Claro, nada, como sempre, as noviñas sempre tiran máis, pero hai que comer algo de todo, non? Nada, a ver, o que se suele facer, non sei, estas patacas arrúganse, pois por dous motivos. En primer lugar, pois se van a xirimolar, pois todos os recursos dese xirimolo que botan, pois recollen da pataca. A pataca non deixa de ser unha, como as mazáns, teñen un almacén de nutrientes para as semillas para volver a nacer. Entón, por eso se encollen, porque recursos que ten a pataca está os metendo na planta no xirimolo, ou tamén é porque están perdendo humedad, co tempo pois van perdendo humedad. Entón, básicamente o que se suele facer normalmente nos restaurantes ou nas casas tamén, o que ti pélalas e polas en auga, mételas nun cubo de auga e esas pois rehidratanse.
0: De canto tempo?
1: Rehidratarse volves a puñar duras.
0: Deixalas canto tempo? Unha horiña, ou mellor, ou...?
1: Deixalas nunha horiña, xa están recuperadas.
0: Xa recuperan, porque efectivamente, sí, como nos acaba de decir, esas patacas enrugadas non son outra cosa que patacas bellas. Un problema, un tema que xa trataron os da Trinca, desta maneira, escoitade.

0: Aí estaban as patacas, porque non pensedes que falaban de outra cousa. Os malpensados pensarán noutro tipo de engurras, noutro tipo de cousas que perden prestancia cos anos. Ois, son menos nutritivas as patatas bellas, Juan?
1: Non, o único que perderon foi auga. Básicamente non perderon ningún nutritivo, simplemente o que perderon foi humedade, perderon auga. Pero siguen sendo igual de nutritivas.
2: Dalle virtudes.
3: É algo... Sí, sí. Iba a preguntar se ten algún truco para que me coman os nenos as patacas que queren que estean así crocantes. Si lle, que lle podo facer para que me salgan máis crocantes, para que máis coman os rapaces.
1: Ai, virtudes, virtudes. Eu tamén se soubera levaba os meus nenos, pero non hai forma, estos rapaces novos.
3: Verdad.
1: Nada.
3: Non vale. Ai, Dios.
1: Xa aprenderán, bueno, pues co tempo xa han aprender.
2: Bueno. Pois, Juan, como facemos para conservar mellor as patacas? Porque en ningún momento hai que metelas no frigorífico, por exemplo, non? Son de sitios máis ben escuros, con pouca humidade.
1: Era o que che decía. Por exemplo, no frigorífico é como estes grandes almacéns ou das que veñen de Francia, que veñen de cámaras, que as conservan moi frías para que non perdan humedade, que sigan pesando, porque realmente o que lle interesan é que sigan pesando para vender máis kilos. Pero... eso é malo, porque o que te decía, que os alvidados convertense en azúcares, entonces non basta ter a pataca rica. O interesante é telas nun sitio fresco, que non teñan moita temperatura e que non lles dé a luz.
0: Que tal pataca?
1: Podes conservala meses.
0: Que tal pataca vai haber este ano? Nas terras de Coristanco, e Carballo, un ano de tanto chover como tivemos, eso foi lle ben a cultivo da pataca?
1: Sí, de momento pinta ben. Tampouco hai que cantar vitoria hasta que se apañen e as últimas aínda as plantei fai 3 días. Pero sí, de momento pinta ben. Choveu bastante. Chover sempre é bo, para que sempre, sabes, pola noite, cando se a terra está mollada, pola

0: noite, pois baixan as temperaturas no inverno e morren moitos bichos. Entón xa non hai tanta bichería e auga, e nós aquí somos de secano, e hai moitas zonas, xinzo, moitas zonas por Castilla que son de teñen regadíos, pero nós as plantas alimentanse da auga que lle chove.
1: O natural, vaya.
0: Veolles moi ben, claro, é o natural.
1: Bueno, e contame algunha receita, algunha maneira que che guste a ti de preparar as patacas. Unha dúbida, por certo, para cocer as patacas, espero a que ferva a auga e as boto así de repente ou xa as poño en auga fría e que vaya quentando ata que ferva?
0: Pois pues eso se cadra, teño que preguntar a Jordi Cruz.
1: Non, voy a preguntar a Jordi Cruz.
0: Eu preguntei a miña nai botas coa auga fría, botas igual...
1: Sí, eu tamén fago así, pero dixen, igual hai unha maneira que me sala o mellor. Bueno, a túa receita, a túa forma de comer patacas, recordade que este home ten que saber do tema, porque por algo é o presidente da Asociación de Productores de Pataca de Coristanco. Como che gustan a ti as pataquiñas?
0: A ver, de comelas sabemos todos, aí somos todos expertos, non? Pero eu a min unha das recetas que me gusta moito, eu fago as primeiro frituas, doulle así un calor de fritura para que se sellen, e despois metoas ao forno.
1: Aí metolle, esas non son as panadeira ou...?
0: Sí, serían como panadeira, pero collas con piel tamén, sabes, pequeniñas, e metolle distintas especies de pementa e tal, granos de pementa molida e tal, con cenouras, con distintas cousas, e meto as ao forno. Despois gratino, as botolle, unha vez estén xa medio feitas, botolle queixo rallado por encima, para vin quedan riquísimas.
1: Delicatesen, eh? Mira como sabía as receitas.
0: Tacos de bacon, uns tacos de bacon tamén lle quedan moi ben.
1: E hai tanta diferencia entre unhas KNB, unhas agrias, ou como son esas outras que tedes como tres variedades que son as que máis cultivades na túa zona?
0: A ver, na IXP hai tres variedades. Está unha que queda moi residual porque a plantamos comercialmente non é viable porque ten moi pouca producción, é unha pataca que ten moitos ollos, entón dá moito traballo pelala, entón a nivel comercial non é viable porque o precio tendría que ser o doble de unha pataca normal. É a fina de Carballo,
1: esa é mítica,
0: Si, é mítica porque é máis blanca que o resto, está é moi sabedora. E despois aquí solo prácticamente un 99% cultivamos KNB. Aquí agria non... Agria é máis ben industrial, e fan solo para fritir, frituras. Bueno, chaman industrial porque as meten para patacas fritas, para congelar e tal. Entón, en total creo que hai cerca de 7.000 variedades de patacas.
1: 7.000 variedades, non che digo nada.
0: A nivel profesional en España cultívanse 350 variedades distintas. Así que imagínate que non hai variedades.
2: Para aprendelas todas. Repetiríamos, unha pataca diaria.
1: Unha variedade o día.
0: Sí. Hai unha persona en España que creo que é das que máis controlan de toda España de patacas, que é Fernando Alonso. Creou un grupo de WhatsApp en donde estamos xente, pero de todo o mundo nese grupo de WhatsApp. Houve unha vez que me atrevín, eu un pequeno pataqueiro aquí de Coristanco, e atrevíme a escribir aí destas 500 personas que había. E dicen, vos cal credes que é a mellor variedade de pataca? E todos dixeron que a mellor variedade, a ver, tampouco escribiron todos, ¿no? Pero es que escribiron, pero de todo o mundo dixeron a mellor variedade é a KNB.
1: Pois xa
0: está.
1: Non hai máis que falar. KNB a todas horas.
0: Outra cosa é que sea máis rentable, menos rentable ou tal. A KNB vale para cocer, vale para freír, e tenga que maior sabor. Outra cosa é que a nivel industrial ou tal sea máis rentable ou menos, porque é máis delicada, non podes mecanizalas, non podes coller estas grandes máquinas que a selección xa as cargan directamente nos camións, entonces para non é rentable, pero para producións así pequenas como as de Coristanco e tal, pois non podemos competir co precio, entonces competimos coa calidade.
1: Coa calidade. Ois, pois teste que atrever máis veces a participar neses foros, porque ti dis que es pequeno, pero representan nada menos que os produtores de pataca de Coristanco. Juan Sanjurjo, unha aperta e moita gana de comer pataca que temos despois de conversar contigo.
0: Moitas gracias.
2: E iso que acabamos de comer, ata luguiño, Juan, e xa empeza o corpo a facer da súa. Simos repasar algúns whatsapps que nos foron chegando.
3: Sí, temos por aquí a Mari de Padrón, que nos manda unha foto da súa enorme plantación de patacas.
1: Qué bonita, qué bonitísima. Eso sí que son regos de, vamos, escuadra de cartabón, ¿eh?
3: De logo. Dinos, dende que era pequena sempre plantamos patacas na nosa casa, de dúas clases que se diferencian xa pola cor, como se aprecia pois na fotografía. Nos nunca tiramos as patacas cando empezan a ter xurumelo, aproveitar

0: Acumularse en problema e cando xa o teñen moi grande ou están moi enrugadas, botámoslles aos porcos. Pois mira, aproveitan.
1: Ai, sí. Sí, os porcos tamén lles gustan, claro, sí.
0: Tamén temos por aquí un audio de José Antonio do Pino, a ver se podemos reproducir.
2: Hola, boas tardes, familia, aquí José Antonio do Pino. Pois vaya, vaya, vaya do puro que nos quitou o señor Jordi Cruz. Levase facendo iso na aldea

0: E imos falar agora de propostas para este verán, porque se tedes entre 12 e 18 anos e queredes aprender a pilotar avións en simuladores profesionais, construir e manexar drones ou mesmo iniciarse na impresión 3D, temos o plan perfecto.
1: Sí, Tecnópole celebra este verán a 14ª edición dos seus obradoiros tecnolóxicos, unha iniciativa que busca espertar a curiosidade científica e fomentar as vocacións tecnolóxicas entre a mocidade galega. Nesta ocasión, a aeronáutica e o mundo aeroespacial serán os grandes protagonistas. Para falar desta experiencia,

0: Acompáñanos hoxe Santiago Vieito, un dos docentes responsables do campamento. Moi boas, Santiago.
1: Hola, moi boas tardes.
0: En que consiste exactamente este campamento? Que van poder facer os mozos e mozas galegos que asistan?
1: Pois, en resumístelo fantásticamente. Básicamente, pois, farán... comezarán a facer o que é unha formación inicial e achegamento ao mundo da aviación convencional, con planificación dun voo, a elaboración que hai que facer en terra, medicións cartográficas, aprender a traballar cos diferentes materiais, e despois executarán nos simuladores de voo que temos nas aulas. Uh-huh. Adicionalmente terán actividades transversais que teñen que ver, pois, de maneira máis ou menos directa co mundo da aviación. Entón, farán experimentos na área de química, traballarán sobre elementos de aeronáutica, deseñando e probando os seus propios deseños en un túnel de vento que temos feito para a ocasión, etcétera, etcétera. E despois tamén moita diversión pola tarde, porque despois de comer, pois, sí que toca piscina e deporte.
0: E por que decidistes centrarvos no ámbito da aeronáutica e do espazo?
1: Unha iniciativa que tomamos cando na área de divulgación da Tecnópolis se incorporou o proxecto de Aula Newton Galicia, que integraba o concepto de aeronáutica e matemáticas durante o ano e incorporaba na aula varios simuladores de voo profesionais. Entonces, pues, decidimos aproveitar esa infraestructura que xa empregábamos durante todo o ano para darlle como un pouco máis de profundidade, porque notábamos nas enquisas que o alumnado se lle quedaba curto a experiencia, que querían máis. Entonces, pues, comezamos fai un par de anos tanteando un pouco, como vai funcionando moi ben, pues cada vez vamos incrementando un pouco máis o contido.
0: Uh-huh. ¿Estos mozos necesitan ter algún coñecemento previo antes de apuntarse a este campamento?
1: En absoluto, non. Ali o que teñen que ter ganas de aprender e pasalo ben, e a partir de aí o resto, incluídos os coñecementos, xa os vamos pondonos.
0: Uh-huh. ¿E que é o que máis adoita sorprender entre os mozos cando chegan por primeira vez ao campamento?
1: Unha das cousas que máis lle sorprende, a parte do propio recinto no que se desenvolve, porque moita xente, mesmo sendo de Ourense, descoñece a Tecnópole, como funciona, e a instalación específica, unha da instalación que son as aulas. A aula non ten a conformación tradicional dun aula, e entón, pois, iso chocalles moito, e aparte está presidida nun dos seus extremos por ese bloque de simuladores de voo, e entón, pois, chama moito atención. Eles chamalles moito atención.
0: Uh-huh. Comentabas de fomentar a curiosidade e o espírito emprendedor, pero como se consegue iso nun campamento destas características? Como manexades todo o corral, vaya?
1: Nada, pues parece moito máis complexo do que acaba sendo. Somos catro formadores e monitores que estamos cos rapaces durante estas actividades, e o que facemos, por un lado, bueno, é distribuirnos en dúas aulas en paralelo. Nunha están facendo coas actividades como máis manuais, máis técnicas, e na outra están facendo esta parte de aproximación a aviación, e despois intercámbianse os grupos, e basicamente, pois, coa metodoloxía que empregamos habitualmente en aulas Tecnópole, en aula Newton Galicia, que é fundamentalmente, pois, que sexan eles moi protagonistas das actividades, é dicir, que nos fagan todas as preguntas que teñan frente a un día a día ordinario no cole ou no instituto, onde, pois, o temario imponse, ás veces, pois, tens que ir un pouco máis enfiado, pois aquí teñen moita máis liberdade, e entonces, pois, creemos que eso tamén que axuda a que estean máis centrados na actividade.
2: É un campamento moi atractivo, as prazas, imagino, limitadísimas, pola experiencia que tedes doutros anos. Santiago, cal sería o consello, a recomendación, a mensaxe das familias que estean pensando en inscribir ou non os fillos e fillas neste campamento? Que lles dirías?
1: Pois diríalles que o fagan xa, porque abrimos o plazo de matrícula fai unha semana, fais esta agora esta unha semana xusta, temos xa o 70% das prazas cubertas, é dicir, que nos

0: 30 nos dous, nas dúas quendas que temos do campamento, é dicir que poderían seguir escollendo quenda, pero quedan pouquiñas. Entonces, pois que apuren.
1: En este sentido, Santiago, notades un aumento do interese da mocidade polas profesións vinculadas á tecnoloxía e ao sector aeroespacial?
0: Sí, sí, sen lugar a dúbida. Non só o sector aeroespacial, todo o que é o sector tamén das TIC, das novas tecnoloxías, etcétera, duns anos a esta parte, pois interésalle moito a rapazada, porque ao fin e ao cabo pois forma parte tamén da súa vida cotía. As aeronaves non tripuladas non deixan de coexistir en todos os ámbitos da nosa vida, os drones famosos, etcétera, pois este é como o seguinte salto, non, que sería as aeronaves tripuladas. Entonces, pois sempre hai moito interese, os avións sempre chama moito a atención.
1: Pois Santiago Vieito, un dos docentes responsables deste campamento tecnolóxico, moitas grazas por acompañarnos.
0: Nada, moitas gracias a vos por volver a contar con nós.
2: Falábamos de patacas que desbotamos porque tiñen gromos, porque empezan a pochar. Virtudes ti, por exemplo, a froita, cando empezas a pochar, que fas con ela? Aproveítala.
3: Home, Macedonia, home, de toda a vida, ¿no? Home, que a froita pocha, eso sábese de toda a vida. Ou pa Macedonia ou pa compota.
4: Compota,
3: eso é así.
4: Sí.
3: Claro, hai que facer receitas que oculten ao que ven sendo a pochez da froita. Porque xa che digo que estes rapaces, por exemplo, son tan tequesmeques que como lle miren un defectillo a froita, ai xa non a quero, que xa ten esta, que xa está así, que xa está esa. Pois compota ou Macedonia ou unha cousa destas. E despois tamén aproveito moitísimo o pan reseso. Non me ser desta xente que me tira o pan reseso, non seré desde esa xente.
4: Queda, queda. Eso tostas no, se queda riquísimo.
2: Aproveitamos o pan hasta que non
4: ou
2: queda
4: torrixas,
2: nada.
4: Ou torrixas, ou, bueno, a ver que máis, ti que máis faz.
2: Ese non os animais, pues, as galiñas.
3: Claro, os sopiñas co pan. Eu daba ya, antes daba yo pan reseso pa Maruja, pas galiñas, e ela en intercambio facíamos o trueque, non? Daba yo pan, ela dábame ovos. Que pasou? Empezoume a dicir que as galiñas, que o pan que lle sentaba mal, que como que lles engordaba moitísimo o cu, o cu da galiña, que lle engordaba, que non saían os ovos ben. Dixen, pois non te preocupes, non teñas preocupación.
4: Non quero galiña con celulitis, non chaquen.
3: Non quero galiña gorda co cu gordo pola miña culpa. Entón quedo co pan, fago torrixas, ela dame igualmente os ovos, e así salimos todos ganando.
4: Todos non ganades todos,
3: eu,
4: pero bueno.
3: Básicamente
4: se ve quen gana.
3: Ela recibe, Elena, ela recibe o meu total e absoluto agradecemento.
4: Eso, non se queixará, encima.
2: Virtudes, mañá estaremos en Silleda. Seguro que por ali tamén imos a topar patacas, ovos, galiñas e todo tipo de animais. Ata mañá.
3: Ata mañá, biquiños. Chao, chao.
2: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
2: A Xunta pide explicacións polos fallos nas probas de acceso á universidade, ASPAU. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pide tratar esta proba con máis mimo polas consecuencias que ten pro alumnado. En media hora, a Comisión Interuniversitaria, a CIUGA, comparecerá ante os medios de comunicación. Nuria Polo.
6: Sí, está previsto que a CIUGA explique que medidas de corrección vai tomar ante os erros detectados nas probas de debuxo técnico, Historia de España e Historia da Arte. Alumnos e profesores detectaron frases e gráficos innecesarios, preguntas incongruentes coas instruccións do exame ou discordancias entre as versións en galego e castelán dunha mesma proba. Os problemas na proba de debuxo foron os máis graves e un grupo de profesores pide repetir o exame. Así falaba un destes docentes na Radio Galega.
7: Penso que tiñan que facer era levar un comunicado xa no día de onte para poder facer unha repetición da proba na tarde de hoxe. Ao alumnado voluntario, claro, estou convencido de que a maioría que desexaría facer a proba de novo porque están interesados en sacar a mellor nota posible.
6: O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, exixe explicacións dos grupos de traballo que elaboraron as probas que rematan hoxe.
8: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
2: Ducias de profesionais sanitarios concentráronse hoxe ante os hospitais e centros de saúde de toda Galicia para denunciar as listas de agarda do Sergas.
6: Sí, a concentración estivo convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública, que pide un plan para reducir as listas de agarda, máis medios, máis persoal e unha mellor xestión. Piden tamén transparencia nestas listas con demoras, aseguran, de ata 72.

0: dous días para unha operación. Unha das concentracións máis multitudinarias estivo en Vigo, no Álvaro Cunqueiro. Ali os profesionais denunciaron tamén a situación desta área sanitaria. Manuel González Moreire, o voceiro de SOS Sanidade en Vigo.
1: Hai que deixar, en fin, de manipular, hai que deixar de falar de como contamos as listas de espera e temos que empezar a falar de como as solucionamos. Exiximos un plan de acción urxente para as listas de espera hospitalarias, tanto diagnósticas como de tratamento, de listas cirúrxicas, pero tamén queremos un plan de choque importante para reforzar a capacidade de atención primaria de dar resposta inmediata aos problemas de saúde da cidadanía.
2: O Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar dunha nova edición, dunha nova réplica do Códice Calistino.
0: Esta nova edición presentouse esta mañá na Catedral de Santiago. Consta de 500 exemplares numerados individualmente, elaborados cun papel moi semellante ao do pergamiño. Trátase do primeiro proxecto de reproducción do Códice Calistino que, lembren, se fixo popular hai 15 anos tras o seu roubo, pero cunha importancia que vai máis aló. Trátase dun dos primeiros textos fundacionais da Europa medieval e unha das guías máis importantes da peregrinación a Santiago. Ademais, é un dos libros pioneiros en notación musical. O prezo de cada reproducción supera os 2.000 euros e a edición número 1 vai selle entregar ao Papa León XIV aproveitando a súa visita a España, así o anunciaba o arcebispo de Santiago, José Prieto.
3: Pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León. Entonces Santiago, en su momento y en la circunstancia oportuna, le hará, ¿verdad?, pues el obsequio de este número, del número 1 de este Códice Calistino.
2: A información continúa en g24.gal.

0: 5 minutos sobre as 4 da tarde, por aquí andamos xa nesta mesa de actualidade, nova hora do programa neste xoves 4 de xuño do 2026, con Inma Morandeira. Moi boas tardes, Inma.
1: Que tal? Moi boa tarde a todos.
0: E con Ana Galloso. Hola, Ana, que tal?
2: Moi boas tardes.
0: Como está a tarde por aí?
1: Ui, pois, que tiña?
2: Quentiña e a outra, fresca.
1: Estamos en diferentes temperaturas aquí. Ay. A miña compañeira Ana Maiseu. Pois eu sentín certo caloriño cando saín a rúa. Sí. Dixen, vai un ventiño quentiño, sentín eu.
2: Eu parei a tomar un refresco de cola aí moi preto dos estudos de San Marcos. Estábamos na terraza, pero de verdade, que botábamos en falta un abriguiño. Uh-huh. Así que aquí estamos as dúas
1: temperaturas, as dúas Galicias, estamos aquí.
0: Aí estamos, a pleno mes de xuño, bueno, primeiros de xuño, xa o di o refraneiro que ata o 40 de maio non quitemos o saio. A ver, a que agardar un pouco para ese definitivo cambio de armario, sei que se converte en definitivo. Aquí nunca se sabe, por estas latitudes.
1: Pero parafraseando a Antón Rebollido, hai que dicir que este ano está se me pasando a toda velocidade. Onte era Nadal. E agora xa estamos metidos en verán xa.
0: Sí.
1: Eu teño como a sensación de que a vida vai moi rápido.
0: Moi rápido. Chega un momento, non sabría dicir en que década exactamente, pero seguro que sí.
2: Nos 20, eu creo que a partir dos 20.
1: Sí, a partir dos 20.
0: Que todo empeza
1: sí,
0: a ir
1: Miguel,
0: moito.
1: A partir dos 20.
3: Eu cando cumprín os 18, xa me pasou todo voando.
1: Sí, ata os 18 vai todo máis a modo. Despois, a partir de aí, empeza a ir a toda velocidade.
2: Unha cousa.
3: Total.
2: Os días pasan como horas.
0: Uh-huh. Vai vir por aquí despois, non sei se a coñecedes, Boticaria García.
2: Sí,
0: é unha muller moi coñecida. Acaba de sacar un libro sobre chámase Mujeres de Hierro. Uh-huh. Dá consellos, recomendacións cando a muller chega a esa etapa da menopausa e empezan pois eses problemas, non, que unha di é que non dou feito, é que non chego a todo, é que como sucedeu que de repente o meu corpo xa non me reacciona, xa.
2: Uh-huh.

0: É o que chaman da néboa mental, non?
1: Da néboa mental,
0: da, sí. Da menopausa que teño, bueno, no meu círculo de amigas, bastantes que están atravesando esa perimenopausia e menopausia, falan de algúns síntomas que dis, claro, pues non se falaban tantos, sabíamos dos sofocos, as suores, ou do de dormir mal, non? Pero a néboa mental, cambios ata nos gustos alimentarios, non? Entón, sí, un montón de cousas.
2: Elín, precisamente, pues, nunha reportaxe que lle facían a Boticaria, falando do libro, que sobre todo é o cansanzo, que é como o que máis se sinte, non? Que estás como moi cansado todo o tempo, que estás moi cansada, moi cansa, e que sí, que son cousas que antes, pois eso, que non se sabían, que non se falaba, que sabíamos moi por riba da sintomatoloxía, pero que hoxendía, afortunadamente, falase moitísimo máis e imos coñecendo pouco a pouco, pois, todas esas condicionantes, non? Que ten esta etapa da vida, que tamén é moi importante, que hai que ter en conta. E sobre todo que ela vai dar consellos boísimos sobre que facer, non? Para estar mellor, tanto no sentido da alimentación, como do deporte, como da vida social, como de un montón de cousas que...
0: Hai que tomar nota dende novas, ademais, porque
2: absolutamente.
0: Se queremos chegar ben a esa menopausa que pode, pues, entre os 45 e os 50 e poucos anos, igual o momento de empezar a coidarse xa é cando es máis nova, os 30 e poucos.
1: Ela, de feito, fala dunha idade concreta, a partir dos 40, que di que a cousa empeza a cambiar e de que maneira, que moitas mulleres din que se senten esgotadas, hinchadas, desbordadas, pues un pouco a idea é facer un libro para elas, para que atopen consellos, recomendacións, facendo pequenos xestos, conseguir un cambio importante nas súas vidas.
0: Tamén é certo que aí nese estar esgotadas, que non poden con todo, non sei ata que punto será causa da menopausa ou da sociedade que segue cargando en riba das mulleres, pois os cuidados, toda a organización da casa, o tema da conciliación que xa sabemos que non existe. Entón, sí que haberá un componente biolóxico que todas padecemos de algún xeito, pero que ten que ver coa sociedade xa nos podemos poñer as pilas todos.
2: Sí, totalmente de acordo.
1: Imos ver que cartos gastan os turistas.

0: facendo como temos de fondo esta canción de Madonna que fala de vacacións. Claro, cando marchamos de vacacións tendemos a abrir un pouquinho máis o peto. E que fan os que nos visitan? Pois hai datos ao respecto. Os turistas gastan 25 euros o día polos 20 de media dos veciños de Santiago. Poñemos Santiago como exemplo, pero podería ser calquera outra urbe grande galega.
1: Foi nesta cidade, non? Na que se centrou o último estudio da rede Galabra, que lideran expertos en turismo e que serve para alimentar o eterno debate de é rentable o turismo, deixan cartos os turistas, pois isto é o que sabemos, que de media deixan uns 25 euros o día e o que vive aquí un veciño de Compostela deixaría máis ou menos de media 20 euros o día. Ademais, o estudio revela que máis do 77% dos turistas non son peregrinos, que a min este é un dato que me chama a atención. A gran maioría dos turistas non son peregrinos. Sabemos tamén outro dato, que é que a catedral e a súa contorna monopolizan a maioría do turismo e de todos os negocios adicados a este sector. É que o 58,5% dos comercios vive maioritariamente do comercio local, que este é un dato moi importante para que tamén pois a xente lle dé unha pensadiña ao modelo de turismo, co que non todo o mundo está de acordo, que tamén neste estudio se revela que máis da metade dos composteláns quererían outro modelo de turismo que non afaste tanto os veciños do centro da cidade, sobre todo da Améndoa, non do casco histórico, que parece que se converte un pouco nun parque temático, a vivenda cada día está máis cara, todos os locais son pois destinados a ese público que está un día en marcha, e os veciños o que reclaman é que as cidades sexan tamén para quen as vive todo o ano.
2: Sorprendida por este dato, teño que dicir, pareceme pouco, evidentemente estamos falando dunha media que mete, evidentemente, que engloba todo tipo de turistas, haberá xente que chegue pois con menos recursos económicos, se faga unha vida moito máis austera, non, digamos, aínda que estea de vacacións, aínda que todos, como dicía Antón, de vacacións, abrimos un pouco máis o peto.
0: E que a mí me sabe como a ti, 25 euros para comer, cear, almorzar, claro, visitar monumentos.
2: Vale, imos poñer que sexa unha persoa moi nova, non, que igual son os que menos recursos económicos poden ter e que estean pois nun albergue onde pois poden compartir habitación, pero por menos de 15 euros xa me parece prácticamente imposible, por non dicir

0: bueno, moi difícil, por non dicir imposible, non? Despois, claro, hai que almorzar, hai que comer, hai que cear.
1: Algún agasallo que compras.
0: Polo menos, ou algo, algún tentempié no medio de todas estas comidas, ¿no? Porque sempre tomas algo, paras, ou vas visitar un museo, non sei. Sí, a mí sí, pareceme pouco. Insisto, claro, evidentemente unha media, estamos pues, englobando, metendo neste saco a toda a xente que ven ata aquí. E despois, pois sí, como dice Ana, abrimos o terno debate de se realmente un turismo que pode chegar a convivir coa xente que vive nunha cidade moi visitada, como pode ser o caso, neste caso que estamos falando, de Santiago de Compostela, ou habería que recortar de algún xeito este turismo, non sei se recortalo é a palabra, non sei se igual sería pois buscar o xeito sí, de facer unha mellor convivencia, non, entre o turismo e a xente que reside, non? Porque sí que é verdade que no centro histórico cada día é máis complicado vivir, por non decir tamén imposible, cada vez está máis cara a vivenda, cada vez todo é moito máis caro, e xa imos notar, xa veredes, que de cara ao verán, xa nas terrazas, xa nos locales de hostalaría, xa en moitos sitios é moi complicado atopar unha mesa onde poder sentar. E despois os prezos pois tamén vense incrementados porque, bueno, pois como todo, son épocas altas nas que a xente aproveita, me lo poñer entre comillas, e non como algo negativo, sino que, bueno, pois aproveitan o tirón de que hai moita xente para intentar pois sacar máis rendibilidade, e iso fai que a xente que vivimos neste tipo de cidades tan visitadas pois vexamos tamén a nosa economía un tanto afectada. Pero claro, como facelo? A min pareceme unha asignatura pendente tan complexa, porque realmente vivimos do turismo tamén. É dicir, a cidade sinte moitísimo o impacto económico desta xente que ven afortunadamente a visitarnos, a visitar os nosos museos, a catedral, que se achega a outras cidades, por exemplo. Un dos motivos polos que todos os coruñeses, e vos que sodes coruñeses, estaredes comigo, de que nos alegramos de que ascendo Depor, entre outras cousas, máis a lodo puramente deportivo e polo sentimento que poidas ter, e polo puramente económico. Evidentemente, o movimento que hai nunha cidade, cando hai un equipo de primeira que se achegan a talí, pois equipos que a xente quere ver e que moitísimas persoas se van a chegar pois para consumir, evidentemente, porque van ir o partido, pero despois, pois claro, tes que merendar, tes que cear, tes que mercar un auga antes de entrar, e un montón de cousas que fan que o movimento económico da cidade se vexa pois moi aumentado. Entón, realmente, todos buscamos de algún xeito, non, ese aumento da economía, ese movimento que fai que todo vaya mellor. Pero claro, o equilibrio, non? Aí ese difícil equilibrio entre as dúas partes é un pouco o que se busca, pero xa vos digo, a min o dato personalmente chámame moitísimo a atención, a que min, realmente unha persoa que viva deixe 20 euros e unha persoa que veña de vacacións deixe 25.
2: Non me chama tanto a atención vendo as escenas ás que cada vez estamos máis acostumados, pois de ver grupos de 30, 40 persoas comendo os bocatas, deixando os plásticos ali tirados en calquera plaza, sacando camping gas no medio do Obradoiro, quero dicir, cousas que a calquera de nós como veciños, se un policía ve ese tipo de escenas, nos multarían, como ten que ser, creo que ten que ser así, non? Porque non se pode facer o que queras na rúa. Entón, pois, eu creo que falta control sobre todo os grupos, porque ademais son, creo que o turismo que menos cartos deixa por unha cuestión, son ese tipo de excursións que fan no día, chegan, acabaron o camiño e xa cara ao mediodía está agarrando por eles un bus que os leva a rematar o camiño tamén en Fisterra. Entón, moitos deles nin sequera pernoctan aquí. Entón, eses grupos que chegan, 40, 50, que eu os padezo, por outra banda, encantada. Decir, eu vivo na entrada do camiño francés, na Rúa de San Pedro, tampouco pretendas non ter xente pasando. Aquí tamén, ás veces, nos volvemos un pouco turismofóbicos. Non se trata diso. Agora, que pasen 40 persoas cantando a 6 da mañán, con guitarritas, claro, que non... Eu creo que todo ten que ter un equilibrio, entendo a exaltación, porque chegas moi cansado e xa estás desexando ver o apóstolo, pero bueno, que xente tamén...
0: Sobre todo os días que non tes que madrugar. Os días que non tes que madrugar, que de repente empecen eses cánticos ben cedo, que diste, claro, eu entendo a alegría, non? Eu entendo, están chegando, veñen camiñando, xa están case tocando a catedral,
1: está,
0: eu
1: que teño xa chegaron, sí, pero...
0: un piso, pois eso, tamén moi pretiño da catedral, e diste, claro, eu entendo a alegría, pero a alegría...
2: Eles preguntan, onde está a catedral? A ver, non miraron para diante, porque estás, eso, entrando por Porta do Camiño, ben, se ven ali, non? As torres da catedral, e preguntan, para a catedral, te dá ganas de darlle a volta, e dicir, no, carala,
3: claro, ademais, é o que comentabas, que hai moitos grupos que non comen en restaurantes ou en bares,
2: nada,
3: que van directos ao supermercado, collen un bocadillo e sentan a comer en calquer lado.
2: Emprean entón, os dato... baños, entran nos bares,
0: bueno,
2: en avisar.
0: A media está clara, claro, a media está clara, se o dato son 25 euros por persoa o día, e que
2: hai algún que

0: Claro.
1: Hay alguén que non está gastando prácticamente nada, porque claro, hai outros que simplemente con prenotar xa, sí, xa darían as contas, non? Entón, aí está claro que alguén está forrando cartas.
2: Non só levan cartos, como algún que coñezo eu cando vai de viaxe, senón que trae de bolsa.
3: No, é que
2: maravilloso.
3: A ver, eu creo que, ante todo, as cidades de primeiras teñen que ser para os veciños que as habitan. Porque, ademais, ese tamén é un atractivo para a xente que cando logo chega ve os barrios, a vida dun pobo, dunha cidade, non? Entón, primeiro que a xente dos barrios teña onde vivir, onde almorzar, onde tomar as cuncas, bueno, tamén o tirón ás veces a hostelería, que cando chega o mes de xullo parece que non se lembran de que ti levas todo o ano mantendo o negocio, e eso. Queremos unha mesa para tomar algo, non, se non é para cear, non se pode, non? Entón, hai que darlle todos unha pensadiña, agradecidos a quen veña e deixe os seus cartos, que isto é así, porque está moi ben que veñan, pero hai que deixar os cartos, pero darlle unha volta.
2: Pois aí está o que gastan os que nos visitan, segundo esta estatística, en Santiago de Compostela. Turistas que gastan 25 € o día, 5 menos da media dos veciños de Santiago.

0: Inma, as parellas teñen que facernos felices. Hai unha obriga de que nos fagan felices.
1: Que pregunta tan bonita. Pero canta xente na súa parella non diría eu quero facelo feliz ou facela feliz para sempre, para toda a vida. Non? Como idea, parece en principio fermosa. Pero que saibades que esta afirmación encerra detrás unha idea de amor romántico que xa sabedes que eu de vez en cando veño a desbotar, porque estou de acordo en que o amor ten que facer feliz, pero sempre cando a felicidade parta dun, non parta do outro. É dicir, explícome.
2: A ver.
1: O problema non é que non queiramos estar felices coa nosa parella, por suposto. Quen non quere estar feliz coa súa parella, non? Evidentemente,
2: bueno,
1: todos queremos...
2: Bueno, hai quen vive moi ben no conflicto, tamén se digo.
1: Claro, pero iso parte de algún lugar que habería que ver, habería que analizar, non? Sobre todo. Pero os coidín os expertos que se ti queres ter unha relación sana, queres ter unha relación na que todo vaya ben, ti tes que estar ben contigo mesmo. Eso é o primeiro. Porque que ocorre? Que nos poñemos na outra persoa as nosas propias expectativas. Esperamos moitas veces incluso que se comporten pues como igual non se comportaron con nos cando éramos nenos, non? Porque isto ven de moitas feridas da infancia, de moitas cousas que nos pasaron no pasado, non? Que, claro, pues igual eu non recibín todo o cariño que me gustaría nun momento determinado ou non recibín toda a atención que me tería gustado nun momento determinado. Entón, que ocorre? Que eu volco sobre esa persoa todas esas expectativas e espero que me trate pues, como eu quero, que estea tan atenta como eu quero, tan atento como eu quero. Entón, claro, aí hai que ver que cousas parten de nós e que cousas parten da realidade, non? De aí, eso, que non se preocupe ninguén se de repente di bueno, pero que eu quero facer feliz a miña parella toda a vida, vale?
2: Home, esto, sería
1: esto non ten nada malo, non? Simplemente que hai que analizar de onde ven todo isto e por qué, non? E por qué e de onde. Pero hai unha cousa que me encantou deste estudo que foi o que máis me chamou a atención que se ti te faz unha reflexión e dis eu son a persoa coa que me gustaría estar, é dicir, a min gustaría meter unha parella como a min,
2: uf,
1: se a resposta é sí, imos polo bo camiño, vale? Se a resposta é as veces, bueno, pois pues, haberá cousas que hai que cambiar. E se a resposta é en absoluto me gustaría estar cunha persoa como a min, dis, vale, pois pues, entón as feridas e as cousas que hai que sanar parten de ti e temos que empezar por aí. Non esperemos que outra persoa nos dé a felicidade cando nós non estamos moi, bueno, moi equilibrados, non, cos nosos sentimentos, cos nosas emocións. Entón a min parece moi bonita esta frase, porque a min pasoume unha vez con Toñito de Poi, que foi así unha anécdota que creo que el non terá no seu pensamento, nin sequera, seguro que non reparou, pero a min caloume moitísimo, que dixo, ti cada día tes que ser a mellor versión de ti mesmo, e ti tes que ser a persoa coa que che gustaría estar, é dicir, jolín, como me gustaría estar con esa persoa, non? Pois ti tes que ser esa persoa. E dixen, jo, pois que cousa como máis, como que sinxelo, pero ao mesmo tempo que instructivo, non? En plan, pois sí, pois evidentemente, se ti es a mellor versión de ti mesmo e ti realmente estás ben, sempre estarás ben con outra persoa, sempre que esa persoa tamén estea ben, porque, bueno, iré desequilibrados polo camiño. Con isto que quero dicir, que

0: Evidentemente, non, as parellas buscan a felicidade, pero que son dous camiños totalmente paralelos. É dicir, o bonito, o fermoso, é escollerse cada día e non ter eso, esas expectativas a outra persoa, senón simplemente apoyarse, non afogalo, non? Ou afogala, neste caso, non? Senón simplemente acompañarnos, escollernos cada día. E non ten por que ser esa felicidade de para toda a vida, non? Simplemente a felicidade vaise construindo tamén día a día, isto non é unha cousa que se escolla. O gallá, todos os que prometeron facerse felices toda a vida, pues puderan ter esa bueno, esa fórmula máxica de poder facelo, ¿no? Pero ás veces non é tan doado.
1: Como ves, Tiana?
2: Eu penso que a felicidade son momentos, son que e tamén como nunha balanza, pois pesan máis as cousas boas que as malas, pois estás nun estado de felicidade, non sei se é absoluta porque eu creo que non existe a felicidade, salvo que teñas a sorte de ser un neno que é totalmente axeno, non? Aí as cousas malas da vida, que eu creo que é o que ten que ser a infancia, por desgraza non todo o mundo ten esa sorte, pero cando és adulto, pois miras o teu carón e hai cousas que fan sufrir. Penso que hai que aprender a convivir coas incomodidades que todos temos e que a nosa parella ten. Somos imperfectos, ás veces hai días que non nos aguantamos ni nos mesmos, eu polo menos. Bueno, pois ás veces non pasa nada tamén porque haxa pois un pouco de distancia, de cada un coller folgos e aire, respirar e volver, escollerse, como di Inma, eu creo que ese é o exercicio, non? De cada día, pese a todo, pues, dicir, bueno, eu escollo estar con esta persoa, pero tamén aprender a estar nas malas, porque todos estamos moi ben cando as cousas ilusionan, cando hai plans, cando imos facer unha viaxe, xa, pero ás veces hai que estar apoiando en malos momentos, cando estamos menos, bueno, menos ilusionados, con menos ganas, pois aí tamén se ve quen está e quen, bueno, estaba para pasar o rato máis bo, que para eso sempre hai un montón de xente.
0: Sí.
2: Para os bons momentos,
0: que a maior parte, a maioría do tempo que pasamos no día a día non soe ser nestas cousas ilusionantes de festexar, evidentemente o día a día é que facemos de cea, que fai a compra,
2: que colgar a lavadora,
0: claro, que ponga a lavadora, que leva a pequena ao cole, quero dicir esas cousas tamén. E despois houve unha frase que tamén me gustou moito, que unha parella non é un encontro de dous, senón de moitos máis. Con isto non quero dicir, non estou pensando en Maluma, felices los cuatro.
2: Bueno, cada un que lle funcione. Bueno,
0: cada un o que lle funcione, non? Pero quero dicir, esta frase non se refira a iso, senón que nun encontro de dúas persoas influen pues, todas as relacións anteriores que existiron de cada un, as relacións familiares, as relacións de amizade, as relacións amorosas que tiveras no pasado. Quero dicir, nunha relación existen moitos máis que dous, e moitas mochilas que levamos cada quen, e hai que, sobre todo, aprender a estar máis en calma, máis tranquilos.
2: E a coidar o que cada un teña despois, as amizades, a familia, porque tamén hai xente que busca eso, son unha parella para ser feliz. Bueno, pois, poñer a felicidade noutra persoa tamén é facer a outra persoa responsable de algo que, non sei.
1: A xente máis nova pensa tamén así ou hai outras expectativas?
3: Pois mira, entón, eu de parexas pouco podo falar. Espero que
2: ainda é moi novo.
3: Espero, claro, ainda son moi novos, pero ainda me tarden en chegar estas lerias, pero...
1: Sí que chegan cando menos esperas.
3: No, xa, eso é verdad. Sí que é verdad que penso que hai que saber primeiro estar só, porque despois calquer compañía che parece boa. Entón, se non sabes estar só, malo, porque pues, acabamos
2: pero non sei se estamos nun momento onde case temos que aprender máis a estar en compañía.
0: Crees?
2: Pois pues eu non teño claro,
3: Eu sí,
0: Miguel, eu creo que temos que aprender primeiramente a estar sós.
2: Sí, eu creo que partimos de eso, pero creo que cada vez nos estamos volvendo máis individualistas, non soportamos o veciño, casi non falamos coas persoas que nos cruzamos todos os días na rúa. Entón, non sei se
0: estamos hiperconectados, pero non ben conectados.
2: Sí. E logo todo molesta, non? Eu creo que ás veces estamos como collendo as frases, non, de un pouco o pé da letra, aprender a estar só está moi ben, pero hai que aprender a tolerar tamén o resto que está con nós, non?
1: Pois se continúa o debate aí na casa, no coche onde esteades, que pensades, que opinades sobre o que están poñendo aquí os compañeiros en riba da mesa, verdade que é un tema bastante profundo,
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar...

0: E morreu a bruxa Lola. A bruxa Lola.
1: Que contaba?
0: Eu quedeime impactado porque non escoitara nada, eh?
1: Porque facía moitos anos que non sabíamos dela.
0: Sí, home, non tiñe bien nunca un trato con ela.
1: Con ela nunca
0: lle pedín botar as cartas, nin acender velas negras, nin nada de eso, pero era de ser rostros pues, un pouco entrañables e familiares,
1: bueno,
0: e coñecidos. Sen entrar en detalles.
2: Eu creo que Antón non se lembra moito da bruxa Lola, eh? Ten así como unha idea idealizada, incluso, podíamos dicir.
0: Que pasa, que coa xente que morreu tendemos a falar un pouco.
2: A ver, agora xa está. Agora, ves como foi hai tempo xa.
0: Sí, sete anos.
1: Hai sete anos que faleceu. Claro, o programa, un programa de televisión de Telecinco, El Tiempo Justo, se puxo a investigar a ver que pasara con esta muller, que non se sabía nada dela. Claro, non se sabía nada dela porque faleceu en 2019. O tema é que faleceu tras unha depresión longa que tivo porque falecera o seu marido hai uns anos. Entón ela pois non foi quen de superar este trance da súa vida, e que agora o tema está un pouco aí a polémica porque os herdeiros non se queren facer cargo da tumba e de todos os gastos que conleva, non, dun cemiterio e demais. Entón parece ser que estes restos se van a exhumar e levar a unha fosa común porque hai unha débeda importante e non se queren facer cargo. Entón hai aí pois outra parte da familia que di, bueno, malo será que entre todos non podamos xuntar os cartos e demais. Bueno, claro, son estes rostros que se fixeron moi populares nos anos 2000 e que despois desa fama que lles durou, pois non sei, se case unha década, non? Pois non sei que fixeron.
0: A mí recordando un pouco,
1: ¿no?,
0: o caso Salvando as Distancias de Aramis Fuster, non?
1: Sí. Ainda vive.
0: Este caso vive, pero de ser un personaxe así moi relevante da televisión, de determinado tipo de televisión, de súpeto acabou sendo unha especie de parodia de si mesma, non? Sí. Unha mágoa que aconteza isto con determinados personaxes.
1: Foron personaxes dos que se aproveitaron moitas, bueno, productoras, directores e demais, bueno, porque eran personas que daban moita audiencia. É certo que entre unha mezcla entre a burla, risa, non sabemos moi ben.
2: O cariño e a burla,
1: O cariño e a burla, non hai había
2: sentimento. Eu, por exemplo, estou pensando tamén en Cañita Brava.
1: Sí.
2: Ou en outros personaxes.
0: Carlos Jesús, recordades a Carlos Jesús.
2: Claro que, quero dicir, nós podemos recordar con certo cariño, pero é verdade que esta xente nun momento determinado, se ti non tes unha boa guía, se ti non tes os cementos postos no chan, e tes pois moi ben amueblada a cabeza, pode pasar que de repente non saibas moi ben por onde te moves, non? Xa sabemos, pois, nos que nos dedicamos a isto e que coñecemos un pouco máis de dentro como pode ser. É verdade que moita xente chega a un medio de comunicación, chega a televisión, chega a fama, chega a ser coñecido. Evidentemente, no caso da bruxa Lola foi moito, porque era moitísima xente a que a coñecía. Seguramente era unha persoa que non podía facer unha vida normal, de ir pola rúa sen que a pararan, sen que lle pediran un autógrafo, sen que lle fixeran unha foto. E iso, si
1: sí, pedían
2: unha vela negra ou unha vela branca. Claro, o caso é que é complicado, porque se non sabes xestionar todo o que che pasa, che ven todo de repente, despois pasan moitas cousas así, de que desapareces en soidade, ninguén sabe máis de ti. Claro, que raro que na televisión, con toda a xente que estivo en contacto con ela, non souberan durante sete anos que estaba xa falecida.
0: É un pouco triste,
1: cando deixo de interesar.
2: Un pouco triste tendo en conta que moitísima xente sacou cartos con todos os negocios que fixeron con ela na televisión, con todos os programas que fixo na televisión, e despois, de cara aos herdeiros, que eu descoñezo absolutamente a súa historia, pero simplemente polo pouquiño que eu podo saber, ti podes renunciar absolutamente todo. Iso sí, ti renuncias ás débedas, renuncias a todo o demais. É dicir, ti podes...
1: Creo que neste caso...

0: que non había moita cousa que herdar economicamente e demais. Eu aí está moi ben unha serie que vin aí, non sei se un ano ou dous, non, que falaba da historia de Tamara, que foi Tamara la mala, non? Aquela que cantaba No cambié, non? E todo todas esas personas es que surdiron, o Carondela, non? Leonardo Dantes, Tony Genil, o sea, unha serie de estrelas que surdían, non? E que, bueno, nos platós de televisión se nutrían moito de todas estas cousas que pasaban entre eles, que se pelexaban, que se tiraban dos pelos, que no medio da rúa aparecía a nai de Tamara cun ladrillo, bueno, que decir, todo este, foi un os frikis, chamados así,
1: a
0: non?
1: A nai de Tamara era Margarita Seis Dedos.
0: Margarita Seis Dedos, que xa tamén faleceu. Sí. Bueno, pois pues, Llurena, que agora, porque Tamara agora é Llurena, non? Segue en activo, vina aí pouco nunha entrevista.
2: En la Rover estivo aí moi pequeno tempo. Que deu unha entrevista ben interesante sobre este tema, no que ela falaba do mal que o pasou nun momento determinado, no que ninguén a tomaba en serio cando ela realmente o que quería era facer unha carreira musical. Con maior ou menor éxito, uh-huh, con maior ou menor arte, isto xa cada un que xulgue, non? Pero quero dicir, ela realmente quería que a xente a tomara en serio, quería facer o que lle gustaba facer, levaba a súa nai porque era a persoa que tiña preto, da que se fiaba máis que de ninguén.
0: Hombre, claro.
2: E realmente ela sufriu moito pois todo o que sucedeu naquel momento, moita...
0: Era outra televisión tamén, eh?
2: Era outro tipo de televisión a que existía. Eu creo que agora eses programas cada vez existen menos, eses personaxes cada vez teñen menos cabida, verdade?
0: Sí, eu creo que hai unha sensibilidade agora.
2: Sí, hai máis sensibilidade, é posible. Pero é verdade que van quedando ainda por aí pois esos personaxes que falan pois un pouco do duro que foi para eles, que non nos tomaran en serio, que realmente foran un pouco o centro das risas do mundo. Que moitos acabaron tendo pois depresións, episodios,
0: bueno, é o caso desta muller, porque
2: Aramis Fuster tamén, que comentaba antes Antón,
0: que Aramis Fuster din que ten 120 anos, di ela. Eu escoitei nunha entrevista hai pouco, ela di que ten 120 anos.
3: Claro, durme na neveira ademais.
0: Seguramente. Pero eu creo que claro, esta muller, a Bruja Lola, non se soubo dela porque precisamente ela tiña unha depresión, todo apunta ao que foi ela que, según contaba o seu ex representante, pois decidiu acabar coa súa vida. Entón durante estes anos aínda que igual houbo quen intentou contactar con ela, non quixo ela tampouco aparecer porque estaba padecendo esa depresión que bueno, pues unha enfermidade que non quixo estar preto de ninguén, non? Entón aí tamén hai que entender que igual sí que o intentaron
2: e non foi posible. Non foi posible.
1: Que vos parece se imos de contado de visita a un albergue?
0: Pues mira,
1: apetece vos. Creo que non fomos nunca na tarde a un albergue de peregrinos. Se acaba de inaugurar un en Noia.
0: Nunca
1: entraxe.
0: Es que temos que gastar como menos de 25 euros o día,
1: sí,
0: por persoa.
1: Porque isto creo que deixas, como se chama, vontade non, é algo parecido.
0: Isto da vontade tamén temos que darlle un día unha volta, a ver que significa vontade, porque
2: é que vontade é moi ampla, moi
1: subjetiva. Eu recordo unha vez que, bueno, pois para facer un trámite nunha igrexa tiven que preguntar canto era e dixeron a vontade, pero habitualmente dan 5.000.
0: Claro.
1: Ah, vale.
0: Pero casi prefiro, porque soy como comisión de festas cada vez a tua casa, ¿no?
2: Claro, que o que queiras, pero sí, cada casa 100 mínimo.
0: Aí eso
2: de aí para arriba.
0: A vontade ou nos concertos, algún acto cultural de entrada inversa, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, a ver, aquí hai que marcar un número, porque si non isto un da un euro, outro da 20, non entendo.
1: Un donativo, que non me saía a palabra.
0: Donativo.
1: Bueno, que dan os albergues.
2: Donativo, vontade, ven sendo mesmo.
0: Sí.
1: Pois imos xa con Raúl Villares, que por aí anda. Raúl, moi boas tardes.
4: Déxame que saia aquí o sol. Estou na zona industrial de Noia, do outro lado do río Tambre. Estou no albergue de peregrinos que na antiga curtidoría da Chainza. Hai aproximadamente un ano que se empezou a traballar no albergue e pouco a pouco pois foi quedando esta antiga curtidoría chulísima, cunha restauración espectacular, e hai un mes e pouco que xa se inaugurou. Bueno, que se inaugurou con peregrinos, con xente que chega. Aquí é que se hospeda. Veixo que o primeiro, vou ler, porque está aberto o libro de visitas, Paco de Valladolid, como primeiro hospitaleiro do albergue de peregrinos Portus Apostoli de Noia, quero que este libro de peregrinos sea un futuro hospedaxe e que ofrezcan hospitalidade, así como peregrinos que no seu camiñar a Santiago decidan aquí descansar. Dende aquela, húngaros, ingleses, franceses, hoxe hai xente de Bélxica, da zona flamenca de Bélxica, que están aquí hospedados. Que ten de particular esta hospedaxe do albergue Portus Apostoli? Pois que no atende son os integrantes da Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago, da FIX, que tamén estiveron na inauguración hai uns días. Un acto que asistiron os alcaldes e alcaldesas

0: una pareja que vino desde Asturias. La pareja era un...
1: ¿Todos voluntarios?
0: Todos son voluntarios, sí. Uh-huh. Y mismo estamos el año que viene, hay voluntarios que quieren venir de Argentina mismo.
1: Increíble, qué sí, pasada. Sí. Por último, antes...
0: Que vinieron de aquí, una pareja que es la presidenta de la Federación de Amigos del Camino de Argentina, que vino con su marido Fernando, y ellos quieren promocionar también este camino en Argentina, y quieren venir, y ellos actualmente están enviando hospitalarios de Argentina, que vienen exclusivamente al albergue en la región de Asturias. Uh-huh. Vienen como voluntarios desde Argentina y quieren venir a lo mejor aquí también a ser voluntarios.
1: Pues xa o saben, aos amigos do camiño non teñen confín. Chegan de calquer parte de España e do mundo para ser voluntarios neste albergue que acabamos de visitar. Logo vou estar con unha veciña e cunha guía que nos van contar máis cousas do lugar onde estamos, porque estamos en Obre e aquí o vexo industria. O sea que isto antes tiña que ser unha parte da ría de Noia, do outro lado do río Tambre, onde se facían moitas cousas. Veremos e coñeceremos un pouco máis por dentro que é o que significa, porque acabo de pasar o camiño, un camiño que é o camiño real, camiño sacramental. A ver, que nos aclare un pouco despois como é isto.
2: Pois volvemos despois sobre os nosos pasos. Hoxe visitamos este albergue Portus Apostoli de Noia, o primeiro do camiño da ría de Muros Noia, inaugurado hai ben pouco, a recenda aínda novo, con 20 camas. Xa vedes como é o sentir, o que contan hospitalarios e voluntarios. Despois falaremos con máis protagonistas, pero sabedes que hoxe é o Corpus?
3: Ah,
2: que hai tres xoves no ano que brillan máis que o sol, sabíades, non?
3: Sí.
2: Corpus Christi, Xoves Santo e a Ascensión. Uh-huh. Xa pasaron a Ascensión, xa pasou o Xoves Santo e estamos no xoves do Corpus Christi. Que pasa? Que moitas das actividades propias se van a celebrar na fin de semana. Temos por aí a Anxos Padín, preparada tamén con convidados. Hola, Anxos, como estás?
4: Hola, convidadas, as muy mulleres
2: bien.
4: Que moven no mundo.
2: Mulleres o poder.
4: Mulleres o poder. Que me din que de toda a vida tamén hai homes, pero eu estou aquí nun portal maravilloso, a fresca, porque aquí no sur vai calor. Están preparando ese verde que encherá as alfombras, famosísimas alfombras de Ponteareas. Penso que a mellor festa do Corpus de España, falo de memoria, pero son alfombras que segaban en todo o mundo. Fixéronse diante do Papa, levanse a todos os mundos, ensinan a todo o mundo como se fan, e estou aquí, entre outras, oito mulleres, con Rosa Troncoso, que non paran, chegamos ás 4:30 e xa están cortando tuia. Rosa, dime, isto é unha tradición de 200 anos que herdastes das vosas aboas, das vosas nais. Contame, que supón para vos? Canto tempo levades con isto?
5: Pois mira, é a tradición máis bonita que ten Ponteareas de momento. É algo que todos os pontaráns no seu momento facemos, dende pequenos, porque o Corpus sempre é como a noite máxica, unha noite especial. Incluso pasados os anos, a xente a noite de Corpus vivímola, levámola todas dentro, un por motivos religiosos, evidentemente, outro simplemente por manter esta tradición tan bonita que temos e que non se debe perder. E levamos traballando dende o 18 de maio. Xuntámonos todas as tardes.
4: Agora estamos co verde, dicíasme, non? Que a flor.
5: Agora estamos co verde. A flor xa estamos, xa vamos recollendo.
4: Claro, aquí temos unhas hortensias maravillosas.
5: Na bodega, que temos cantidade de hortensia, de carabéis, de todo, pero a flor dado delicada que empezamos a desfacela realmente entre o venres e o sábado, claro, para que se nos manteña o mellor posible.
4: E explicábame, Rosa, que aquí van facer a rúa unha das máis grandes de Ponteareas, que é a Rúa da Constitución. Dicíasme que son metros e metros, non?
5: Son 720 metros.
4: E eu preguntaba coa cara que teño eu sempre de dicir, ai, dime o debuxo, ensíname o croquis. No. Pero iso é...
5: Iso é secreto, o secreto mellor guardado.
4: Como os trase das noivas, non?
5: Eso hasta que a noite empecemos a pintar pola tarde, e despois a rechear, a perfilar, e aí se descubre todo que se...
4: Que son todos maravillosos.
5: Sí, o deste ano é moi bonito.
4: Que sean tan efémeras estas cousas.
5: Bueno,
4: ¿no?
5: Pero levámoslo así.
4: Fallas, ¿no?
5: Sí, levámoslo así, un sentimento que... Feito e desfeito.
4: Pensades no arrecendo, porque isto arrecende, o fincho arrecende, as rosas arrecenden ou non.

0: aroma especial.
1: Cando se pisa, ¿no?
0: Moría. Especial.
1: ¿Qué día... sentides cando se pisa? Cando
0: no sé, una mezcla de emoción, de tristeza, pero una tristeza...
1: Alegre.
0: Qué alegre. Qué alegre, porque está feito para eso, estamos habituados. Hubo anos que rematamos alfombras 11 da mañán e as 2 e cuarto estaba desfeita.
1: Claro, é como cando cociñas un prato...
0: Exactamente.
1: Claro.
0: Dicenche que bonita, ves o feito con todo o traballo... Non sé, é unha sensación...
1: Maravillosa.
0: Muy bonita,
1: claro.
0: Muy bonita.
1: No sé si podemos dicir os nomes das
0: sí.
1: compañeiras aquí para que se sintan tamén especiais.
2: Niñas.
1: Como vos chamades? Vetera. Salomé. Marta, simpatiquísimas, Marta e Salomé. E aquí a máis nova?
3: Loli.
1: Loli.
0: Rosa.
1: E quen está aquí toda concentrada? Como se chama vostede?
4: Estela.
1: Estela, moi ben, precioso. E hai máis xente que está atrás coas flores. E falemos de algo que me encanta a mí. Aquí traballades, dicías, flores favoritas, hortensia e carabel. Falabasme tamén de francesiñas. Sigue habendo francesiñas, esas pequerrechas.
0: Aina, aina, non sei se este ano non a utilizamos, pero a ver, aina.
1: Vale, carriza, árnica... dicíasme que hai algo que está extinguido, que xa non podedes coller,
0: sí,
1: mirto,
0: o mirto,
1: ¿no?
0: Porque xa está é unha planta a conservar, e o mirto xa non.
1: Que o mirto
0: xa fallano, sustituímolo.
1: Este que está nos cemiterios, pode ser os que fan no, os no. labirintos, porque eu son moi de cidade, non...
0: E o buxo.
1: Sí. O buxo, bueno, entón non hai fallo, claro. Buxo sí que sei o que é. Mimosas tamén, non?
0: Mimosa.
1: Que está tamén agora super de moda en decoración.
0: Sí, no, a mimosa, utilizámola tamén o verde da mimosa... Que o fondo, o fondo das alfombras.
1: E o sempiterno, que a mí non me gusta moito, pero o eucalipto, que tamén está de supermoda en decoración.
0: Sí, nos eucalipto collemos as follas, e despois molémola e utilizámolas como un tono de verde.
1: Claro.
0: E despois tinguímola con diferentes tonalidades.
1: Esa semente de eucalipto tamén, que eu lle chamaba... Bueno, vostedes miren que aquí chamanlle cocas, non?
0: Sí.
1: Para
0: a coca para perfilar.
1: Para perfilar. E dicíame tamén algo que eu nunca vin na vida, novidade dos últimos anos, casca de arroz, non?
0: Sí.
1: Tinguida. Que aquí en Galicia penso que non hai arroz.
0: Sí, que é un produto natural, é a casca do arroz.
1: Que se lle quita
0: de Valencia.
1: Arroz. Claro.
0: É un produto natural totalmente. Pois tinguímolo con tintes naturais para facer as cores, as diferentes cores, verdes, azuis especiais.
1: Claro, unha cousas maravilla,
0: así.
1: Unha maravilla.
0: Sí.
1: Non sei se vosté de Rosa lembra a alfombra que máis lle gustou ou non sei.
0: Hombre, alfombras hai nas preciosas,
1: sí.
0: Pero fixemos fai moitos anos unha que foi espectacular, que era unha geixa,
1: ah, sí?
0: Que foi impresionante de bonita, preciosa.
1: Marcó. Tiña algún sentido, non sei se hai que buscar sentido de cara a festa ou...
0: Bueno, no, depende, o típico de Ponteareas son as alfombras tradicionais, como as alfombras de dos
1: casa.
0: Salóns antiguos, destas de casas,
1: que son
0: con
1: bonitas,
0: flores, facendo de... moi bonitas.
1: Sí, sí.
0: Nos aquí tamén as facemos, porque esta rúa prestase a iso. E bueno, vamos alternando as alfombras máis clásicas e despois tamén, pois... Algo de innovación.
1: Ay, qué maravilla, estas hortensias brancas que están entrando.
0: Claro.
1: Qué bonitas
0: sí,
1: son.
0: Preciosas, pues
1: qué
0: así.
1: Maravilla.
5: Gracias.
1: Ay, ay, ay, ay, qué bom me levaré. Vou parecer estas de Madrid que andan
5: sí,
1: arrasando.
5: Que son para
1: las hortensias.
0: Sí, son.
1: Ay, pero mira, eu non son de hortensias, pero
0: pues ostras, son muy bonitas.
1: Pois pues estas, pues sí. Non sei quen falais, Inma...
5: Ana Gallos, que estaba como dicindo así polo baixo,
1: sí, bueno,
5: que nos encantan
6: eu se, se me caso, pues me caso
1: estas,
6: con ramo delas.
1: Pois pues estas, pues eu me las levaba xa para o nicho meu, non sei, preciosas.
5: De nas me casaba xa nunha boda, nunha celebración, de morrer non dixeron nada.
6: Eso, hai que disfrutarlas.
1: Parecen de pega do perfectas que son.
7: Bueno, pois, Anxos, espera que teño que meter un par de consellos e a ver se podo volver, espera.
8: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
9: Beneficios fiscais na declaración da renda.
10: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
9: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
10: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
9: Máis información en atriga.gal.
10: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
11: Vivir en azul é abrir os ollos e velo todo claro.
12: É sen lentes, porque chegan a Baviera os días azuis con 120 € de desconto na túa operación de miopía e hipermetropía

0: e astigmatismo.
1: E ademais, a primeira consulta é gratis.
0: Pide cita no 900-180-100 ou en clinicabaviera.com, porque os días azuis son días sen lentes.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor, en O Galicia en Goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial. España-Irak. Comezamos a 7:30 da tarde coa previa máis completa e rematamos ás 12 da noite tras escoitar os protagonistas. Este xoves, o España-Irak, con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
4: Pois quédame un minuto e medio para agradecer tanto a Rosa e as mulleres que están aí facendo estas obras tan efémeras que van quedar aí ata a fin de semana, entendo, non, Anxos?
5: Realmente a noite de antes do Corpus aquí, que se traslada ao domingo, esa madrugada é maravillosa de vivir aquí, como se fai ese traballo, todo mundo colocando flores, pétalos e verdes. Uh-huh. E agora, claro, agora é o chollo previo. Claro. De momento, cortar o verde, o días máis sensibles a flor, ese pétalo de rosa que aínda non está aquí, porque as hortensias, mirámolas, son máis resistentes, están aquí nun almacén a fresca, pero sí, moito uh-huh. traballo. Mira, e eu tamén quería facer a miña publicidade.
4: Cal.
5: Para despresurizar un pouco, os es que esteades aí en Compostela, ás 8:30 no Preguntoiro, no na Sala Riquela, podedes ir a ver o meu curmán, Pupi Poison.
6: Bueno, pues hay concierto.
4: Pensé que ibas a actuar ti.
6: Concierto a 8:30
5: en la provincia. Sí, o drag este tan simpático que canta Macedonia, o Verbeneiro, que tiña un bisabó como a min, de Vigo.
4: Pues mira,
5: entonces, 8:30.
4: 8:30, queda anunciado.
5: Damos tempo.
4: Dico, Sancho, vale, estratie para todos os que andades por aí.
5: O domingo todos a Ponteareas.
4: Todos a Ponteareas, sin faltar ningún.
7: Contamos con todos vos.
4: Un bico, Rosa, grazas. Son as 5.
8: Última hora, Radio Galega.
4: O goberno defende que as reunións de Leire Díez coa directora da Garda Civil se cinguiron o ámbito persoal, Nuria Polo.
9: Sí, o Executivo recoñece eses encontros logo de que a UCO sinalara nun informe que Díez se viu en varias ocasións con Mercedes González para que iniciara actuacións administrativas contra os axentes que investigaban a contorna de Pedro Sánchez. É o que trascendía nas últimas horas do extenso sumario do xuiz Pedraz, un sumario no que tamén hai audios, grabacións nas que Leire Díez presume de confianza coa directora da Garda Civil, do ben que se lle dá a fontanería, en os que se atribúe unha autoridade que a vincula co PSOE e que estaría en comunicación coa Moncloa. Nunha desas conversas, Díez fala co ex número 2 do goberno de Rajoy imputado na Kitchen, o que lle propón un acordo coa Fiscalía a cambio de que el lle pase información.
4: O Tribunal Supremo condena a 4 anos de cadea a que fora tesoureira de Audasa e de Autoestradas de Galicia por apropiarse dun 1.200.000 euros entre os anos 2008 e 2019. Rebaixa así en 2 anos e medio de prisión a pena imposta pola Audiencia da Coruña e o Tribunal Superior de Galicia. Vigo, Remedios Mera.
10: O Supremo estima parcialmente o recurso interposto pola condenada e exclúe a continuidade do delito de estafa, unha circunstancia considerada inicialmente. Deste xeito, imponlle a tesoureira de Audasa 4 anos de prisión polos delitos de falsidade de documento mercantil e estafa. O alto tribunal mantén o resto dos pronunciamentos da sentenza recorrida, polo que deberá indemnizar a esa compañía con máis de 1 millón de euros e a Autoestrada de Galicia con 125.000. O marido da condenada foi considerado partícipe a título lucrativo, polo que deberá aportar a metade da indemnización. O Supremo, como os anteriores tribunais, considera aprobado que a acusada aproveitou a súa posición como xestora contable para transferir cartos a súa conta bancaria dende as contas de Audasa. Foi un delito de estafa agravado, asegura o tribunal, porque a muller violou a confianza e o crédito da compañía nas súas cualidades profesionais.
7: Nestlé e os sindicatos chegan a un acordo para rebaixar o ERE previsto en toda España. En Galicia, os despedimentos previstos na fábrica de Ponte Cesures redúcense a 17.
9: A proposta inicial da empresa era despedir a 27 traballadores, finalmente tras o

0: acordo cos sindicatos, quedan en 17. En toda España, o ERE de Nestlé afectará a 242 traballadores, 178 menos dos previstos grazas a un plan de recolocación interna. Nun comunicado, Comisión Obreiras e o CESIF explican que as partes acordaron un plan para darlles vantaxes económicas a aqueles traballadores que se acullan voluntariamente a este ERE. Por exemplo, os que teñan menos de 54 anos serán indemnizados con 45 días por ano traballado, cun máximo de 42 mensualidades.
1: En o xuízo polo crime de Joel Quispe, unha testemunha declarou que o principal acusado negou os feitos nun primeiro momento e chegou a sinalar outra persoa.
0: Si, sí, nesta cuarta sesión do xuízo que se celebra na Audiencia da Coruña, seguiron declarando testemunhas. Unha delas, que estivo presente na pelexa mortal, asegurou que viu o xesto da navallada a Joel e que logo outra persoa tirou algo a un colector. O rapaz dixo que non viu a navalla, pero que si presenciou un intercambio entre o autor confeso, José Luis Franco, e o seu amigo Jared, que tamén senta no banco dos acusados. Outra testemunha, amigo da vítima, dixo que o autor confeso do crime nun primeiro momento negou que el fora o autor da morte e que incluso chegou a xuralo por seu pai. Pero das relacións doxe, a máis emotiva foi a da nai de Joel, que o sinalou como peza fundamental pro sustento da familia.
2: Viene de unha familia humilde e trabajador. Mi hijo era mi mano derecha, mi hijo era todo para mí, é mi vida. Y yo la última vez que me hablé con mi hijo a medianoche, que todo estaba bien, que iba a dormir donde el amigo. Y más, no pude hablar con mi hijo.
1: La información continúa en g24.gal.

0: Son las 5 de la tarde, 5 minutos, xa anda por aquí Boticaria García, Marián García, Boticaria, unha das farmacéuticas máis coñecidas polo traballo que fai de divulgación de tantos anos, e unha boa amiga deste programa, porque eu recordo xa en varias ocasións tela por aquí, falar con ela, conversar con ela, cando ven presentar libros, e cando ten encontros como que vai producirse a 7 desta tarde en el Corte Inglés en Santiago, onde vai presentar Mujeres de Hierro. Imos xa con ela, imos con Boticaria García. Ben interesante o libro que nos trae esta tarde Boticaria García. Vai conversar con nós, vai falar con nós sobre esa etapa nas mulleres ben coñecida, menopausa, pero da que se fixeron moitos mitos e sobre a que circulan e circularon moitas lendas. Titúlase Mujeres de Hierro, este libro do que imos falar, presentarase a 7 da tarde no Corte Inglés. Ela vai estar ali e vai asinar exemplares. Como estás? Moi boas tardes, Marián García.
1: Muchísimas gracias por recibirme de novo, es un placer siempre. Y se nota una energía importante en este programa, ¿eh?
0: Bueno, canto nos alegramos. Ti nunca levas o bolso baleiro, sempre cheo de cousas. Acabas de poñer en riba da mesa unha serie de obxetos que ti nos dirás que son.
1: Pues objetos moi importantes para as mujeres. Tenemos un hueso, un fémur, porque para as mujeres de hierro es importante saber como cuida sus huesos. Tenemos un bíceps, un músculo, tenemos grasa, que non nos gusta, pero es importante saber para que sirve la grasa y sobre todo como deshacernos de la que nos sobra. De todo eso es de lo que va este libro, que es un abecedario de la A de abdomen, donde está esta grasa, a la ZZZ de sueño.
0: Non é un, como dicilo, non é un libro de autoaxuda, senón que se trata realmente de un libro onde van a topar as mulleres que están atravesando por ese problema. Elas moitas veces din que se sinten esgotadas, que se sinten

0: Salón de té, apetece vos, parece vos boa idea. Veña, son as 5 da tarde, 22 minutos. Aí está a moda dos salóns de té. O té é protagonista xa en moitos locais, en moitos fogares de Galicia. Hai todo un universo por descubrir ao redor desta bebida, con infinitas variedades e procedencias. Imos visitar un salón de té para ver como son estes lugares, que sucede neles e que tipo de té consumimos principalmente. Mónica Fernández, moi boas.
1: Ola, sí, moi boa tarde. O té está de moda nos últimos anos, deixou de ser unha bebida secundaria para converterse en protagonista dunha forma de entender a vida. Esa tendencia a buscar un estilo de vida saudable. Desde o té clásico ata todas as súas variedades, como o matcha, cada vez máis persoas se achegan a este universo do té. En Vigo tamén se está a notar esta tendencia coa aparición dos salóns de té. Son espazos moi coidados, con moito encanto, onde se mestura a tradición a buscado benestar. Son lugares para sentarse, para conversar, para saborear ese té. Falamos coa propietaria dos Doces de Albita en Vigo, está aquí nunha rúa moi próxima á Alameda, a súa propietaria Alba. Que tal, Alba? Moi boa tarde.
2: Boa tarde, hola.
1: Bueno, o té está de moda. Notas que aumentou o interese por esta bebida? Ti me comentabas que levabas 10 anos xa neste local, nos Dulces de Alba, que se chama, de Albita, perdoa. Nos últimos anos notas ese incremento, ese interese polo té?
2: Pois a verdade é que sí, exponencialmente, diría eu, de que iniciei no 2016, agora mesmo a cantidade de tés que temos, tanto infusións como tés en sí, ha aumentado moitísimo. A demanda, a variedade, a cantidade de consumo, a verdade que moito.
1: Sí, a que crees que se debe este interese polo té?
2: Pois hoxendía diría que eu por o que dixeches ti antes, o benestar, a vida healthy, que púsose moito de moda últimamente. Eu creo que, además que de que son moi boas, axuda a xente pois, a desestións, a non ter a lo mellor o exceso de consumir moito café, que iso ao final tamén é un pouco perxudicial para a saúde, aunque, bueno, no gusta moita xente igualmente, pero que sí que o consumo de té cada vez é moito máis demandante.
1: E cal é o perfil dos amantes do té? Da xente que ven aquí todos os días a tomar o té, que cada vez vellen máis persoas, que buscan? Que perfil teñen?
2: Pois eu diría que polo menos no meu espazo moita muller xoven, entre os 30 e poucos ata como moito 50, unha muller xoven, pero que englobaría en xeral a moitísima xente. Os homens tamén consumen moito té, pero a maioría son mulleres.
1: Mulleres mozas que buscan pois ese estilo de vida, de coidarse un pouquiño, porque o té hai moitísimas variedades e teñen moitísimas propiedades. Cales serían ahora mesmo as variedades máis demandadas, as que están máis de moda?
2: Pois, sin lugar a dúda, diría que o matcha é o que está na cumbre desde xa fai un tempo. Entre outros, os clásicos non deixan de pedirse, pero que diría que o mellor, o que máis interés mostra hoxendía a xente é por o matcha.
1: O matcha está moi de moda. Que leva exactamente o matcha?
2: Pois, es que non deixa de ser un té verde. O que pasa que pues, está recolectado nunha zona en concreto, se traballa dunha forma en concreto, se elabora tamén dunha forma en concreto, e todo eso que fai é que teña un sabor peculiar e que, bueno, pois a xente que lle gusta o que este ben feito, nótase.
1: Como se toma o matcha? Porque creo que se pode mesturar con bastantes... Sí. Hai bastantes opcións.
2: Sí, a ver, o máis demandado, por decirlo de alguna maneira, é o matcha latte. E tomalo con leite. Uh-huh. A verdad que o matcha en sí ten un sabor considerablemente raro, por decirlo finamente. Entonces, o leválo con leite, tanto bebidas vegetais o así, camufla bastante o sabor. Uh-huh. Yo creo que por lo que gusta tanto, é moi versátil.
1: As variedades son infinitas e as propiedades tamén son infinitas, porque detrás desta moda que o matcha, incluso nos comentabas que a veces o sabor non é o máis agradable do mundo, pero a xente o toma tamén por esas propiedades.

0: que propiedades pode ter o matcha ou algún destes tés que ti sirves aquí?
1: Pois principalmente que son antioxidantes, axuda moito o benestar no corpo. En particular o matcha pois axuda a concentración, daite moita enerxía, regula tamén en moitas ocasións o sistema inmunológico, a saúde cardiovascular, o sea, ten moitas propiedades en sí. Eu creo que xa non só pola moda, a xente tamén busca que todo eso veña percibido polo seu corpo e mellore.
0: Para alguén que non este familiarizado co té e que de repente pois quera comezar neste mundo con esta novidade gastronómica na súa dieta, incorporala, por onde lle recomendarías que podería empezar?
1: Se quere probar o matcha, eu recomendaría tomalo con leite, sin lugar a dúbida, porque tomalo matcha solo é un sabor moi forte, probablemente non o volva a tomar. Se lo toma con leite, ya pode botarlle azúcar ou así, pode lle gustar, probablemente. No creo que a todo el mundo non lle guste, pero si no, nos vamos para un té rojo ou un té verde, un sabor máis clásico, con base de auga, e aí poden empezarse a enganchar un pouco.
0: É unha bebida que eu creo que, estando aquí neste local, que ten unha decoración tan acolledora, tan bonita, pois entre rústica, acolledora, como digo, é diferente tomar o té no salón de té que na casa, non?
1: Home, xa principalmente porque cho fan. Al final, que cho fagan, sempre vai saber moito mellor. Pero ao final, nos o que intentamos conseguir con nuestro rincón é que a xente veña a relaxarse, que veña a estar tranquila, que polo menos, aunque teña solo, pues eso, 10, 15, 20 minutos, que sexa, pois, os seus 15 minutos de relax, de desconexión do mundo, xa sexa no descanso do traballo, ou vou ao xinaxio, vou facer recados, ou que xa, pues, eu teño mis 15 minutinhos aí de relax e desconecto a cabeza.
0: Logo tamén hai rituais do té, non? Que se fan nalgúns lugares. Que sabes desto?
1: Pois principalmente o matcha. O matcha, eu creo que é o que, sí, o que máis rituais ten, xa non só no que é a propia elaboración, pero sí, cada té é un mundo. Podemos dicirlo basicamente.
0: Bueno, pois esta moda gastronómica, Alba me comentaba antes de entrar aquí en directo na Radio Galega, que o mellor, aparte de beberse, tamén poderíamos empezar a comela. Que tes na mente?
1: Sí, a ver, xa levo moito tempo querendo introducir, xa non só, pois a lo mejor, o té verde normal ou té vermello, pero a moda final do matcha pode... Axuda a que podas facer pois a típica cookie de matcha con chocolate blanco ou facer a lo mejor algunha cheesecake que te dá ese sabor dulce da tarta de queixo, pero tamén un pouco distinto co matcha e al final pois son contrastes que a xente gustalle.
0: Soa moi ben, saco a boca auga. Bueno, pois a escoitades que o café non está só, o té gaña terreo e o fai con forza, matcha, chai, té negro e moitas variedades que se poden degustar nos salóns de té, espazos de moda que cada vez pois están a ser máis concorridos. Alba, desde os dulces de Albita en Vigo, moitísimas grazas por acompañarnos e por contarnos estas variedades, estos segredos do té. Gracias.
1: Nada, moitas gracias a vosotros por vir.
2: Ata logo, Mónica. A verdade é que nos sentou de vicio este té a media tarde. Bueno, estamos no momento, verdade, para tomalo. O té das 5, das 5 e 31 minutos. Imos de novo a ese albergue que foi inaugurado hai uns días, albergue Portus Apostoli de Noia, o primeiro do camiño da Ría de Muros Noia. Un albergue que permite dormir dúas noites seguidas, que ten esa dobre saída desta ruta, ven desde Porto do Son, ven desde Muros, o final do destino Noia, polo que se permite pernoctar esas dúas noites seguidas. Xa falamos con Mariam, xa falamos tamén con César, voluntario, hospitalaria. Imos con novos convidados, con Raúl Villares. Adiante, Raúl.
3: Por aquí seguimos, Antón, falando deste albergue de peregrinos Portus Apostoli, que a Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago rexenta, como acabamos de escoitar, os hospitaleiros, unha muller dende Canarias, César, que é da zona e que axuda, e que nos contou, pois, como este proxecto que botou para adiante hai un ano e que hai pouco

0: O menos de mes e medio xa estaba aberto. A inauguración foi uns días e os veciños, Teresa, supoño que estades moi contentos. De que o albergue este funcionando.
1: Eu non represento os veciños, eso sería de preguntarlles de noia, eu son feliz de que a xente veña, de que coñezca a nosa antropoloxía, a nosa etnoloxía. Temos os camiñantes pasarán por carballeiras que respiren, que admiran as nosas árbores, porque esas carballeiras nos están a recordar tamén que están camiñando por terra de carpinteiros de Ribeira. Están pasando polo Freixo, a toponimia nos está indicando moito por donde camiñan, había moitos freixos, cando pasan por desde muros, todo eso, os almacéns dos cataláns, toda a ría. Entón, a min o que me interesa era que a xente veña, que pare, que respire, que escoite, que nos coñezca a nosa historia. Porque xusto estás aquí, no lugar da Chainza, era a zona industrial de Noia, isto era un almacén, un almacén das curtidías Cadarso, destinaron o po albergue, moi ben, ao mellor a poboación de Noia esperaba que se dedicase a outra cousa, un servicio que Noia necesita, non temos centro de día, esperemos que un día o fajan aquí. Entón, eu non represento a todos os de Noia, pero sí, quero, son amiga do camiño, e quero que a xente veña a Noia, que nos coñezca, que pare, que compre, que merque no, aquí en Noia, que disfrute dos nosos berberechos, que temos aquí os mellores berberechos e ameixas do mundo, e que máis, que veña, que disfrute, que veñan por aquí.
0: Iba allí decir que antes formou parte da Asociación de Amigos do Camiño, era como unha parte de dar a coñecer algo do que me estaba falando aí un momento, deste camiño que tantos anos se desenvolveu, casi 10 siglos.
1: Sí, porque chegaban por mar, aquí chegaron naves do sur de Inglaterra, de Francia, deixaban as súas naves aquí, se iban camiñando ata Santiago, porque a postrarse diante do apóstolo, a pedirlle que lle dese forza, que os protexese, porque eles continuaban a súa navegación. E temos constancia que tamén un navegante, Pietro Querine, que chegou ca súa barca querinísima desde Venecia, é que foi o que trouxe o bacallao aquí, que pasou a volta, descubreu a lá, pois Noruega, descubreu o bacallao. Eso están facendo os de muros como agregarlo a este camiño. O sea, contando historias que enriquezca o camiño, que a xente vaya non solamente, porque camiños hai moitos chegando a Santiago, para chegar a Santiago, un dos apóstoles, pero este camiño, principalmente este, o meu desexo é que a xente veña, que camiñe, que respire, e que disfrute, que nos coñezca, que temos moita historia que contar.
0: Vou estar agora con Paula, que é guía local. Que tal, Paula? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Estamos nun lugar que forma parte dunha das túas rotas. Tes 4, creo, non?
2: Exacto. O meu proxecto de visitas guiadas chamase Noia San Cosmeira e inclúe neste momento 4 itinerarios disponibles. Un deles, do que vou falar agora mesmo, chamase O Barrio da Auga. Empeza o percorrido no casco histórico e vimos facendo un percorrido ou un sendero de aproximadamente menos dun quilómetro ata este fermoso barrio chamado Barrio da Auga, coñecido aquí en Noia como Barrio de Achainza, que é o nome popular que ten un barrio cheo de vida.
0: Obre, é a parroquia.
2: Isto é a parroquia de Santa Mariña do Obre, sí. Que ten este barrio de fermoso? Pois ten moitísimo que contar, dende as impoñentes ruínas da fábrica de curtidos de Cadarso que temos aquí ao pé do albergue de peregrinos. Esta fábrica de curtidos, a máis grande que tivo Noia, a máis importante, foi fundada en 1700. Hai que dicir o gran traballo que fixo o Concello de Noia mercando esta propiedade, esta ruína que vemos agora mesmo en pleno proceso de rehabilitación e posta en valor, moi importante, non tan só rehabilitarse, non poñer en valor é algo que ao final involucra ou inclúe a comunidade. Por que digo isto? Porque aquí vai esta superficie que vemos que é tremendamente grande, vai ter varios usos. O que está proxectada é a Factoría da Xuventude, por decirlo así, un espazo para mocidade. Xa están inversos en pleno proceso de rehabilitación, a posta en valor virá despois, como ben dixemos antes. Pero isto non é máis que unha das partes deste fermoso barrio de Achainza, porque temos tamén un poquinho máis abaixo, como a 500 metros de aquí, un lavadoiro, temos tamén unha antiga ponte romana, todo isto integrado nun fermoso conxunto dominado pola agua do río Vilaboa, que ven da parroquia de Argalo, que temos ali de frente, a escasos, que direi eu...
0: Sí, medio quilómetro tamén.
2: Máis menos, sí, exacto. Entón, isto é un lugar...

0: lugar onde conflúe prácticamente todo, porque se miráramos para xa o que a costa, temos a praia de Testal, a fermosísima praia de Testal, de máis dun quilómetro de extensión, tamén aquí a tiro de pedra do albergue. Polo tanto, o albergue é o lugar máis acaído, que decir, o lugar onde se creou o albergue, quería decir, é o máis acaído, o mellor para min, dende calqueira punto de vista, porque vai poñer de novo o foco neste fermoso barrio que, pues, por unhas circunstancias ou por outras, pois sí que estaba un pouquiño, por dicilo así, olvidado. Non olvidado, pero non dignificado como lle corresponde. Entón, voltando ao que falábamos da miña ruta, desta visita guiada, pois creo que pode ser de grande interese para quen queira coñecer un pouco o patrimonio local. Como digo, alén da fábrica de curtidos, hai moito máis que visitar: a Iglesia Santa Mariña do Obre, a parroquia de Santa Mariña do Obre, en fin, mil historias que contar, que para aqueles que queiran gozar de noia, pois aquí me teñen.
1: Eu acabo de chegar agora e quero che preguntar, marcaba Camiño Sacramental,
0: sí,
1: e Camiño Real.
0: Claro, o Camiño Real viría dende o casco histórico, sería como unha extensión de esa noia medieval, sería o camiño que por onde discurría, ademais, no seu día había 20 perloca marítima, é dicir, un camiño que ven xa de moito tempo atrás, ben? E o Camiño Sacramental xa estaría un pouco aquí máis arriba na propia parroquia de Santa Mariña do Obre, a que nos vai levando ata a igrexa. Entón, como dicía, estamos rodeados de historia. Miremos por onde miremos, penso que de todas as parroquias de Noia, tal vez a máis coñecida sexa a parroquia de San Martiño, porque onde está concentrada a maior parte da poboación. Dicir que Noia, seus habitantes andan agora mesmo, según datos do INE recentes, a poboación oscila, quería dicir, os 14.000 habitantes, estamos perdendo poboación dun xeito
2: alarmante.
0: Tal vez un pouco alarmante, xa non vou entrar nos motivos, pero sí que é verdade que perdemos nos últimos anos pois cerca de 1.000 habitantes. Ao que vou, a máis poboada das parroquias é San Martiño, a que ten esa fermosísima igrexa de San Martiño, igrexa medieval, tamén a igrexa de Santa María Nova, o máis coñecido a nivel turístico, pero nesta parroquia de Santa Mariña do Obre hai moito, moito que descubrir. Eu penso que, polo tanto, o lugar máis acaído para este albergue era este, sin lugar a dúbidas.
1: Isto que era un antigo almacén?
0: Non, isto formaba parte tamén da propiedade da fábrica de curtidos. Era un anexo da fábrica de curtidos. Digamos que en rehabilitación se foi facendo por fases, e esta sería a primeira fase. Pero claro, xa de todo isto, entendo que o mellor enfoque o informe técnico poderían dar aqueles que fixeron este proxecto. Non eu, pero en calquera caso, si lle podo dicir que empezou por aquí.
1: Por que Noia crees que estaba tan agochada como un tesouro que desta parte da Galicia pegada a Santiago de Compostela, e sobre todo os camiños, que os camiños, crese moito nos camiños terrestres, sí, pero os camiños marítimos estánse descubrindo recentemente.
0: Pois tal
1: ainda que estaban aí.
0: Sí, tal vez este camiño non quero dicir que non prosperara, non sería o máis correcto, pero igual que outros sempre permaneceron como francés, pois este foi caendo no olvido, pero non por iso deixa de ser importante. Polo tanto, agora é o momento tal vez deses camiños menos masificados, porque é verdade que as persoas que se plantexen facer o Camiño de Santiago, creo que eu, se o tivera que facer, o primeiro que buscaría sería a non masificación. Entón, nese sentido, este, digamos que o camiño casi por arrancar e por descubrir, penso que vai ter unha trayectoria ben interesante, e dende aquí si pediría, ainda que eu me adico ao turismo, non? Pero que esta estrategia que facemos entre todos, que sempre sexa pensando na non masificación, é dicir, a palabra de moda é sostible, non? Pero sí que é verdade que esa sostibilidade tamén pasa por non facer, neste caso, un camiño demasiado transitado por persoas sen criterio de ningún tipo, é dicir, tan só lanzarse a camiñar. É o que está pasando co camiño, exactamente. Entón, eu pediría que entre todos, peregrinos incluídos, pois teñamos sempre ese enfoque, non, de preservar o patrimonio local e tamén a poboación, moi importante, porque ao final sí que se ve moitas veces tamén afectada pois por esa masificación.
1: Carlos, como se chaman as outras tres rutas do teu proxecto?
0: Teño unha ruta xa consolidada, foi a primeira coa que empecéi, chamada A Noia Medieval. A segunda foi esta, que, como dixen antes, o barrio da Auga.

0: Oxe, se che parece, podemos comezar con novidades discográficas de artistas de máis de 80 anos.
1: Sí, artistas maduros, oxe teño unha selección, porque claro, sempre

realizada é favorable a este novo disco de McCartney en xeral, pero bueno, podemos por unha parte, non, a prensa favorable, digamos que salienta pois a supervivencia do propio McCartney, así como facendo música con moitísima dignidade, con ese instinto melódico que non perde co paso dos anos, en este caso tamén con eses versos morriñentos que falan de cousas pasadas constantemente, de persoas mesmo que xa non están, de acontecementos da vida de McCartney, non, que anda así moi morriñento. Pero hai unha parte máis fría da crítica que tamén di que non hai nada memorable realmente neste novo repertorio, que por que non descansa Paul, non? Que algo tamén pode ser unha formulación algo egoísta, non? Porque nos podemos pensar, bueno, igual non ten necesidade de sacar novas cancións, pero iso xa pasa desde os anos 70, non? Que xa tiña vida resolta. Por que non deixamos que xente como McCartney, que vai facer este propio mes 84 anos, faga o que lle pete, non? Pois, neste caso, xuntouse ademais neste disco, xuntouse con Ringo Starr, outra vez, son os dous superviventes dos Beatles. Fixeron algo que, bueno, que é así como feito a cachos, non? Fixeron como unha composición feita a cachos, dun xeito así como algo protésico, digamos, un dueto que chega sen moita épica, pero con todo respeto, a canción de Paul McCartney con Ringo Starr chámase Home to Us.

0: Atención o que venga agora, porque o próximo artista que imos escoitar é da mesma quinta que Paul McCartney, Barry Manilow.
1: Sí, neste caso, tamén fai anos este mes, Barry Manilow neste caso fai 83 anos. Outro veterano, neste caso estadounidense, voz característica de temas como Mandy, Copacabana, Looks Like We Made It. Son temas que igual os títulos non nos son demasiado, pero se escoitamos a canción, seguramente sí. Durante os anos 70, Barry Manilow foi un dos artistas máis potentes do mundo cando falamos de pop melódico. Vendeu moitísimos millóns de discos, gañou premios Grammy, premios Emmy, e acabou, como acaba tanta xente da súa xeración e do seu estilo, cantando nas Vegas durante moitísimo tempo nas Vegas. Mañá, venres, sae o novo álbum de Barry Manilow, What a Time. 33º disco de estudio deste

este gran veterano, había 15 anos que non publicaba un disco de cancións novas. Este novo disco sí que ten cancións novas, pero a que imos escoitar agora, precisamente, non é nova. É unha canción que xa publicara nos anos 90, que pasara medio desapercibida. Chámase Another Life, a canción. Era un tema que escribira sobre unha melodía que lle fixera Andy Hill, que é un tipo que escribía música, sobre todo nos 80, nos 90, para Celine Dion ou para Cher, por exemplo, un escritor de cancións de moito éxito. Así que aquí temos esta balada atemporal. Gústame moito, porque é como de costura clásica este baladón que está no novo disco de Barry Manilow, What a Time, que se publica mañá.

0: Imos agora con artistas galegos con menos da metade de anos que Paul McCartney e Barry Manilow.
1: Sí, efectivamente. Pero regresamos a Galicia con rotundidade, coa Ribeirana, en este caso, a través da gorxa de Sheila Patricia, por suposto, porque ela é parte do cartel de da Ruada das Gotas, que é un evento que se celebra en Ribadumia os días 20 e 21 de xuño para celebrar, para reivindicar o orgullo das persoas LGBTIQ+, no rural galego. Unha iniciativa da Asociación Gotas pola Diversidade Social ali no Salnés. E por ali estarán tocando El Nido, Mari Carme, o Xoán, Señora DJ ou, como decía, Sheila Patricia.

0: Tamén actúa nas vindeiras semanas Monte da Pena.
1: Sí, e tamén celebrando orgullo, neste caso na Coruña, neste caso a través do festival Atlantic Pride, entre o 5 e o 12 de xullo. É unha festa que se celebra en diversos emprazamentos da cidade. Aí vanse espallando os escenarios para actuacións de drag queens e actuacións musicais de xente como Zahara, como a nosa Miriam Rodríguez, Wifield, Alba Reche, bueno, Azúcar Moreno, uh-huh, ou Monte da Pena, por suposto, o proxecto de Héctor Rodríguez de Lontreira, que publicou este mesmo ano un EP, por certo, estupendo, titulado Menos Mal. Así que eu, si queres, con iso xa
0: despedimos. Ata a semana que ven.
1: Ata a semana, chao.
0: Veña, ata luego.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O organismo encargado das probas de acceso á universidade, a Ciuga, saeu paso da polémica polos erros detectados nalgúns dos exames. Mantén que non se van repetir partes das probas, senón que van aplicar criterios de corrección adaptados nas de debuxo técnico e historia de España. Nuria Polo.
2: Sí, nunha rolda de prensa, o responsable deste organismo universitario tratou de calmar os ánimos entre o profesorado e os alumnos porque os erros, dixo, son algo inevitables nestas probas. Non hai un sistema de control infalible e o que se prima é a confidencialidade dos exames. No caso do de debuxo técnico, onde os profesores pedían repetir a prova, a Ciuga descarta ou insistiu en que os problemas se emendaron ao comezo e que a marxe de 30 minutos que se lles deu aos alumnos foi simultánea en todos os centros galegos. No caso da prova de Historia de España, a Ciuga non fala dun erro, senón dunha cuestión de interpretación no enunciado sobre o socialismo e o anarquismo. En calquera caso, chamou a tranquilidade, vanse aplicar criterios extraordinarios aínda por definir, iso así, explicaba o presidente da Ciuga, Iván Area.
3: En relación coas incidencias deste ano, xa foron publicadas na páxina web de Ciuga e remitidas a todos os centros e tamén a todos os medios de comunicación explicacións detalladas das incidencias acontecidas e das medidas a adoptar. Desde a Ciuga, terénse en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxecto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga se un abogado utilizou a intelixencia artificial con mala fe para elaborar un recurso.
2: A Sala do Social do Alto Tribunal Galego observa reiteradas incoherencias ou invencións no texto do abogado e acorda examinar o caso para depurar as responsabilidades. Tamén indica que polo menos 24 citas e textos adicionais poderían constituir un exercicio de libérrima creatividade xurídica. Tamén apunta que o recurso interposto por este abogado ten múltiples citas espurias, solucións inexistentes, outras que non teñen que ver co discutido ou directamente inventadas. Advirte dunha estrutura na redacción que correspondería ao uso da intelixencia artificial na súa elaboración, sen unha verificación posterior das alucinacións que pode ter o sistema. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que se trata dunha falta de dilixencia na actuación dun profesional e considera que esta actuación ten que ser depurada.
0: A partir de mañá e ata o 25 de xuño, Renfe sustitúe parte dos trens que parten da Coruña por autobuses por mor das probas na vía da futura estación intermodal.
2: Os cambios faránse en dúas fases. A primeira comeza mañá e vai ata o 25 deste mes. Afectará os trens rexionais que conectan a Coruña e Vigo Guixar e os servizos de media distancia con Lugo e Ferrol. Así pois, os viaxeiros que vayan a Vigo farán o traxecto por estrada en autobús ata Santiago, onde podrán continuar a súa viaxe en tren. O mesmo cos usuarios entre Ferrol e Lugo. A viaxe entre a Coruña e Betanzos sin festa van a facer por autobús.

0: e logo seguirán no tren. A mesma operación tamén a realizarán en sentido contrario. Os viaxeiros, iso sí, deben comprobar os horarios, xa que os autobuses van sair máis cedo. A segunda fase será entre o 26 de xuño e o 10 de xullo e suporá pechar totalmente a estación de trens da Coruña. Renfe explica que estes cortes son para facer as probas previas á posta en servizo das novas vías da estación intermodal.
1: A información continúa en G24.gal.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Momento de Nusca Chousa, cando pasan 5 minutos das 6 da tarde, como cada xoves, esta escola que facemos entre todos para coñecer algo mellor a nosa horta, a nosa o noso cultivo, o noso vexetal, o ese mundo verde o que tantas veces acudimos. Aquí no programa Tarde, encantado sempre de ter a Nusca neste momento de divulgación.
1: Moi boa tarde,
0: Antón. Moi boas, como estás?
1: Moi boa tarde, que tal?
0: Pois moi ben, temos xa a Miguel preparado, coas consultas que foron chegando, sí, que non foron poucas, nos últimos días.
1: Pois veña.
0: Imos comezar
1: cando
0: coa primeira.
1: Cando queira, Miguel, imos alá.
2: Veña, empezamos. Pois temos a Carmen Castro, dende o Concello de Poio, que nos pregunta como se prepara o remedio de allo para os escarabellos.
1: Así, na máis, escarabellos. Mira, sí. o allo, a verdade é que funciona moi ben, sobre todo polos compostos que ten, que teñen alicina e máis sulforados, non ten compostos sulforados, e que actúa como repelente polo cheiro e tamén como inseticida, pero de contacto, o sea, teñe que tocar encima o bichejo, non? En cuestión. Pero funciona mellor en pequenos insectos como son, non sei, o pulgón, a mosca blanca, a araña roja ou algún tipo de orujo, o sea, de gusaniño lixeiro, como as lagartas, non? Que lle chamamos nós aquí as lagartas. A receta é moi fácil, porque sería macerar unha cabeza de allo esmacuchada, sin quitarlle piel nin nada, esmacuchada durante 24 horas en agua templada, en un litro de agua. E despois, ao día seguinte, só hai que diluir ese macerado, unha parte de agua, sabes, ou, bueno, unha parte de macerado, dúas ou tres de agua, dependendo da planta que lle botemos. Pero, como nos pregunta polos escarabellos, po escarabajo non é que vaya a ser moi eficiente. Por qué? Porque o escarabajo ten unha protección, digamos, como unha concha que lle resbala, é como se tuvera un paraguas no corpo, non? Entón, ao mellor non lle vai a ser demasiado eficiente. Tería que añadirlle a este preparado de allo guindillas, porque as guindillas teñen o componente picante que teñen é a capsina. E a capsina vai a resultar super irritante e desde logo disuasoria. Pero bueno, matar os escarabajos con isto solo non sei se iría moi ben. O que sí pode matar son os escarabajos, porque a mellor pregunta polos escarabajos que teñen agora neste tempo, estou me imaginando que serán as patacas. Si son as larvas dos escarabajos, que son eses blandiños, que son color naranxa, antes de convertirse nos escarabellos que teñen xa como esa protección de cáscara, ese sí que os pode eliminar. Pero se son escarabajos a grandes, eu diríalle que botase man do bacilus, dun bacilus thuringiensis, porque vai a ser a mellor opción de todas, totalmente ecológico tamén.
2: Uh-huh. Pois temos a outra ointe, desta vez da Pobra do Caramiñal, que nos plantexa a seguinte dúbida. Plantei berenxenas en abril e entre tanta choiva, frío, están cas follas amarelas e non medraron nada. Que podo facer? Plantar unhas novas ou irán adiante?
1: Nada, que va, querida amiga da Pobra, vamos a ver, as berenjenas é un tipo de planta pertenecente á familia das solanáceas, e se hacen con sol, como o seu nombre indica.

0: Dico, o sea, que é un tipo de planta que necesita 6-8 horas de sol e calor, é calor diario. O que pasa? Que esta agora non estuvo facendo moito calor. Agora, a ver, afortunadamente a veu parece que empeza a despejar un pouco o bo tempo. E entón, en canto veña o tempo a boa, que eu penso que só temos encima, aínda que queden un par de tormentas, que lle bote a derriba un pouquiño de compost ou de humus mesturado así pola terra, e o regar se lle vai indo para baixo. E tan pronto veño o caloriño, estou segura de que lle empezarán a salir e que lle van a botar fruto normal como a todos os anos. Pero si lle sirve de consuelo, as miñas hasta antonte tamén estaban así, raquíticas e pequenas. Agora que empezou a quentar o sol, agora vai un pouquiño mellor. Hola. Hola.
1: Hola, escoitas, Menusca.
0: Sí, sí.
1: Sí, perfecto. Pois temos outra dúbida. Son Celi de Amoedo Pazos de Borbén, que nos comenta: sí, no medio do Fisalis naceronme estalotes. Uh-huh. Nos chamamos ya así aquí en Amoedo. Non quería arrancalos porque teño un montón de abellóns. A pregunta é: os Fisalis, ou polo contrario, aínda son beneficiosos? Son beneficiosos estos estalotes? Pregúntanos.
0: Sí, claro, mira, os estalotes tamén lle chamamos nós aquí, o que ven sendo a Digitalis purpúrea. A ver, é verdad que ten compostos tóxicos, pero si se come, quero dicir, pero porque este aí ao lado das plantas que nós imos a comer, non é que se lle transfiera polo aire nin polas raíces os compostos tóxicos aos Fisalis, nin as lechugas, nin a nada. E como ela ben di, é verdad que é unha planta super atrayente de polinizadores, e sobre todo, pois eso, de abellóns, que son tan necesarios pa polinizar flores, por exemplo, dos tomates, que son flores que son pechadas e o que necesitan son vibración. Non lle vale calquera tipo de inseto que vai a polinizar, porque é unha flor pechada e necesita que faja alguén brrr. O sea, que os abellóns están aí moi ben, é moi interesante na horta, sobre todo eso, pós tomates, pero ao lado dos Fisalis tamén vai estar moi ben. Si lle sirve de apoio, eu teño a por toda a horta. O sea, para min é maravilloso vela sempre cheiña de insectos. O que si hai que controlar, por exemplo, é a población, o crecemento, porque volta moitas sementes, e na primavera, cando empezan a salir, arrancas a mitad delas e xa está. É algo que se pode controlar moi facilmente, que non van a invadir nada a horta. Así que disfrute dos abellóns.
2: Uh-huh. Imos lembrar cal é o número de WhatsApp para que todos aqueles que queiran consultar con Nusca, con un poquinho de paciencia, irán saindo todos os xoves aquí esas dúbidas e curiosidades que teñades, o fío do que estades escoitando, ou polo uh-huh problema que tedes puntualmente na vosa horta. Cal é, Miguel, ese número?
1: O 627-751-962.
2: Sabes que estamos a piques de chegar a consulta número 200, Nusca?
0: Que?
2: Sí, sí, sí,
0: eu penso que estemos numeradas. Só sobrepasamos.
2: Sí, ti crees? Ti crees que sí? Pois o mellor é posible. Temos que facer aí as contas. Eu teño aquí a consulta 194, que a que ven a continuación, pero é posible que as primeiras...
0: Ah, claro, porque eso... Bueno, claro, ti refiareste a que estean xa contestadas.
2: Claro, sí, sí.
0: Pois veña, vamos ya dar rápido, que chegamos os as 200. Veña.
1: Outro inte cunha dúbida, esta vez bastante curiosa, sí. Dinos, é verdade ou unha trola iso de botar urina na composteira? Hai quen di que chega nitróxeno e que se leva facendo toda a vida, e tamén hai quen di que é pouco hixiénico. E penso eu, se dependemos de fertilizantes que veñen do Golfo pasando por Ormuz, non ten algo de
0: toda
1: sentido aproveitar tamén o noso propio nitróxeno.
0: Sí, sí, sí, totalmente. Mira, nin é algo novo que esteamos inventando, porque de toda a vida, vou dicir unha barbaridade, pero era así, íbase vaciar a bensinilla aos repolos de vender, aos de comer na casa, ao millor non. Pero ao millor aos outros, sí. E ten toda a razón do mundo de que a nosa orina dunha persona san, que non estea tomando medicamentos nin nada, é verdad que aporta, sobre todo, nitrógeno, pero tamén fósforo e potasio. O que pasa que, a ver, e ademais, o nitrógeno está en forma de urea, e isto significa que se vai liberando pouquinho a pouco e gradualmente, ou seja, que isto para a planta é bo, non é algo que esteamos nos inventando nin botando as mans á cabeza por algo tan raro, non? Uh-huh. Pero bueno, ollo coas proporcións, porque coas necesidades de cada cultivo, porque nunca se pode botar sin diluir, non? O sea, para rejo de plantas que esas tan grandes, unha parte de orina e 10 de agua, o sea, moi diluído. Pero se a planta é pequena, temos que ir a media parte por 20 de agua. Quero dicir, hai que ter moito cuidado porque é un exceso moi directo de todos os nutrientes, fósforo, nitrógeno e potasio. A orina é puro NPK. o que sí, por exemplo, que nunca o aplique foliar, porque de xeito foliar podemos dañar a planta. Ao mellor, por exemplo, na composteira sí que podería usala pura, porque acelera o que a descomposición, sabes, porque vai a alimentar as bacterias descompoñedoras. Eu xa sei que con isto moita xente a dicir, ai, que parvada está dicindo, pero eu recordo a todo mundo que as plantas alimentanse de caca. O sea, o que se alimentan é de esterco, entón non é algo tan descabellado. A orina nas plantas non é algo como para collelo como desagradable.
2: Pois imos con outra.
0: Con precaución.
2: Con precaución. Perfecto. Sí. Parece que se consultamos e respondemos outra consulta que nos chegou
0: por
2: vía
0: supuesto.
2: WhatsApp. Pois veña, imos darlle.
0: Veña.
1: Temos por aquí a Monse, dende a Serra do Galiñeiro, que ten unha dobre dúbida. Di, asunta unha fotografía dunhas follas dun peladilleiro. Sí. É o primeiro ano que vai dar froita, pero ten o problema das follas que se rizan. Cada canto tempo debemos fertilizar os amorodos, por outro lado, pregúntanos, Monse.
0: Ah, doble pregunta,
1: doble
0: vale.
1: Doble pregunta,
0: mira,
1: sí.
0: O que me di, o que enseñan na foto, é sin dúda ninguna a abolladura do melocotonero, ou a lepra, tamén se lle chama a lepra comúnmente aquí entre nós. Agora non ten margen de corrección. Estas cousas hainas que corregir no inverno. O que temos que facer sempre é ter a precaución de retirar os restos das follas no otoño, cando empezan a caer, ou a finales de verán, que xa poden empezar a caer, retirálas do chan e nunca, nunca compostálas, porque estaríamos cambiando de sitio o problema, pero non desaparecería. Desaparecen as follas, pero os micelios das esporas dos hongos quedan ali. Entón, nunca se compostan, nunca. Tíranse á basura, queimanse ou, bueno, dáse outro tratamiento diferente, non? O que ten é que tratar no inverno o frutal, cando lle caian todas as follas, con cobre. É unha segunda vez antes de que abran as yemas, sobre finales de febreiro ou marzo, ou depende da zona na que, bueno, no, na Serra do Galiñeiro ao mellor fai un poquinho máis de frío, ao mellor a primeiros de abril, pero que ten que botar de dúas mans de cobre. Eu recomendo o caldo bordolés en este caso, porque é moito máis aconsellable para tempos húmedos, fríos, digamos, non? É que yo bote tamén nas fenchas, ou sea, en toda a madeira, ou sea, en todas as ramas e na madeira, porque se poden esconder tamén as esporas nas grietas que teña o tronco. E a segunda pregunta que nos fai de cando fertilizar as fresas, mira, o primer bloque de fertilizante que ten que botar é xusto cando se sanean. Eu recomendo sanear, ou sea, levantar e sanear as fresas todos os anos, porque xuntan moitos fillos e volvense menos productivas, máis pequenas, máis cativiñas. Entón, aí en diciembre, xaneiro, é cando eu digo que é mellor fertilizalas. Sanéalas, volvelas a enterrar e fertilizas. E despois, agora, por exemplo, no medio da producción, en junio ou en julio, estaría ben tamén botarle un pouquiño de compost ou vermicompost ou así, para darlle un empujón, porque son plantas que producen un montón e así vamos a ampliar o plazo de producción un poquinho máis, ao mellor hasta lá noviembro ou así, se non ven moi duro o otoño, pois aínda recolleremos fresas.
1: Pois seguimos con esas dúbidas. Temos tamén por aquí a unha ointe de Amoedo Pazos de Borbén, que nos plantexa o seguinte escenario. Teño uns allos elefante que están xenial, pero os normais saenlle uns fillos polo talo. De que pode ser? Sí. Debería arrancalos xa?
0: Ai, pobre, mira, mima, que falta me fan as fotos sempre cando me fan estas consultas, porque mira, os allos elefante é normal que estean como os enseña, porque é un tipo de allo que se parece máis ao crecemento de un puerro, o sea, estira de forma de un tallo, aínda que abaixo forme no bulbo, pois dous ou tres dentes ou catro dentes, non? Pero o que lle ve os outros allos normales, o sea, que son como uns fillos que se abre e tal. Iso é o proceso normal de división do bulbo dunha cabeza de allos normal, o sea, do allo rojo, do allo blanco, porque cada unha desas follas nas que se está dividindo

0: pertenece a un dente de allo dos que está enterrado. O sea, forma parte do que vai a ser o envoltorio de cada dente. Non sabes que cando collemos un dente de allo ten unha capiña blanca ou dúas? Bueno, pois eso, superficialmente, é o que ela ahora mismo está vendo. Esa folla verde vai a ser a folliña blanca que recubre o allo. O sea, que é o proceso normal e natural. E van a seguir hasta, polo menos hasta agosto, vai a seguir dividíndose ben e formándose e engordando. O sea, e o allo recóllese cando xa acaba o seu ciclo por senescencia por sí solo e suele ser, pois eso, a primeiros ou a mediados ou a finales de agosto, depende cando os plantara, pero o normal é cando acaba o bran. O sea, que é un proceso natural, que non se preocupe.
1: Pois temos por aquí outra dúbida, Nusca, esta vez cas cereixas, dinos. Teño unha cerdeira con moitas cereixas, pero a maioría, sí, ao abrilas por dentro están así. E adxunta unha fotografía.
0: Deixo.
1: Nunha incluso atopei un verme pequeniño blanco. Gustaríame saber que é e como podo tratalo.
0: Sí, mira. Neste caso, Iago, diríame, pero hai unha mosca para cada fruta, pois é que casi hai unha mosca para cada fruta. Mira, polo daño que nos enseña e máis a foto, a min pareceme culpa, que non se vea lá moi ben, non é moi clara a foto, pero dous culpables, ou a mosca da fruta normal, a Ceratitis capitata, que lle vai a facer daño a un montón de fruta, ou unha máis concreta, que é a Rhagoleltis cerasia, o sea, cerasi de cereixa, que é unha típica da cereixa, non? E máis que tratalo este ano, o que ten é que previlo po ano que ven, porque estou segura que tamén xa tuvo o ano pasado, non? Ou algún veciño que tamén xa ten. Porque agora non lle queda margen de corrección, porque as cereixas xa están pa apañar, as estamos disfrutando. Entón, que ten que facer? Nunca deixar fruto no chan, limpar o colo da cereixeira, non deixar follas, porque as cereixas e as follas que caen ao chan vai a servir de abrigo para que continue o ciclo da mosca, porque vai a querer invernar no chan. Entón, o que temos que facer é, que dixo sempre, sacar o equipo de limpieza cando acaben de caer todas as follas, e que as galiñas se encarguen de limpar o chan de pupas que queren pasar o inverno escondidas pois entre a malesa do suelo. Entón, a limpeza vai a ser a nosa mellor base. E despois, para a primavera que ven, ten que colocar trampas cromáticas de color amarillo, porque van a ser as que vayan a ser que se sintan atraídas tanto a Ceratitis como a Cerasi, que son dúas moscas, e tamén ten que poñer trampas con feromonas. Tamén, o sea, na primavera, máis ao largo de todo o bran, por si fora a mosca da fruta, porque se fora, por exemplo, a Cerasi, se se vira mellor, con poñer na primavera as feromonas estaría. Pero se se trata da mosca da fruta, vai a continuar ciclos continuos porque ten outras frutas das que alimentarse, sabes? Depois veñen os pixejos, depois veñen os melocotóns, os peladillos, as maxás, as naranxas. Entón, debería de poñer trampas con feromonas. E nada, paciencia, porque estes viven aquí. Nada, controlar a población, que é o que mellor podemos facer.
2: Xa nos contarás, amigas, os sí. Consellos, as recomendacións de Nusca surtiron efecto. E imos coa consulta 199 logo, a que
0: sí,
2: nos toca agora.
0: Veña, vai.
1: Isto non é tanto unha consulta, sino un piropo para ti, Nusca, porque nos din, Nusca, bueno, Faz unha labor super importante, sobre todo para as novas xeracións, como a miña, que non vimos tan de preto, o cuidado da horta. E o que vimos por éramos tan pequenos que non o supemos valorar. E agora, pois, andamos perdidos. Que te parece, Nusca?
0: Pareceme genial, pero isto conta como consulta. Vamos pola 199.
2: Agora xa imos pola...
0: Moitísimas gracias polo piropo.
2: Pola 200, logo.
1: 199.
2: Venga, 199, non, isto era un comentario. Vale,
0: bueno.
1: Dignos, acabo de recoller as patacas. Tiñan algo de mildiu. Isto que debe ser...
0: Mildiu. Sí.
2: Algo que afecta as patacas. Por certo, falamos das patacas na primeira parte do programa hoxe, Nusca. Si éramos patakeiros, non patakeiros, nos gustaban cocidas, nos gustaban fritidas. Ti es moi patakeira tamén, ou non?
0: É quen janou. Eu son che patakeira, sí, pero non tanto, non vais a pensar. Eu si teño un kilo de patatas para pasar un mes, sóbrame medio. Non son moi patakeira.
2: Pero plantas patacas,
0: son máis verduleira.
2: Patacas non plantaches, non? Nunca.
0: Sí, como nunca. Todos os anos, si, planto 4.

0: veces o ano.
1: E que tal
0: planto moi pouca cantidad, porque non me gusta conservalas, porque roman de contado. Entón planto menos cantidad, pero máis veces o ano. E dánseme, dánseme como a sarna. Como sí, di sí, miña sí. nai, dánseme como a sarna.
2: Que ben, que ben.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pois outro día además, dedicamos...
0: Mira, teño un tallo. Ajá. Teño un talliño que xa casi teño para recoller e teño outro que aínda lle faltan mes e medio ben para recoller.
1: Pois imos coa consulta final, veña, que rematamos aquí xa.
3: Pois continúa este ointe de recollín toda a rama e tirei no lixo. Agora teño así a terra. Como a ves? Que necesita? Que podría plantar?
0: Mira, fixo moi moi ben en retirar todos os restos de plantas, xa que o hongo sobrevive nos restos que quedan alí, sobre todo se os deixa enterrados, que de todos os xeitos vai a quedar algo na terra tamén, pero bueno, xa quitou a maioría do problema. O que non pode plantar son solanáceas, o sea, este ano, porque comparten enfermedad. Entón teríamos que plantar plantas que non comparten enfermedad. E iso son, pois, outras plantas que pertenecen a familias diferentes, como son, por exemplo, as leguminosas. Cando falo de leguminosas, falo de favos, de chícharos, lentellas, xudías, favas, todo tipo de alimento que ven en vainas. E agora vanse a dar moi ben, porque medra moi rápido, danse ben co calor. É unha maneira de rotar cultivos fantástica. O sea, ademais, ollo, non necesita fertilizar nada máis, porque as leguminosas son un tipo de plantas que non lle fai falta moita carga de nutrientes. Chegalle co que deixaron as patacas ali de sobra, sabes? Ou tamén pode plantar, por exemplo, millo, porque tampouco vai a compartir o mildio que tiña a patata. Non comparten enfermedad. Se non necesito terreno, eu recoméndolle plantar ou mostaza para facer unha biofumigación natural, porque ten, mira, a mostaza e máis os grelos, as rabisas, a navicol, teñen un composto na súa parte verde, digamos, que son glucosinolatos. E isto, unha vez que medran e o trituras como biomasa e o deixas na terra, iso fai como de fumigación e é moi bo para tratar os hongos. Non é que che vaya a sanar unha terra que está enfermísima, pero axuda moitísimo a controlalos. Entón, plantar, se non lle fai falta o terreno, calquera tipo de brásica, de crucífera, non sei eso, ou mostaza.
1: Perfecto. Mm-hmm. Pois... Sí. Deixamos
0: a
1: non deixamos a consulta 200 para o próximo programa. Arrancaremos por aí.
0: O próximo programa facemos un pum 200.
1: Sí, sí, unha festa por todo alto. Ois Nusca, que lle demos un bo repaso, a todo o que tiñamos pendente.
0: Pois
1: imos aproveitar para dar aí o número de WhatsApp outra vez, Miguel, para que a xente que queira e que teña algunha dúbida que a poida disipar con Nusca vindeira semana ou próximas semanas.
3: Sí, exacto, enviada a vosa mensaxe ao 627-751-962.
1: A horta de Nusca pecha a porta por esta semana, volverá a semana que ven. Ata logo, Nusca.
0: Volveré. Hasta a semana.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Pero, onde están os peregrinos?
8: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
9: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que ti estás todo o día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
12: Só por mercar o cupón diario?
11: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da 11. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
12: Mira que ben.
11: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
13: 11. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
14: A Crónica con Silvia Pereira, de luns a venres ás 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis Rodríguez.
16: O magistrado da causa sinala que a estrutura investigada...
15: A vista posta en redondela, alí levan todo o día...
17: As patronais puxeron sobre a mesa unha nova proposta...
15: última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
16: A plataforma habilitada...

0: Colou Vigo para seguir os resultados da votación.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Imos co tempo. María Souto está Meteo Galicia. Moi boas tardes, María.
3: Que tal, boas tardes.
2: Cal é o pronóstico de cara ás próximas horas, despois de notar como baixaron as temperaturas nestas últimas horas, precisamente?
3: Sí, efectivamente, hoxe os valores máximos, pois houve moitos puntos de Galicia onde nin tan siquiera chegamos aos 20 graus, así que, dende logo, é un ambiente, podemos decir, fresco, non? Sobre todo se lembramos as temperaturas da semana pasada. En todo caso, a tendencia para as próximas horas é que, bueno, pois esas chuvias que tivemos co paso da fronte durante a mañán xa apenas quedan en Galicia. É verdade que aínda se registra algún chubasco moi puntual, sobre todo no norte das provincias da Coruña e de Lugo, pero tamén co avance das horas irán desaparecendo estas chuvias. Así que temos por diante unha noite de tempo seco e tamén un venres que vai a ser de tempo seco. Mañán arrancaremos o día con bancos de néboa e despois quedaremos en xeral pois con poucas nubes. Unha xornada de tempo seco, soleado, e aparte mañán volve a entrar o vento do suroeste, así que aumentará a temperatura. Será un día un poquinho máis cálido que hoxe, xa con máximas en toda Galicia entre os 20 e os 25 graus. Iso sí, mañá pola tarde comeza a soprar con intensidade o vento do suroeste, con refachos fortes en todo o litoral da provincia da Coruña, e nos avisa que de novo volven as chuvias. Choverá de novo a noite do venres para o sábado.
2: Moitas grazas, María. Un saudiño. Ata mañá.
3: Boa tarde. Chao.
2: Aí estamos, a 6:30 da tarde, xa con Toni López preparado para contarnos o máis destacado da actualidade deportiva. Toni, como estás?
4: Hola, que tal? Moi boas.
2: Por onde queres empezar?
4: Pasa por ese partido da selección española que se xoga en Riazor a partir das 9 da noite, un encontro que viviremos no Galicia en Goles a partir das 7:30, en o que España comezou o seu camiño cara a segunda estrela, primeiro amigable do equipo de Luis de la Fuente, que estará na Coruña para se enfrontar a Irak, despois de toda a polémica que houve toda a semana co estado do césped de Riazor, e despois deses, digamos que, desperfectos que houve tras a celebración do ascenso do Depor, todo está en orde para recibir este primeiro partido amigable. Dende aí a selección española, pois, que viaxará xa directamente para a súa concentración en Tennessee de cara ao campeonato do mundo, disputará a próxima semana outro amigable fronte a Perú en Puebla, en México, e despois debutará o día 15 fronte a Cabo Verde. España, que xa ten lista de convocados con ausencias importantes como Rodri, Pedri ou Lamine Yamal, que arrastran algúns problemas físicos, está Borja Iglesias, tamén Javi Rodríguez, o céltico, que despois abandonará esta concentración porque formaba parte dese grupo de apoio que levou Luis de la Fuente para estes primeiros días de concentración. Ambientazo na Coruña, houve actividades na fanzón en diversas áreas durante a tarde de onte e esta mañá, e seguramente ambientazo para ver ese partidazo que polo menos vai poñer o punto de inicio á preparación e ao camiño da selección española cara ao seu segundo título mundial. No fútbol galego, pendentes do mercado, hoxe presentación do novo adestrador do Racing Club de Ferrol, no Arenteiro, preocupación porque necesita o equipo do Carballiño en torno a 600.000 euros antes de final de mes para evitar o descenso administrativo á terceira división, e o presidente Argemino Marnotes, que anuncia que vai deixar o cargo nun breve prazo de tempo.
2: Moitas grazas, Toni.
4: Unha aperta, adeus.

Atención, que temos dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga e hoxe imos dar opción aos ointes que teñan un teléfono móvil moi próximo con posibilidade de enviar un WhatsApp a radio. Imos facer un concurso rápido porque temos dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga que están riquisísimas, que están feitas en chantada e que se caracterizan, sabedes por qué? Pola súa crocancia. Xa fixemos o sorteo correspondente, 4 números, e saíron os seguintes, 87, 23...

0: 30 e 38, ou se preferides 38 30 23 87, que foi exactamente a orde de saída destes números mediante aplicación informática. Agora, estes números imos traducilos en concellos. Atención, se resides en Vilalba, Tui, Lalín ou Arzúa, tes moito gañado. O seguinte sería chamar por teléfono a estes números que imos... Ah, non, teléfono non, que temos o número de WhatsApp, efectivamente.
1: O 627-751-962.
0: Imos lembrarlo novamente, cal é o número de WhatsApp, Miguel?
1: 627-751-962.
0: Eu vou lembrar os concellos cos que xogamos esta tarde. Atención, que son dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Van ser por orde de chegada desas mensaxes que enviedes a través do WhatsApp. Despois xa nos poñemos en contacto con vos para pedirvos todos os datos. Vilalba, Tui, Lalín ou Arzúa. Vilalba, Tui, Lalín ou Arzúa. As dúas primeiras mensaxes que nos cheven destes ou de algún destes catro concellos levarán o seu correspondente lote de galletas mariñeiras da Veiga. O número de WhatsApp era o 627-751-962.

0: tarde con Antón Rebollido na Radio Galega.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
1: Murprotec.
3: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
4: Me siento hoy...
5: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
6: Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor, en o Galicia en Goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial. España-Irak. Comezamos a 7:30 da tarde coa previa máis completa e rematamos ás 12 da noite tras escoitar os protagonistas. Este xoves o España-Irak con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?

0: Xa temos gañadores logo do lote das galletas mariñeiras da Veiga, un par de lotes que imos entregar. Para quen son, Miguel?
1: Pois un é para Ramón, que fala dende Arzúa, e o outro é para Luís, que fala dende Vilalba.
0: Agora imos concretar con eles os detalles para enviarlles o seu lote de galletas mariñeiras da Veiga. Sabíades que o Consello da Cultura Galega publicou o informe de hábitos culturais de Galicia? Trátase dun espello sobre as actividades nas que empregamos o tempo fora do traballo, Elena.
2: O cine, a lectura, as visitas a museos, tamén se escoitamos a radio, se nos entretemos cun videoxogo ou aprendemos a tocar algún instrumento. É un informe completo, cheo de datos, que bota por terra algunhas ideas, como que non se lé ou se lé pouco. Repasámolo co coordinador do traballo e director do Observatorio da Cultura Galega, Jacán Casares.
3: Bueno, o informe mostra unha Galicia culturalmente activa, pero cun perfil claro. Lee bastante, consume cada vez máis cultura en casa e nas pantallas, mantén hábitos tradicionais como a prensa ou a radio, precisamente, pero participa algo menos que a media de España en prácticas presenciais como cine, teatro ou os museos. Tamén a participación cultural non se reparte igual, porque depende da idade, dos estudos, da renda e do lugar onde vive a xente.
2: Hai un pouco unha Galicia de dúas velocidades, un termo que xa se usa.

0: usa menos do que se usou.
1: Sí, efectivamente. A cultura tamén lle afecta a desigualdade, non? Por exemplo, nos fogares con ingresos de máis de 3.000 euros ou es, 45% visita museos ou 55% vai ao cine. Nos fogares onde os ingresos son os máis baixos, 1.000 euros, os porcentaxes baixan ao 15% ou 20%, é dicir, unha fenda enorme. E o mismo pasa a diferencia entre as cidades e os concellos máis rurais. Da mitad da poboación a un de cada 5, é unha diferencia moi grande.
0: Tamén importa que teñas o hábito desde cativo ou cativa, non? Pois nenos que foron ao cine cos pais ou ao teatro, que visitaron algunha exposición, etc. Nótase porque manteñen un pouco ese hábito.
1: É unha das, tamén dos achados deste informe, unha das cousas que compre destacar, non? A dimensión interxeracional mostra claramente unha influencia, non? É dicir, aqueles que xa lían na infancia ou que medran nun fogar con prácticas culturais activas son persoas nas que é moito máis probable que manteñan esos ámbitos na idade adulta, non? A lectura é un caso clarísimo. Aquelas familias donde se lee con eles, non? É dicir, son familias donde os nenos tenden a ler máis.
2: Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
3: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
2: ¿Vosotros vais a ir?
0: No cine, digamos que a curva comezou alta en 2019, baixou nos anos do medio, estáse recuperando, pero non o que se agardaba. E iso a pesar de que este último ano houbo fenómenos cinematográficos como Sirat, por exemplo, que levou moita xente ao cine.
1: Claro, é que este informe, claro, estuda a evolución dos últimos 20, 25 anos e despois estuda que variables sociais son as que influen nestas cousas, non? Pois nestes 20, 20 e pico anos hai uns cambios de tendencia que son, poden ser conxunturais, pero hai uns cambios que parecen que son estruturais que veñen para quedarse e que están cambiando a forma de hacer a cultura. No cine poderíamos estar ante algo así, es decir, se recupera claramente a tendencia comparada con os anos da pandemia, hai moita máis participación que nos anos posteriores á pandemia, pero hai menos que nos anos anteriores. En cambio, ao mesmo tempo, hai un reforzo de un consumo cada vez máis doméstico, non? De unha participación cultural cada vez máis doméstica,
0: ¿no?
1: Efectivamente, orientada a pantallas. É dicir, a xente deixa de consumir audiovisual, non, pero claramente sí que cambia a forma de facelo.
0: Agora que falas de audiovisual, estamos falando de cine, a verdade é que este informe é moi completo, pero a mellor para algunhas cousas é demais. Non sei que opinará o noso convidado, Jacán Casares, porque realmente estudia desde o consumo de televisión, o do móvil, videoxogos, libros, a fronteira entre o que é ocio e o que é cultura, pois a veces está un pouco diluída.
1: Non, eso é perfectamente certo, pero claro, aí xa estamos nunha cuestión ontolóxica moito máis complexa que é cultura. En xeral, no Consello da Cultura Galega, cando se fan este tipo de traballos, o que se sigue son, digamos, pois uns consensos internacionais que parten da UNESCO, que ven a ser un pouco o primeiro lugar donde todos os países do mundo consensuadamente chegan a un acordo do que se pode entender por actividades culturais. Isto, na realidade, conforme pasan os anos, vaise ampliando, non? E ao principio, o cual se entendía que as actividades culturais pois eran moi poucas, como ir a un concerto, ou ir a unha ópera, ler un libro. Co paso do tempo, eso vaise ampliando porque tamén é certo, non? É dicir, porque funciona así, non? Unha persona que está consumindo audiovisual no seu teléfono, que está escoitando música ou que está lendo un xornal, pois está facendo algún tipo de participación cultural, non? É dicir, os cambios son importantes e a veces esa fronteira, como te dices, é difícil de colocar, pero si pensamos un pouco o que é a cultura popular, basicamente este conxunto de actividades enorme que dunha maneira ou doutra pois constituen unha serie de actividades que todos máis ou menos podemos aceptar que son culturais. Mm.

0: No, que sí da esperanza este informe en lo relativo ao consumo de libros, de lectura. O 64% da poboación galega leu un libro no último ano. Hai 10 anos era o 57%, é dicir, aumentamos. A media de exemplares que hai, mirados no conxunto de España, son 200 exemplares na casa, quero dicir, en Galicia uns 15 menos. Pero, en fin, despois desas informacións que se publicaron hai poucos meses, que dicían que dos libros que se poñen á venda a maioría non venden ningún só exemplar, pois isto dá un pouquiño de esperanza, non?
1: Efectivamente, tamén son cousas moi distintas o que a venda de libros e a lectura. Son, é dicir, pode aumentar o índice de lectura sin que crezca a venda de libros, sin dar que poda aparecer unha paradoxa.
0: Aí están as bibliotecas, por exemplo.
1: Por exemplo, o que está claro é que a lectura, como acabas de decir, marca unha das evolucións máis favorables do conxunto do informe, ¿no? Que sobre todo vese claramente na xente que non lee nunca ou casi nunca, ¿no? É decir, que só hai uns poucos anos estaba casi nun tercio da poboación, vaise marginalizando cara...
0: 13,8 dá este informe, según estou mirando.
1: Exactamente.
0: 13,8 dos galegos non leen un libro nunca, non?
1: Nunca, pero é un número baixísimo.
0: Ademais,
1: a caída é moito máis forte que a observada no conxunto de España. É dicir, que converxemos, non? É dicir, que vamos polo bo camiño. Pero ademais hai outras cousas, non? Por exemplo, a lectura de prensa en Galicia ten unha intensidade maior que en España. Os galegos son máis propensos a ler prensa que o conxunto do país. Incluso nun contexto de descenso xeral da lectura en papel, ¿no? El desplazamento cara a internet, que outra das cousas que observamos que son estruturais. Aí Galicia sigue estando forte. Claro que un dato positivo.
0: E
1: esperanzador.
0: Pouquísimos galegos van a espectáculos de ópera, pola contra, encántanos ir a xacementos arqueolóxicos.
1: Bueno, efectivamente, a ver, non son actividades mayoritarias, tampouco ir aos xacementos arqueolóxicos, pero efectivamente é un dato que aí está, non? Pola contra, o teatro, ainda que a evolución é positiva, todavía estamos longe das medias de España, ou os museos, e por exemplo, non se estuda neste informe as visitas a museos en xeral, que sabemos que en Galicia crecen, temos feito outros informes no Consello nos últimos anos, non? É dicir, moitos dos visitantes dos museos galegos non son galegos, sino é xente que ven a visitarlos,
0: turistas,
1: que acude, efectivamente.
0: Un par de apuntamentos antes de despedirte, Jacán, relativos a este informe que publica o Consello da Cultura Galega sobre o consumo e os usos e costumes dos galegos no relativo a ocio e cultura. Un deles, as mulleres, que somos realmente lideresas, non? No consumo tanto de libros como de espectáculos, como de actividades culturais de todo tipo.
1: É certo que as mulleres leen algo máis, é certo que hai algunhas actividades donde consume máis, pero o sexo non é a variable que máis explica as diferencias. É dicir, inda que é certo que hai esa diferencia, é positiva. É dicir, tamén é certo que, por exemplo, os homens acuden un pouco máis a espectáculos musicais. É dicir, hai certas diferencias. Na lectura está claro, isto é unha cousa que se sabe xa, que aquí tamén se reflexa, pero non é a variable que máis explica moito máis a idade, moito máis, ou desde logo o nivel de estudo, non? Uh-huh. Isto é unha das grandes diferencias, non? Que en xeral as persoas con máis estudos tenden a ser moito máis activas culturalmente, non? Aí sí que se mostra unha diferencia, ou nas que xa citamos relacionadas co hábitat onde se vive ou cos ingresos.
0: E unha variable que se repite cada certo tempo ao longo deste informe é que moitas persoas din que non fan máis de tal actividade, de tal outra, porque non teñen tempo. Estamos realmente ante un problema case filosófico, un problema sociolóxico, pero realmente faltanos tempo para moitas cousas, como é a lectura ou como é a cultura en xeral.
1: Hombre, eso é así, non? É algo que conocemos todos.
0: Que conocemos todos, a ti tamén che pasa, non? Sí.
1: O tipo, claro, o tipo de vidas que...

en xeral se elevan hoxe en día con unha gran implicación de tempo para o traballo, de transporte, sobrigas familiares. Ao final, a posibilidad de tempo libre é pequena. Eso tamén afecta, efectivamente, unha das condicións principais polas que non se fan máis

0: a espectáculos de músicas ao vivo, festivais, concertos, non se albisca, pero nin sequera unha mínima variación no interese por este tipo de actividades, verdade?
1: Non, non, eso ademais vai en aumento. En Galicia, ademais, é especialmente espectacular, que no fondo obedece tamén a un cambio que xa vén de moi atrás, que está moi relacionado tamén co mercado da música, non? Que pasou de ser un mercado donde se compraban soportes para despois poñelos nas casas, a ser un mercado basicamente digital. Eso fai que, o fixo no seu momento, que moitos artistas apostasen máis polo directo, e eso eu creo que creou un hábito
0: de momento imparable, como se ve neste informe que publica o Consello da Cultura Galega, e que nos demostra, pois eso, como nos divertimos, como nos culturizamos, nos formamos e como accedemos ao mundo do ocio e da cultura. Comentámolo con Jacán Casares. Moitísimas gracias por atendernos, Jacán.
1: Moitas gracias a vos.

0: a tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
1: Pois temos que ir rematando o programa a tarde, pero non queremos facelo sen poñer algo de música que vos vai resultar moi agradable ao oído e que ademais ten relación co día que estamos vivindo.

0: Pois imos facer unha parada agora nun dos grandes fenómenos do Britpop. Un 4 de xuño, milleiros de persoas preparábanse para vivir unhas noites históricas da man dunha das bandas máis populares do Reino Unido.
1: Tal día como hoxe de 2009, Oasis comezaba a súa serie de concertos en Manchester cun éxito rotundo. A banda conseguiu vender todas as entradas para tres actuacións consecutivas, reunindo máis de 70.000 persoas cada noite. Uns concertos que quedaron grabados na memoria dos seguidores e que chegaron nun dos momentos de maior popularidade do grupo británico.

0: Hay momentos nos que a música entra directamente nos libros de historia. Precisamente iso foi o que aconteceu tal día como hoxe, un día 4 de xuño, cando unha lenda do rock and roll recibiu unha invitación moi especial.
1: Sí, o 4 de xuño de 1979, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, recibía na Casa Branca a Jack Berry, considerado un dos pais fundadores do rock and roll. A visita culminou cun concerto do músico no propio edificio presidencial, nunha imaxe pouco habitual que simbolizaba o recoñecemento institucional a un artista fundamental para entender a evolución da música popular do século XX.

0: E imos rematar, imos facelo cunha desas cancións que atravesan xeracións e que seguen soando décadas despois da súa publicación.
1: Tal día como hoxe de 1983, o sinxelo Every Break You Take, de Police, alcanzaba o número 1 das listas británicas. A canción converteuse nun dos maiores éxitos da década dos 80 e nun dos temas máis recoñecibles da historia do pop rock. Máis de 40 anos despois, continúa sendo unha referencia imprescindible da música internacional.

0: Pois de momento imos deixalo aquí, o programa a tarde, para volver mañá desde un escenario totalmente distinto, diferente, porque imos vivir a 48 edición da Feira Internacional Semana Verde de Galicia a Banca. Desde Silleda, alá estaremos para ver con que pulso, con que forza se presenta esta nova edición, que, como sabedes, ten carácter multisectorial, con multitude de sectores representados: a alimentación, o turismo, a caza, a pesca, a natureza, a beleza, as ferramentas, o mobiliario, a artesanía e moitos outros que iremos descubrindo e que vos iremos contando desde alá. Mañá facemos logo o programa desde Silleda, Miguel.
1: Apetece? Sí, ademais que vai ser a miña primeira vez nesa Semana Verde en Silleda, así que
0: vai ser un bautizo fantástico.
1: Alá estaremos.
0: Alá estaremos desde as 3 ata 7, polo tanto, quedades todos convidados. E, por certo, a entrada é completamente de balde, eh? Non hai motivo para non asistir a 48 edición da Semana Verde de Galicia, que pouco ten que ver con aquelas primeiras semanas verdes que todos recordamos. Mañá escoitámonos desde alá. Saúdos, ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saúdos, buenas tardes. A Comisión Interuniversitaria de Galicia, que se encarga de elaborar os exames de acceso á universidade, descarta repetir as probas que estes días foron foco de polémica por erros en varios enunciados. A CIUG admite incidencias nas probas de debuxo técnico e de historia e anuncia que van a adoptar criterios extraordinarios de corrección para evitar que ningún estudante se haya prexudicado. Esta tarde, nunha rolda de prensa, o presidente da CIUG, Iván Area, explicaba que son os equipos de traballo de cada materia os que elaboran varias probas que despois se escollen o show. E para evitar filtracións non hai supervisión na redacción deses exames. Area defende que esa falta de supervisión leva a erros.
2: Só nun número moi, moi reducido de materias houbo algunha incidencia. Como todos os anos e como en todos os distritos, sempre hai algunha incidencia. E a práctica totalidade foron impecables.
0: Esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pedía explicacións.
3: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non hai nada banal.
0: Será un dos asuntos que nos ocupen este xoves 4 de xuño en que a Garda Civil lle pide ao xuiz que investiga o caso Leire Díez que requira todos os movementos bancarios nas contas do PSOE desde o ano 2024. Tamén informes da Axencia Tributaria sobre o PSOE e o PSC. A Unidade Central Operativa da Garda Civil demanda ademais información de tres dos investigados, o exdirixente andaluz Gaspar Zarrías e os abogados Ismael Oliver e Jacobo Teijelo. E, entre tanto, en Euskadi, axentes tamén deste corpo da UCO da Garda Civil segue co rexistros que iniciou esta mañá na sede da empresa Tubos Reunidos, que recibiu un préstamo da SEPI por 112 millóns de euros. O xuiz Santiago Pedraz cree que Leire Díez, o expresidente da SEPI e o empresario Anchón Alonso mediaron para lograr ese rescate. Proseguen así as investigacións arredor dun caso, o caso Leire Díez, que centra o debate político. Hoxe a Moncloa admitía que a exmilitante do PSOE, presunta fontaneira que buscaba información comprometedora de xuíces, fiscais e axentes da UCO para desbaratar causas xudiciais que afectaban o PSOE ou a contorna do presidente, sempre supostamente, a Moncloa admite que mantivo encontros coa actual directora da Garda Civil, con Mercedes González, co fin, supostamente, di a UCO, de abrirlles expedientes a determinados axentes. Fontes do goberno din que eses encontros foron particulares. No sumario, a UCO asegura que Leire Díez e Mercedes González xa se coñecían antes de que esta asumise o mando da Garda Civil. Hoxe o Partido Popular pide a dimisión da directora da Garda Civil, tamén do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, que hai unha semana negaba contactos de González con ningún membro desta presunta trama. Hoxe aseguraba a Marlaska que mantenga confianza en Mercedes González e sinalaba que descoñece que houbese presións ou expedientes a axentes que investigaban casos que afectaban ao PSOE ou ao presidente.
4: No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Neste contexto, o PP insiste na moción de censura, insta os socios do goberno a que non se poñan de perfil, así falaba hoxe Alma Ezcurra.
5: Mire, en este momento hai 184...

0: Diputados en el Congreso de los Diputados pidiendo elecciones. Las elecciones puede convocarlas Pedro Sánchez, pero claramente no les está haciendo caso. Pues lo que tienen que hacer es darle un apoyo al Partido Popular para que sea él quien ponga las urnas.
1: En A Crónica do Mundo falaremos dos ataques no Líbano cun casco azul serbio morto e dous españois feridos. A tregua que pactaran nas últimas horas Israel e o Líbano en Washington pende dun fío porque Hezbollah non a recoñece. Son asuntos dun xoves que imos ver como se presenta no meteorolóxico coa axuda de María Souto de Meteo Galicia. Boas tardes.
2: Que tal? Boa tarde. Co avance das horas, as precipitacións irán desaparecendo. Ainda durante a tarde escapará algún chuvasco, sobre todo na metade norte de Galicia. Xa cara noite quedaremos con tempo seco. E así comezaremos tamén a xornada mañá venres. Será un día no que comecemos con bancos de néboa e intervalos de nubes baixas. Notaremos apertura de importantes claros co avance da xornada. Será un día, polo tanto, de tempo seco e de sol, o que permitirá que de novo ascendan as temperaturas, con máximas mañán que en xeral estarán por riba dos 20 graus en toda a comunidade, mesmo chegando aos 24, 25 graus en puntos sobre todo do Miño de Ourense e de sur de Lugo. Ise si, o final da xornada chega unha nova fronte, así que mañán pola noite de novo quedaremos cos ceos cubertos e de novo chegarán as chuvias que sobre todo se resistirán na noite do venres para o sábado.
1: A 7:05, unha pausa e comezamos. Falando das probas de acceso á universidade que remataban esta mañá logo de horas de polémica porque se detectaron erros en enunciados de varios exames. Ante as reclamacións de profesores, alumnos e familias, a Comisión Interuniversitaria de Galicia deu unha rolda de prensa esta tarde na que recoñece incidencias no exame de debuxo técnico e tamén enunciados suxeitos á interpretación no de Historia de España. Descartan, iso si, repetir agora ningunha proba. Din que o que van facer é aplicar criterios extraordinarios de corrección para evitar que ningún alumno se haya prejudicado. Nuño Alonso.
3: Sí, o maior número de reclamacións producíronse en relación co exame de debuxo técnico no que alumnado e docentes apuntaban a que se incluíron preguntas que non entraban no temario e detectaron erros en gráficos e nas escalas. O presidente da CIUGA, Iván Area, recoñeceu que foron tres as incidencias registradas nos primeiros 30 minutos da proba e sinalou que o comité organizador emitiu unha orde inmediata para conceder ao alumnado media hora máis para realizar o exame.
4: Exame de buxo técnico, ás 18:19, sinalouse unha incidencia, ás 18:27, sinalouse outra incidencia, ás 18:30, teño aquí as horas, sinalouse outra incidencia. E a partir dese momento, houve unha orde de dar 30 minutos máis para realizar os exames.
3: Dende a Comisión Interuniversitaria sinalan que a ampliación do tempo da proba non será a única medida para compensar os erros, senón que tamén se aplicarán criterios extraordinarios á hora de corrixir para garantir que ningún alumno resulte perxudicado. Concretamente, a medida aplicarase ao exame de debuxo técnico e ao de Historia de España, no que Area non recoñeceu erros explícitos, pero sí apuntou a que xurdiran incidencias de interpretación.
4: En relación coas incidencias deste ano, desde a CIUGA, terénse en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado.
3: Preguntado polos erros, o presidente da CIUGA atribuíunos a un erro humano e reiterou que todos os anos xorden incidencias nas probas, ademais de que non só ocorre en Galicia. Iván Area apuntou, ademais, que o sistema actual de confección dos exames non conta cun sistema que supervise os modelos que remiten os grupos de traballo.
4: Na práctica, só a dirección de cada grupo de traballo coñece todas as propostas, pero non sabe cal saiu, e o tribunal único que é a parte encargada de fotocopiar. Ao reducir tan drásticamente o número de persoas con acceso aos exames, pois dificúltase unha revisión ampla das propostas, pero favorece a confidencialidade e, sobre todo, o máximo rigor técnico.
3: No que respecta a outras materias nas que alumnos, profesores e familias tamén reclamaron erros, como por exemplo o exame da Historia da Arte, a CIUGA asegura que o resto das probas se cinguiron os criterios especificados na convocatoria oficial.
1: Esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pedía que se desen explicacións do ocorrido, facíao durante a presentación da oferta de formación profesional pro curso que ven, con máis de 50.000 prazas de novo ingreso, un 2% máis que no curso actual. En total haberá 277 titulacións, 44 son oferta nova, apostan pola especialización, a flexibilidade e tamén a internacionalización. Precisamente, unha das novidades do curso que ven é que se ofrecerá o primeiro ciclo de dobre grau internacional, con

0: formación sobre programación e mantemento de aplicacións software. Así o explicaba o conselleiro Román Rodríguez.
1: Un ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataforma que se vai dar no Instituto Fernando Wills da Coruña, collendo os dous currículos, o español, en este caso, pois o inglés, e buscando as sinerxias e creando un currículo único que posibilite que o alumno que o curse pois teña esta doble titulación.
2: A Crónica, na Radio Galega.
0: Falamos agora do caso Leire Díez, e noticia desta tarde que a UCO da Garda Civil lle pide ao xuiz que lle reclame a Axencia Tributaria e as entidades bancarias a información financeira do PSOE e do PSC dos anos 2024 e 2025. Tamén o solicita sobre varios dos investigados, entre eles o exdirixente socialista Gaspar Zarrías. Xosé Luis López Vila.
3: Sí, tamén pide información adicional de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedade tamén de Zarrías, así como dos abogados Ismael Oliver e Jacobo Teijelo, investigados no caso Leire Díez. En total son case unha quincena de persoas físicas ou xurídicas sobre as que a UCO quere saber desde as contas nas que figuran como titulares ata rendas, bens móbiles e imóbiles, bens no estranxeiro, doazóns ou declaracións fiscais, entre outros datos. Os investigadores tamén solicitan ao xuiz Pedraz que reclame ás entidades do grupo IKI que informen das relacións comerciais mantidas co PSOE e co PSC no 2024 e 2025 coa chega de contratos, facturas ou xustificantes de pago. Deste xeito, a Unidade Central Operativa da Garda Civil quere profundar máis no suposto pagamento de 20.000 euros que tería autorizado o exdirixente socialista Santos Cerdán o medio Crónica Libre. Considera a UCO que isto aconteceu a través dunha campaña publicitaria en Cataluña no marco das eleccións ao Parlament no 2024.
0: En paralelo, a UCO está registrando a sede da empresa Tubos Reunidos en Bilbao e tamén a fábrica que ten en Amurrio, en Álava, pola súa posible vinculación con este caso Leire Díez. Os investigadores sospeitan que a exmilitante socialista, tamén o expresidente da SEPI Vicente Fernández e o empresario Anchón Alonso, os tres investigados, mediaron para que a compañía vasca recibise un préstamo do Estado de máis de 112 millóns de euros. Esta semana, o xuiz Santiago Pedraz levantaba o segredo do sumario da causa e mantiña reserva sobre unha peza separada, e no marco desta, onde os axentes están practicando estas novas diligencias.
3: Lembramos que os axentes tamén acudiron á sede da Sociedade Estatal de Participacións Industriais para requirir información. O sumario do caso reflite unha reunión entre Cerdán, Leire Díez e dous directivos de Tubos Reunidos o 13 de novembro de 2024 no despacho que o exsecretario de Organización do PSOE tiña na sede do partido, en Ferraz. Esta empresa vasca foi sinalada en decembro de 2025 tras a detención, da exmilitante socialista, o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, e o empresario Anchón Alonso, administrador da empresa Servinavar e próximo a Santos Cerdán. Eses arrestos producíronse tras unha investigación da Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en contratos da SEPI supostamente impulsados por Díez, Fernández e Alonso. Os tres terían formado un grupo de WhatsApp chamado Iruroc, é dicir, nosos tres, para conseguir decisións favorables aos seus intereses en cinco licitacións. Unhas desas decisións, segundo o magistrado Antonio Piña, foi a concesión dun rescate outorgado a Tubos Reunidos por máis de 112 millóns de euros, no que presuntamente houbo a intermediación deste grupo, que pola súa vez percibiu case 115.000 euros a través da empresa Mediaciones Martínez. Ademais, os axentes sospeitan que o grupo Iruroc intermediou con algún membro do PNV o que puido contribuir a que a chega se levase a cabo. A UCO sinala tamén unha segunda operación entre 2024 e 2025 para conseguir o aprazamento do pagamento de intereses da débeda da empresa. Unha operación na que tería participado Santos Cerdán, que se reuniu con directivos da compañía en Ferraz.
0: Oxe, o goberno admitía, ademais, que houbo reunións entre a exmilitante do PSOE Leire Díez e a directora da Garda Civil, Mercedes González. Moncloa reacciona logo de coñecerse o informe da Garda Civil sobre Leire Díez, que sinala que houbo varias reunións entre as dúas e que o que Díez era expedientar a axentes da Unidade Central Operativa da Garda Civil que estaban investigando causas relacionadas co PSOE ou coa contorna do presidente do goberno. Fontes da Moncloa din hoxe que eses encontros foron no ámbito persoal, Manuel García.
4: Son fontes da Moncloa citadas pola Axencia de Noticias Europa Press que rectifican o dito hai unha semana polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Daquela o ministro asegurara que a directora da Garda Civil, Mercedes González, non tivo ningunha reunión con ningunha das persoas sinaladas na trama. Hoxe Marlaska admitía preocupación polo caso, pero tamén afirmaba

0: pero parece difícil porque a milicia xiita rexeita ese acordo porque non garante a retirada israelí do sur do país. Israel continúa bombardeando posicións da milicia nesa zona do Líbano e non permite que libaneses desplazados volvan ás súas casas. Esa tregua é moi importante porque é unha condición de Irán para as negociacións de paz cos Estados Unidos.
1: E por outra banda, recibiu hoxe a alta médica o primeiro español que dera positivo en antivirus a bordo do cruceiro Ondius. O home de 70 anos ingresara no hospital madrileño Gómez Ulla en maio. Hoxe deronlle alta porque leva 3 días en síntomas e deu negativo nas 2 últimas probas PCR. Seguindo o protocolo de sanidade, considerase que xa non está contaxiado, pero vai ter que someterse a vixilancia médica durante 6 meses. En canto aos outros 12 pasaxeiros considerados contactos estreitos, seguen dando negativos, son asintomáticos, pero continúan en cuarentena porque o virus pode tardar ata 45 días en manifestarse.
2: A crónica.
1: En Silleda abriu esta tarde a Feira Internacional A Banca Semana Verde con case 800 expositores, a maior participación dos últimos 19 anos, unha feira que foi inaugurada polo presidente da Xunta, Rocío Pernas. Boas tardes.
3: Que tal, saúdos. Ata o domingo estarán abertas as portas desta feira multisectorial referente no noroeste. Combina a esencia do máis tradicional do sector primario galego coa innovación e o futuro a Banovai, dende bombóns de queixo a aceite infusionado con chocolate de Dubai ou a razas autóctonas en perigo de extinción. 793 expositores directos, o maior número dende hai 19 anos, 200 actividades profesionais e lúdicas e presenza de firmas de 28 países dan fe deste escaparate que enxalza Ricardo Durán, o director da feira.
4: Nuestro deseo de ser escaparate de Galicia para el mundo y del mundo para Galicia. Arrancamos con una buena noticia, ese récord de expositores, convencidos de que no sería posible sin la confianza de muchísimas personas.
3: Ocio e tamén negocio nesta feira que pronostica o presidente da Xunta baterá récords nesta 48 edición e enxalza Alfonso Rueda esa Galicia calidade que se exhibe dende aquí a todo o mundo.
5: Esta feira que non perdeu a súa esencia de sector primario sigue sendo a Semana Verde, supo reinventarse e ter aquí as grandes empresas galegas representantes de moitísimas cousas. Este Galicia Calidade que temos aquí nada máis entrar é o perfecto resumo do que todo isto ten que supoñer.
3: O ano pasado pasaron pola feira 112.000 visitantes, este ano espérase superar cifra.
1: O grupo de Estrella Galicia consegue superar a crise de consumo no sector e pecha 2025 cos mellores resultados da súa historia. A facturación achégase cada vez máis os 1.000 millóns de euros. Os beneficios elevanse máis dun 15%. Hijos de Rivera considera como clave pro crecemento futuro realizar novas adquisicións e impulsar o mercado internacional. Ignacio Rivera é o presidente do grupo.
6: Estamos en una situación un poco más abierta a diversificar categorías de bebidas, categorías de producto, analizando una adquisición que yo creo que a lo largo de este año yo creo que alguna podrá haber. Y desarrollando con muchísima más fuerza y con muchísimos más recursos y con muchísimos más equipos y más foco lo que es el mercado internacional. Ahí sí que nos queda mucho por hacer, somos una hormiga en el ámbito internacional y tenemos muchas oportunidades de crecimiento.
2: A crónica.
1: As familias dos mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo pedirán penas superiores ás que solicita a Fiscalía, que vai reclamar 9 anos de prisión pro capitán do barco e os propietarios da armadora Remedios Mera.
7: O Ministerio Público acusa a Juan Enrique Padín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega de 21 delitos de homicidio por imprudencia, un de lesións e outro contra os dereitos dos traballadores, delitos polos que lles pide 9 anos de cadea cada un. Os familiares das vítimas reclamarán unha pena maior, pero aínda non concretaron a súa petición. Están á espera de que o Supremo resolva a súa apelación para que as 21 mortes se consideren homicidios dolosos. As familias, en todo caso, consideran positivo que a Fiscalía coincida coa posición que veñe mantendo dende hai 4 anos e faga súas as conclusións dos informes, probas e declaracións sobre as causas do afundimento. María José de Pazo.
8: A Fiscalía recoñece pois eses feitos e tamén recoñece a testemunha do terceiro supervivinte Samuel Cuesi como veraz. Tamén fai súas as conclusións.

0: conclusións dos peritos xudiciais, do informe da baixada ao barco, que foi moi importante, e tamén o informe da CIAIN.
1: E imos pechando coa festa que esta tarde celebran en Santiago de Compostela os rapaces que estes días se someteron ás probas de acceso á universidade. Con eles estivo Noa Iglesias.
2: Boa tarde, a pausa é historia para miles de estudantes galegos. Moitos deles achéganse hoxe ao Parque de Belvís en Santiago, onde se está a celebrar a graduación, unha festa de fin de exames que reúne artistas da escena urbana galega. O impulsor da iniciativa é o cantante Elegido, que tamén rematou hoxe a selectividade e aproveita a cita para presentar en directo o seu novo disco Sobresaliente. Escoitámolo.
3: Fíxeno para presentar o disco e para celebrar exámenes, porque ao final hoxe fixen todo. O sea, acabei selectividade e estreno o disco. Fui salir de matemáticas e vir para aquí, para que todos podamos a pasar ben, xuntar un pouco a escena toda gallega, e para eso, para disfrutar un pouco. Hoxe festa rachada.
2: No cartel hai nomes como Xema Seda, Varo, Kid Mant ou Nobel Ouro, pero os protagonistas son os estudantes, que celebran o remate dunha das semanas máis intensas do curso.
4: Foi bastante diferente do que nos pensábamos, houve bastantes erros tamén.
5: Houve erros en moitas asignaturas, por non dicir todas.
6: Estes ben, contentos, agora pasalo ben a disfrutar.
7: Disfrutar despois do que acaban de pasar da Pau, porque non é fácil a Pau, a verdad. Pero...
4: Home, hai que celebrar que o curso foi bastante duro e hai que aproveitar. A verdade é que é moi guai que a música en galego volva pois, a ter tanta audiencia.
2: Esa é precisamente a filosofía desta graduación, converter o fin dos exames nunha festa aberta e gratuita para todos os públicos no corazón de Santiago.
1: Deron as 7:30, quedan xa cun especial Galicia en goles coa retransmisión do partido da selección española hoxe na Coruña fronte a Deirac.
8: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 7:31 da tarde. Aquí comeza este Galicia en goles ata medianoite co mellor deporte, co fútbol, da selección e con moitas máis cousas que lles contaremos do noso deporte. Pero, iso sí, focalizados en Riazor, onde dende as 9 xoga España diante da selección de Irak. Xa temos 11, xa temos protagonistas e nada, saímos de dúbidas tamén co ambiente previo a esta cita previa a marcha mañá dende Santiago de Compostela da selección española cara ao Mundial do 2026 de México, Canadá e Estados Unidos. Un alto rápido y estamos en Riazor.
8: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo. ¡Huya!
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: Eleva o móvil en Riva Sotes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti?
12: Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. As 14:15 da tarde, a semifinal polo ascenso á Liga ACB de baloncesto, desde o Coliseum Básquet Coruña Palencia. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
13: Somos de sangre

0: de España de cara ao Mundial. España que hoxe pisa Riazor, España que xa está en Riazor, onde xa está ubicado na súa posición habitual dos partidos do Deportivo da Coruña. Hoxe, versión selección española, Javi Torres. Hola, Javi Torres.
1: ¿Qué tal, Robert? Ointes do Galicia en goles. Muy buenas tardes dende en Riazor. Sacos xogadores no terreo de xogas, dúas bandeiras a de España, e dirá que con 11 xa definidos, moi bo ambiente, moita xente nos aledaños, se agarda cheo.
0: Javi Torres, cales son os 11, entón? Sobre todo de España. O dirá que tens que facer un análise semiolóxico e morfolóxico.
1: Exactamente. Si teño o de España, o de Irak ainda non. Joan García estará na portería, na defensa Pedro Porro, John Martín, Améric Laporte, Grimaldo no centro do campo, Mar Bernal xunto a Gavi, a dereita para Ferran Torres, a esquerda para Álex Baena, Dani Olmo como enganche, na dianteira o galego da selección Borja Iglesias.
0: Aposta por Borja Iglesias, que é un pouco a grande novidade, non? De inicio.
1: Sí, novidade, ten moitas gañas de marcar coa selección, está xogando na súa terra, polo tanto, bueno, detalle de Luis de la Fuente de que Borja Iglesias poda xogar, poda marcar, disfrutar tamén de este estadio, pues antes de marchar mañá rumbo a Estados Unidos, rumbo ao estado de Tennessee.
0: Javi, dentro xa comeza a chegar a xente ou ainda se resiste fora? Ainda a xente vai entrando pouco a pouco.
1: Vai, tanto, bueno, de momento aficionados vexo a 4, o resto, eso sí, na zona de medios está absolutamente ateigada, moitos compañeros que había moito tempo que non víamos, pues habitualmente, non só que soen seguir a selección, agás algún outro, son prácticamente os que siguen o día a día o Real Madrid, así que prácticamente a zona de prensa totalmente ateigada de medios, tardaron un poquinho en abrir, decían 2 horas antes, fixemos unha cola un bo rato e entramos, pues nada, poquinho antes das 25, estábamos aquí dentro. E nada, xa todo preparado, pero a xente está por fora, A xente fora está con moito ambiente, bo recibimento tamén da selección española no momento que se achegaba aquí o estadio de Riazor, por lo tanto, ambiente de partido, deste amigable para disfrutar no día de hoxe.
0: E fora está, como é habitual, nos partidos de Riazor, pulsando ambiente, Fernando Romero de Paz. Hola, Fer, moi boas tardes.
2: Hola, Robert, que tal? Boas tardes, ointes do Galicia en Goles. Pois aquí estamos, no lugar habitual, na rúa Manuel Murguía, onde de momento está todo balado, non podo acceder de momento ao público, teño que estar aquí na beira rúa, onde chegaba hai uns minutos a selección española, primeiro con 2 buses grandes, o primeiro que levaba os xogadores, pero para a desgracia de moita xente, sen os habituais, sen os cracks, sen Lamine Yamal, sen Pedri, sen Cucurella, etcétera, sen Rodri, pero acaban de levar unha sorpresa toda a afección, porque acaba de chegar hai 5 minutos un microbús directamente dende a Abegondo, onde fixeron unha breve sesión, pois todos estes habituais, e aí pois desatouse a tolemia nesta rúa Manuel Murguía, porque saían pois eses Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri, etcétera, a sorpresa, porque ninguén agarraba por eles, e acaban de chegar aí 5 minutos os que hoxe non van a estar convocados, pero sí que mañá, como dicía Javi Torres, van partir cara a Estados Unidos dende o aeroporto de Santiago pola mañá, así que moitísimo ambiente, temos charanga, temos banda de gaitas, temos un pouquiño de todo nestes exteriores de Manuel Murguía, e todo preparado pois para vivir o partido da selección española, que será o 7º partido que xogue a selección española neste estadio Riazor.
0: Ás veces as segundas partes son as mellores, non a cando dicen, as segundas partes nunca foron boas, pero os aficionados sí, porque chegaron aí os teóricos cracks do Mundial que descansan hoxe neste segundo microbús.
2: Sí, de feito aquí a xente estaba moi decepcionada porque había, como podes imaginar, moitos carteles para Lamine Yamal, sobre todo, e cando non o viron sair dese bus principal, pois xa estaba un pouco triste, e agora pois é verdade que non pararon os xogadores porque ademais a porta do bus cadraba susto coa porta de prensa e tiveron que velos máis ou menos de costas, pero polo menos puideron ver a eses cracks que todos estaban agardando e que supoño que serán tamén os máis aclamados de cara ao Mundial e de cara a este partido de Riazor, aínda que non estén no céspede.
0: Unha selección, Javi Torres, que chegaba este mediodía a Coruña.
1: Sí, chegaba con un pouco de retraso sobre 1:20 o aeroporto de Alvedro, posteriormente a eso das 2:50, saíno porque estaba ali, chegaba a selección a hotel de concentración en o barrio de Mato Grande, no Ática 21. E logo, bueno, posteriormente houve ese xantar federativo co presidente Rafael Luzán, que podemos saudar aquí antes de entrar no estadio, con todo o fútbol galego, como os ex internacionais tamén que viven en A Coruña, como o caso de Manolete, Manuel Pablo, Manjarín, estaba tamén en Ando, veu dende Ares, como non Marcelino. Así que, bueno, este foi un pouco a folla de ruta da selección.

que vai ser o Mundial do Centenario 2030 e polo tanto vamos a traballar para elo, pero todavía queda uns meses e agora toca o importante, que este novo Mundial de Estados Unidos, Canadá e México, que temos moita, moita ilusión, de verdad, unha plantilla extraordinaria.

0: De que dará tamén a oportunidade de gañar ese torneo de dobres para o Vigués. A prioridade é o torneo individual, pero evidentemente non pecha a porta a poder sumar un título máis na súa carreira de dobres.
1: Moitas ganas de xogar outra final. Eu creo que se pode conseguir. Dicente ao principio da semana que quería enfocarme en individual, pero os dobles a verdade é que sempre traen sorpresas. Agora estamos en semifinais individual, final de dobles con ganas, con esa ilusión. Despois, se conseguimos gañar os dous Grand Slams, será ainda mellor anécdota, pero estamos con ganas de superarnos a nos mismos, que é o importante.
2: Martín de la Puente, protagonista en Roland Garros, un Roland Garros que continúa coas sorpresas. Hoxe, turno para as semis femeninas, e mañá temos as semis masculinas.
0: Sí, hoxe temos a gran final femenina, que se xogará o sábado nesa Philippe Chatrier de Roland Garros, e que xogarán, evidentemente, despois dun torneo con tantísimas sorpresas en ambos os dous cadros, pois dúas tenistas que non son demasiado habituais nas finais de Grand Slam. Chualinska, que acaba de lograr a súa clasificación para esa gran final fronte a unha das grandes promesas, unhas tenistas novas emerxentes como é Mirra Andreeva. Esa final da categoría femenina o sábado no pista central do Roland Garros. Mañá semifinais masculinas, tamén cun cadro moi sorprendente. A partir das 2:30 na central enfrontaranse Mensik e Edberev, e a partir das 7 aproximadamente, ou non antes das 7, ese choque entre Kogoli e Mateo Arnaldi buscando a final do domingo. Haberá un novo campeón por primeira vez na pista central de Roland Garros, con Edberev como principal favorito.
2: Son as 7:56, agora estamos con Fernando Romero de Paz, con Javi Torres en Riazor. Torres, estás preparado?
3: Preparado.
2: Porque non son España, hai que decir para a selección. Ia marchar Toni López, e agora non marcha.
0: Xa está, estaba sacando os auriculares.
2: Atención. Fernando Romero, apúntame este para traer a España.
3: A ver.
2: Chámanlle o Joaco de Piedras Blancas. Joaquín da Rosa.
0: Piedras Blancas, pero ese asturiano, entón.
2: No, pero debe ser que con antergos. Fíxose famoso ano pasado en Uruguai, Seica, por unha canción que se chamaba El traje del PSG, cando o PSG gañou a Champions. Esta semana está, vamos, bombardeando os diais en Uruguai esta canción dedicada á selección. Extraoficialmente canción da selección uruguaya para o Mundial. Torre, non te espantes,
3: Me espantes.

0: Tony, non si enredo molto coa rima, esto, vai a Uruguay.
1: Esto sí que ten ritmo total de sesión vermú, Esto, total sesión vermú. Pero bueno, poñolle un 5 moi raspado, Moi raspado.
0: Arrima de boa,
1: Prefiro
0: rima consonante, ai, Uruguai.
1: Prefiro Shakira,
2: Sí. Pois non, eu non,
1: No.
2: Se fose da Oti, Toni,
1: a ver, botaría
2: esta Uruguai, ten un pouco máis de clásico de Shakira, esta charruada gusta de máis.
1: Non toda, esta total sesión bermujo.
0: Romero, desempata.
2: Tardeo.
3: A ver, que teño que desempatar? Moitas cancións hai de mundiales de seleccións, Claro, cada selección ten a súa.
1: Pero entre Shakira e o ai Uruguai.
3: Ah, eu quedo con Shakira,
1: Así me gusta.
0: A dos inhumanos non a escoitaron moi ben, a dos inhumanos.

0: por fora do estadio. A verdade que non pensei que había tan bo ambiente. Bueno, cantidad de xente, incluso me encontrei con xente da lado da miña terra de Fisterra.
1: Viñan de Fisterra tamén ao partido.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, cinco personas concreto.
1: Atopou Fer de Bastavales. Fer, hai de Fisterra tamén por aí, hai de todo. Hai un pouco de todo, sí. Fernando.
2: Sí, haberá xente de todo Galicia, supoño, claro. Sí, sí. E o lado dun de Bastavales estaba outro de Bertamirás, pegadiño, cunha camisola do Celta de Borja Iglesias. Hai varias camisolas do Celta tamén aquí en Riazor para apoiar tamén o Panda, o de Santiago.
0: É que, Robert, hai que pensar que sabías cando volveremos a ver igual outra vez a selección, claro.
3: Bueno, non hai moitos anos que veo con Islandia.
0: Sí. Moitos anos, bueno, xa fai tres, non?
3: Bueno, tres. E logo no 2010 viñeron un partido clasificatorio contra Bélxica.
0: Ah, sí. Sí. Se acorda de menos.
3: Sí, foi. Cando me vacilou ali Caldevila. Me veo con pelo largo, díxome Fellaini, non? Ah, Fellaini, sí. Ali en Bélxica. Foi un 5-0. Foi a selección que logo gañou o Mundial.
0: Sí, é verdad.
1: O que pasa é que unha moi boa oportunidade de vela antes do Mundial, porque claro, agora marchan pro Mundial. E a última vez que vai xogar en España,
2: Robert.
1: No, sí, dime, Fernando.
2: Mira, imos meter aquí a charanga NBA, mira, escoitamos.
1: Venga, charanga.

0: sin tocar o balón, sí, sí, sin una finta espectacular.
1: Que no es fácil, no es fácil, no, no, aunque va.
2: Traba, no, que es cierto, y de selección son mundial, esto es, claro, dice, sí, Irak, sí, sí, Irak sí. No mundial, no va a Italia, no va, no va en selecciones europeas, se va a Irak, hombre, todo el mundo tendrá derecho a ir, pero...
0: Sí, bueno, claro, pero sí, evidentemente una selección con todos esos aspectos menor.
1: Sí, es que realmente eso de incrementar los equipos, las selecciones, de todo, lo que fas rebaixar muy todo, que pueda ser la categoría, el nivel, hombre.
0: Sí, queda una, pues eso, una primeira fase
1: que,
0: de moito,
1: claro,
0: moito partido.
1: Eu supoño que canto máis equipos, máis pasta se administrará, ¿no? Máis,
0: pues
1: ¿no?
0: Sí, hombre,
2: máis sedes, sí. Máis sedes.
1: No, aparte se entrará contra
2: máis
1: petróleo,
2: votos,
1: si
2: máis
1: otro,
2: votos,
1: ¿no?
2: Máis votos cando haixa que elixir presidente, demais.
0: É un tema que evidentemente é un tema económico.
3: Sí, pero a verdade é que
0: realidad, un tema económico.
3: Chamo moito a atención que neste ano no que van tantas seleccións, terceiro mundial sin Italia, ¿eh?
0: Sí, eso é increíble.
1: Ah, bueno, eso sí, o de Italia, o de Italia, para mirarlo, é para mirarse.
4: É o terceiro consecutivo.
0: Terceiro mundial, sí, son moito, un país moito tan futboleiro, ¿no?
4: Catro mundiais ten.
1: Bueno, pero se vedes concretamente a competición italiana da liga, xa ves a onde chegan a Champions.
2: Xa traba, pero isto é como no en deportes como a balonmán, que no balonmán un campeonato de Europa é moito mellor que un mundial, porque nun mundial ten que ir de todo o mundo, e claro, baixa moito nivel fora de Europa, pois isto é igual. Vai haber unha diferencia brutal entre seleccións, e con tanto, cantos grupos hai, traba, sabes cantos grupos hai? Non sei nin eu. Hay moitos.
0: No, no sé ni no, no sé ni eu, es Alfa Romero.
2: Hay moitos grupos. Chega o I, me parece, calquera día chega o Z. O...
0: Sí, ve unha barbaridade, sí, de
3: grupos. Irá que está no I, pois pues mira, mínimo ata o I chega.
0: Sí, sí, unha barbaridade de número de seleccións. Álex Baena, apertura a banda dereita de novo para Ferran Torres, agora non chega o xogador que fixe de capitán e...
3: A onda
0: xa en Riazor,
1: mira,
0: sí.
1: Mira como oistes, mete a Ferran dereita, bueno, está xogando prácticamente no sitio de Lamín. Aí mete a Ferran.
0: Sí, mete a Ferran que logo seguramente no Mundial é máis punta referencia,
1: sí,
0: ¿no?
1: Máis pronto a referencia, eu creo que sí.
3: 12 grupos aí no Mundial.
0: 12 grupos, no, que barbaridade, ¿no?
2: No próximo quere meter máis, no seguinte quere meter,
0: sí,
2: máis.
0: Quiere meter máis, sí, sí, sí.
1: Entonces que estaremos vendo a televisión polo mediodía, de noite ás 3 da mañá, veremos os partidos a 4.
0: Bueno, de feito, ¿no? Hai partidos ás 4 da mañá, ¿no? Porque claro, hai horarios en Estados, en a costa oeste, os horarios son, claro, son de...
2: Anunciou esta tarde a FIFA, en colaboración con a Canle de Pago, que é Dazón, que van a ofrecer 8.500 partidos gratuitos de todas as ligas do mundo. Traba, así que agora podes te meter aí... 8.500 anunciaron partidos.
1: No,
0: qué barbaridad.
2: Gratuitos. Es decir, poder ver hasta Liga de la Silla Salomón a este ritmo.
0: Sí, sí.
1: Vale, entonces si son gratuitos, ¿quién paga eso?
2: No, no, es por promocionar a FIFA.
1: Son
2: ligas menores. Todas estas ligas de países raros, exóticos, pues verálos ahí.
3: Ahora curioso, o Coliseado no sabía si fuera córner o porta. Mirou para a línea e tampouco sabía. Córner ao final.
0: Córner. Aí vai o córner que creo que vai botar Álex Baena dende a parte esquerda. Aí está o centro do xogador andaluz. O despese por parte de Irak e esférico de novo a selección española. Isto que se dio un auténtico monólogo, eh? Agás aí unha pequena arrancada aquela de Irak que puso nerviosos a nosos homólogos.
2: Que tal están, Fernando? Que tal están os colegas?
0: Os asiáticos
3: están tranquilos.
2: ¿Dixeron algo do porteiro ou non?
3: Foi seguramente, pero non entendemos. O que está animado é o público, sí, de Irak, sí. Que está ali nese recunchiño saltando. Agora no, están tranquilos, pero hai un anaco saltado.
1: O porteiro debe ter poderío, porque non se iría ao medio campo
0: a botar a bronca.
1: A botar a bronca a un compañero, eh.
3: Ollo que Irak viña de dúas victorias en amigables. É verdade que diante de Andorra e de Bolivia.
0: Bueno, Bolivia no es una selección.
1: Cuidado.
0: Bolivia.
1: Es Bolivia.
0: Es Bolivia, exactamente.
2: Había, no sé si había, hoy un Andorra Liechtenstein. Había un Andorra Liechtenstein, trago, eso.
0: Los que sufren son los rivales de Bolivia cuando van allí a Paz por la altura, ¿no?
1: Tienen mucho cariño a Liechtenstein.
2: Sí.
1: Ahí digo, tengo que selección, ¿eh?
2: A Liechtenstein.
1: Ganamos 0-5.
2: Mira, gol, final do partido, Andorra 2, Liechtenstein 0. 2-0, gañou Andorra Liechtenstein.
1: É normal, a ver, Liechtenstein é un principado.

0: Andorra tamén é outro principal,
1: non? Pero non se compara Andorra con Liechtenstein. Liechtenstein é moito máis pequeno e non ten a capacidade económica que ten Andorra.
0: E xogache de salir en Liechtenstein mesmo.
1: Sí. Vamos, 05, fase de clasificación para o europeo de Budapest, donde fomos España.
0: Selección sub-21.
1: Sub-18.
0: Sub-18.
2: ¿Cantos goliños caeron?
1: Eu, na selección, os 11 partidos que xoguei, marquei 12 goles.
2: Carai,
0: non está mal,
3: eh? Non, non, non, agora pregunta, quen era seleccionador absoluto ou sub-21 para non levarte despois?
1: O seleccionador era Biosca.
3: Joder.
1: Non sei se acorda, non vos acordades del.
0: Eu sei, un xogador do Betis. Non? Balón para Borja Iglesias do Barça.
1: Sí, sí, Biosca do Barça.
0: Sí.
1: Biosca de toda a vida.
3: Biosca Rexac, que era a época de Rexac, non?
1: Sí. Realmente, bueno, eu teño unha medalliña de bronce na miña casa, eh.
3: Xa, pero
0: quen era o absoluto en esa época?
1: Como absoluto?
0: O absoluto.
1: Gustavo Biosca. Era sub-18.
0: Claro,
1: Biosca. É que antes non había sub-20. Era sub-18, ni había sub-18, bueno. Os juveniles.
3: A ver,
1: juveniles.
3: ¿Por qué Traba nunca chegou a absoluta? Entón hai que preguntarle ao señor Biosca que
0: Home,
3: 11 partidos, 12 goles e non chegas á selección absoluta. Nin idea. Nin idea.
1: O estar case toda a vida na segunda división, pois tamén che fai. E non fixe méritos tampouco para chegar á primeira.
3: Home, con 12 goles, se xa estábamos reclamando a Jeremai,
0: sendo tan novo,
1: Pois si, sí, isto ben, pois acordades de López Ufarte, non?
0: Sí, claro.
3: Sí.
0: Era compañero teu na selección.
1: Sí, claro. Extraordinario chaval.
0: Roberto López Ufarte. Balón en cambio de orientación agora que tentaba controlar Grimaldo, que boa parede, pisaria Grimaldo, pode ser ocasión de gol, o centro, finalmente tocou un xogador de Irak, agora é Alex Baena.
1: A verdade que agora non pasa medio campo.
0: No, agora Irak xa son únicamente esa animosidade inicial, ¿no?
1: Sí, tuvo esa salida que parecía
0: saída,
1: que
0: saída aí. Tía máis peligro Andorra, caballordito.
1: Tamén era máis pequeniños.
3: Pregunta aí os de atrás que cambios van facer.
2: A ver, seguro que están debatindo, a quen meter ou non.
0: Seguramente. O balón que xoga Irak dende atrás, por eso para Jacín.
1: Por eso pegaron o grito, porque xa non volvían a pegar oito.
0: Jacín que mete polo medio para Ismael. Ismael que tentaba devolverlle a Doski, o xogador da Liga Polaca, nacido en Hannover, nacido en Alemania. El saque lateral desde a parte esquerda.
3: Minuto 25, 1-0.
0: 1-0, gol, vale, sigue valendo tanto de anotado por Ferran Torres. Una xogada extraordinaria do futbolista de Torrent.
2: O Tiburón, non é o primeiro que pasou por Riazor este ano, eh? Por Ferro, digo, que
0: por Ferro,
2: sí. Shark.
0: Tamén lle chaman Tiburón. Ui. Sí. Ui, a pegue de robar Borja Iglesias, en última instancia, Ismael pudo entregar a Hashim, o el central zurdo da selección iraquí, que se anima un pouco, que se estira, tenta propoñer agora uns metriños, máis agora da selección de Irak, que debe ser a xogada con máis circulación de balón por parte do equipo que prepara Graham Arnold, dende a parte dereita agora atacando Hussein Ali, outro xogador da Liga Polaca. Aí para atrás por a parte de Taxen. Toca e toca a selección iraquí. Pues agora que tomou un respiro a selección española e non nos ataca.
1: Uf, vaya pase, cuidado, vaya control,
0: Vaya control, vaya golazo. Como celebra, vaya golazo que acaba de marcar Irak. Vaya control orientado e o disparo de Irak extraordinario. E aí como celebran, están, bueno, inmortalizando o momento.
2: Creo que foi Doski.
0: Creo que foi Doski, sí, que se veu arriba.
3: Ese é o do Victoria Pilsen, o que dicíamos.
0: Victoria Pilsen, sí, sí. Xogador, nacido en Alemania.
3: Que hoy o tiñamos, se decíamos, este que vexa Soriano,
0: Como están a celebrar, Pero eso es coitar.
1: A verdad que o porteiro non anduvo moi
3: lúcido. Aí está agora a dúbida, Traba.
1: O porteiro non anduvo moi lúcido.
3: Debate do fútbol español. Jan García, dalle titularidade e come ese gol.
1: Sí, para mí non come,
0: Pero se veía que parece que dixo que ia ser titular Unai Simón no Mundial,
2: sí,
0: ¿no?
2: Seguro, seguro. Eu penso que sí. É verdade que
0: calquera confirmou.
2: Calquera contaba con ese control e con...
3: Está

0: a segunda metade, así que o porteiro iraquí quedou aí co seu compañero e os de España, como dicía, pois por peloteándose
1: eso,
0: máis.
1: Por eso digo que o porteiro manda algo, ¿eh?
2: Algo
1: que sí.
2: Algo manda.
3: E agora, sesión DJ, non? En Riazor, para animar ao público.
0: Sí, agora está aí no videomarcador Cucurella, bailando, facendo...

0: de viaxe, cada un é distinto, uns van a México directamente, outros van a...
1: Vamos, que é un mundial, é un coñazo.
2: A Chattanooga,
0: aí en Tennessee, sí.
1: É igual, é un coñazo.
2: Grupazo Tennessee.
0: Sí, no, estuve en ese estado, hai uns anos, onde vou a mañá con miña muller en Nashville, Tennessee. A Music City, fantástica cidade.
2: O country.
0: Exactamente, sí, a cidade do country. Fomos a unha viaxe musical, fomos a Memphis e a Nashville. A Memphis polo blues e o rock and roll. Estamos en Graceland de Elvis e logo en Nashville.
1: O único que pode mellorar un pouco este mundial pode ser o Ronald Trump.
0: A que pode liar, non?
1: Claro. Dado a categoría de todas as eleccións que van, imagínate, non? E logo que pode modificar un pouco eso, imagínate, se ele chega a dizer, non, estes quedan fuera.
2: Cando xa o Curaçao xa verás traballo.
1: Sí.
0: O Cabo Verde, eh?
2: Home, Cabo Verde teñen un mínimo nivel, pero...
0: Sí, teñen, sí.
1: A ver, Robert, teñen Curaçao, un mínimo...
0: Curaçao,
1: un mínimo nivel, non.
0: E o Caribe. Pero... Bueno, sempre hai xogadores en Cabo Verde que xogan en Portugal, ten aí outra cousa.
1: Pero, Dios mío, Cabo Verde...
2: Xoga esta fin de semana, Traba, onde podes perder un Curaçao, Aruba. As 2 da mañá o día 7, Curaçao, Aruba.
3: Para
2: antes do Alemania Curaçao.
0: Sí, un Carica, Caribean.
1: Será mellor ver un Curaçao que un Curaçao.
0: Caribe total.
3: Hai 4 debutantes, 4 seleccións debutantes neste mundial, que é Curaçao, Cabo Verde, Jordania e Uzbekistán.
2: Sí, sí. Non desanimes a Traba, non desanimes.
1: No, aquí xa non vou a ver nin a mitad.
0: No, Traba
1: xa non tiña moito pensado ver partido.
0: A segunda fase.
1: Prefiero ver a primeira federación e os playoffs daqueles antes que todos. Sí, hombre.
2: Home, bueno, pues Traba, a ti poñen chupo la noite un Jordania Argentina ás 4 da mañá, cuidado,
1: No, aunque me puñas a 7 da tarde.
2: A 6 da mañá hai un Austria-Jordania, primeira xornada de Jordania. Austria.
1: Vaya entrada.
0: Vaya entrada fea, eh?
1: Sí.
0: Vaya entrada fea.
1: Eso sigue de cartón, eh? Aparte... Sí. Cartón, cuidado, eh? Uf. Cuidado,
3: cartón. Para Zaid Ismail.
2: E o árbitro que...
1: Eso non se fai, eh?
3: O árbitro aí o cartón. No. Pero ollo porque quedou aí mancado.
1: Cuidado.
3: Baena, eh?
0: Creo que foi Alex Baena, non?
3: Sí,
0: Baena,
3: sí.
1: E que lle entra por atrás cas dúas, falla a Teixeira. Non le eche.
0: Moi feo, sí.
2: Fernando, se hai bar, sería expulsión ou non?
3: Tanto como expulsión laranja.
2: Se pita Saúl Aireiche este partido, sería expulsión ou non?
3: Home.
0: Pues
1: por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Yo no sé si este era que este, si está en un bar, tengo claro que o cargo, vamos. Expulsión total.
3: Por cierto, Saúl Aireiche, que tan malos recuerdos tivo no Depor durante años, fue o colisado de ascenso, ¿eh?
0: Sí, exactamente.
3: Así que, bueno, no, se va a ir trocando sus números.
0: Y, no, y aparte, buenos resultados a Depor en los últimos años con Saúl Aireiche, ¿no? Bueno, vimos ver esta falta, ¿no? Va a votar Dani Gómez, que... Ten unha luba nesa perna esquerda, le pega moi ben, eh? Sí. O xogador do Huesca, atualmente na Real Sociedade, pero finalmente, non fixo caso, xogaron en curto, o balón de centro de Alex Baena,
1: ¡oh!
0: O remate de Gonzalo,
1: sí, se pacificado. Ah, no, pues entonces non foi Gonzalo, se reclama, corre.
0: Sí, que tocou un xogador do Irak, protesta o futbolista canteirando Real Madrid, e será bola para Irak.
2: Y parecía máis saque de porta que corne.
3: Sí, e ven outros 3 trocos na selección española. Vai a entrar co dorsal número 19, non Lamine Yamal, senón Javi Guerra.
0: Sí.
3: Vai a entrar Turrientes e Pubil.
2: Como non saca Javi Rodríguez? Pero como non saca Javi Rodríguez?
0: Vaya temporada, o de Mar Pubil.
1: Sí. Extraordinario, Extraordinario, cual é tío, me encantou,
3: Retírase John Martín, retírase Mar Bernal. E Pedro Porro.
0: Gabi tamén, non?
1: Gabi, sí.
0: Gabi, Mar Bernal e Pedro Porro, non?
3: Gabi é un.
0: Sí, Pedro Porro.
3: No, Pedro Porro trocou de banda. Trocou a lateral, sí.
0: Vale. Gabi, entón, Mar Bernal.
3: E John Martín.
0: E aí están os trocos da selección española. Cando xoga de novo de Irak, dende atrás. Pelotazo arriba, tentaba peitear coa cabeza o futbolista do Golfo Pérsico. E este é Javi Guerra. O canteirando Valencia, a mí un futbolista que personalmente gusta moitísimo. Xogador con moito poderío, moita arrancada. Ten un aire, Traba, Javi Guerra similar, a forma de xogar a Noé.
1: Noé.
0: A do Depor.
1: Sí.
0: Xogador con a
1: pinta.

0: árbitro, dous asistentes e un de bar.
1: Ah, eu os conozco de toda a vida.
0: Home, claro.
2: Então, este Florin non va, non volve para casa.
0: De vacación, ou a Magaluz, o Charle Patiño.
2: A Magaluz, Charle Patiño, exactamente, sí. Balón para Eric García, pode ser unha das últimas, Javi
1: bueno,
2: Guerra.
1: En Magaluz están todos os ingleses, non creo que van para ali.
2: O control agora orientado fantástico de Jesús Rodríguez, quere marcharse, por lo menos está tentando o xogador sevillano, di que non foi falta, o asistente, polo tanto será banda para Irak, no 45, casi 46, un minuto máis, di. Dous, un, facía conta atrás o colección.
0: Está cómodo, o mellor dixeron, a ver se marca un gol España, empate a un.
2: Exactamente, no, 91.
1: Sí, pero cuidado,
0: Estamos
1: España,
0: ir aquí pedindo ahora,
1: España con este nivel de fútbol.
3: Bah, ainda así é unha selección moi irrecoñecible.
2: Irrecoñecible, exactamente. No sé. Sí, aquí logo se va a xogar Pedri, Fabián.
0: Esta era unha selección B, no segundo tempo.
2: Sí, sí. Que ven agora para Turrientes, o pase atrás, Javi Guerra non chega, a idea era moi boa de Jesús Rodríguez, pero non entendeu moi ben veña Turrientes.
3: Quizás podía seguir, Jesús Rodríguez.
2: Eu penso que sí, podía, opción, sí. Tenía opción, E agora é Mar Pubilo que curta esa hipotética contra por parte de Irak. Banda para a selección do Golfo Pérsico. A que vai poñer o balón en movimento por mediación de Franz Putros.
1: En vez de 3-5, me parece.
0: De engadido.
1: Parece que o dixo con a man o árbitro.
2: A mí tengo a impresión de que era unha conta atrás.
1: No, unha conta atrás.
2: Sí, pues sí. No saque, si no saque están, de banda.
0: Pues están os equipos pedindo agora.
1: Pois puxo a man así aberta os 5.
2: Pues puede ser. Verémolo. Javi Rodríguez. Jesús Rodríguez. Beñat Turrientes. Soga de Nova España. Puede ser a última. Para deixar aquí es de Javi Guerra. Javi Guerra enchouse de balón, perdeu uno. Imos ver se Irak pode montar a contra e buscar a última por parte da selección asiática. Tampouco xa teñe moita forza. Bueno, ollo, ollo que vai atacar por parte dereita. O centro atrás de Irak, que vai ter a súa opción en saque de esquina.
1: Non sei
2: o balón, perdeu uno.
1: Non se iba.
2: Non perdeu o balón. O xogador de aquí non saiu por liña de fondo e finalmente o balón petou en el, será porta para España. Mar Pubil. Final. Remata o partido. Non engadiu absolutamente nada o colexiado. España que finaliza. Bueno, falta ese partido amigable, este primer amigable, último en territorio español antes de voar en rumbo a Estados Unidos, rumbo ao estado de Tennessee, onde vai a montar o seu cuartel xeral, marchará mañá pola mañá cedo dende Lavacolla, dende o aeroporto Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, para esa cita mundialista ilusionante buscando a segunda estrela da selección española de Luis de la Fuente neste partido, pois decepcionante, non? Un encontro pois máis que decepcionante.
3: Non vai pasar a historia do fútbol.
2: Todo o mundo se esperaba un poquinho máis, ¿no? De intensidade, de gañas e de goles, ¿no? Está claro que
1: xa non digo que fora un resultado dun 4-4, un 4-2,
2: moito medo a facerse dano, ¿no?
1: Pero ver realmente un partido un pouco máis.
2: Moito medo a facerse dano, traba. Pode ser.
1: Sí, seguramente. Pero bueno, tal como comenzó el partido, parecía otra cosa, ¿no? Que realmente veíamos que podía ser, bueno, pues un gol, llegó el gol de España, una jugada muy chula, llegó el gol de empate de él, y bueno, pues aquí vas a ver algo, pero el partido fue de más a menos, pero pues total, la segunda parte descafeinada, ¿no?
2: O siguiente.
1: Pero bueno. O importante que sea realmente importante que sea España.
0: O que pasa traba, que a xente apupaba e ao final non sei, se porque quería algo máis, se porque quedou un pouco a disgusto co resultado, pero ao mellor agardaba, xa que hai máis de 30.000 aficionados en Riazor, dar algo máis, ofrecer algo máis.
1: Sí. Sinceramente, eu creo que, conociendo ao aficionado deportivista, ao aficionado coruñés,
0: de toda Galicia, que foi xa xente, a ver.
1: Bueno, marcha agora un pouco decepcionado. Non é o mesmo estar aquí, Robert, vendo que vendo pola televisión. Pola televisión

0: Igual no sales tan decepcionado, pero estar aquí, pues igual sí. Porque ves, quieres verlos, quieres realmente llevarte para casa un recuerdo un poco más, digamos, más fuerte que llegar de ahí para muchos años, muchos años. Realmente el partido de hoy no, está claro que no va a salir en ningún medio informativo dentro de muchos años.
1: No, está claro que no. Pues ahora está haciendo a selección española a vuelta de honra con todos, ¿eh? Están también Lamine Yamal, Pedri, Cucurella, Rodri, Nico Williams, están todos no campo, haciendo esa vuelta de honra, aplaudiendo a afección, también os iraquís saludando en ese recunchiño a su parroquia, que va a ir muy feliz de Riazor, entre xogadores e membros de seguridade, que non hai poucos no campo, pois evitando que alguén salte o campo, pois está...
2: Agora podían saltar, que total, a tona que ven, a temporada que ven, agora é o momento.
1: Sí, pois están aí todos os de seguridade, controlando que ninguén salte o campo. Hai moita xente no céspede, entre os de España, os de Irak e tamén os membros de seguridade.
3: Javi Torres, banderas de iraquíes.
2: Sí. E agora pregunta Javi Torres a utilidade ou non destes partidos, porque ao final... Foi para darlle minutos a homens para que debutasen, Turrientes, o caso de Javier Rodríguez, para que debutase Leo Román, pero realmente a utilidade deste partido de cara ao Mundial. Porque os teóricos titulares sí que non xogaron un minuto.
3: Sí, sí, exactamente. Non sei o que para que lle pode servir o seleccionador este partido, cando, como dix, os titulares non xogaron ningún minuto, os futbolistas convidados foron bastante protagonistas no día de hoxe. Mañá xa viaxan para aí. Non sei se o seguinte amigable xa en México, México, pois o mellor podemos ver algo máis ou algo distinto, ou non, porque se caís os xogadores importantes da selección, pois veñen de lesión. Supoño que os querrá preservar un pouco para chegar en condicións a cita mundialista. A mí dos amigables eu teño a miña opinión. Non son moi fan dos amigables. E o de hoxe, o triste foi un pouco que eso, que quedou un pouco decepcionante, porque todo o mundo esperaba un poquinho máis da selección española. Lógicamente, os que mellor están pasando son os aficionados iraquíes, que están,
4: sin dúbida,
3: están aí na bancada e tal. Eso están pasando en grande, porque para eles, con súas bandeiras, pues ter esta opción de xogar neste gran campo ante esta gran selección, pues vai ser histórico para o combinado asiático.
0: Sí, sí, non cabe dúbida. Realmente eles viñeron a facer o seu partido, marchan con un resultado moi positivo que supostamente vai fortalecer mentalmente.
1: Nuevo detalle de Lamine Yamal, que está sendo dos que máis se entretén saudando o público, porque moitos nenos, moita xente daqui da Coruña quería ver a Lamine Yamal. Agora tamén membros do staff técnico de Irak facendo selfies con Lamine Yamal. Él, pois, a verdade é que parando con todo o mundo.
3: Pois é un detalle do xogador catalán.
2: É un pouco iso, Traba.
0: Sí, é unha festa. É unha festa, realmente non hai outra forma de decir
2: xa, as logo, cosas, porque, home, menos mal que non se manca ninguén. Que non se manca ninguén.
0: Sí, ese é un risco máis grande. Que por encima houbera lesións, que xa sería a leche. Pero bueno, eu tamén son dos que penso que non veñen moito a conto esta clase de partidos, e sobre todo, como ben dices ti, cando realmente a xente que vai a participar alá, prácticamente aquí, dos que xogaron, casi non van non vai haber moito.
2: Pero bueno, un pouco ese premio para os que estiveron aí axudando a selección.
0: Sí,
2: porque
0: sí,
2: o mellor o que ten un pouco máis de, podemos decir, de sentido, é xogando xa ali sobre o terreo e aclimatándose ese partido que vai ser, Fer, lembremos que era contra Perú, non? Ou contra México.
1: Contra Perú, sí. Contra sí. Perú en México. Sí.
0: Ese quizás claro. sea un partido xa máis cercano, donde realmente che vai a decir un pouco máis ou menos donde pode ou posiblemente chegue España a un sitio ou outro.
1: Xogará o 9 de xuño ás 4 da mañá, Perú-España.
2: Xa, pero aí sobre o terreo, xa sería sobre o terreo.
0: Sí, sí,
2: terreo,
0: claro, sí, claro, sí. Claro.
3: Xa é distinto. Todo.
1: Tamén ten Irak un amigable con Venezuela, o 10 de xuño.
2: Son as 11 y un minuto. Hacemos un alto y seguimos con Bosco. Ahí en Riazor, después desde España e Irak.
5: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
6: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí, con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
5: Pensando en ti, con Pepe

0: Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
1: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
2: Exactamente.
1: E de momento a corda vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
0: Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.

0: grandes ou pequenas? Grandes
1: pero
0: ou pequenas?
1: Grandes, grandes. Ali não há pequenos.
0: Não. É no, vale, vale.
1: Non, ali non hai pegado. Mi madriña decía.
0: No, es está, porque... Estamos tres aquí, maestra va cuatro, quédanos un. Quédanos un y ya está.
2: Exactamente, ya estamos cinco platos.
1: Sí, a la
2: qué barbaridad.
1: Sí. Impresionante. Empezamos a las tres. Fue un con competencia, ¿eh?
0: Ah, amigo.
1: Que, cuidado.
0: Uy.
1: Empezamos a las 3 y acabamos a las 7 casi.
0: Ay, no, menos mal que acabaste, menos mal que acabaste, que se hizo una noticia.
1: Sí, bueno, alguno acabó mal, pero bueno.
2: Pero no se puede decir quién fue, ¿no?
0: No,
1: se puede.
0: No, dice pecado y no pecado.
2: Exactamente.
0: Don José Manuel, que un placer, un día más.
1: Vale, igualmente, Rodríguez.
0: Buenas noches.
1: Aperta. Chao, chao.
0: Fernando Romero, Javi Torres, sí. ¿Cómo queda ahora operativo? ¿Por dónde nos ubicamos? Bueno, ¿qué le hago en estampa de Riazor?
2: Marcharé para Baixo a sala de prensa de zona mixta y bueno, suponemos que con compañía de Fer Romero, ¿no? Ahora operativo será todo a Baixo, a xente xa abandona as bancadas, está prácticamente xa Baleiro.
3: Sí, quedaban dous xogadores da selección española, os dous únicos que non tiveron minutos, os dos que estaban no banco, además de Unai Simón, que era Cubar sí. Marcos Llorente facendo aí sprints, traballo individualizado, pero agora mira, acaba de retirarse o derradeiro xogador de Irak, que está o césped completamente baleiro, as bancadas pois prácticamente tamén, algún iraquí que queda por aquí en tribuna superior e pouco máis.
0: É dicir que agora xa todo o mundo marchou, todo o mundo circulou. Fer, compartes un pouco esa opinión de Traba, que a xente quedou un pouco así a medias con este partido.
3: Sí, pode ser, porque cando a selección ven a túa casa sempre se gusta que faga o papel, ou se é verdade que o partido non tivo moita historia, é verdade que a primeira metade España foi mellor, tivo moita posesión, tivo algunha chegada con perigo e a segunda metade a nada absoluta, algunha internada de Jesús Rodríguez por banda e pouquiño máis. Un partido sen historia, un partido, como dicía, que de moitos trocos, que é imposible que os xogadores collan certo ritmo no céspede. Unha selección iraquí que tamén viu que o empate estaba preto e apretou un pouquinho máis. Nada, son partidos que é verdade que gusta gañar, porque a selección ven a Coruña, ven a Galicia e sempre gusta gañar, pero é un partido no que de portas para dentro a selección vai de servir de pouco, non van sacar, non vai a ser ningún drama empatar este partido con Irak, porque o importante ven nuns días no Mundial.
2: Sí, está claro que, Robert, está claro que as probaturas, pois máis ben, serviu un pouco, pois decía Robert, ¿no? O que decía desvós, é ter os xogadores que poden debutar, ¿no? Que teñan ese premio, ¿no? Ese auténtico premio. E aí están...
3: Seareiros de Irak, sí. Facendo selfies con Rafael Louzán, o presidente da Federación Española de Fútbol, aí no palco. Sí. Están, pois mira, saiu prácticamente da zona para facer ese selfies cos aficionados iraquís.
0: Que lle dé unhas entradas para vender a Supercopa de España.
3: Pois pues sí.
0: Unhas entradas,
3: sí, sí.
0: Ali, que van por Arabia e xa está. Sí. Que se dixen que
2: hai. Seguindo frente, facendo fotos con que Rafael Louzán. E o que decíamos antes, ¿no? Un pouco o fío do que decía de ese debut de xogadores que pues, tiveron o premio despois de unha boa temporada de poder estar coa selección española. Mira, agora están agora recollendo as porterías, ¿no? Un pouco as redes tamén. Fantástico traballo destos días, podemos volver a destacar o traballo dos operarios e tamén do Deportivo para que quedase o césped en perfectas condicións. Estivo extraordinario, ¿no? O césped despois de moito traballo, e agora confiemos que lle vaya ben a selección española e que os teóricos titulares pues, den o de peito e fagan unha grandísima Copa do Mundo.
3: Javi, como trocou a imaxe do outro día de como estaba o campo, como está agora?
2: Si está moito mellor.
3: E o Depor respirando.
2: O Depor respirou, si, respirou, que ninguén se mancou, que quedou todo perfecto, porque, bueno, había moito ruse, non? O luns e martes con distinta prensa con risco de xogar este partido aquí, que tal, pero al final xogaron prácticamente máis que selección B, selección C, ¿no? Xogadores que tiveron non van a estar no Mundial bueno, tiveron ese premio no día de hoxe dese partido de empate ante Irak. Está os nosos amigos iraquíes que estaban aquí xusto detrás de nós, ahora están a pé de campo facendo entrevistas, porque vemos que son compañeros dunha televisión dali de Irak, ¿no?
0: Pois idemos colocando xa para o segundo operativo, se vos parece. Nada, en nada volvamos con vos, de acordo?
2: Perfecto, hasta ahora.
3: Perfecto.
0: 11 minutos, Galicia en Goles, ata medianoite, o pospartido, e máis cousas que contar na sintonía da Radio Galega.
4: Galicia en Goles.
5: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe,

0: Consulta si resultaches ganador o teu vendedor. En juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
1: 11 de maio de 1966.
0: E o número da sorte o
1: 8.
0: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
2: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que unha soña co bote do Eurojackpot. Outro ten ilusión para toda a semana co cuponazo. E o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
3: Todo iso por xogar as lotarías da 11?
2: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a 11, faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
3: Que ben!
2: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
4: 11. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.

Son as 12 e 30 segundos. Saúdos, boas noites. O partido amistoso entre España e Irak que se celebraba en Riazor, na cidade da Coruña, onte, saldouse cun empate de 1-1. Este partido, que formou parte dunha serie deles de quentamento previo ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, que comeza o xoves que ven, serviu para que os protagonistas da noite, os xogadores, debutaran nun escenario sen demasiada presión. Un deles, que xogaba preto da casa, Borja Iglesias, saiu dende o comezo do partido na dianteira xunto a Joan García como titular na portaría e con outros xogadores como John Martín ou Bernal. E contra as 8 e 20 da tarde, Iglesias foi a chave mestra do gol do tiburón grazas ao seu pase, e é que o galego estivo no céspede ata as 9 da noite dando todo cos seus compañeiros. Un partido que serviu como antesala do vindeiro partido contra Cabo Verde o vindeiro luns 15. Martín e Bernal ou Borja Iglesias na dianteira, así sale España a su primer amistoso antes do Mundial. Faleceu un home de 32 anos en circunstancias descoñecidas e dúas persoas resultaron feridas, unha delas un menor de idade, tras producirse unha colisión entre dous vehículos no quilómetro 100 da estrada N632 á altura do Hospital San Agustín do municipio cántabro de Avilés. O suceso produciuse sobre as 8 da tarde de onte, cando os dous vehículos quedaron completamente destrozados trala colisión frontal. O coñece a situación, o centro de emerxencias deu aviso ao SAMU, que movilizou os bombeiros, a Garda Civil de Tráfico e os responsables da conservación da vía. Unha vez chegaron os bombeiros ao lugar, reportaron que había unha persoa falecida e atrapada no interior dun dos coches, que posteriormente tivo que ser escarcerada.

Os dous lesionados, un pai e un fillo de 45 e 11 anos, sufriron feridas de carácter leve e foron trasladados ao Hospital de San Agustín. O suceso provocou retencións na variante de Avilés, que é unha das vías máis concorridas, ata a finalización da intervención sobre as 10 menos cuarto da noite. Unha persoa foi evacuada en helicóptero tras unha saída de vía nos Blancos. O accidente tivo lugar contra as 4:15 da tarde d'onte na estrada que vai dende Loureses ata os Blancos. Segundo a información recollida polo 112 de Galicia, un vehículo sufrira unha saída de vía, unha persoa no seu interior sen ser capaz de sair. De contado, informouse o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, que de inmediato movilizou a un helicóptero medicalizado con base en Ourense, aos bombeiros de Xinzo de Limia, a Garda Civil de Tráfico e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil dos Blancos. Foi preciso que a dotación de bombeiros empregara o material de excarceración para liberar ao implicado. Tras iso, foi atendido polo persoal sanitario e despois evacuado en helicóptero ata o hospital de referencia. No que respecta a meteoroloxía, tenemos un panorama hoxe similar ao d'onte. Ceos anubados, con chubascos máis probables na primeira metade do día e segundo vai avanzando, irán abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas mínimas seguirán lixeiramente baixas, coas mínimas en Lugo de 10 graus e con máximas moderadas que de feito podense catalogar como baixas para esta época do ano, puidendo a cada los 23 en Ourense ou Pontevedra. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e outras noticias a nosa páxina web g24.gal.

Moi boa noite, Galicia. Como lles podo decir eu que comezo este programa triste, alegre, esperanzado, agradecido e, sobre todo, con moitas gañas. Último programa desta segunda tempada do noso espazo, Seres. Canto levamos aprendido, canta escoita nos levan regalado, cantas apertas por a rúa, cantos sorrisos, cantas críticas tamén construtivas. Que seríamos tamén se non facemos autocrítica? Como podemos mellorar? Aquí sempre hai alguén perfecto. E ese perfecto non é o magnífico equipo que noite tras noite teño detrás dos micrófonos. Alan Gray, Fabián Figueroa, Jorge Otero, Emma, Yanire e outras moitas persoas que conforman este equipo. Son vos, pero non son perfectos. Saben quen son os perfectos aquí. Todas e todos vostedes, porque grazas a súa escoita, a súa xenerosidade e ao seu tempo, pois cumplíronse 160 programas dunha tempada e outros 160 programas desta tempada. A palabra gracias pode quedar curta, pero créanme que cando a digo, digo a de verdade e sentindo ese cariño co que nos agasalla. Por iso queríamos ter un programa de alguén que coa súa historia, co seu compromiso, co seu percorrido, non só nos entreteña, senón que lles faga pensar, que nos faga pensar. Esta noite falaremos da capacidade humana para volver a comezar, das persoas que transforman a dor en impulso e das historias que nos lembran que a vida pode cambiar por completo nun só instante. Imos aló.

0: Pois esta medianoite, no noso programa, temos a unha muller que fai anos que sigo, que realmente creo que a súa historia é unha historia que conecta, que motiva, que empodera e, sobre todo, que normaliza. A inclusión é necesaria, por suposto, pero a normalización creo que é o camiño que debemos percorrer canto antes. Oximos ter a sorte de ter a Desirée Vila no noso programa. Nacida en Gondomar, unha das grandes referencias do deporte paralímpico galego e español, exemplo de superación dentro e fora das pistas. Dende moi nova, destacou no mundo da ximnasia acrobática, chegando a competir no Campeonato do Mundo no ano 2014. A súa vida parecía encamiñada ao deporte de alto nivel, pero en 2015, con apenas 16 anos, unha caída nunha cama elástica durante un adestramento derivou nunha fractura de tibia e peroné que, tras unha neglixencia médica, acabou coa amputación da súa perna dereita. Lonxe de renderse, Desirée decidiu reconstruir a súa vida dende outro lugar. Foi entón cando descubriu o atletismo adaptado, unha disciplina na que en moi, e digo, en moi pouco tempo, conseguiu proclamarse campioa de España e converterse nunha das figuras máis destacadas do deporte paralímpico. Participou en dúas edicións dos Xogos Paralímpicos en Tokio e París, consolidando unha carreira marcada pola constancia e o esforzo. En 2025 acadou ademais a súa mellor marca persoal no Campeonato do Mundo en Nova Delhi, demostrando que segue evolucionando ao máis alto nivel internacional. Alcanzou unha marca de 4,56 metros. En 2026 había que contar esta historia, dar un paso máis ao estrear Ganas de Vivir, un documental sobre a súa vida dirixido por el Langui, no que se achega ao seu percorrido persoal e deportivo dende unha mirada íntima, humana e necesaria. Desirée Vila, moi boa noite, grazas por estar aquí con nós.
1: Hola, boas noites, un prazer.
0: Con oviña que eres, cantas cousas, non?
1: Bueno, xa non son tan nova, teño 27 anos. Pero sí, a verdade é que estes 11 anos dende a amputación da perna no 2015, pois pasaron moitas cousas. Agora que dicías ti, wow, parece que a miña vida nun principio cambiou para mal, pero a verdade é que estou moi moi feliz con todo o que fixen dende que, bueno, tiven que facer a recuperación, a rehabilitación, ata o día de hoxe que, bueno, me dedico ao que me gusta. Fago deporte tamén no máis alto nivel, como facía antes a ximnasia, pero nun deporte completamente distinto, que o atletismo. E despois, pois, todos esses proxectos dos que falas, como, por exemplo, o documental que estrenase agora moi pronto xa en plataformas.
0: Que ben. A parte, eu quería ir ao momento no que espertas, non? E hai que camiñar, valga a redundancia, un novo camiño. Como foron eses momentos, Desirée?
1: Pois foi moi duro ao principio, porque, claro, primeiro que no hospital non tiña moi claro que estaba pasando. Ao principio parecía solamente unha rotura de tibia peroné, despois deronse conta que estaba arteria obstruída. Entón, bueno, que parecía que ia ser unha lesión que, por suposto, me alonxaría da competición por menos un ano,

0: porque ao final, pois, en calquera lesión conleva pois a rehabilitación, fortalecemento, neste caso da rodilla, do xeonllo, bueno, voltar o deporte é algo progresivo, pero no meu caso, pois directamente amputar a perna cámbiate a vida por completo. Sobre todo tamén porque eu estaba en plena adolescencia, que non sei se recordas ti os teus 14, 15, 16 anos, pero polo general é unha época xa de por sí moi complicada, na que tes moitísimas inseguridades, na que o instituto tes que estar á altura, no, do que pensan os teus compañeiros, xa te un drama, cortanche o pelo demais un drama. Entón, bueno, mirarte o espello con unha súa perna é un superdrama. E no meu caso, costume moitísimo voltar ás clases, nas miñas muletas, e sobre todo tiven a sorte de que teño uns compañeiros, uns amigos que me acompañaron e me axudaron moitísimo, porque no caso da xente con discapacidade que por enriba sufre bullying no instituto, pois podes te imaginar que unha situación que xa de por si é complicada e, bueno, pois non é agradable para ninguna persoa.
1: Totalmente. É moi necesario o tema que acabas de tocar, porque eu levo moitos anos dirixín varios documentais de persoas con discapacidade, que o bullying é a diferenza, o bullying é a discapacidade. Parece que a diferenza humana, a veces dentro dos propios centros de ensinanza, pois é máis proclive a recibir bullying, non?
0: Sí. Sí, ao final, a ver, é verdade que cando os rapaces son pequenos, bueno, é difícil, non? Porque hai que educalos en casa, pero despois deixaste levar por los que dicen os compañeiros, e queres formar parte dun grupo, pero bueno, eu penso que no meu caso, como xa tiñamos 16 anos, aí xa hai unha gran diferencia, aí a persoa que fai bullying fai no conscientemente. No meu caso, xa te digo, tive a sorte de que todos os meus compañeiros me axudaron moitísimo e non sufrín ese tipo de discriminación, pero penso que, bueno, me hubiese marcado moitísimo a miña recuperación se no colexio non estivese a gusto e non estivese contenta e arropada cos meus compañeiros.
1: Aparte dos teus compañeiros, quen te acompañou en todo ese periplo de Siré?
0: Bueno, os meus pais, por suposto, a miña irmán. Bueno, teño unha familia, a verdade, que moi unida, a pesar de que os meus pais están divorciados, pero nesta situación, cando, bueno, tiñan que estar acompañándome, axudándome na rehabilitación, a verdade é que a relación pois foi moi boa, foi todo para sumar. Ademais, os meus pais creo que sempre me ensinaron valores moi importantes, porque ao final eu como deportista, os meus pais facían un esforzo moi grande, non, para levarme a adestrar a Vigo, porque eu pois, vivía en Gondomar, eran moitos quilómetros, bueno, é moito diñeiro, tamén te podes imaginar as competicións, a pesar
1: total
0: de estar na selección española, todo iso pagaban os meus pais. Entón creo que sempre me fixeron ser moi consciente do esforzo que les facían e, polo tanto, eu tiña que compensarlo de alguna maneira, non? Pois portándome ben a casa, axudando nas labores e todo iso. Entón, a parte boa que cando eu voltei do hospital, os meus pais trataronme igual que antes, é dicir, non me fixeron menos, non era como, ai, pobreciña, non fagas isto, fago cho eu, que ti non podes, porque te falta unha perra, non. Eu buscábame a maneira de facelo, iba a patacosa, saltando pola casa, recollía. Bueno, pois iso normalizou moita situación, facía que eu non me sentira menos que os demais, e tamén entender que tiña seguía tendo unha serie de responsabilidades, non? Porque eles estaban facendo un montón de cousas por min. Entón, bueno, eu penso que entre iso, sobre todo tamén o feito de ser deportista, de entender dende moi pequena que non todo xa é a primeira, que hai que xestionar a frustración, porque o deporte ensínate a sufrir, a traballar moi duro e a non sempre ter recompensas, non? Porque pensamos que se adestras, te esforzas, vas gañar, pero non, a realidade é que vas perder máis veces das que gañas. Entón, bueno, tamén creo que esa forma de ver a vida a través do deporte fíxome entender moi pronto que, bueno, que a discapacidade, aínda que era unha situación injusta, complicada,

0: bueno, como que ir a chavar era o que me tocaba, había que tirar para adelante.
1: Hay una frase tuya que me encanta. Esta frase da título ao teu libro. Único e incurable son as ganas de vivir. Ye unha frase túa, que boa, Desiré.
0: Sí, bueno, en realidad non é miña, é unha frase que eu escoitei no hospital cando estaba na UCI. Bueno, me dixeron que me amputaban a perna, a min me deu un ataque de ansiedade, me tiveron que sedar, chegou unha enfermeira, que ademais é a nai dun compañeiro de ximnasia, bueno, transmitiume esta frase. Non sei se é exactamente igual, a verdade é que non yo cheguei a preguntar. Pero bueno, o caso que unha frase que para min nese momento fíxome abrir os ollos e bueno, entender que o que che dicía, que a pesar de que era unha situación complicada, tiña que sacar esa fortaleza, esa ilusión, esa esencia que todos temos, e tirar para diante, ter ganas de vivir, aferrarse a outras motivacións, que no meu caso máis adiante sería o atletismo. As dificultades hai que pasalas, porque todos vamos a ter algunha situación complicada na vida, así que é lei de vida, é parte do que nos toca, e hai que apretar os dentes e tirar pa diante.
1: Apretar os dentes e tirar para diante, en as distintas competicións nas que estiveches, cal foi esa que te marcou máis ou nun momento vital que ao mellor as dúbidas tamén aparecen, porque ao final hai que ter esa fortaleza, como ben acabas de decir, de buscar outras motivacións, pero se tiveras que quedarte con algunha desas competicións e con algún deses momentos que te empoderou, que che deu forzas para dicir, sí, é verdade, imos, cal sería?
0: Bueno, os dous xogos, tanto os de Tokio como os de París, marcaronme enormemente. Ao final, os Xogos Paralímpicos, o evento deportivo máis grande, o que todos os deportistas queremos participar, é complicado, claramente, porque estás competindo contra as mellores do mundo. Bueno, cando eu cheguei a Tokio, para min foi un regalo, porque é verdade que como os xogos ian ser no 2020, en no 2020 fixe un esguince no meu pé esquerdo, por suposto, entón xa tiña en mente que non ia poder participar porque non me daba tempo a recuperarme, prepararme e clasificarme. E, sen embargo, pois, por a situación que todos coñecemos do COVID, tiven que esperar un ano máis. Esa espera fixo que me recuperara tempo e puidese participar. Entón, bueno, os xogos de Tokio, aínda que non había, o estadio estaba vacío, non había público, non estaba familia, non estábamos amigos, igualmente unha experiencia que me marcou de por vida. E despois, 3 anos máis tarde, os de París, foron, sen embargo, máis complicados a nivel emocional, porque ali estábamos todos cerca da casa, era, pois iso, en Francia, en Europa, moi preto, e ademais estaban a miña familia, o meu adestrador. Eu sentíame máis forte mental e físicamente, moi preparada, estaba en forma, e sen embargo, pois saíume a competición bastante mal. Entón, bueno, aí cando terminou, a verdade é que te castigas moito a ti mesma, porque é moito traballo que hai detrás, moitos días de preparación que a xente non o ve. Cando chegas aí, ademais, representas a un país, representas a moita xente, e queres facelo ben, primeiro por ti, pero tamén polos demais. Entón, bueno, cando non te saen esas cousas, a verdade é que te replanteas toda a tua vida, replanteaste se realmente queres seguir adiante, traballar no deporte ou facer outra cousa, pero no meu caso, bueno, dixen, teño que darme outra oportunidade, cambiar de grupo, cambiar de equipo, de adestrador, e agora estou adestrando en Guadalajara. É verdade que dende que cambiei de grupo, as miñas marcas melloraron. O ano pasado, como ben dicías, no Campeonato do Mundo fixe o récord de España. Este ano, pois, levo dúas competicións e tamén foi o mellor inicio de sempre. E agora, este sábado, compito de novo en Barcelona. Así que, bueno, o que quero dicir é que no deporte como na vida hai momentos de máxima felicidade, momentos nos que pensas que todo merece a pena. Tamén hai momentos nos que queres tirar a toalla. E, bueno, pois creo que hai que relativizar. Nin todo é tan bo, nin todo é tan malo. E nos momentos máis baixos, pois replantearte cousas e quizás facer algúns cambios, porque a veces o cambio hai que buscarlo tamén, non só esperar a que chegue.
1: Totalmente, Desiré. Antes decías ao principio da conversa

0: moitas veces o caro que é cunha discapacidade poder chegar a practicar un deporte. Xa non falo só dun deporte de élite, onde estás ti, senón moitas veces pois o deporte no día a día, non? Gustaríame falar e poñer o foco nisto. Ti compites cunha prótesis de carbono específica conocida como prótesis ballesta. Fálanos do custoso que pode chegar a ser en distintos niveis facer deporte tendo unha discapacidade.
1: O deporte para persoas con discapacidade é un luxo que non todas as familias, por desgracia, poden permitirse. O acceso, ademais de quitando a parte económica, que xa de por sí é moi complicada, despois hai máis barreiras. Unha barreira pode ser o feito de que non haya adestradores que estén preparados, que sepan adestrar a unha persoa con discapacidade ou que queiran, porque ás veces tamén temos máis limitacións psicolóxicas que realmente de coñecemento. Pois a miña prótesis custa 20.000 euros, é unha ballesta de fibra carbono que ademais é personalizada, porque é verdade que a parte do encaixe iso ten que estar a medida, porque é a forma do muñón, cada muñón é distinto. Eu a prótesis puden pagala porque como o meu foi unha negligencia médica, deron unha indemnización e con ese diñeiro pois puden voltar ao deporte. A primeira prótesis de camiñar fixemos unha recaudación de fondos porque ata que non tiveramos unha sentencia firme non tiñamos diñeiro para pagar a prótesis. E bueno, tamén dende aquí agradecer a todas as persoas, na súa maioría galegas, da zona do Valmiñor, tamén realmente de toda España, que axudaron para que eu pudiese ter a primeira prótesis nun tempo récord, con un montón de eventos solidarios que fixeron. Entón, o problema a día de hoxe é que a Seguridade Social non cubre as prótesis deportivas, solamente cubre as de camiñar. E claro, pois hai situacións moi distintas, ou non é o mesmo unha persoa pois que xa é maior, que quizás xa amputan a perna por unha diabetes, e que o máis lógico que non vai a facer deporte, pero se unha persoa xoven, unha persoa nova, un neno, un rapaz que nace cunha malformación, pois non pode facer deporte, perxudica moitísimo tanto a súa saúde como a nivel psicolóxico non formar parte dun grupo, porque imagínate ir ao colexio e todos están facendo educación física, ti non podes. Bueno, pois xa é unha discriminación moi grande que te afecta de por vida. Entón, é unha situación complicada, porque eu entendo que moitísimo diñeiro. Pois eu penso que hai que buscar unha solución, non sei se unha especie de como se fai nos coles, ¿no? Banco de libros, algo así, ¿no? No que os institutos poidan ter, aínda que sexa algúns recursos para que os nenos poidan facer, aínda que non sexa personalizada unha prótesis, pero ao menos unha cadeira de rodas. É unha situación complicada. Eu a nivel persoal estou intentando traballar nun proxecto que todavía non podo falar moito porque non saiu, pero sí que me gustaría intentar axudar e donar algunhas das próteses que eu teño, facer pois de algunha forma que as institucións privadas pois intenten aportar de algunha forma para que todas as persoas con discapacidade que queiran facer deporte polo menos teñan a posibilidad de probalo.
0: No, e tamén lanzas un mensaxe claro, se me equivoco, corríxeme, de que tamén a través da dos entes públicos pois que se valore a idade que ten esa persoa para que realmente, si quere practicar deporte, poidan cubrirlle tamén esa prótesis de cara a facer deporte, non?
1: Sí, sobre todo porque esa se fai en outros países. Por exemplo, en Inglaterra, que eu viví en Londres, e ali, pois ti tes que ter cita co teu médico, co traumatólogo, ven un pouco a situación persoal de cada un, danse a posibilidade de facer deporte. Quizás, non estou segura, pero penso que cando xa cumples a maioría de idade, pois en caso de que che guste, sí que aí tes que aportar ti unha parte ou algo así. Pero bueno, xa neste caso é máis fácil, porque tamén o problema é que ti podes buscar patrocinadores, pero para que te patrocine tes que ter polo menos un inicio, ¿no? Uns resultados deportivos. Se non te dá a oportunidade de empezar, bueno, un círculo vicioso que

0: non termina nunca. Entón, bueno, en outros países europeos sí que é verdade que xa se está facendo un pouco mellor.
1: E imos a este ano, Ganas de vivir, un documental sobre, bueno, a túa historia, dirixido por un gran tipo que teño a sorte de coñecer, deportista, creativo, actor, el Langui. Que luxo para él e para ti coincidir, non?
0: Pois sí, dende logo, ademais coincidimos moitísimo, porque podes imaginar que non somente son os días de rodaxe, pero despois toda a promoción. Bueno, tivemos a sorte de coñecernos ambos un poquinho máis. Verdade que xa nos coñecíamos porque traballamos na Fundación Adeco, pero, bueno, nunca fixéramos un traballo en conxunto. Para él unha experiencia completamente nova porque era seu primeiro proxecto como director dun largometraxe e para min pues, completamente nova porque era o meu primeiro documental, por suposto. Bueno, todo isto de ir a festivais, presentalo, completamente distinto que estou acostumada. Bueno, pues unha experiencia bastante, bastante chula, bastante dura tamén porque ao final, bueno, gravar un documental no que explicas cousas tan persoais, cando te amputaron a perna, entrevistaron os teus pais, a tua familia, bueno, pois non sempre é fácil, non, recordar eses momentos, pero foi toda unha viaxe, a verdade, un traballo de introspección, ao final o resultado, a verdade, que é moi bonito e penso que a xente cando saia en plataformas lle vai gustar moitísimo. E ademais tamén facemos moita reivindicación, sabes que o Dani é unha persoa que nos seus traballos, tanto como artista como actor, pois sempre trata de reivindicar, non, a discapacidade. En este proxecto non ia ser menos. Falamos precisamente do que estivemos falando agora, das prótesis deportivas, bueno, da dificultade das persoas con discapacidade para acceder ao mundo laboral. Así que, aparte dun documental bonito, ben feito, tamén un documental que fai reflexionar e que, bueno, a calquera persoa que o mire non lle vai deixar indiferente.
1: Non teño dúbidas. Eu dende aquí tamén quería recomendar aos nosos ointes as redes de Siré, porque ao final estamos nun momento que non sei o que creerás ti, que a nosa saúde mental está moi exposta tamén a través das redes sociais. Temos datos en adolescencia, en outros ámbitos da sociedade preocupantes, e creo que é moi necesario ter persoas como a ti tamén, decir que nas redes lanzan un contido, como ben decías, bonito, necesario, con mensaxe, e sobre todo que fai pensar e xenera coñecemento. As redes de Desiré son Desivila98, recoméndolles que a sigan, e bueno, quería que me fixeras un pouquinho unha reflexión sobre a saúde mental, as redes sociais e como ti as utilizas.
0: Pois precisamente de saúde mental falamos tamén moitísimo no documental, un pouco a importancia que tivo no meu caso a psicóloga deportiva, porque eu tive un trauma moi grande relacionado coa práctica deportiva, por suposto. Claro, volver a practicar deporte foi un paso moi, moi complicado para mí, moi, moi duro, porque revivía todo ese trauma, todas esas situacións na miña cabeza de cando rompí a miña perna. Entón, sen embargo, o deporte foi o que me salvou. Así que, bueno, é algo moi, moi interesante, feito de que con a axuda da psicóloga deportiva, ese traballo, esas ferramentas que te dá para bueno, pues poder canalizar os teus pensamentos, poden voltar ao deporte, e realmente foi iso o que me devolveu as ganas de vivir. A saúde mental é fundamental, ao final, nas redes sociais é verdade que nós tamén temos a capacidade de cada un de nós de decidir que queremos ver e que non, que cousas nos aportan, que cousas non nos fan ben e que cousas nos fan ter máis inseguridades e compararnos con persoas que, xa vos digo eu, que as súas vidas tampouco son perfectas porque partindo da base de que a mía non o é, moitas veces vexo a mí misma subindo cousas e quizás cando as subo estou eu nunha situación completamente distinta. A ver, tamén é verdade que ás veces gravas cousas, non? Por exemplo, agora cando estive no programa de Top Chef grabouse en octubre e saí en xaneiro, entón, bueno, está claro que o que subes non é realidade porque non sempre é

0: directo. Pero bueno, eu nas redes intento falar pois de deporte, por suposto, de discapacidade, ás veces utilizo un pouco con altavoz para falar de temas importantes como os que estivemos falando agora aquí. Bueno, tamén pois facer un pouco de humor, pero día a día pois unha persoa normal que se dedica ao deporte, que estuda, que traballa, bueno, pois que ten as súas preocupacións como calquera outra persoa. Entón, bueno, eu penso que conectar con xente que realmente fala tanto do bo como do malo, que é capaz de ser vulnerable nos momentos difíciles, dicir, bueno, pois eu tamén estou pasando un momento complicado, iso fai conectar moitísimo coa xente, eu o vexo porque moita xente me escribe en redes, me escribe, por exemplo, pais de rapaces con discapacidade, escríbeme pois, xente xoven que está pasando por momentos complicados, ainda que é difícil, porque eu non sou psicóloga, eu non sempre sei contestar da mellor maneira, bueno, pois polo menos unhas palabras de aliento ás veces xa fan moito que outras cousas. Entón, bueno, pois animo a xente a que cada un de se encontre os perfis que realmente lles gusten, que se aporten, e se algún está interesado no deporte adaptado, pois que vai a ver o meu perfil.
1: Que ben. Pois eu seguiría falando longo e tendido contigo, porque conecto con moitas cousas das que non só dis, sino tamén faz. Vouche pedir dous deberes para rematar esta conversa. Un tema
0: Sí.
1: musical, alguén que nos recomendas para seguir aprendendo desa persoa que nos recomendes como estamos a facer contigo.
0: Bueno, pois, por exemplo, diría Judith Rodríguez, que é unha esgrimista medallista nos últimos Xogos Paralímpicos, é unha persoa que, ademais, a súa vida está moi conectada conmigo, porque cando lle amputaron a perna, eu fui unha das primeiras persoas que fui unha visita lá no hospital. A verdade é que fíxenlle cambiar moito o chip porque ela tiña moita inseguridade con volver a esgrima, que era o deporte que practicaba. Eu dixenlle, pois mira, tes a oportunidade de que ademais esgrima e deporte paralímpico podelo facer, ainda que sea en cadeira de rodas. E bueno, pois despois coincidir nos Xogos Paralímpicos as dúas, sabendo todo o que pasamos cada unha de nós, foi moi bonito. É unha persoa que transmite moito e que ademais é de Vigo, así que eu animo vos a que a entrevistedes. É unha canción, pois estive o fin de pasado en Galicia, en Vigo, no concerto de Roi Méndez, que, bueno, compañeiro, porque coñecémonos do programa de televisión de Top Chef, pero ademais é galego tamén, así que unha canción que me gusta moito é Romántico, unha das que cantou outro día que estivo en Vigo, o día seguinte estivo en A Coruña.
1: Pois contactaremos con el, darche as gracias por o que faz, sobre todo por hoxe adicarnos estes minutiños aquí na medianoite da Radio Galega, que moita forza, que estamos moi orgullosos de ti, Desiré.
0: Moitas grazas. Grazas a ti pola entrevista. Un abrazo.
1: Un abrazo, que teñas boa noite, descansa.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos. Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres. Deixa tua mensaxe de voz a Radio Galega, no 108, 51.

0: Pois chegamos ao último programa, como lles decía na presentación desta medianoite. Quería agradecerlle, como non, a Sandriña Costa todo o seu compromiso, todo o seu saber, toda a súa implicación e compromiso de cara a nosa Galicia a través da música tradicional. Que che estamos moi agradecidos, Sandriña. Que sintes hoxe neste último programa?
1: Pois moi boa noite hoxe, sobre todo, Rubén. Síntome moi afortunada de ter esta oportunidade de todas as noites estar contigo e con todos os ointes, de poder dar voz a todo eso que me chegou a min de algún xeito, desa xente que está nas súas casas escoitando e que lle traen recordos das súas infancias, ou xente nova que está descubrindo cousas a través de seres todas as noites, a través da miña voz, pero gracias a ti e a todo o equipo por poder permitir esta oportunidade e eu estou super agradecida por isto. E hoxe creo que non caben moitas máis palabras, quería tamén darlle, pois, un abrazo moi forte ao meu papá, que é ointe fiel todas as noites, noite tras noite, e a toda esa xente que nos escoita, que desconecta un chisquiño cable da realidade para conectar con nós. Para vos vai adicada esta preciosa xota da zona de Beariz. Despídome ata a próxima con todo o meu corazón. A mis

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.
3: Pois da man de Artesanía de Galicia, hoxe chega outra despedida. Cumplimos 320 programas tentando conectar con todas e todos vostedes. En cada programa, un protagonista, varios protagonistas, é un colaborador ou colaboradora. No caso da nosa colaboradora de hoxe do Macizo Central, Raquel de Chandrexa de Queixa, era unha muller que xa facía radio, é unha muller que o segue a facer, é que ten iso que creo que teñen que ter as persoas: empatía, resiliencia, e saber contar esa empatía, esa resiliencia. É que, bueno, como ben lles digo nas despedidas, pois hai unha mistura de sal e azucre, de tristeza e de alegría. Alegría porque o traballo está ben feito, e vostedes son pois os protagonistas, porque programa tras programa fomos crecendo en audiencia, e iso quere dicir que todos e todas vostedes estaban presentes e que en algún momento lle falaban a alguén do que pasaba as noites na Radio Galega e outras persoas se iban sumando. Iso non podría ser se realmente pois os distintos colaboradores do noso programa, Benedicta Sánchez, a nosa anduriña, Lorena Quintas,

0: a nosa artesá, Sandriña Costa, a nosa cantareira, e Celso San Martín, o noso contador de historias, e a nosa Raquel de Chandrexa de Queixa, que a nosa conectora con eses días que ás veces pasan desapercibidos, pero que tamén hai que celebrar. Boa noite e comezo dando xas gracias, Raquel.
1: Bueno, Rubén, boa noite Galicia. Non quero decir por última vez, porque, ay, mira, casi me emociono, ¿eh? Ay, pues échesme un pouco aí a galiña de pel con esas túas palabras. Foi un camiño maravilloso todos estes meses, teño que dicilo. Para min sempre pesa máis a alegría, as despedidas, bueno, ten ese pousinho así de tristura, pero eu non lle quero dar cancha a iso, quero lle dar cancha a alegría que me produciu colaborar con vos en todos estes programas, contar as miñas cousiñas e saber que alguén estaba escoitando aí detrás e que lle podía estar pois servindo para superar unha mala noite ou un mal día. E iso para min sempre será o máis relevante de todo, con iso me vou a quedar.
0: Pois nós tamén nos imos quedar con iso. Agardemos que a nosa audiencia se quede tamén ca mellor parte do que quixemos dar, sabendo que non sempre se está acertado, non sempre un ten o mellor día, pero que ao final o que tentamos é mostrar a realidade desas mentes que fan un mundo mellor. Estamos nun momento da historia que eu creo que ser vos profesionais está sobrevalorado. Creo que evidentemente temos que buscar a profesionalidade, pero sobre todo precisamos que os medios públicos, precisamos que a sociedade, precisamos que os nosos gobernantes e demais, que naquilo que fagamos teñamos conciencia social, naquelas historias, naqueles protagonistas que decidimos darlles voz, porque a vida pois nos pon nese lugar que foron horas de dedicación e de traballo para poder chegar a ter un pouquiño de voz, pois temos a obriga neste momento da historia de que eses contidos que creemos teñan un trasfondo social. Que eses contidos que creamos fagan pensar. Que eses contidos que creamos loiten para non facernos vagos de pensamento, porque hai outros moitos que é o que intentan. Na túa sección, Raquel, o que atopamos tamén é iso, non? Falar desas temáticas que creemos que deben sacarse e que darlles foco e que humanizan. Non sei hoxe, como derradeiro programa, onde nos queres levar.
1: Pois mira, Rubén, non pensei en que for o último programa, pero sí pensei en que esta era unha historia que tiña que contar, e de algún xeito todos os días mundiais e internacionais desta semana me levaron a era. Supoño que xa eu tiña interiorizado que tiña que ser así. Mira, en setembro de 2024, como sabes, estábamos a pasar os últimos días da miña nai con ingreso en paliativos. Pero bueno, eu son desas persoas que ata nas peores circunstancias intento ver sempre a luz. E ali compartimos habitación con Pura, por exemplo, a que sempre lembraremos, que rodeada da súa familia maravillosa, e que fíxate que casualidade resultou ser a abuela de Martín, dun compañeiro do colexio de Antón desde pequeniños, desde os 3 anos. E despois chegou Irma. Irma pois é unha venezolana encantadora, unha moza xoven loitando como unha jabata contra a fatídica enfermedade. E que vai ter sempre o honor de ser chamada a amiga de Clara. Para mí sempre vai ser así. Porque, mira, a veces non importa a cantidade de tempo que se comparte, senón a calidade dese tempo. E máis nas circunstancias aquelas que estábamos a atravesarnos, non? Así que, no medio desas longas horas, Irma contounos a súa historia e quedamos impresionados, e esa é a historia que eu quero compartir hoxe. Verás, Irma é dun lugar de Venezuela que se chama Colonia Tovar. É un lugar así, pois, moi paradisíaco, non? Entre as montañas, todas salpicadas de casiñas con tellados vermellos e xardins espectaculares de hortensias e orquídeas. Pero Colonia Tovar non é unha población calquera do país caribeño. A súa historia comezou nuns despachos a moitos quilómetros do continente americano. Sí, sí. o país sudamericano impulsou a formación de novas poboacións nun intento de darlle vida a zonas que ainda estaban despobladas e revitalizar a agricultura nesas zonas e, por suposto, que iso influíra na economía que estaba un pouquiño baixa naquele momento. E para iso, chegaron a un acordo con Alemania, ca zona do Gran Ducado de Baden, de onde partiron 300 colonos en 1843. Estos colonos, tras 112 días de travesía e unha epidemia de viruela, tiveron que desembarcar moi longe de onde estaba previsto, e fixérono en Maracay, que era onde entonces estaba a residencia do presidente, que o recibiu con grandes honores, e ya aprovisionou-os con as carretas para que pudesen transportar as súas pertenzas ata as terras donadas por Manuel Felipe Tovar, que tamén fora presidente de Venezuela, e o que lle debe o nome a colonia. Cando chegaron a seu destino, cas súas carretas cargadas, cas súas pertencias, o nadie, atopáronse con unhas montañas preciosísimas, pero nas que apenas empezaran a executar as infraestructuras necesarias para ser un lugar habitable logo. Eso estaba ainda moi longe, así que algúns abandonaron a empresa, lóxicamente. Pero a maioría, os máis valentes, puxéronse mans á obra e comenzaron a construir a aldea. E a aldea estaba longe de todo, aillados do mundo. E ali, pois, bueno, foron convertíndose en agricultores e viron que aquela terra fértil os agasallaba con colleitas abundantes e variadas. Entonces intentaron abrirse ao mercado e escasamente podían chegar á cidade de Victoria, que era a que máis cerca lles chegaba, pero que a que tiñan que chegar ca axuda de animais, con mulos e burros e cabalos, porque non había ninguna vía de comunicación que os unida. Ese aillamento, cuidado co que vou a decir, durou case 100 anos. Así que o crecemento da colonia foi moi lento, pero iso contribuiu á conservación da súa identidade cultural e tamén do seu ADN. Ata que a mellora das condicións, lógicamente, os abriu o mundo e se convertiron nun emporio agropecuario, como son actualmente, ademais dun destino turístico de gran interés, revertindo totalmente a situación e convertíndose nunha das zonas máis ricas e de mellor calidade de vida de todo Venezuela. Colonia Tovar, as construccións e a estética, digamos, de Colonia Tovar, sigue pues, o típico de Alemania, os tellados inclinados, os entramados de madeira, en a gastronomía, as salchichas, os strudel, os codillos, pues bueno, todo eso son como un reclamo para os turistas que atopan esta población, vamos chamarlle pouco caribeña, a Alemania que na realidade queda tan lonxísimo, ¿no? Cando Irma me contou esta historia, claro, de súpeto entendino todo, porque eu miraba e parecía un pouco extraña, non que la fora venezolana, pero entendín aquela tez tan clara e aqueles ollos que se enchían de bágoas falando da súa historia do seu povo. Irma construiu ali en Colonia unha familia, en unha casa maravillosa cun xardín cheo de matas, que como ela lle chama as plantas. E igual que os seus antepasados, tivo que deixalo todo na percura dun futuro mellor para os seus fillos. E tuvo que facer pues, o viaxe a inmersa, voltar ao vello continente. Pero ela non foi ás montañas de Baden, en Alemania, senón que se quedou na cidade das Burgas. Ela sempre dice que Ourense é un pueblo grande ou unha cidade pequena. Bueno, ela leva aquí 7 anos vivindo. E a veces, cando conversamos, soñamos xuntas en que en algunha aldea da nosa provincia ou de Galicia a espera unha casiña que poida encher de matas e flores e lle quite un pouco a morriña daquela das losanas montañas aragüeñas. Pero bueno, ela sempre será unha coloniera, aínda que agora tamén sexa unha ourensana. Ela, sobre todo, Rubén, é unha valiente muller de sangre aria que leva loitado moitas batallas e agora está loitando a máis grande a da vida con moitas dificultades cansa a veces, pero case sempre o fai ca valentía daqueles antepasados que cruzaron o océano en busca de outra oportunidade. Agora que coñezo máis a Irma, que tamén é miña amiga, comprendo todo o que lograron aqueles colonos que chegaron a unha terra virxe e conseguiron domesticala de algún xeito e que florecera en productividade. Unha historia, pois, de superación, de...

de fe, de vontade, de loita, e sobre todo unha férrea crenza nas súas posibilidades de supervivencia. Falamos de Colonia Tovar, falamos tamén de Irma. No día

0: máis forzada que precisan para transitar por eses lugares que a vida ás veces lle pon. Raquel, vémonos pronto. Moitas grazas por tantos e tan bons programas.
1: Bueno, Rubén, gracias a ti, gracias a todo o equipo, a Radio Galega, a todos os ouvintes, porque eles en realidad son os verdadeiros protagonistas e non só estamos aquí para facerlles un pouquinho máis agradable un momento. Entón, pois nada, moi, moi agradecida por todos estes programas. Isto non é unha despedida, é un ata sempre.
0: Ata sempre, amiga. Boa noite.
1: Gracias. Boa noite, Rubén.

Hai persoas que pasan ou pasamos media vida buscando remedios para todo. Remedios para a tristeza, para o medo, para a ansiedade, para a soidade, para as feridas que non se ven. E, sen embargo, no medio de tantas dores, hai algo que segue resistindo incluso nos momentos máis escuros. As ganas de vivir. Porque hai persoas que o perderon case todo e, aínda así, seguen levantándose cada mañá. Persoas as que a vida golpeou forte, moi forte, con perdas, con enfermidades, con silencios, con batallas internas que ninguén imagina, e aí seguen. Ás veces cun sorriso pequeno, ás veces simplemente respirando, pero resistindo. Quizáis por iso emociona tanto esa frase: o único incurable son as ganas de vivir. Que aprendizaxe nos deixaron hoxe? Porque as ganas de vivir non entenden de lógica, non obedecen a estadísticas, non aparecen nos informes médicos nin nas redes sociais, nacen noutro lugar. Nacen nun abrazo, nunha conversa inesperada, nun fillo, nun recordo, nun soño pendente, nunha canción, incluso nunha paisaxe, nun queda un pouco máis. Ás veces pensamos que vivir é facer grandes cousas, e non. Moitas veces vivir é algo moito máis pequeno e ao mesmo tempo máis intenso. Vivir é volver a intentar, é levantarse despois dunha caída, é pedir axuda, é aceptar que hai días malos sen deixar de creer que poden volver os bos. Porque ata a persoa máis rota pode gardar dentro unha pequena chispa e ás veces só necesita tempo, compañía ou unha man tendida para volver prender. Queridos ointes da Radio Galega, nesta medianoite vostedes tendéronnos a súa man, a súa escoita, medianoite tras medianoite. Estámoslle moi agradecidos e fágolles unha promesa: seguirei tentando estar á altura da súa xenerosidade, do seu compromiso e da súa bondade por darnos a confianza de ir crecendo programa a programa nesta historia chamada Seres de Ben. Teñan un bo verán, teñan unha boa vida e teñan un bo recordo de uns traballadores que o único que querían facer é entretelos, facelos pensar e, sobre todo, facerlles a vida máis fácil. Quéreselles ben, Galicia. Grazas por acompañarnos unha temporada máis.

0: Radio Galega. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A Galega Audio presenta
3: o podcast de True Crime en galego.
2: Historia dun crime.
4: Sería algo no usual no Concello do Barco, é algo que, o que non estamos acostumbrados.
5: Pero tenía en todo momento seña entre ellas, dije, fueron ellas.
3: Último episodio da temporada, o crime do barco, Operación Horus, xa disponible en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.
2: Historia dun crime, Cristina García.
6: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
8: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
7: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
8: Exactamente.
7: E de momento a corda vai aguantando, non?
8: Home, penso que aguantará uns anos máis.
6: Radio Galega, onde estás ti?
9: É a unha.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Saúdos, boas noites. O partido amistoso entre España e Irak que se celebraba en Riazor na cidade da Coruña onte saldouse cun empate dun a un. Este partido que formou parte dunha serie deles de quentamento previo ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá que comezará o xoves que ven, serviu para que os protagonistas da noite, os xogadores, debutaran nun escenario sen demasiada presión. Un deles que xogaba preto da casa, Borja Iglesias, saiu dende o comezo do partido na dianteira xunto a Juan García como titular na portaría e con outros xogadores como John Martín ou Bernal. E contra as 8:20 da tarde, Iglesias foi a chave mestra do gol do tiburón grazas ao seu pase, e que o galego estivo no céspede ata as 9 da noite dando o todo cos seus compañeiros. O seleccionador Luis de la Fuente aseverou minutos despois do remate do partido que teñen claro que o último amistoso contra Perú será distinto, disputado esta pasada noite contra o conxunto asiático. Dicía, queda moita preparación, teñense que distribuir as cargas, pero en principio temos claro o equipo que vai a comezar o Mundial. Este era un día para dar oportunidades. A partir do venres xa entramos noutra fase da preparación. O seguinte partido será diferente, dicía así na rolda de prensa de La Fuente. Tamén catalogou o dianteiro celeste como un seguro de rendemento, asegurando que Iglesias fai todo o que lle piden e que están seguros de que lles vai dar moito máis. Un partido amistoso que serviu como antesala ao primeiro partido da selección no Mundial que disputarán contra Cabo Verde o vindeiro luns 15 no Mercedes-Benz Stadium da Atlanta a 6 da tarde hora peninsular, aínda que aún lles queda un amistoso contra Perú o próximo martes 9 ás 4 da mañá en España e ás 3 en Canarias no estadio do país americano. E outro amistoso que tivo lugar prácticamente a vez, o de Francia, con Costa de Marfil, que rematou con 1-2 e a derrota de Francia. Un gol e unha asistencia de Guela Dué, irmando atacante do Paris Saint-Germain de Sir Dué, suplente con Francia sen minutos este xoves en Nantes, deu un triunfo sin precedentes a Costa de Marfil ante o combinado galo que nunca antes gañara. Era de Sire o xogador destacado desta pasada tarde, o que máis sobresalía, referencia do PSG, e dúas veces campeón da Liga de Campións. Malia, esta vez o protagonismo adquiriu no seu irmán maior, Guela, que meteu o gol do empate de Costa Marfil e asistiu a 5 minutos da final a Adam Diallo, que culminou a remontada e deu a vitoria ao conxunto visitante. Unha situación da que Francia poderá sair no seguinte amistoso, o vindeiro luns 8 ás 9 da noite, fronte a Irlanda do Norte. E de volta a Galicia, onte a mañá remataban as probas de acceso á universidade que en Galicia estiveron marcadas pola detección de erros nos enunciados de varios exames. O maior número de reclamacións producíronse en relación con o examen de dibuixo técnico no que o alumnado e docentes apuntaba que se incluíron preguntas que non entraban no temario e detectaron erros en gráficos e escalas. O presidente da CIUGA, Iván Area, recoñeceu que foron tres as incidencias registradas nos primeiros 30 minutos da proba e sinalou que o comité organizador emitiu unha orde inmediata para conceder ao alumnado media hora máis para realizar o exame.
11: Exame de buxo técnico ás 18:19, sinalouse unha incidencia, ás 18:27, sinalouse outra incidencia, ás 18:30, teño aquí as horas, sinalouse outra incidencia. E a partir dese momento, houve unha orde de dar 30 minutos máis para realizar os exames.
9: Dende a Comisión Interuniversitaria sinalan que a ampliación do tempo da proba non será a única medida para compensar os erros, senón que tamén se aplicarán criterios extraordinarios á hora de corrixir para garantir que ningún alumno resulte prexudicado. Concretamente, a medida aplicarase o exame de debuxo técnico de Historia de España, no que área non recoñeceu erros explícitos, pero sí que apuntou que xurdiran incidencias de interpretación.
11: En relación coas incidencias deste ano, desde a CIUGA, terénse en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado.
9: Preguntado polas incidencias, o presidente da CIUGA atribuínos a un erro humano e reiterou que xorden todos os anos e que non só en Galicia. Estos criterios de corrección trascenderán hoxe o dominio público para que as alumnas e alumnos teñan conta de como se lles vai a corrixir estes exames que poden se tildar de irregulares. No que respecta a meteoroloxía, tenemos un panorama hoxe similar ao de onte, ceos anubados, con chubascos máis probables na primeira metade do día, e segundo vai avanzando, o día iránse abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas mínimas seguirán lixeiramente baixas, con mínimas en Lugo de 10 graus e con máximas moderadas, que de feito podense catalogar como baixas para esta época do ano, puidendo a cada los 23 en Ourense e Pontevedra. Foi todo por este repaso informativo, lembren que continuamos ofrecendo xa a última hora destas outras noticias na nosa páxina web g24.gal. E agora deixámoslles co Pensando en Ti.

0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Galicia. Buenas noches, familia, do pensando en ti. Aquí estamos una madrugada más. Oxe xa, venres, por fin venres, 5 de xuño. Temos por diante 5 horas de directo para acompañarvos. Moi boa noite, que tal, como estás, Valeria Salazar?
1: Ben, xa de venres.
0: De venres, boa noite, Noemi Martínez.
2: Que tal?
0: Ben, escoitando que xa remataban onte por fin esas probas de acceso á universidade, Imaginamos que esta madrugada estará sendo de celebración para moitos e moitas estudantes.
1: Sí, de feito había conciertos. Sí, había conciertos.
0: Estaba Compostela, supoño que ateigada de xente celebrando.
1: Sí, por lo menos
0: esa sensación de liberación, de agora o choio está feito. Agárdase ou prevemos un gran polo menos de descanso para todos e todas aqueles que superen as probas.
1: Sí.
0: O que xa vimos dicindo estes días, desexamos dende logo que todos poidan acadar pois eso a carreira a que ansian optar. E bueno, eu dicía aquí outro día que quedan moi lonxe xa aqueles momentos das probas de acceso á universidade, pois eu que sei, 20 anos para que fixiu a selectividade por aí.
2: Pois, eu máis,
0: tranquilamente.
2: Sí.
0: Pero si eu, a verdade é que non o celebrei. O sea, sí que para min como era un día de semana normal, o día seguinte fun á praia cos amigos, aí en esa fin de semana como un día normal, pero bueno, coincidindo que claro que hoxe é xoves, xornes, de xa case vendres, pois estará a rapazada voando a cometa por aí, como ten que ser, como ten que ser. Así que nada, aos veciños e veciñas que esta mañá pois atopen algúns de regreso, pois paciencia, que todos fomos novos.
1: Total,
0: sí. E que aproveiten a rapazada, pois que boen a cometa todo o que poidan, que isto acaba.
1: Con sentidiño.
0: Exactamente. Moi ben, pois máis actualidade, máis información a partir das 2 da madrugada.
1: Moitas grazas.
0: E nos, nada, como vos dicía, imos comezar xa un novo Pensando en Ti, xa este venres, lembrándovos que onte tiñamos un programa con un pouquiño de todo, como en Botica. Por exemplo, Lulú de Amoedo mandounos parar o programa porque estábase poñendo intensa coa súa presentación, e de tanto parar acabou a cousa así un pouco en coitus interruptus.
3: Qu'est-ce qu'il passe, mon ami, mon chéri? Oh, Loulou, c'est moi! Bonne nuit, Loulou!
4: Para! Para un ratito, para, que me olvidé de besar mi lumara a televisión, que está en televisión.
3: Pensé que con tanto cariño estaba que encendo a cousa por ahí, por Amoedo.
4: Para.
3: Juanra, para a cousa
4: ahí,
3: que está
4: ahí,
3: está ahí. Lulú ardendo en paixón. Lulú é máis diónico con esta música.
4: Cálate, don Pepito, don José, pasarse por mi casa, por su casa yo pasé.
3: Ainda estou a tempo de pasar,
4: Cando queira, está a porta aberta.
0: É que Lulú é unha grande seguidora da programación da Televisión de Galicia, sobre todo da que lle dá salseo.
4: E ainda así, ainda yo comentei a Dionisio, a mí gustan os programas de Paco Lodeiro, ese que ten de juntar as paredes.
3: Ai, tamén me gusta a min, que hai moito salseo aí, Lulú.
4: moito. Xúntanse hoxe mañan xa estar separadas, pero bueno.
3: Bueno, mira, que eso, mentre se xunten así un pouquinho, despois cada un polo seu lado.
0: En Gracia, Doviso contounos un percance que tivo nunha viaxe ás Canarias. Para resumilo, pensou volver morena, pero veu branca como unha folla de papel.
5: E logo estaba de viaxe en Gran Canaria, Llegué alá e botei 10 días no hospital.
3: Non me diga, o sea, fuche de viaxe para pasalos no hospital, miña nai querida.
5: Para pasalo ali no hospital, pero pincharme aí, que dolor que pasei, Dios mío.
3: Onde te pincharon?
5: No, aí na
3: horta
5: esa, como
3: chama, no. Ai, me cachis, que xa solo de pensalo xa me dá como a...
5: Bueno,
3: dame aprensión e todo de imaginalo.
5: É que eu pensaba ir de vacacións e pasalo ben, Pepe.
3: Xa.
5: E aí fui morenita, pero blanca, me dixo mi morenita.
3: Pero mira, sabes que? O importante é que viñeche de volta, sí, para poder contalo.
5: No, cuidado, pois aí dou contalo.
3: Xa.
0: En o programa de onte volvemos ter cancións dedicadas.
3: Wow, wow, wow, boas noites, good night. Chega o momento, no pensando en ti, no thinking about you, de dedicar unha canción, de dedicate song, de parte de Chris de Vigo, from Cries of Beg, para toda a audiencia do pensando en ti, especialmente para Pepe Capelán, Pepe Capelán Specialist, dedicar unha canción de G-Face, de She Cara. A canción Miluna, My Line, para todos vos e todas vos, de parte de Chris de Vigo, Chris and Vibe.
0: Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, xa entra a falar sin que ninguén lle diga nada, pero non nos quedou claro si é que lle estaba a facer os coros a canción ou rezando o rosario.
2: Ela pirou de vez. Tenía que era mesmo de Santo Tres, xa unha camisa. Pero porque me no sé de un trabajo muy bonito de un fan de un lugar.
0: ¿Quién estaba ahí haciendo los coros de esta canción que se escuchaba hablar por detrás?
2: Estaba yo, porque me salió este teléfono.
0: Pero...
2: Capelán. Y se este teléfono, guapo. A mí, se me debe de poner.
3: Pero tú falas antes de que te presentemos. Ya, no, bueno, o programa de teu mujer, fala cando queiras.
2: Porque, a ver, teño un poco de tos.
3: Ay, Dios mío.
2: Antes de seguir, Yolanda, a acostar, estuvimos a ver na tele.
0: Sí.
2: Apaguei a tele, sí. Fue irme a radio.

0: a radio, quero decir. Hoxe non puxen a radio, puxen a tele. Porque a tele no salón.
1: Xa, pero estabades vendo, estabades vendo o programa.
0: Estábamos as dúas e dixo: "Ai, oi, que capelán, le dices de mi parte que está guapísimo, como le queda el pelo."
1: Uy, uy, uy, la Yoli, Dios mío, qué lanzada está.
0: Lanzada, lanzadísima.
1: Yoli, Yoli, eh.
2: Pois nos comezamos un novo programa e xa estamos en directo na Radio Galega, tamén emitindo en directo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a G2, e, por suposto, na nosa aplicación, a galegaaudio.gal, e tamén na nosa canle de YouTube, Radio Galega, en directo. Ademais, esta noite acompáñanos, como cada venres xa escoitastes, Noemí Martínez, que con motivo do Día Mundial dos Océanos, que se vai celebrar próximamente, vai nos falar do mar. Vos sodes ou fostes mariñeiros, pescadores, mariscadoras, contádenos cando vistes o mar por primeira vez, tedes algún recordo, alguna lembranza relacionada co mar. Queremos que nos lo contedes todo esta noite. E, bueno, como sempre, teremos tamén o noso concurso que vimos celebrando todos os venres dende hai unha temporada. Tedes que adivinar nome da canción e intérprete, poderedes vir a visitarnos aquí ao estudio do Pensando en Ti. Nos xa temos todo listo e disposto, os teléfonos á vosa disposición: 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixarnos mensaxes de voz a través do WhatsApp do programa no 687-967-147. E se queredes, podedes comentar na publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti, con Juan Ramón Díez, que xa está o outro lado do cristal como xefe de máquinas. Actualmente está cunha man nos teclados, co outra man no teléfono, outra man subindo a música, outra man contestando WhatsApps. Pois aí está, ese é o noso Juan Ramón Díaz, que xa ten aí debaixo do seu dedo índice o botón correspondente para premer e que poidamos dicir iso de: "Aquí comeza un novo Pensando en Ti."
3: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe, 5 de junio, son os santos Bonifacio, obispo e mártir; Doroteo, obispo e mártir; Franco, ermitaño; e Sancho, mártir. E moitos parabéns para Fina de Paramos, que está hoxe de cumpleanos. Grazas.

0: eso se uf, lo que yo sirvo es...
1: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
2: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
3: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
4: Galicia por diante.
5: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
6: Bon día, buenos días, que tal?
7: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
5: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
9: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pois imos comezar xa este Pensando en ti de Benres. Por fin, Benres, 5 de xuño, desculpade a tardanza, pero estamos aquí facendo acopio da nosa dose diaria de cafeína para don Juan Ramón Díaz e para un servidor de todos vostedes, Noemí Martínez. Imos falar de mar, da nosa relación co mar, co gallo dese Día Mundial dos Océanos que se vai celebrar o vindeiro, que luns.
1: Luns, o día 8. 1500 kilómetros de litoral. Entón,

0: O mar, para os galegos, é moito máis que unha mera paisaxe, non? Unha forma de ser, unha forma de entender a vida, porque de un xeito ou doutro, moita da nosa economía circula ao redor do mar, outra moita emocional ten moito que ver. Fíxate que moita xente do interior cruzou o mar para poder facer vida coa emigración. É dicir, o mar provee de moitas oportunidades e tamén de moitísimo sacrificio. Temos tanto como 120 portos dos que vive moita xente, redeiras, mariscadores, bueno, que decir, dos
1: nosos... Moitísima actividade que non ten que ver só propiamente con pescar, senón, bueno, outro tipo de actividades, como ti ben dicías, non, redeiras e demais. E agora, por exemplo, actividades económicas como o cultivo de algas, non? Que como, pois é unha nova actividade de un pouco máis enfocada, ao mellor, pois a novos tipos de alimentos e demais, ou desas propiedades tamén que teñen para a elaboración de produtos cosméticos, medicamentos e demais, relacionadas coas algas.
0: Co mar, non? Uh-huh. Quero decir que o que ti estás apuntando, Pepe, agora temos unha industria quizáis chamada 2.0, non? Uh-huh. Que xa estamos sacando aínda máis productividade do mar máis alá do peixe e do marisco. E tamén estamos descubrindo novas formas de turismo tamén, porque hai non moito, falaba co patrón maior de Sanxenxo, contábame que estaba como moi que pegaba moi forte en verán o facer excursións para pescar en barcos pesqueiros de toda a vida. É dicir, levan a xente do interior, pois da meseta, que nunca tal vira, entón salen ás 5 da mañá, van coller o peixe.
1: Un barco destos do día.
0: Do día.
1: Non, non que... é ir pescar de pesca recreativa, é ir con un barco de pesca.
0: Sentirse un pescador máis, non? Esas vidas que, bueno, son duras e que hai que facelas todos os días, cando vas, entendo, a facer un momento recreativo, pois parece maravilloso porque ves como amence, parecen chas olas maravillosas, cada vez que entran as redes cheas de peixe, unha alegría, claro. Pero estas cousas solamente sabe a xente do mar. Venga, creo de que a xente do mar ten un carácter extraordinario que vai modelado unha polo vento, que é moi importante, outro polas ondas, non? É normal que así sexa. É xente que está acostumbrada a sair adiante contra os elementos. É un pouco a historia da creación, non? Esta xente, ademais, é que do mar vívese o que está dentro do mar e a que está fora.
1: Claro.
0: Porque o primeiro matriarcado en Galicia foi precisamente ese, non? Porque eles iban ao mar, elas cosían as redes, elas son as que parece que non agarraban na casa esperando que lle trouxeran nada.
1: No, claro, ou cando iban a esas grandes mareas, botaban meses fora, quen tiña que soster a economía familiar, por así dicilo, e o funcionamento do fogar eran as mulleres.
0: Que, bueno, es a labura que se fixo aí desas mulleres durante o que ti dís, agora as mareas son máis cortas, pero antes podías botar casi anos, e cando viñas o mellor en Nadal ou non, e cada vez que se viña a terra, había un fillo novo, non? Claro, alegría. Pero eses fillos se criaban coas nais. Cando por fin eles se xubilaban, foi nada doada. Eses padres presentes pero ausentes, esas mulleres para todo, que para completar esa cantidade económica precisada que se precisaba para sobrevivir ao mar. Quero decir que é moi bonito ahora que o vemos e que

0: que o vemos é que sair adiante cun medio que en principio non era tan amable como a outro. Si é verdade que é rico, porque o mar deu de comer moito, pero é un medio que había que traballar. E por eso nos parecía que era interesante, sobre todo polo perfil dos nosos ointes, non, Pepe, que nos chaman tantas noites e nos falan, pois ese segundo, ese González, non, que nos falan do mar e da súa experiencia.
1: Pepe de Vigo tamén, que foi mariño, navegou moitos anos, bueno, e moitos outros. Eu penso tamén, non, o noso patrón poeta, que tamén sae cada madrugada a faenar. E, pero seguramente nos estarán escoitando mulleres que foron mariscadoras, mulleres como as nasas, que tamén, bueno, pues tiñan esas redes. Non sei, tamén penso en todo o contrario, non, esa pregunta que eu lanzaba na presentación do programa. A primeira vez que viron o mar, porque seguramente nos escoite moita xente do interior que tardou anos en ver o mar, en darse un baño. Hoxe en día, aínda que sexas do interior, pois que está moito máis normalizado, quizáis fai anos non fose tan doado. Ni... Ou, por exemplo, mulleres que viven de produtos do mar. Eu penso na nosa polbeira Mari Carmen da Estrada, non? Que ela viviu toda a vida grazas a un produto do mar, pero que tamén tivo a súa importancia no interior, como era o polvo, non? Pois todo isto queremos que a xente nos conte, non? Que é para eles o mar, e pois non sei, ao mellor hai xente que busca no mar, en ir pescar, en ir aos chocos polas noites, pois ese momento de relax,
0: unha terapia, sí, porque é verdade, porque este é un momento de soidade, ademais é un aire libre que tan sano, sí. Non? Ademais socializas, porque é verdade, un nunca pesca solo, Pepe, porque eu que non son aficionada a pesca, meu pai si o é, o meu pequeno tamén é, bueno, meu pequeno non é o maior, Nicolás. Entón, vas ao porto, ti botas a caña, sempre pasan por detrás e dicha que lo de que a que andas? Non, hoxe non pican, tes que ir, a todo mundo dá consellos.
1: Sí, ou ao revés, se che gusta estar ti só, en plan de, bueno, vou buscar unha rocha onde poida estar eu illado cos meus pensamentos, aquí desconectado, tamén é un xeito de meditación.
0: Sí, de introspección, non? Porque estás ti, pois, eso, o que decimos, contra o elemento, non, xogando co elemento a favor. Unha dinámica boísima, porque unha, practicase a paciencia, A frustración, porque non sempre se colle.
1: Bueno, nunca, eu, por exemplo, nunca... Ou case nunca, xa sí. Cho digo,
0: Mira, eu, unha das primeiras veces, claro, a sorte dos primeirizos que foron a pescar os meus pequenos, pescaron unha quenlla, así pequeniña, bueno, non era... Así, pues sería deste tamaño máis ou menos. Alegría que eles viron cando lle dixeron que era da familia dos tiburóns. Amigo, sabes? Pero claro, despois pensaban que sempre era botar a caña a coller e non sempre vai así a cousa, non? Pero que tamén estou pensando nesa xente que fai cruceiros, Pepe, pois que tamén nos chamen, porque o turismo de cruceiro é algo que chegada a certa idade e, bueno, con poder adquisitivo...
1: Sí, e, bueno, é moi solicitado. Estas semanas falamos moito de cruceiros.
0: Sí.
1: Non por cousa boa precisamente, pero bueno.
0: Pero a ver nos hainos.
1: Pero bueno.
0: Exactamente.
1: Afortunadamente non hai que lamentar males maiores cos nosos compatriotas, así que pois sí, tamén é efectivamente un tipo de turismo que hai xente que é como fanática, aficionada aos cruceiros, porque é un xeito moi diferente de ocio de calquera outro tipo de vacacións que se poden facer, porque ao final vas como nun hotel flotante, pero vas visitando diferentes cidades. Bueno, é curioso, eu nunca fixen ningún cruceiro, pero teño en certa medida curiosidade por ver de que vai.
0: Sí, é como ir en tren, pero polo mar, ¿no? Viaxas pola noite, polo día fas escala e vas coñecendo cidades. Ou tamén ese outro turismo que hai agora de moito tamén do interior que ven a visitarnos, ir a ver as bateas, por exemplo, que lles produce.
1: Sí.
0: Vamos,
1: esos catamaráns que hai pola ría, que che dan, pois,
0: o fondo mariño que se ve.
1: Sí, os mexilóns, é un pouco de albariño, e ves o fondo, e levante, eu que sei, a dar unha volta pola illa de Tambo, ou non sei que,
0: sí.
1: Bueno, ao final, pois eso, ou polas illas atlánticas. Bueno, é un xeito tamén de...
0: Os deportes náuticos, Pepe, que están tan de moda tamén, porque agora xa non che digo o calla, copa del sur...
1: Sí, pero a vela. O remo. Decir, nos aquí en Galicia temos grandes equipos, equipos de remo, non? Entón, pois, históricamente, non? Que ademais competiron en traíñas, quero decir que ao final, pois sí que temos esa tradición de actividades e de vivir...

0: pegados ao mar. Veremos que nos conta então a audiencia que comparte esta noite con nós. Mentres, Juanra, dámoslle tempo para ir buscando unha canción para poñervos un anaquiño. Juanra, con tempo, non temos prisa.
1: Hasta as claro, 6 da mañá.
0: Poñeremos unha música e tedes que adivinar artista e título da canción. O sea, intérprete e título.
1: Ambas as dúas canciones.
0: Sí. Esta cale, no, esta non é. No. A ver, esta, como son esta?
1: É que esta é fácil,
0: esta
1: buscala, claro.
0: Que non la piden moi tirmo. Dalle, dalle, sube. Non, esta na queres poñer, sí. Non, esta non é a do concurso. Oxe non. Oxe, poñeme outro día.
1: Poñémola ao revés.
0: Cruesa ao revés tampouco, pobres. Este devagariño da Orquestra Tokio que a temos en exclusiva, tena ou pensando en ti. Non a ten o Galicia por diante, non a ten a tarde, non a ten o Galician Goles.
1: Ben quixeran, pero...
0: Pero démonos.
1: Esa tamén.
0: Pois aquí sona. Aí vai, aí vai.

0: camiño, imos ata a estrada e saudamos a Pilar. Boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Como
2: Hola,
0: estás?
2: Hola, Pilar.
1: Hola.
0: Que tal?
1: Moi ben, gracias.
0: Bueno, que nos contas esta noite, entón?
1: A ver, eu contos que o outro día quedei de chamar as Azúcar Moreno.
0: Anda.
1: Pero fun comer un bocadillo, cheguei a casa, tomei unha pastillinha e quedei dormida.
2: Ai, esa pastilla del santo sueño, claro. ¿Verdad, Pilar?
0: De que era a pastilla? ¿Pa gorxa ou...?
1: A pastilla era para dormir, meu filliño.
0: ¿Cómo?
1: Entonces,
0: claro.
1: Creí, era che para dormir.
2: Ah, oh, mi claro.
0: Ay, quedaches así, quedaches traspuesta.
1: Quedei traspuestísima.
0: A ver, que eso pasa nas mellores familias,
2: E sin pastilla tamén,
0: E sin pastilla.
1: Tamén. Eu a xa estaba esperando, xa dixen, se tardan moito, toma pastilla, cando eso non va a cortar. Aunque, bueno, ladra o can e teño que coller o teléfono.
0: Claro, se sona o teléfono, ladra o can.
1: Claro, porque eu teño dun can.
2: E o avisador.
0: Como que lle tes unha melodía dun can. Vale, pensei que era o can que tiñas.
1: Fai o can, o can, non teño can.
0: Como fai o teléfono?
1: Jau,
0: jau. Pois é un indio.
2: Non.
0: Pois é un indio xius. Fan así, jau, jau, jau.
1: En un pueblo comanche.
0: Jau, jau, jau. Lleno de comanches. Jau, jau, jau. Jau, jau. Pois non. Pois pensei que era claro que... Ahora como os cans son tan listos.
2: Eu tamén pensei eso,
0: Só lhes falta falar.
2: Que só dixen moi exactamente.
0: Claro. Dijo, pois a ver se ten un can. Que imagínate o can que lle leva o teléfono que lle di... Pilar!
2: Que llaman.
0: Que están chamando.
2: Claro.
1: Ay, no, entonces tenía que cuidar moito del que igual me roubaban.
0: No, muller.
2: Antes os cans levaban as zapatillas, Pepe, así que o do teléfono... Claro. Bueno, os da miña casa nunca tal fixeron, Levabas de ti a eles todo. Porque, claro, ahora os canciños xa son de outro xeito. Xa somos nós os que servimos a eles, non? Cando están tanto na casa.
0: Exacto. Entón, Pilar, bueno, como hoxe non están aquí as Azúcar Moreno, non sei se queres deixarlles algunha mensaxe, algún recado, ou xa comentarnos calquera outra cousa que non teña nada que ver con elas.
1: Bueno, pois non sei, a ver, eu informar un pouco, elas hoxe non están, supoño que outro día irán, eu que sei.
0: Elas poden estar xa, escoita.
1: Ai, as coitas tocho, por seguro que están.
0: Por eso, ti crees que estarán, ti conócelas ben, non?
1: Oi, se están, estarán, agora. Claro. Se falo mal delas, se me matan.
0: No.
2: Pero tampouco permitiríamos, verdad?
0: No, porque tampouco hai motivo, quer dizer, pues son boas rapazas.
1: Son
0: formales, limpas, aseadas.
2: Totalmente.
1: Ai, sí, son.
0: Ordenadas, bueno, non hai máis para andir.
1: Non hai, non.
0: Bueno.
1: Non, hai que buscar un mozo a cada unha era máis.
2: Claro, para compartir,
0: non. Buscarnos.
2: Claro.
0: Anterancia a elas, muller, xa cho dixo eu.
1: Bueno, pois si xa ibais en duas tamén.
0: Non
1: bueno,
0: creo que haxe que insistirlles moito.
2: Claro, polo que contan elas que salen por aí a peneirar, a mí pareceme que están buscando o ideal. Non é que lles falte candidato,
0: no,
2: Pilar?
0: Non, lles falta.
1: Pobres, entón non van a topar nada.
0: Bueno, é ideal, éballes.
1: Pero poden ir a Luna Colia, hai de moito.
2: Home, bueno, pero no turno dos novos, claro.
0: No segundo turno.
1: Claro,
2: bueno, si entran o primeiro, fan majas. Se quedan con todos, claro, porque xa me dirás.
1: No, que vayan a partir das 12 da noite. Cali hai de todo. Hai pum pum hasta as 6 da mañan.
2: Hai pum pum. Ti tamén vas, sí. Pilar?
1: Eu pum pum.
2: Anda. Pero sabiches, non? Hai pum pum.
0: Vai a cousa de onomatopeyas. Jao, jao, pum pum, fum fum.
2: A buen entendedor, claro. Pepe.
1: Ai, primeiro traballei ali e despois fun bailar.
2: Ah, traballaches de que traballabas, Pilar?
1: No, ropero.
2: O sea, que ti sabes todos os dimes e diretes dali. Ti biches parellas ali, entrar un e salir dous todo o rato.
0: Pero agora xa se está descubrindo quen é.
1: E un pouco de todo.
2: Un pouco de todo. E habías de ver veciños tamén. Pero que chegaban ali.
1: Tampouco daba moito tempo a mirar.
2: Non, moita xente, claro.
1: Sí, pero despois tamén fui bailar e tamén o pasei moi da.
2: Porque xa coñecías a todo o mundo e coñecías os trucos. E como nos dixo outro día, quen era Pepe...
0: Pepe dos Pozos.
2: Que as mulleres sempre se sentaban no mesmo sitio, non? Entón, ele xa iba como a tiro fixo. El sabía onde se sentaba, que medía un 80, tal. Pero tiña todo controlado.
1: Ai, controlas de contado. O primeiro día non, pero despois xa controlas ti todo o que faja falta.
2: Así que hai sectores onde se sentan eles, claro, e onde se sentan elas, non? Como de toda a vida.
1: Non, no, hai xerús que están xe de pé, aunque xe toda a noite vigilando, a ver que hai.
0: E ti crees que aguantan de pé?
1: Aguantan, aguantan.
2: Se foran a misa igual, non, pero aí, verdad?
1: Oh, digo, xe, non, a misa non aguantan, non, que xe non sei se irán a ela, si quera, pero... Aguantan, aguantan.
0: Oh, que anda aí?
2: Non sabemos que será.
0: Pues. A Zúcar Moreno. Anda aquí.
2: Pilar, micas como caras.
0: Pilar da Estrada, mira que antes hai outro lado, a ver.
1: A ver, quen está? Hola. Hola. Como estás?
0: Qué bonito. O pensando en ti, cumplindo soños.
2: Imagínate.
0: Somos como...
2: Isabel Gemio.
0: Sí, como somos Isabel Gemio e Concha Velasco.
2: Exactamente, hoy que dos.
0: Cumplindo soños.
2: Hola, bueno, chicas.
0: Bueno, estés, dilles o que queiras.
1: Ah, unha delas, cando xa eran pequenas,
0: sí,
1: iban xa lá, non iban lá os cuantos, non sabes, a nós non nos dicían, claro, nós non sabíamos, pero iban xa lá a unhas vellas a mirar a que tiña no congelador.
0: A mirar o que tiña no congelador, que?
1: Ai non, as vellas.
0: As vellas?
1: Mira como se ríe.
3: Debía de ser unha que tamén robaba fruta.
4: Joder.
2: Desde logo aquí descúbrese de todo, ¿eh? Pero polo menos levaba de esos helados ou solamente censaba de esmerluzas que había nos congeladores.
1: Nada. Non lle levaban nada. Iban lle remexer
2: a mirar. Bueno, elas iban a mirar se estaba todo ben ou estaba estragado. Era unha labor social.
1: As vellas tiñan unha casa, e a casa tiña como un pequeno patio así. Entraban pa dentro, eran dúas señoras maiores, e dicían, vamos a mirar que teña as vellas no congelador.
2: Cala.
0: Bueno, a ver. Eran curiosas. E se de paso pescaban algo, pues mira, mellor que mellor.
1: Ah, pobres vellas, que non tí.
0: Unha bolsa de chícharos, un...
2: Calquera cousa.
0: Un cacho
1: sí,
0: de unto...
1: Sí, pero a bolsa de chícharos non podían ir vendela, que non ves que tiñan congelada.
0: Un bistés de raxo, un calquera cousa.
2: Os congeladores das aboas teñen de todo como para... Cafarnaú,
0: sí,
2: eso,
0: pero
2: ¿eh?
0: Sabes que pasa,
1: sí, pero
0: que...
1: eran unhas aboas que non tiñan nin netos, nin fillos, nin nada. Entonces,
0: non tiñan nin siquiera aquela barra de helado.
2: De corte.
0: De tres sabores...
2: Con galleta blanda, sí, ¿verdad?
0: Claro, con galleta blandecida que sabía sempre a chícharos.
2: Sí. Exacto.
1: Nada, non ten. Non. Sí, pero non tiñan, non tiñan.
0: Nada, que pena.
2: O mellor estaban buscando.
1: Tiñan o que facían, tiñan o que facían,
0: tiñan o
1: ves.
3: Sí.
0: Era un registrar todo.
3: A madrugada do luns, ver de chamarose.
1: Non chamei, porque miña filliña...
0: Tomou a pastilla, que... tomou a pastilla e sentoulle mal.
1: A casa esqueceume. No, a verdade
3: é que parece ser normal.
1: E despois tomei a pastillinha e deitei-me a dormir.
0: Ves como tomou a pastilla, se eu non invento.
1: No, é verdade, que a tomo todos os días.
0: Por eso.
5: Ai, Dios mío.
1: Ai, Dios mío,
3: señora Pilar. Que te olvidaches,
1: A ver, dime.
5: Señora Pilar.
1: A ver, di. Dime, señorita.
5: Dixeron a min que tiña que contar unha historia que lle contou, o sea, que cando se xunta cas súas amigas... Aí na estrada.
1: Sí.
5: Unha delas contou algo sobre o fillo dunha delas.
2: Queremos saber. Ahora claro, xa temos unha necesidade desbloqueadísima.
0: Aquí van lanzando dardos, pero non sabemos onde apuntan.
2: Claro, a ver.
1: Dixo o fillo dela, espera.
5: Non te acordas?
1: Ai, pois...
2: A ver, unha pista para que Pili arranque, a ver.
1: E dame unha pista, porque fixo tantas.
5: Pilar, non, a ver, vamos a poñer en contexto.
2: A ver.
0: A ver.
5: Vas dando vos xuntades na plaza.
1: Sí.
5: Hai unha veciña que é así como moi cotilla. E falou vos do fillo de outra.
0: Mm.
2: Que na festa é moi típico isto.
5: Non, na festa do pueblo non. Estaban na casa dunha da outra. Non era así, sí. E iban a comer un chourizo.
1: Ah!
2: Xa caeu. A ver.
1: É razón. É
5: conta
1: claro,
5: que
1: no, sí, ten razón. É claro, era outra... Mira, é verdad. Foron a casa dunha veciña e facer os chourizos.
0: Sí. Sí.
1: É claro, foi o fillo da outra, que tamén é moi espabilado. É cortado, non se corta nada, que vergonza non ten ninguna. Entonces dixo unha, ai, Dios mío, e non faremos os chourizos moi grandes. E dixo outro, inda teño o máis grande co chourizo.
2: Ajá, pois pero... está.
1: Dixo yo.
2: Claro. Product placement, hai que lucir.
1: Teño chourizo, dixo ela. Ai, Dios mío, como vaste la máis grande co chourizo? E dixo, teño, espera. sacó e me deu unha cuchourizo.
0: Me di unha cuchourizo.
1: Me deu unha cuchourizo, aliviante de todo.
0: Pero
2: no, no, no.
0: Chourizo eso leva picante. Dios mío, eso despois te como vas poñer eso. Ah. Tenche que escocer aí todo. Ah,
2: pero que non sabemos e como quedou esa medición.
1: Que era ao lado, xa estaba a carne dentro do chourizo.
0: Pero se tes a man de facernos chourizos, sacas aí o...
1: Ai, eu se tiña a man dos chourizos ou non, xa non sei. Tampouco estaba...
2: Xa che queda o olor.
0: Se ven porco, concholes.
1: Un porquinho é. Un poquinho é, pero non se lle importa, é. Dáchelle, é igual.
2: Pilar,
0: en conclusión, mediu un chourizo con outro.
4: É un novo método de medición.
0: Claro. Cal era máis grande ao final?
2: É que eso é o tema, é saber o final do conto. Quedou ben medido ou mal medido?
1: No, despois veo a outra e dixo, ai, que suerte vai ter a muller que o lete.
0: Por que?
1: Así que ti imagínate, eu non sei nada.
2: Porque o chorizo estaba ben curado, Pepe.
0: Bueno,
2: unha vela enteira.
1: No, no,
0: porque
1: no,
0: a mellor non ten que ver co tamaño.
1: A muller que levaron o chorizo, sí, va, sí. No. A muller que levaron
0: el... Escoita, tío, chorizo, atenda, claro. Atendo o meu razonamiento, Pilar.
1: Dime,
0: o mellor non é tan importante o grande que sea, senón se pica ou non pica, porque se pica, repite.
1: Ai, este non sei, meu filho. Pero
0: se pica,
1: claro,
0: repite.
1: A outra tamén, que queres? Eu que sei, mirou e é... Eu que sei.
0: Pero para saber se justa hai que probalo.
2: Si, hai que catar. Sí. Unha talladinha.
1: Non, porque non probou nada.
2: Non probou. Pero mira, sí, non entendí moi ben ou entendín ben. A que lle decía eso era amiga da nai.
1: Era,
2: que precioso todo. A esas amigas de nais que miden, que miden chourizos de fillos, ¿no?
4: Pili, é tantos anos, anos tiña.
1: Ai, non che sei, porque xa sabes quantos anos, eh? A mellor que pero sei, tería 16 anos ou 17.
2: A historia mellora por momentos, eh?
0: Sí, sí, non, vamos. Por
1: daquela non tiraba, pero non se imagínate agora.
5: E ela cantos tiña.
1: Ai, ela tiña che máis, que ela tiña che fillo da súa edad, non?
0: Bueno, pero...
2: Pero...
0: Seu fillo non era.
2: Claro.
1: Os fillos son fadir. Es non conozo a cara.
0: Bueno... E máis, o resto tamén é para probar, eh? Mentre non lle faja mal a naide. Eso sí, unha recomendación. O chourizo sin pelexa non se come.
1: Non, non, eso é verdad.
0: Eso, pelexa sempre, por si as caso.
1: Hai que pelexa.
0: Claro, hai que poñerlle pelexa ao chourizo. Sí, eso xa decía un veciño meu, Julio de Lajo, sempre decía, o chourizo sin pelexa non se come. Díxonos unha vez.
1: Hai que comer un copelexa.
0: Sí.
1: Se non, non está bo.
2: Parece ser que Pilar é da mesma opinión, certo, eh?
1: Eso foi que certo,
0: Pero dixero ti ou contaroncho?
1: No, dixo xo eu que xo foi certo.
0: Pero eu pregunto se o biches ti ou xo contaron.
1: Eu non vin.
0: Ah.
1: Pero foi certo que foi certo.
0: Bueno, claro, pero se ti non estabas ali para corroborar...
2: Non, pero debe ser que é sonado na aldea. Debe ser contar de xeración en xeración, non? O dato.
1: Non,
2: sí.
1: non, porque non foi dai tantos anos. Entonces, sí. Cando me contaron, digo, a mí non se me extraña nada.
2: Tamén che digo que o dono do chourizo fixo o que tiña que facer. Non, quero decir, ante poñendo en duda isto...
0: Claro, cumpriu dice, o que prometía.
2: Exactamente, pa chulo, como
1: ay,
2: decía
1: no,
2: outro, ni pirulo.
1: Igual, como él collere a baixar, como se che quedan desnudos.
2: Tamén vos digo unha cousa, esta opinión de muller, digo que tamén o fixo porque sabía que seguramente saía ganando él con respecto ao chourizo. Se fora ao revés, igual non,
1: Imagíname.
2: Home, claro, aí había que lucir tallada, senón igual non o facía,
1: Sí. Vaias a rapaciñas hoxe sacaron as formas para o paseo ou teñen ar na casa.
0: Pois non sabemos, espera que chegan mensaxes para esta parte do programa. Adiós.
6: Hola, bueno, a mellor pensades como Pilar está aí que dixo que traballou no ropero da Luna, eu conozco a pero non son eu, igual pensades que a Pantoja do Milladoiro. No, ela é Pilar.
0: Xa.
6: Besiños, no, saludos.
0: No, claro, a Pantoja do Milladoiro tamén xa lle conocemos a voz, pero tamén é casualidade.
1: Hombre, claro. A Pantoja do Milladoiro ainda porque me dou o teléfono, senón non vos chamaba, nin hoxe.
4: Que matraganto.
2: Morren de risa.
0: Ten cuidado, pero atragantaste de... Bueno,
2: no, Pepiño, esto é. chicas, é que claro, deixamos xa botando frente á portería, el chuta, porque el chuta.
0: Non nos sabedes vos ben.
5: Como bueno, non entendí nada.
0: Claro que decides que se atraganta, dijo, pues non será co chourizo.
2: Claro.
1: Vaite ti saber. Que sabe, xa están cenando. Hasta claro. Ahora, eu quise.
0: Ai, nunca é mala hora, pa eso.
5: Está tomando postre, Ana.
3: Non, nada.
5: Vaya por Dios.
1: Bueno, cada unha paseou a súa mascota, tena na casa dormindo.
3: Sí.
1: As mascotas, téndelos dormindo na casa?
5: Eu
1: non. Que deixaste unha sí. Fora?
5: Ay, eu deixei na fora, sí.
1: Pobre Gilberta.
2: A cadela chamase Gilberta.
1: No, chamase Lola.
2: Ai, Lola, que bonito, Lola. Outro día falamos dos cans e dos nomes curiosos dos cans, ¿no? Que decíamos que ahora as persoas levan nombres impronunciables e os cans levan nomes de persoa. Kiko Hernández, outro día coñecemos no, un.
1: Claro, pero unha ten unha que se chama Lola e outra ten outra mascota que se chama Gilberta.
0: Muy ben.
5: Un jato.
2: Pues moi bonito. E chamas así todo largo, Gilberta.
5: Gilbert. No, mi
2: niñito,
5: cando estou de quiero,
2: chamolle
5: Gilbert.
2: Que ves international. Ves, claro, e cookie name. Hmm.
1: Pero deixa unha fora. Ala, porque yo como raposo.
2: E porque iría aos mozos. Non?
5: Non, está capada.
2: Ai, bueno, mellor, porque si non miña nai.
1: Xa dixo eu.
3: Pilar.
1: Xa dixo eu.
3: Es ovos. Pilar, hai ovos de casa.
1: Hai ovos.
3: Os que pois, aquí non hai en Pontevedra, eh?
0: Non hai ovos?
1: Ai, pois, no. Xa sabedes.
5: Entonces, teño que facer de recadera.
1: Correcto. Ai, é cousa vosa.
5: Transporto ovos.
0: Bueno, te de cuidado. Pilar, tes dado de alto o jaliñeiro?
1: Cariños, que non.
0: Non? Ai, mi madre, querida. Juanra, para isto. Borra isto. Dalle para atrás aí a cinta. Ah, esperad un momentiño. Esperade.
1: Estamos en Galicia.
0: Pois estamos aquí con Pilar, con Ana e con Almu, que están falando de que mercan os ovos polas canles de distribución que oficiais. Non teñen galiñeiro ningún que declarar, porque son todos ovos comercializados.
2: Con fecha de caducidade, ¿verdad? Claro, destes que
0: viñan. Real. Muy ben.
3: As galiñas de Pilar. Sí. As galiñas de Pilar.
0: Non ten galiñas, Pilar, non ten. Non ten, eso ten.
2: Son disques.
3: Claro. Os ovos.
5: As hipotéticas galiñas que ten Pilar.
0: Imaginemos que Pilar tuvera unhas galiñas.
2: Isto parece un problema de matemáticas.
0: Claro. Si Pilar ten unhas galiñas e un tren sai de Santiago ás 5:15...
5: A que hora lle chegan a Pontevedra?
2: Os ovos a Pontevedra.
0: Exactamente.
2: Veis así.
0: Razona tu respuesta.
1: Pues,
5: os ovos poden ser azules, verdes, marróns ou
0: son azules
5: color crema.
0: Se son de galiñas de mos, non?
2: Bueno, que saibades que esos ovos azuis, que non sei se son de galiñas de mos ou non,
0: sí, son de galiñas de mos.
2: Regaláronme unha semana pasada riquísimos unha amiga Bea e díxome que non teñen colesterol. Como di outro, elixo creer, porque así, en vez de comer dous, pues comer catos se tes moita fame. Son ben ricos, O que pasa que así de aspecto, caramba, Sabes, son raros,
0: Sí, non.
2: Por forza moi raros.
0: Non é azul a xema nin azul a cáscara só.
2: O que é a xema máis grande. Pero por fora é de color azul como a alfombra,
0: sí, azul,
2: tenue, sí. Non azul tal.
0: Como un azul grisáceo.
2: No. Sí, é rarito.
0: Gris marengo.
2: Sí, pero logo de sabor está rico,
5: Bien, mira que a mí me gustan os huevos, Pero os azules
1: hai nos marrón, hai nos chocolate e hai nos verdes.
0: E blancos.
5: A mí gustame todos os ovos.
1: Eu teño un pouco de todo.
0: Pero todos comprados, ¿verdad, Pilar?
5: Todos comprados.
0: Comprados, da compra.
1: Sí, sí, é todo da compra.
0: Que non hai...
2: Todo.
0: Non hai jaliñeiro nin nada que se lle pareza aí na estrada, que non?
1: Que va.
0: Bueno, moi ben.
1: Que va.

0: eras?
1: Eran. Unha delas tiña chi unha vez, tiña tamén tiña chi unha desas. Tiña chi unha, bueno, unha desas, unha pizarra esa que facía así dibujos, así vestidos para muñecas, eu que sei. Era outra rapaza, e claro, gustaballe moito. E sempre iba, ela dixo que lle iba a dar cando se cansara dela, claro. A outra que ainda iba lá, preguntaballe sempre, mira, xa te cansaches de dela? E dixe, no, ainda non. Bueno, cando volvía, volvía a preguntar, hasta que un día dixo, bueno, por si se me cansei dela, xa xa dou, xa dou xa. Ala, agora adivinar quen é, que eu.
2: Nah, non, pero non, non, non, que, non somos amigos de saber.
1: Sí, sí.
3: Non, xa vi, comprín unha. Non, comprín unha.
2: Comprín.
3: E vinlle a nova, porque eu teño a bella aquí. De hecho, de feito no, teño nada.
1: Que
3: no, teño, mentira, teño, a miña teño aquí.
0: Pero a verdade é que comprara unha nova ou lle dera que ten ten bo corazón. Ela fixo, sí, claro, no, que non vai a regalar o que lle gusta a ela.
1: No, ela cando comprou outra, doulle aquela.
0: É boiña.
3: Eu teño a miña ainda, non me cansei ainda dela. Ainda teño. O diseño a moda era.
0: Ai, aquele que se daba así cunha tiza negra e pintaba, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Eu tamén o tiña, moi xoguete favorito.
2: Sí.
0: Sabes cal é?
2: Sí, no. Que eran unhas rodas.
0: Sí, e tiña giraban uns relieves.
2: Sí, e ti facías o relieve con un carboncillo.
0: Maravilla.
2: Claro, e combinabas nas rodas, pus unha parte de arriba con unha parte de baixo.
0: Unha saia, sí, aquele encantaba.
2: Ben, bueno,
1: sí, facían.
2: Mi madre, que eso, con eso Amancio Ortega facía maravillas.
0: Que non pillara.
1: Así fixo, mira o que ten.
2: Claro, pois pues foi cun deses diseña tu moda. Colleu un día de un deses e ala, a vivir.
0: E batas, veña batas. Aí perdeuse
1: veña
0: batas, un...
1: Veña mandilos.
0: Aí está.
1: Ves?
0: Digo que en vez de Bimba e Lola, podían ser Ana e Almu. Perdeuse aí un momento creativo de deseño, eh?
1: Pois casi, casi.
3: No.
1: Casi, casi, sí.
0: Por aí non imos, non?
1: Non.
3: Mira, Pilar, non tens, xa que están falando do mar, non tens ningún anécdota que contar do mar?
1: Bueno, que a mí hai cousas que xa me esqueceron.
3: Ai, vai, por Dios. Pois non é tan bella, eh? Mira, vou facer unha pregunta. Non, que tal estás da última operación que fixete?
1: Ai, sí. Eu da miña operación estou moi ben.
2: De que xa operou?
1: Das tetas.
2: Das? Sacaches.
3: Puxo, bueno. Sacou a puntos.
2: Como?
0: Pero estética, foi a operación, porque é que estamos aquí, non sabemos se si preguntas se si estás ben ou estás guapa, non? Temos aí a dúbida.
3: Estética.
0: Foi estética.
3: Estética.
1: Ai, sí. Que como queiras, eu vexo xe moi ben.
2: E puñeche, logo, puñeche...
0: E que talla puxeche?
1: Home, eu cando fun un do cirujano, eu xe lle dixenlle, mira ben o que vas facer. A mí moi grandes non me as poñas.
0: Home, claro.
2: E máis de dúas tampouco, non?
0: Queda feo, porque non te sitio no sujetador, claro.
1: Bueno.
2: O mellor, sabes, puxo, quería che poñer unha aquí na testa, non? Dúas e na máis.
1: No.
3: Pero reinicio que nunca é tarde.
1: Puxo mer con un quixo.
3: DJ, que ca túa edad...
0: ¿Cantos anos tes, Pilar?
1: A verdad, a verdad.
0: Sí, bueno, si queres decilo, pero un máis ou menos, porque, claro...
1: Sí, home, sí. É total, a mí tanto che meten, eu teño 70 anos.
0: E puxeche peito con 70 anos. Ole tu pelo! Ole tu pelo!
1: E teño pelos encarnados.
0: Nos necesitamos unha foto, Pepe. Claro.
2: A ver, non
0: do peito exactamente, senón de ti en conxunto co peito novo, non?
3: Do peito hai de todo, fotos, vídeos, todo tipo.
2: Claro, bueno, a ver, tampouco temos por que ser moi explícitos, pero mandádenos algunha
0: foto. Pero necesitamos.
2: Queremos poñerlle cara a Pilar.
0: Claro. Mira, Pepe, dixo cara, oiches.
2: Claro, home, sabe quen é.
1: No, a foto teño que escollela eu.
2: Bueno, pues date vida que chegan as 2 da mañá.
0: Pero antes de tomar a pastilla, Pilar, que despois esqueceste.
1: No.
2: Despois queda dormido e manda ya aquí con Oboa.
0: Ai, o mellor.
1: A foto tencha ela.
2: Pois veña, rapazas, imos vos ir despedindo xa, vale? Que son as 2 da madrugada e levamos aquí de Leria e ainda non dixemos nada.
0: Un biquiño grande para as 3.
1: Seguiré chamando.
2: Cando queiras.

0: son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Hoxe retómase ás 10 da mañá o xuízo polo asasinato do mozo de 22 anos, Joel Quispe. Na sesión de onte, a cuarta dende o comezo do xuízo, seguiron declarando varias testemunhas, entre elas a nai do falecido. Unha das testemunhas que estivo presente na liorta asegurou que, pese a non ver a arma do crime, si que puido ver o xesto da navallada a Joel e que logo outra persoa tirou algo a un colector. A rapaza insistiu en que non viu arma, pero que si presenciaron intercambio entre o autor confeso José Luis Franco e o seu amigo Yared, que tamén senta na bancada dos acusados. Outra das persoas que testificou nesta xornada foi o amigo da vítima. Dixo que o autor confeso do crime asegurara nun primeiro momento que el non perpetrara o crime e que incluso chegou a acusar a outra persoa. Na sala escoitáronse audios de José Luis Franco en conversas informais nos que xuraba polo seu pai que el non lle tocara a Joel, unhas declaracións co pouco quedaron sen credibilidade, xa que unha vez na cadea confesou o crime nunha carta. A nai de Joel tamén tivo un espazo onte, para poder dar a súa declaración na que expuxo a súa dor pola perda de Joel e sinalou como este era unha peza fundamental pro sustento do fogar.
3: Mi hijo era mi mano derecha, mi hijo era todo para mí, es mi vida. Él llegaba a cocinar, me ayudaba en todo con la niña, en casa, económicamente también me ayudaba. Él aportaba porque es con él, es cuando cogimos el piso en Arteixo, nos hipotecamos cuando empezó a trabajar. Era un niño trabajador, un niño amable.
2: A xuiza do penal número 1 de Lugo sentenciou onte o condutor do accidente de tráfico rexistrado no municipio lucense de Pol en outubro de 2023 e que tivo como consecuencia a morte do seu acompañante a 2 anos de prisión e a retirada do carné de conducir por un prazo de 2 anos e medio. Fiscalía e as dúas acusacións particulares, unha pola viúva e o fillo menor do falecido e outra polos pais e o irmán, chegaron a un acordo coa defensa para que fose condeado a esta pena, aínda que non ingresara en prisión ou non ter condeas anteriores. Anteriores ao día do accidente. O condutor que se saiu da estrada e chocou contra un árbore deu positivo nas probas de alcoholemia practicadas posteriormente e foi acusado de homicidio por imprudencia grave. Enfrontábase por iso a 4 anos de prisión e a 6 de privación do carné de conducir. Segundo o relato dos feitos, que acabou aceptando agora o condeado, explícase que ademais das probas de alcoholemia positivas que se efectuaron ese mesmo día, presentaba sintomatoloxía de estar bébedo. Tamén se suliña que a causa principal da morte da vítima de 36 anos de idade foran as numerosas lesións polo accidente. Na vista tamén se recoñeceu que a compañía aseguradora do vehículo xa consignou o 75% das indemnizacións aos familiares directos e que fora o pago efectivo restante en breves. Ademais da pena de cárcere, o condutor deberá pagarlles aos familiares a cantidade de 4.000 euros, 1.500 ao fillo, 700 a súa esposa, 700 a cada un dos pais e 400 ao irmán. Acordouse tamén a decisión de que non ingresará na cárcere polo compromiso de reparación do dano en forma de pago de indemnización e sempre e cando non volva a cometer un delito nos próximos 3 anos. Tamén deberá facer un curso sobre conducción para que se lle devolva o carné de conducir. A decisión da suspensión de pena non foi